هم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. سؤال لسم سبارة سورة حجر آيات نمبر 38. سؤال لسم سبارة سورة حجر آيات نمبر 38. شیطان دا اللہ تعالیٰ ہوئی چھ زما دا جنتون نوزا تا زما دا بندہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام تحقیر کو پا مخدز مکہ باندی دا ٹولون اول حکارت دا انسان دا چھ کڑے دے نو دا شیطان کڑے دے ام دا غوجوا چھ شیطان دا اللہ پا نظر کی دیر زلیل اور رسواشو وی سوک چی بل مسلمان دا یا یو انسان دا بسپک نظر باندی گوری اللہ تعالی اغا دا خلقو پا نظر کی ذلیل و رسوا کی دا دید وجه نا پا کار دار چی منگا تاسو ار چاتر زان دا بدرون نظر باندی گورو دا عزت پا نگاو نظر باندی گورو او چا دم بسپک نظر باندی نگورو نو شیطان اللہ تاوی چې تمال لک جون نا کان تو د ګور دی وز سنگ بیلار کوم ال الله تعالی او دی فانک من المنذرین تا د می جون در کو مولد می در کو ال یوم الوقت المعلوم در رزی دا وخت پوری چا معلوم وخت دی چا غړم بنه شپې لای د جغگیږي با نو دی بیا لګیا شو قال او وی دی شیطان قال او وی دی شیطان ربی اے رب زما بما اغویتنی دی بما کی دا با سببیه دا ما مزدریه دا بے سبب اغوائی کا ای آیا عبارت بدا سی شی بما اغویتنی عبارت بسنگ شی بے سبب اغوائی کا ای آیا پا سبب دا بی لاری کولستا گمرا کولستا مالرا لو زینن خام خام زب خستکم لهم دید فی الارضی فی زمکا کی وی گئی لو زینن خستوال بوکم دیدا وی گئی فی الارضی پزمکا کی ہر شی بو د خستکم لو زینن لهم فی الارض خستوال دی و دونه وی چی لو زینن لهم السرقه غلا الزنا یا زنا نا لو زینن لهم فی الارض الكفر والشرك والمعاصی طول بکرال علامہ تبتزانی رحمت اللہ علیہ وی ویدل دا کدا حذف دا مفعول چکم دے دا دلالت کی بتعمیم مانی مفعول ذکر نکو یو فرد ذکر نکو عموم تا اشارہ ہوشوا عموم تا چی ہر اغا گناہ چی نمی دا گناہ دین زبیدہ تا خیستا گو مخا ولأغوینہم خامخا زب بیلارکم دی لرا اجمعین طول لرا ار گناہ بو تا خیستا گو ما دا دید پار چی دے پیز لور شی ورزی والا آو بیلار کوم بدئی لرا الا عباد کا مگر بندگان ستا من ہم ددئینا المخلصین منتخبین انتخاب کڑے شوی دے پوشوی نو دا دلیل پا عصمت دا انبیاء بانی چا انبیاء کرام معصوم دیر گنانا شیطان پا دی بانی صدقنی شی کولے خوا پوشوی شیطان پا دی بانی خپل حربنی شی استعمالو لے زکا غوت سووی الا عباد کا مگر بندگان سامنهم د دینا المخلصین چې خالص کړي شوی دي منتخب کړي شوی دي نو علماء لګي ودا دلیل د عصمت د انبیاو قال او وی هاذا صراط قال او وی الله تعالی هاذا دا هاذا اسم اشاره ده نو تفسیر ابو سعود وی هاذا ای تخلیص المخلصین دا خالص کول د مخلص خلقو صراط علیه دا لار دا بما باندی مستقیمون برابرا اللہ تعالی وی دا زما کار دے چی دا خالص بندگان خپل خالص کما اوستاد تسلط نے بچ کما اللہ تعالی وی دا زما کار دے خوا پوشوی پی ان عبادی بیشک بندگان زما لی سلکا نشت استاد پارا اے سٹکوریا علیہم پدی بانی سلطان انس غلبا زما چکم نیکان بندگان دی شیطان دا والا خوالم نشت لے خوا
ایس قسم حرکت ود نشی کولے ایس قسم ان عبادی بیشک بندگان زما نیکان بندگان زما لیس لکا نشتستان پر علیہ پاغیبان سلطان سا قوت طاقت غلبا الا من مگر آسوک تبا کاچی تابی داریو کستا من الغاوی دا گمراہان و نام اس دے گی جکم گمراہان دی اوستا پلا ربان دی زین آخوزان لدے خنور ور زما بندگان تا دست چونم نشی کولی خوا و این جہنم او یقینن جہنم چی دے لموعدهم آسی شے دے ٹکانہ دے دی دا اجمعین دا ٹولو اللہ تعالی وی زما چکم نیکان بندگان دی پاغیبان استا تسلط و غلب نشتے او چکم ستا متبعین دی تا پس روان دی نو بس جہنم دا غی زائد نو جہنم دا غی زائد و سید بزینو لہا دی جہنم دا پار سبات و ابواب و دروازی دی دی جہنم دا پار

طبقی دی لدل تک میو معنی سره لا حاضری جہنم دوباره سبا دو ابواب و طبقی دی الله تعالی وی په دی جہنم کې و طبقی دی ښه پوهی گئی کنه و طبقی بی نو هر طبقی د بار خپل خپل خلق دی گنانگار مسلمانان بلکې یهودیان بلکې عیسایان بلکې مجوسیان پوهی گئی کنه او بلکې سوابئین بلکې چې کوم دینو کافر بلکې منافق پدی ترتیب سربدا کافران په جہنم کې پراتی اللہ تعالی فرمائی لہاد دی جہنم د بار سبا تو ابواب و دروازې دی دایو بالا شو او دویمه معنی سره دویمه معنی دا و تبقی دی جہنم د بار لکل باب د بار د هر یو تبقی د بار د هر دروازې یا د هر تبقی منهم د دین جزء انی سبی مقسوم معین اللہ تعالیٰ بے تعین کڑی چی دا دا خلق بدی دی خانی تزی دی جانم تبزی ای تبی بی ای خوا پوشویو واللہ شیطان دوی چی ٹھیک دا تبیم بی لاری کے تا پسی بم در روانی گور یاد لرا زما چکم نیکان بندگان دی پاگی ستا تسلط نشتے زما چکم نیکان صالحان بندگان دی اغیل تکو تی نشور لے خوال ولم نشرات لے او ارچ ستا متبعین دی نو درزی دی کنا آئی لما دا سی جہنم دیار کرے دی چی بیا بیتو بی نخا پوشوی نو دا تخویب اخروی بیان شو اس وقت تخویب بشارتی اخروی بیان ای دا قرآن کریم دستور و طریقہ دارا چی دے کل تخویب بیان کی نو زمنن ورپسی ڈارک مقابلتن بیان دست گئی دا بشارت گئی او چی کل بشارت بیان کی ورپسی بطور تقابل ڈارک بیان دا تخویب کی خوا نصوت سوئی ان المتقین یقینا متقیان فی جنات بباغون کی بئی وعیون نو چنوں کی بئی اللہ تعالی وئی دا متقیان بدا بباغون کی گرزی یو سو بل سو قسما قسم چمنون بئی باغون بئی وعیون او چینی بئی پوئی گئی نسو گئی ددی عیون مراد ذکر دا عین دے مراد دے نہر دے عین وے لکی کی چینی دا او نہر وے لکی کی چکم سیس کی دا سے وہ بئی گی نوبازی حضرات وی جو مراد د دین سے شیرے مراد د دین غسلور نیرون دی پا جنت کی سورت محمد کی بتا سراشی انشاءاللہ بوئی گئی کنا مراد غسلور نیرون دی پا سورت محمد کی براشی انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن لم یتغیر طعمه و انہار من خمر لذت للشاربین و انہار من عسل مصفا سلور نیرون دی خواہ ابودی پائی دی گبین دے شراب دی ٹول اللہ تعالیٰ خپل خپل صفت بیان کرے دے دا بئی دا بئی دا بئی دا بئی پدی دی شکل کی بئی دادا صفت بئی دے والا بیان کرے دے خواہ نزک عدل تکیم وئی چی ان المتقین متقیان فی جنات دی باب باغونو کی وعیونی نو چینو کی بئی او دویم قول پکی دارے چی مراد دے دین چینی دی چینی چاگا دری چینی چکم دین داغی بیان داغلے دے پر سورہ دہر کی سورہ دہر کی کافور زنجبیل او سلسبیل پوئے گئی کنا او دیوی بیان داغلے دے سورہ متوففین کی چی داغی نم دے تسنیم سورہ دہر یو کم درش مسیپارہ کی ددریو چینو بیان دے دیو نم دے کافور دیو نم دے سلسبیل او دبل نم دے زنجبیل او د سلورم بیان چکم دین دیرشم سپارا سورہ متوففین کی راغل دے داغی چینی نم دے تسنیم یا دینا چینی مراد دی دوالا دے غستیشی یقال لهم ادخلوها دمخ کی عبارت کی دا یقال لهم ابویلش دیتا ادخلوها داخل شی دیتا زی دیتا داخل شی بسلامین پا سلامت یا سرا آمینین پر امن زی دی جنتون تا داخل شی پا سلامت یا سرا پا امن سرا زی دیتا داخل شی خا ونزعنا اللاوی منبر او باسو ما آغا فی صدورهم جب سنود دی کی دی من غل دا حسدنا

اللہ تعالیٰ وی گورا دا سی چل چی دنیا کی انسان اوسی گی نو لازم خبر دا کہ ار سمر نیک وی خوخام خا پڑکی سنا سا حسد وی سنا سا بنیتی وی سنا سا دا بل مسلمان نزایدل وی اللہ وی دے چی منگ جنت دا بیایو دا ٹول دا دنیا دا کڑی کڑی گندگی دا بدی ختمی کوخا جنت کی بدی خوشحالی پوشویو ہر گندہ خصلت دا بدی اللہ تعالی ختم کی خا پوئے گنا ہر یو گندہ خصلت دا با اللہ تعالی دا انسان نلری کی او یہ مقصد دارے چی کل مومنان جنت دلوشی نو لازمہ خبر دا سوک بدا اعمالو پا بنیاد بانی بروی اچت زینو کی بھائی ریلوے بالا خانوں کی بھائی او سوک با کتی نو لازمی خبر ہے کتا والے باغی تلکون تا کہ بنیتی پیدا کی گی اللہ تعالیٰ وینا دا بنیتی منیتی بنی ما بد دی دی سنون اغا بنیتی خدم کری خوا و نزعنا من براو باسو ما اغا بنیتی فی صدورهم جب سنو دی دی که من غلن دا حسدنا اخوانا حال قولهم حال قونهم اخوانا پالت کون دی دی که چی دی برون رونی ضرور رونو پشانتی و یو بلبان ناس کئی ننگ بکئی خوشحالی کی بخا علا سرور ان پالنگو نمانی متقابلینا یو بل تم خامخ دا پالنگو نو یو بل تم خامخ ناسی وایا کنا سنگ چل لے یار ہاں اور دنیا کی جب منگ روجی نی وری سور اگرانی وی پوشوی د دنیا دا خبر بکئی بل وی حج لچی تلوی اگر اپات کی منگ سور استوڑی شیو او مزدلفہ کی جش پوالی و سور استوڑی کلو دا عبادتون بل تبیا یادی یو بل تم خامخ ناسی یا وی دا دغی غفایده ده چه اللہ منگ لراک لکن خا پوشویو تاسو بم یو بل توائی چه سار با منگ درس تا ویخ ناستو خا اللہ تعالی ری تاسو ویخ کی پرون میونه تا پوستو که مای درس آوری آنو آورم جی خو بیابیم بگی سترگی ورشی مای دولی سملین خود دی سترگی ورشی تنیخ کی نه بیاری ستاس سترگی ورشی پوی گئیو نیخ کی نیخ قرآن دا سملی ما دڑی موی چه دڑ دیو والا خود خوب لدعوت ورکو پوی گئی کنا چه زاد سبق واما او تا ڈا والا دا گولا کا معشوم دے چین چڑے گا کہ ادا سے خود دکھی وخ کے نہیں نیک دامل دا گولک ساتھی بس لگ ساتھی منزو گئی قرآن ہوئی پیادشی کا نا اشرا کو کئی پیادشی پوئے گئی گرد سہار مسپ سے ڈارے کو دکی دل دے اشرا کو نہ مخ کی دا مکرو ہدی گورے دا یاد لڑی چھ سنگ من دکی گی دا مکرو ہدی ہاں چھ نور سیر ہوئی پیادشا ان گور نور سیر پوری تو سبق دکی نا سبق بمزگی قرآن بمزگی داغی نباد چکم دین اشراکو کا بیاو دے شخا پوشوی کنا مداسی او اللہ تعالی دی رحمو کی خلقو مز دیر لوی کمی راغلے دے دو مز سور لوی کمی دے ویج دا تو ویلی نشم پوشوی زو سار دو جماعت نچرات لما نو دو دکان را ٹیلرانو کلاو جامی جوڑو لی نو مالا کیوی چی دی جامو جوڑو لی دو پارا منگ سرا اولی دی که لشل لپای منگ دخکاری کنا آنو دا صرف ٹیلران نہ ٹول دا سی نور شوبو علم خدا خلق مولی دن زکوام زکے دوام منڈے بس یہ رجیبیا بجلی نی نو منگ سر دے جامو جوڑو لو دور فکر دے دور فکر چے یر کی گی بس او کا اختر کی میں جامی نی سبئی ٹیلر دوائی خیر زمانے دو پینزل لسو پزائے بانے دو زر والے خدا پر حل جوڑے اغم چکم نین لگیاری جوڑو لو دو پارے ترتیب با جوڑ کڑے دیو مز او دای و دا بری خودی رو خدا دل جوڑی و مز مز کوئی خوا پوئی گئی کنا نگوری پتاولا گیری چه انسان کی اگا ماده طاقت شتے کده یو کار کئی نو کولی شی نو چه او سڑه ده جامو جوڑو ده پارویخ پاتی که ده شی نو ولی ده ده ده پارویخ نیشی پاتی که ده نو مز ده پار خوچه کئی او سال تاقیه که منگ ده فایده خکاری ده خواه مز که سخکاری نزکا نو مز کوئی او دا خو دومره قیمتی رزی دی کنه چه زه تاسو ته نشم ویلی خواه دومره قیمتی رزی دی د ملک و احادیث پا دی که راغلی دی ملک و احادیث ما من عمل احب الی الله ما من عمل ما بس دغه الفاظ راړي نبی علیہ السلام ای نیشته دی ایسی و عمل چه دیر محبوبی اللہ تعالی دا د دی رزو دا عملنا د دی رزو عملون اللہ تا دیر خوخ دی اللہ تا دیر خوخ دی دا دا اللہ دا عظمت رزی دی حاجیان الت کی لگیا دی اللہ تو دعا گانے گئی خلق بخل کو لگیا دی قربان اخلی اللہ مانی قبل دا اللہ تر قربت رضی دی نو دا رضی رانا زینشی ناری نو تم وم زنانو تم وم نی ملاڑے گورے نن پینزم عرض در رضی الحجی خان
نیمی لاری اوس دا یو دوه درې ورځې پاتې دي دا رانه ځای نشي ګورې ښه پوه شوئ که نه دا زموږ نه ګورې هسې نه چې ځای شي نو ډېر زیات به احتیاط کوو خیال به ساتو چې زموږ دا روجې ګورې زموږ نه دا ورځې رانه ګډې ونی شي ګوره به الله خلکو له الله توفیق ورکړی دی الحمدلله روجې پکې نیسي بند کړه بلا ملګری داسې دي چې هغې پکې روجې نیسي او تلاوتونه کوي ذکر کوي عبادت کوي د شپې پاسي نو ګورې دا یو څو ورځې دي د شمیر رضی دی د سیزن رضی دی الله ته د قربت رضی دی دا ځای کوئی مخه دا دی جنت د بزوک خیری خو په دې عملونو باندې بزوک ان خپل خو نه زو پوه شویو دا چې موږ کله وای روجی بنیسو کله وای قربانی بکو کله وای د شپې به باسو کله وای ختم دا خو ټولې بانی دي کنه دی الله تعالی رضا کولو دپاره او چې الله رضا شین دا جنتونه بیا زموږ ځای دی ښه نو وخت به ځای کوو نه ښه ټولو دوام چې دا ورځې شپې ځان له ځای کوی ما ډېر په دعاګانو باندې په عبادت باندې په ذکر باندې تیرې کوي ښه نو ځکه یو وی لا یمسهم نو مس کوي دی لره انو هلته کې به دې الله تعالی به دې بنیتی بنیتی ختم کی ښه هر شی به دې نه ختم کی دی بلته خوشحاله طبیعت کې بهی دا جنتیان به ګرځي را ګرځي ښه پوه شوئ که نه شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه الله دې د هغې په قبر باندې کروڑا و رحمتون اولیگی یو عظیم محدث و رخپل زمانی نو ما ولی اوزلی ترمیزی شریف اوریدو کتاب التفسیر ده ترمیزی وی انو دیده لچراغی کنا ولکم فیها ما تشتهی انبسکم ولکم فیها ما تدعون دیخو یو خپل اندازو وی خدای وی تالیبانو چه سغواری نابدل درکوم پا جنت کی پوشوی ولکم فیها ما تشتهی وی خدای وین چې سمران غواړی نه بدل در کوم د شیخ صاحب ډیر جیوان داز و ډیر خکول درس به کو انو وی چې نو می شیر طالب او استاد پړه کی تیری کی خدای وی در کای نو طالبان خو ډیر روانی دی خو وی چا پر دنا چې نه خپل استاد باندې نه په بلچا دی خو چې خپل روانه کی شرارت کی ان بیا په چا پر دنا شي د شیخ صاحب مزاج داو چې دغه به نسوار ډیر بدی شو ډیر زیات به بدی شو او نسواری سړی به ډیر بدی شو که چې دا ختم له بدی راوسته و چا ول اوبراړ یا لکه نسواری خونی که نسواری لر کا سانه ګورستان د لاسو بنس کوم بس نسواری بدی شو ډیر زیات نو شیخ صاحب وایي چې درس یې کو دا ځای وي یو طالب و د بچیټ باندې ولېږل وی خدای چې جی په جنت کې ارس ورکی نسوار به بکی او کنه وای چټی ول ولېږو یار چې چټ ول لاړن وی کاته وی هاي زناور ما ده پته لګي چې تا افغانې گندا تپوس بدی نه کو وی دا تاسو په دې شنه چې په نسوارو باندې ډیر مین یې یوره بس طالبانو خرطارې کو ان بیا وی وینا وی نسوار به بګینی وی ته بم وایي چې طالبه مخکې خدای وی چې لکم فیها ما تشتهی چې ته څه غواړې نه بدل در کوم او دلته وایي چې نسوار به بګینی نو بیا وته دا آیت وی ښه وی الله فرمایي چې ونزعنا ما فی صدورهم من غل د دې د سینې نه به موږ ګنده خصلتونه راوباسو سوره ښکلې معنی یې وکړه ونزعنا موږ به راوباسو ما هغه خصلتونه فی صدورهم چې په سینو کې دی کې دي من غل د ګندګۍ نه اوس دا نسوار چې بنده چې دا څه ښکلې خصلت خو نه دی دا خو هم ګنده خصلت دی دا به الله خدم کی جنتی بل د نسوار مسوار نه چي ښه پوه شوئ که نه نو هر گند صفت دا بد انسان نہ پادش لا یمسہم نہ بمس گیدی لرفیا بدی کی نہ صبن ستڑے والے وما هم نہ بیدی من ہاد دینا بمخرجینا ودیدن کی پوشی مخرجینا استلی گڑی شیوی اللہ وی دی بری جنت کی پرادی خوشحال وی خا اللہ دی وتم ٹول بوزی اللہ دی منگا تا سو ٹول جنت دبوزی اللہ دی من ٹول جنت دبوزی الله وی نبی خبر ورکا عبادی بندگان زما زما بندگان دل خبر ورکا او سو دوایا انی انا یقینن زل غفور بخون کے رحیم اور رحم کو ان کے ما اللہ تعالی وی زما بندگان تدا خبر ورکا چیز بخون کے اور رحم کو ان کے وان عذاب یو بیشک عذاب زما هو العذاب العلیم آغ عذاب دے درناک خدا و تگوری موایا چیز اللہ غذاب ام دیرنا کار دیکھا بخنم گئی غفور الرحیم ام دے خو غذاب ام دست سر سم ندخا اللہ دے منگ دا خپل قہر نو ساتی اللہ دے منگ طول دا غذاب نو ساتی اللہ دے منگ دا خپل خفگان و دا غذاب نو ساتی اس دائیو تا بیان کو خان پوشوئی دائیو تا بشارت ورکو اس ویو تخویب دنیاویو تا بیانیو نمونا گورے وی
الله تعالی سر آخرت غذابو نمشتے خود دنیا کیوں گورے بازی اقوام چی اغید اللہ دا توحید نے انکار کرے دے اغید زمانے دا پیغمبر نے انکار کرے دے اللہ دنیا کی ہلاک کری دی نو صلی اللہ تعالی دا تخویب دنیوی و نمونہ تا بیانے سوئی ونبئهم خبردار ورگدیتا عن ضیف ابراہیم پا بارد ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام والسلام کی ابراہیم علیہ السلام سے دیوزر ملمان رالل سنگ ملمانو یو جبریلو وسرد و ملیکی نوری دی یو جبریلو ورسر سلور ملیکی نوری دی یو جبریلو ورسر شپک ملیکی نوری دی یو جبریلو ورسر ات ملیکی قولون پا گگن دی خدری پینزو و یا نه یا دولس دا ملیکی رالی خو جبریل علیہ السلام پا گیو خو پا یو شکل انسانی کی رالی چرالی ابراہیم علیہ السلام خو نو پی جن دی اگو خوی گندہ انسانان دی پا شکل دی انسان کی راغلیو نغو بس سلامی وکو گینو ستڑی مشوشو اغلار یو غرق کول سرب سخیر آتین کو ولاری کو چالاری کو ریتی کرائیو پوشوی دیلی مخید کی خودو قرآن خو کسی نا بیانی قرآن مدعا ذکر گئی اس بل زی کی پورا بیان دے دل تک اگا نشتی ری نغا دی اگا سخی دا لاس نورلو خوراکی نکو نغو دوی خورایی کن تاسولی نخورایی خوراک کوئی نو دی والا جواب ورکو ویر من خوراک نکو منگا تال زیری لراغلی و ملائکی و خوراک لنی و راغلی ملائکی خوراک نکی خوا پوشوئیو آنو اللہ تعالی پرمائی از دخلو چکل دی داخل شو علیہی پدی جی ابراہیم علیہ السلام ماندی فقالو دی وی سلاما نسلم سلاما من سلام کو پتابانی پا سلامتیا سرا سلام کو پتابانی پا سلام کول سرا قال دوتوی انا منکم یقینا مند تاسونا وجلونا خائفونا یریدن کیو یرزغدن یریگم تاسو کی مون پی جندی انو قالو دی ودوی دی ملیکو لا توجل تم یریگا خا لا توجل ای لا تخف میریگا انا نبشرکا یقینا مند زیر درکو تاتا بغلام علیم پیو الک پو باندی اکل من باندی منگل لا تالارا لیگریو پدی غرز باندی چ منگ تال زیر در کو چل بتال یو بچے در گئی یو الگ بدل در گئی پوا کلمن اخیار کال دوتوی ابشر تمونی آیا تا سیر را گوئی ماتا آلا امسنی یل کے برو آلا پمانا د ما کا سرد دینا ما سرد دینا امسنی دا چر سید لے دے ماتا کے برو بڑا والے فبی مت ابشرون پبی ائی سبب ان تو بشیرونی پکم سبب بانی تا سمال زیر را کوئی زو خو بڑایم کار می کاروان دے زکریا علیہ السلام نے بھی چی زما اڈو کی خجلا کی دلی دی سر میں سپین شوی دے ہاں بیمارے کمزورے گڑے نو قالو دی و دوی بشرنا کا من زیر در کو دا د بال حق بہ کا فلا تکون تم کی گمن القانتینا دو نو امید کو ان کو نا دلا در رحمت نو امید کی گما کلکشا اللہ تعالیٰ دل پی سل کڑی دا زیر دغ بدل درکئی بچے بدل درکئی پوئی گئی کنا وی خا قال انو بس ٹھیک شو قال وی ودا ابراہیم علیہ السلام و من یقنط دا ملائکو بیان دے قال وی ملائکو و من یقنط نہ مایوس کیگی من رحمت ربه در رحمت در خپلنا الا الضالون مگر گمراہان دا ابراہیم علیہ السلام بیان دے نا نا نا نا نا زغنا امید نیما نو امید کی گو در رحمت دا سون چا بیلاری گمراہی نو بس ٹھیک دا کتا سمال زیر لراغلی و ان زیر مراک سورۃ داریات کی بتفصیل لاشی نو استاد سنا ست ادارہ تو وہی مخ کے مقصد موسرے قال او ابراہیم علیہ السلام بما خطبکم سر مقصد ساسو فما مقصودکم ایوہ المرسلون اے لیگلو شو ملیکو خوص مخ کی وائی مخ کی مستبیت دے سو سوچ مو دے نو قالو دی و دوی انا ارسلنا یقین نمونگ لی گریشیو الى قوم مجرمین آقوم مجرمانو دا لی احلاکیهم دا پار دا حلاکت دا غیخا منگ اللہ تعالی را لی گلیو دا دی دا پار چی تال زیر در کو او ستار وارن دی لوت علیہ السلام دا اغا قوم دیر سرکش دی بغاوت اکڑ دی اغای پسی را گلیو چی اغای حلاک کو خا دا اغای حلاکت پسی منگ را گلیو پوشوی پی آنو دید پارا منگ را غلیو نو زین تا مرالا کنا آنو اللہ آل لوت
مگر متبعین د لود علیہ السلام آل با پمانا د متبع کو زکه د لود علیہ السلام خزم پدی کی ہلاک شی وا بیا بس وک سوالو کی چی دل تخ اللہ تعالی او دی ویلو چی د آل د لود علیہ السلام آل با بچکم نو منگوی آل مراد سوگ دی متبعین دی ان عالم نجوهم یقینا خام خام من نجات ور گدی تا اجمعین تولو تا د لود علیہ السلام دا آل چکم دی دیل با من نجات ور کو خا الا امراته مگر خزا ددو چکم دکنا اغب نی قدرنا فیصلہ کڑی دا منگا انہا یقینن دا لمن الغابرین دا رستو پاتی کی دن کن دا دا رستو پاتی کی گی دا با حلاکو نور تاسولا دلود علیہ السلام اہل دیل با منگ نجات ورکو خان دے دردی پوری خبر اکڑا اس بدا ملائکی دلتن راروانی گی لود علیہ السلام خواد برازی چراشی اغب علم مل مسیا ور گئی اغم ولی علم غیب خو پیغمبر سر نشتے کنا پیغمبر سرا علم غیب نشتے ریا پوئی گی نہ پدی خبر ابانی خوز بل زی کی چ اللہ تعالی دا واقع ذکر گئی نوال دے مدعا سرا نہ پیری علم غیب دا پیغمبر نا نوال دا سرا ٹولی خبر گئی چغول اس خیر آڑو دا دا دا اس دل تکی چی بیانی نو دل تکی صرف دا منر تخویب دنیاوی بیانی نو دل تکی واقع لنڈ بیان کلخا پوئی گئی نما تا اس بار بار وی چ قرآن کریم دو کیسو کتاب نه دی قرآن کریم دو مدعا دو ثبوت دو پار واقع راڑی اس کل آغا بیا چه پکم شکل باندی وی آغا نه حج بانی بیان کی نو دایت اینا بیان کلا نورم انشاءاللہ بیا ہوا یو خان ترجمه تا بیا ہو گوری جی مخ کی زی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال دوی ربی اے رب زما بما اغویتنی پس سبب دو بیلار کول استعمال را لو زینن خام خازبا خستکم لهم دید فی الاردی پس مگگی ولاغوینهم او بیلاری بکم دیل رجمعین طولتا الا عبادکا مگر بندیگان سامنهم ددین المخلصین منتخب شدا قال دوتوی هازا سراتن دالارد علی پا ما باندی مستقیم برابر ان عبادی بیشک بندیگان زمالی سلکا نشت ساد پارا علیہم پا دیبان سلطان سقوت او طاقت الا مگر منا سوک تباکا چدا بیداریو کستا من الغاوین دو گمراہانونا وَإِنَّ جَهَنَّمَ أَوْ يَقِينًا جَهَنَّمَ جِدَّ لَمَوْعِدُهُمْ خَامِخَاتِ كَانَ دَدَي دَ اجْمَعِينَ دَ ٹولو لَهَادِ دِ جَهَنَّمَ دَ بَارَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ وَدَرْوَازِي دِ لِكُلِّ بَابٍ دَ بَار دَ هَر يَوْ دَرْوَازِي مِنْهُمْ دَدَيْنَا جُزْءٌ يَسَرَ مَقْسُومٌ مُعَيَّن إِنَّ الْمُتَّقِينَ يَقِينًا مُتَّقِيًا فِي جَنَّاتٍ فَبَاغُونَ كِ بَي وَعُيُونٌ نَوْشِلُونَ كِ بَي يُقَالُ لَهُمْ ادخلوا داخل شديد بسلام بسلامت يا سر آمينين پرامن ونزعنا من براو باسو ما أغبا يتي في صدورهم جب سنود دي گري من غل دا حسدنا إخوانا حال كونهم پا حالة كون دي گري برون روني على سرر ببالنگون باني متقابلين يو بلت مخامخ لا يمسهم نب مسكي دي لرفيا پا دي گي نصب ستلي والي وما هم نبي دي من هاد دي نبي مخرجين ستلي گري شوي نبي خبرداري ورق عبادي بندگان وزماتا انی زجم انا الغفور زبخون کیم الرحیم و رحم کون کیم و ان عذابی بیشک عذاب زما چلی هو العذاب العلیم آغ عذاب دی درناک و نبیهم خبرداری ورگدیت عن دویب ابراہیم پا بارد مل منو دی ابراہیم علیہ السلام کی اذ دخلو چکل دی داخل شو علیہ باغیبانی قالو بی سلاما سلام کو پتا سبانی بسلامت یاسرا قال دوتوی انا منکم یقینن مندتا سن وجلون یریدن کیو قالو دیوتوی لا توجل میریگا انا نبشرکا یقینن منزیر درکو تالا بغلام علیم پیولک عقل من مانی قال دوی ابشر دمونی آیتا زیر را کوئی ماتا علا اما سنی القبرو سرد دین جمع سکڑ دمال ربودا والی فبیمت بشیرون پکم یو سبب بانی تا زیر را کوئی ماتا قالو دی ودوی بشر ناکا منزیر در گوتا تا بالحقی بحقا فلا تکن تمکیگ من القانتین دن امیدی کون کونا قال دوی ومن یقنتو ننما یسکیگ من رحمت ربی در رحمت در اخبلن الا الضالون مگر گمراہان قال وی فما خطبكم سر حال ساسو ايها المرسلون ايليغلو شو قالوا دوي انا ارسلنا يقين المنليغلي شيو الى قوم مجرمين قوم مجرمان دا الا آل لوت مگر متبعين لوت عليه السلام انا لم نجوهم يقين خام خام من نجات ورگو دي دا جمعين دولو دا
الامراته مگر خزدا قدرنا به سلکڑے زمن انها یقینندا لمین الغابرین خامخا درست پادگی دن کو نوام صدق الله العظیم. خجی قرآن کریم کی چھکل اللہ تعالیٰ دا قربان بیانو کی نو دغی سرا یو جملہ ذکر گئی یو خبر ذکر گئی. اللہ فرمائی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکی ینالہ التقوى منکم. اللہ گورے نہ دچا وخو تا جچتے دا اللہ نہ دچا ڈیر وینو تا جچتے او نی ڈیر وخو تا جچتے ولکی ینالہ لیکن رسی گی اللہ تا تقوا پرہیزگاری منکم دتا سنا. حاصل دا آیت داری چ اللہ تعالیٰ گورے کہ یو سڑے ڈیر غٹ سنڈا لال کی ڈیر وخیو کی نو دا اللہ تعالیٰ پیسو کہ یو سڑے ڈیر وینی توی کی د اللہ په خدای کی ذره برابر چې کوم دینو سیوا والے ناراضی. نو فام کوئی مقصد د خبرې دارې غرض د خبرې دارې چې تاسو سو گئیو تاسو اخلاص وکئی تقوا وکئی. انما يتقبل الله من المتقين الله چې هر عمل قبلین د تقوا دار نه قبلی. نو ګوري د خپل عمل به الله پاک باندې قبلو د خپل قربانی به الله پاک باندې قبلو پوه شوی. اسینا چې زمونږ پکې نور نیتونه رادن نشي زمونږ بازی خلق ما ته دا ټیلیفون چې راشي زه پوه شم میسیجو کې زه پوه شم چیرې دی اوس دې قربانی نه یو دغه جوړ کړی دی یو شوقی اسی جوړ کړی دی وای نه یاره جی بس مونږ چارې پرې خودی نه دنو سکالیم بے کو کار مو روان دی خو چارې پرې خودی مو نه دنو دا خبره نه شوه. بس د شریعت حکم دی په هغه وخت کې تا ته متوجه دی چې لاس ته خو او چې کله لاس ته بندو بس مکوا د شریعت حکم دار پوهیږي کنه. یا نہ نہ جی دا قربانی زمنگ دو پلار نہیں کدلاس وقت را روانہ دا دا کل منگ پریدو خیر دے خیر دان بخرابو خدا نو نہ دا صرف دو پلار نہیں کا طریقہ خون دا کنا نہ کلی طریقے سرا پا ادب سرا دا اللہ نہ بغختل سر و قربانی کو چ اللہ زمنگ نہ قبول کی گورے خان خپل قربانی و پلا قبلو نو دی کہ و نور نیتون نہ را دن نہ کو خان نور خبر و بگین را دن نہ کو پوشوی کنا. بس خو چ کل اللہ دل وس در کڑے دین او کا او چ وس نیشت نو مکا پوشویو. یو خود دی خبر ډیر خیال سادل چې مونږ تاسو غره قربانی وکړو الله د پاره به کو خان پوشوی او په دواګانو جړاګانو به خپل الله باندې قبلو چې الله غره زما وس کې دا خبر نه دا خو ته زما دا قربانی غره زمونږ نه قبول کی الله زمونږ وس کې نه دا خو زمونږ دا قربانی زمونږ نه قبول کی. نو د الله تعالی باندې خپل قربانی قبلول الله باندې په جړا جړا باندې خپل عمل قبلول دا ډیر لوی خبره ده پوهیږي. اللهم تقبل كما تقبلت من نبيك وحبيبك الله دې قبول کی زمنګ نه داسې څنګه چې د نبی علی السلام نه قبول کړي وا پويږي څنګه د ابراهيم خليل الله نه دې قبول کړي وا او دا زمنګ آتا اوس چې کوم قرباني کو د دې په شابانی او ډېر لوی فلسفه پرته ده د قربانو قرباني به پرته را چې ابراهيم علی السلام د خپل زوی لالول دي. ان شاء الله به د اتوار پرز بیا واقع ټول بیان کوم که خیری چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام لالو نو څنګه لالو سور درمنده سره لال کړو. نو وردی قربانې کې موږ له سبق پروت دی وردا نه چې صرف بس دایو سیزن دی راغ او بس یو ساروی لال کو خبره ختمه نه د خپل قرباني په الله باندې قبلو او حلال پیسي په شریعت د اصول مطابق ان شاء الله په دې باندې پوره تفصیل وکم چې د حرامو پیسو نه هوسد بدای چې ستا قرباني به نه قبليږي د نور وبس ربي نه قبليږي. نو حلال مال د دې لپاره انتخاب او دعاګان ډېرې کول. نو ګورئ په قربانۍ کې چې کله نور نیتونه رادن نه شین ګوردا بربادیږي د دې د وجه نه خپل نیت خالص کو پوهیږي. شو شانه چې پلانکیری غوی اغستې د مونږ به د هغې دوه ډبللو پلانکیری په پنځه لکه واسه مونږ به په شپږ لګالو. دې مونږ د علاقې پل خو الحمدلله خلک دا خبرې نه کوي خو دې پنجاب پل هغې خو چې ساروی والی ټول رضی پری کوسو کی گرزئی هارون مارون ہوتا ہے چھولی خلق ہوتا ہے خی دا زمن قربانی دا دا نمائش دی جوڑ کڑی نہ قربانی نہ نمائش نہ جوڑو. بس اللہ نہ غختل چ اللہ کم وسرا کی کل ساروے غسل سکت نبی علیہ السلام پہ قربانی کی رازی زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کب شینی ام لحینی اقرنینی. نبی علیہ السلام والسلام قربانی اکلا پا دو گڑانو باندی ډیر خکولی خکر پیمو لاړو برګومو لومبورمو. نو د ګډ چې په رنگ مانی په سرمن مانی برګی او خکری
او لوم غټی نو دا دغه خایز دلیل وی. نو مقصد دا چې نبی علیہ السلام خکلی قربانی کړی دا نو د خسته قربانی د بار سوچ دا نه چیرې دا خو به دوه منه وخیږي دا بل درې منه خیږي دا ته کور وخوله خو نه کې منونه پرې دا خکلی ساروی غستل او خکلی ساروی لالول پوهیږي کنه. او پرون میم دا خبره کړې وا چې ګوره د غریبانانو حق به ګرانه پاتې نشي پوهیږي کنه. هسې نه چې زموږ په چم کې په گاون کې غریبانانی کونډی یتیمانی او موږ قربانی حلال کو دا تینا جدا کدا به تیکی کو او دا تینا جدا کدی کې به کباب کو او دا تینا جدا کدا به ریجو کې چو او دا غیر سر غم هم نی ګوره دا به تباہی وشي تباہی پوه شوی کنه. ټیک دا زموږ شریعت خو موږ ته دا ویلې دي چې کتا سو درې ځای کوی دا مستحب دي او قدری زین کوئی دک شانوی شینم جائز دی. ہاں دانا کی نہیں چھ ٹول اب پرجون تو وردن نہ کے ٹول پوئی گئی کنا داسی نشتے دے خپلو غریبانانو گاونڈیانو ددی بگور ډیر زیات خیال سادو ما د دودریو زین پر چار کونډی نہ رنگو یو کونډ زنانا وا او ډیر پر یاد یو ډیر پر یاد چمنگر چا یو پٹھے قدر رانلو سور لوی زیاتے رے کنا ابل د اٹک نہ چارین کلو چی دا شان دی یو غریب سړیو نو بھائی گو رے دخلو دغ بڑیر زیاد خیال ساتھو ہر سڑے دوس رسو چکی ہر زمنگ دے گاؤں کے پلان کھی رے قربانی نے گئی پلان کی دی دے قربانی نے گئی پلان کہ زنانہ کونڈا داغی قربانی نے گئی دا نمون زان سر یاد کی او بیا داغی د پارا تعین کی داغی د پارا غخ جدا کی پوشوئی اور کرولی گی امور کرولی گی پخور کرولی گی پغرز باندھی چگئی بچی منگ سر پختر کی شریک نو ددی خبر و بخیال ساتھو خاں او بلّہ بان قبلول اللہ بان قبلول اللہ نے غختل چ اللہ زمین کا استاس و قربانی قبول کی پوشوی ان شاء اللہ نور خبر و بیا کہو کہ خیری کہ اللہ دا منظوری اس دا ٹیم سار نہ وقت دا خالد رضی نب خیری پنج بجے سبق شورو کو خاں وہ سنن سبا منگا پوبانی پنج شورو کو کنا دا خالد رضی نک اللہ تعالیٰ دا منظوری پنج بجے ب شورو کو خاں پوشوی نے ملگر و توائی او وی خوت کی نئی سبق دا دا خلق سادی چې قران زده کوي قران سره مینه پیدا شي او موږ په دغه نیت وایو چې الله په زمنګ رضا شي او زمنګ اساس او اخرت په الله تعالی خستګي په دغه غرض او مقصد باندې موږ دا قران شریف وایو انو زمنګ په نور سری دغه نور سم مقصد دې زمنګ په یګی کنه او سپی دې خوراته نه لګي او نه موږ د دنیا د پیتو د عزتونو د بار دا وایو الله نه به عزت دک شان دی غواړو الله نه ډیر سوالونه کوو چې الله تعالی موږ تاسو له خیر راګي وګوره دغې دا هرګز مقصد نه لري چې مونږه تاسو به دغه یېرو دغه به کوو نو دا سینوم دی وخت به نه ورکوو قرآن له به وخت ورکوو ګورې ښه قرآن له به وخت ورکوو د اخرت په نیت باندې چې زمونږ استاسو الله زمونږ نه رضای شي ښه د دې دپاره نو دا ګورئ الحمدللہ تاسو په ایف ایم باندې نشر کیږي کوم علاقو ته چې ایف ایم نه ځي دلته کې زمونږ د ریډیو دلبر په نوم باندې چې کوم دا ګوګل باندې دی نه هم نشر کیږي بازی وقت دے کہ کٹنگ رازی منگ و سر ڈائریک دا لائیو فیس بک ام لگو لئی باغی بانیم دا لائیو زمانگ درس چلی گی تاسو چی بس فیس بک لزمان امور کئی مولانا فضل اللہ سوابی نستاسو تب ڈائریک دا درس سار کی درزی دا زن سر دغا کئیو پالو کئی نو بس ڈائریک بس سار چیز درس شروع کی ان تاسو تب درزی نو دو دری لائن منگ دا دیر وچی لگولی چی دیر و خلقو دا فائدہ ہوشی او کی گی الحمدللہ ما دا لر لر نو ملکون نہ خلق رابطہ ہوگی نو اسنے چی لر خلق پائدالی و نزدید ان غاپل ان سورا نقصان بھئی نو گوری دا دا فائدی پا نیت بانی ہو رہی خواہ او ختمونو تا کاروائی سبق تا کاروائی انشاءاللہ دے نہیں پر ازمانی دا عرفی مبارک عرض بھئی آجیان با پارپات کی دعا کئی منگ بدل تکو کہ خیری ختمو نہ بکو خپل ختمو نہ بخیر سرو رسوی خواہ دعاو کئی چی اللہ زمانگ نرزائشی اللہ دے منگا تا سٹو لے استقامت رہ گی اللہ دے زمانگا استاسو جوند و صحت کی برکت کی مریضان لدے اللہ صحت ور کی اللہ دے زمانگا استاسو رٹول کورونو کی مالونو کی خیر و برکت واچھئی سملگری بیماران دی دعا دے پارے ویلی دی یو وجی سیب دے زمانگا سرڈے تعلق دار دے دے درے دے اگئی سے ایکسیڈنٹ کڑے دعائے گوختے دا اللہ تعالیٰ دے غیل صحت ور کی نور سملگری دی دعا گانو دے پارے ویلی دی اللہ دے ٹول خوشحال کی ٹول لدے اللہ تعالیٰ خیر ور کی دا غریبانانو دے اللہ ملشی اللہ دے دغی غریبا غربتون ختم کی بے روزگار لدی اللہ روزگار ور کی بے اولاد لدی اللہ اولاد ور کی بے کور لدی اللہ کور ور کی
زمنګ دی عمل کې دی الله رضانی راولي الله دې د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي الله دې زمنګ استاسو رټول استقامت نصیب کړي الله دې موږ په دین باندې کلک سادي الله دې موږ ټول مخلوق د شر نه وسادي الله دې موږ ټول مخلوق د شر نه وسادي الله دې موږ له خیر راکړي الله دې رحمت د اوبو باران وکړي الله به قدر حاجت د رحمت د اوبو باران وکړي دا موسم خسته کړي دا ګرمي ختمه کړي الله ته رضا شي وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين زمنګ یو مفتی سیب دی هغه موږ سره مدرسوم دی هغه والدی بیمار ده دغه د شویر پالج والده دعای غختی د دعا دو کی چې الله تعالی ول صحت ورگی الله دی غیل صحت ورگی الله تعالی دی غیدا شفا ورگی ټول مریضان ته دی الله صحتونه او شفا ورگی او پرون یو ملګری وفات شه او موږ سره به سبق لته راته دی ګلډی راي الله تعالی دی غیدا بخنه وکي الله دی ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.

غزوہ خیبر کے دا خیبر جہاد دے خیبر کے ٹول یہودیان راغون شوی دے او دا مسلمان خلاف سازشون شروع دی دا مدینی یہودیان ام لال الخیبر تا خیبر مالی دلے دا مدینی منورین 160 او 170 کلومیٹر مزل دے ود ما خیبر کتلے اقلاگانے پاکی وہ سمجھتا چکم حضور پاک مبارک او دا غر صحابہ فتح کرنی او اخیری قلا دا غر دا پاسا اچھتا دا چکم حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح کرنی دا نو دا خیبر تا ٹول یہودیان را گون شیو او دا مسلمانانو خلاف سازشو نا کو زبردست سازشو نا غزوہ خندق کے کہ دا مکی کافر رالل او حملے اکڑا پا مدینہ منورا دا حویہ ابن اختب چکم دا یہودیانو مشورو دا غز سلاکاری او دا غز سازش پاکی پا میانس کیو پا غطفانیانو او گردے دا دا اجرتی قاتلانو ڈاکوانو وی دا خیبر چی سمرہ کجور کال کی کیگی نیمی بتاسو لدر کو خود مکی مشرکانو سر مرگر شیو پا مسلمانانو حملہ اوکے دم رسازشو نے کول نو حضور پاک لام او پا خیبر حملہ اوکا دی پا خبلو قلاغانو کی بنشو نبی علیہ السلام چی سنگ راغی دی سار وقتی پیغمبر مبارک حملہ اوکا دوی چاریانی پا اوگوی او پچے و سرابی پلاسونو کی دکاخو زمیدارانو چی نبی علیہ السلام یولی دی محمد واللہ محمد والخمیس داخو محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم دی لخ کر دی و سراب او پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمائی اللہ اکبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنظرین منگ چی کلم پا یو قوم حملو کو بیا گٹ زمانگ یغوی بربادی دا غی زمانہ و دا غی سار دا بیا تباہ و بربادی منگ لبا خود فتح را کئی مسلمانان گیر چا پیر دی محاصرے دا دوی دا قلاغانو کڑی دا یو یو قلا فتح کیگی او چی کم فتح کیگی نو دا یہودیان بلی لمندی وائی افتا کیگی دی بلی لمنده وی بلا قلاغانی دی او طول قلاغانی محاصره دی مسلمانان تی تاو دی سخ وقت دی خیبر دا بل پا کلی هم لدا او یهودیان دی او سخت مقابله دا سی ولا مقابلم ندا او یخنیم دا او صحابه وگیم دی ریر زیاد توگی دی پا پردی وطن کی روڑے کم دا چی طالب سوک پخه کی تا سر غنم کم دی مدینه نخودان سر نشه اوڑے اوڑے کم دی زان سر ستوان متوان دا سیزون و سر دی رسول اللہ مبارک اوزل صحابہ دیر اوگی وی ستوان را غن کے چا سر یو کاسو چا سر دو کاسو چا سر لگ چا سر دیر اغی اوزے کل او بی پٹولو باندی پا شریک تقسیم کل اوگی ام دیر زیاد تی پا یو قلا کی اشپنکی ری اسود و تا وی اسود دا دیر صحابہ نومن دی اسود دیر عید تا وی شپون کی دی دا رنگ نم تک تور دی او دا آغی افریقی ممالک مونگو تا حبشا وایو حالانکہ حبشا دی او خار نم دی او ملک نم دی دا خود ار تور تا خلق حبشان وی دا آغی علاقی تک تور دی او شپون کی دی شپون کیان غریبانان خو جامیم شلی دلی وی سپلیم نیم گلی وی یاوی یعنی آغا با دا دا خلقو چیلے گڑ سارول پا مزدوری باندی دا خلقو گڑ چیلے پا مزدوری بے سارول نو شپون کیم پا قلا کے گیر دی گڑے چیلیم گیری دی نشپون کی دی اخپلو خلپو تووے کہ دو خبری دی یو خدا کہ زدلتا گیرے ما او گڑے چیلیم دل تری گیا نشتا نو کستاسو خوخی دو دا گڑے چیلی بارو باس نو دشپون کی سالی ما تا سکسا وی نو دا گڑے چیلی باو سارو ما او قومم وطوی چی دلال شا دا گڑے چیلی سم دل ترا تمری گیا نشتا نو دا بارو باس دا با مسارے او منگل جاسوسی با موکی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا مسلمانان دا ویڑی را خل گڑی چیلے خود دا ندی دا خلکو دی لگا پخوا بدل تا شپنکیانو پخوا دا منگ پا دی منگ چی والو دا شپنکیانو او دی با دا شپانه با دا خلکو با غواگانی او ساروی ار چا با سار او شلل شپنکی با بوتل پا دی مقبره که و پا دی پتو که به سرول او مازیگر با شپون اغا خپل ساروی را وستل ار اغوا ار ساروی با خپل کورتا تا وسم پدی خیش کو پدغ علاقہ کے دار رواج تھا وہ دمنگ علاقہ کے اس اگا دشت لال ختم شوے او اگا پٹھی نشتا جی پکی اس ساری اسر لکھے گی پبڑیر علاقوں کے دار رواج او سمجھتا اگا چھ گڑ چیلے رو اس تے اگو غریب مزدور دے پردے گڑ چیلے دی او اگا سرائی دا مسلمانان خوال رالل سنگ رالل مسلمانان ترانزدے چھو نو مسلمانان توائی ستاسو بادشاہ کم زیرے اغیل رالے زو خوشبون کیم گڑ چیلے سروم ما دی جنگ سرکار نشتا خود تازو نتا پوست کوما ستازو بادشاہ کم دے دے
وی دمون بادشاہ آغا دی بادشاہ خود دمون ندی و ندمون بادشاہ شتا خود دمون یوم مشر دی منگوط رسول اللہ وایو دا خود پیغمبر نو غمون سو بادشاہ یو دا نظام نشتا وی اغا سر ملاقات دکولشم دا خویش پونکی ما بادشاہان خواغ دمانه که کسرا دا فارس بادشاہ هرقل درون بادشاہ دا چاپلارم سر ملاقات نشکر زاغ سر ملاقات کولشم اغیو بلکل کولشه خلچه تم غوالی ملاقات کولشه وی محلی کم زیره آئی بادشاہ خو بلوی محلی دا دوم را صحابه و مسلمانان چرا غلی خدا خیولوی بادشاہی محل وی وی محل خدا غنیش تا مخامخ دا کجور و دا پان و سپر دیگه که غلی ملاس بی محل کم دی گل چیلی دا ما با مانتی دا پریدم دلتا اغا صحابه و تیو پریده سری با زا کتا اغا سر ملاقات که اغی پوری منستا دا گل و چیلو سو که کل اس فکر چه ونک قسم پا خدا صحابه که بینو رحمو پکه فکافران هم رحمو چه کم کافر با اسلام خلاف سازش کهو او کم کافر با پیغمبر خلاف سازش کهو نبیا با اشداء علی الکفار او چه داسه بناو نو کافرانو بانده بیم رحم کهو پیغمبر مبارک پخبلا رحم کرده بل عبادت که او اسلام تا تکلیف نی پیغمبر تا تکلیف نی دا پیغمبر او دا قرآن او دا دین خلاف سازش او گستاخی نی پروانشتا پل کار کهوان صحابه ایزد اگر چلی مونگ بسوکه که ملاوی که ورش آغا نغه که ناسته دا اگر کجور دا سانگ و پان و لانده ملاسته دیور اگر دا بیاوی که دا سروس ملاقات کوما نو دا اگر سیکرٹری بای نازم بای بل بای بل بای اگر سر با نوم لیکم نکسو چاله گورنر صد اگر بڑیر گران کاری خیال تا ور اگر ویستاسو پیغمبر سر با سنگ ملاوی گما ویده مونگ پیغمبر سر اوی ویده اگر مخامخ ناسته ور شکل راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناس ورسه حضور پاک تو ایت سل راغلی دا دوم را خلق دی سل راوڑی دی روست دی سل راغلی ویز دیل راغلی ما دا خدای دعوت چلو ما یا دا خلق یو اللو منی دام مقصد دی یو خدای من او اللہ لشریک نگل لمارونو دا پیغمبر علیہ السلام دا بعثت او دا نبوت مقصد توحید دا اللہ تعالی وحدانیت او پا خلقو اللہ یو منل دا بنیادی عقیدہ دا چی سمر محنت حضور پاک مبارک کردی دی و حجرت کردی دی او سمر جہادون کردی دی او تکالیب برداشت کردی صحابہ او خد او بچی پر خودی دی قسم پا خدای بنیادی ام دقا عقیدہ دا دا مکی مشرکان و خدای منا شرک پیکن عقیدہ خرابا سنگا شرک پیکن اگیوی دا بود دا زویرا کئی دا بیماری جوڑنی دا باران کئی او دا با دا قیامت پرز مونگ لده خدای پا دربار که سفارش که تا اللہ پا دربار که سفارش پکه ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا لده بوتان عبادت دی لکو چه خدای تم نزدی که دا قیامت پرز ولی دا بوتان دا سوکو دا داغی دا پیغمبران و دیزاینونو نقشه وی داغی دا بچو نقشه وی دا غی دا نیکانو چی اگوی تا کم نیکان خکارا کینن عبادت گزار دا غوی نقشه وی دا خدا خدای نیاز بینده دا خدای خوف دی نو دی با من اللہ تا نزده کئی زمارونو دا شرک قیده دا بوتانو سر دا سلوک دا شرک عقیده دا دا خراب عقیده دا ذات که با یو اللہ منو دو با نمنو یو با منو او پا صفاتو که بم یو وحدت دا اللہ چه کم صفات تی مخصوص ابا صرف دا اللہ منو دا مخلوق با نمنو دا با مقیده چه بچه با اللہ ورکی بل سوک نشی ورکی دا با مقیده چه بیماری جلوبون که او جی بیمار راوستون که اللہ دے اسباب با استعمالو ڈاکٹر لبزو حکیم لبزو دم به استعمالو خدا بواوی که دا ڈاکٹر دم او دا دارو منگنش جوڑو لی پا دی ٹولو کے بعد شفا اثر سوک فیدا کئیو آیا اللہ با پیدا کئی دا باقی بے ربوبیت دا اللہ کارونا دا اللہ صفات اللہ جکم کار کئی کولی شی بل سوک نشی کولی قسم با خدا کئی بل سوکو کئی دا با اللہ کی دیتا اخیر توحید بھی دا وحدہ اللہ دا وحدانیت نزد دید پارا را غلیما دید پارا کہ دی خلق و تویے مچیو اللہ و منے شرک مکوے دا اللہ سر پزاد کی دا اللہ پا سپاتو دا اللہ پا کارونو کی
ربوبیت وغیرہ پر دی رب العالمین بگنے او زا اغی مقصد دا خدای را لے گلے ما دمارون لگ دا ستا پترہ دمون جمعات کے الحمدللہ چھ کمزے دا مدرسے دا پارا وقف شوی دی نو تا ستا پترہ کار پکے خطیز روان دی کے خیر انشاءاللہ نو خلاص نہ پکے تاوانو کے سار زمون دا دے محلے او مرگر را گے سار ازی دا پکے مینس کی او خبر را گے دے محلے او مرگر را گے زمون گاونڈیو فضل شاہ لالا خدای پاک دیو بخی اللہ دے پا قبر انوار نازل زمون دا بابا جی خدمت اکڑے و زمون خدمت اکڑے دے دے طول کلے خدمت اکڑے دے پا یو پا پا دے کلی کے میرے پر و سرکی پوری کر دے دے فضل شاہ لالا خدای دیو بخی ریت خسارے او دی جماعت سره ډیر مینا وا یو وخت موږ د دې جماعت د پاره څه د ځای اراده کوله غریب به موږ سره منډه مېری پورې والي روان زوی راغلی و دغه مال لکه نوم یې شو ناظم شاه سات مال دوله زروبه غالبا ولی بابا کې راته ډیره جزان دي غریبانان ډیره جزان ما دې دا دوله زروبه به والي او دا به په دې مدرسہ جمعات کیو لگے دا بنا ما دا پلار دا پارا خیرت دا پارا ثواب شا غریب عجز خلق قصبگر انسان عجزی قصب چکی دا عجزی دا غریبانا دی پردے روڑے تناس کی غریبانا دا خدمتگاری غریبانا مہی گورت دا اس دلکی او جذبہ دا سمر لوی خبر دا نن دا پلار مینا داغل کے پرتا دا نن داغل کے دا پلار مینا پرتا دا دا پیسے پا بچوں لگولے شوے دا بچے پا خدم لگولے شوے دے پا ویرون لگولے شوے محتاج دی غریبانا محتاج دی ماتا پرتا دا بے وسا دیا جدانا نور دا نشم بینے و دا آغا پدلے کے دا پلار محبت و مینا دا دا ما پلار دیر خسالے دا ما پلار منگ سر خوارے کردی دی اور ایک دا ما دا پلار دا پاری و ثواب گتا موجومات کی ورکم دولہ ضرور ما پڑے را خوش آلے غریبا پتے واقعی بالا سپڑ دیم دا دولہ زر دی کلا دیار نظر ما قتل ابن غالبا دولہ زر ما وانش زمارونو تاسو تذکر انتی زمان مقتدیان یہ دی دی جماعت تاسو یا کہ خیر انشاءاللہ حولا دی من کار جماعت کی شروع کرنے دی الحمدللہ تیر دلم تاسو دیر پیخلاص چندہ ور کرنے دیر پیخلاص بار ملکونو نم زمان یا دوست اغم دی انگلینڈ نم سلگی شان پیسی سر پاسا سر اس لاکھ روپے ما نوسیری دی غرہ لی گلی تاسو سب سو دا ډیر دوستانو لا رابطه کړي دي چا څه لګي ډیر علي ګلي چا نه دی علي ګلي او ما فیض احمد ته مې کار شروع کړ په کرم کا دا بس سر تر سو قرضونه برالو ولا خدا به ان شاء الله کار بنه باندې چې دا خشت خپل د دین مدرسه د حافظانو د قاریانو په کې جوړ شي او بر په خشت خپل چت واچو چې د جمعې د مخ مرګري په کې لاندې د جمعې بیا مونږ کوي او برم په کې د جمعې مونږ کوي ان شاء الله هو لذي تمہارو ستاسو جمعات ستاسو مدرسہ دا دا سادر گردی ورے ما تاسو تے من بار چندے نہ غواڑو نہ زمن سپیر سے چے غواڑی نہ خلق گرزم چندو پسے نہ دا کار کوم ہڑ میں ارمان دے کہ ستاسو دے جمعات مقتدیان اے کدا تورن زو اے کدا بار نو دے پیخور یو دے بلے نو اخلاص سرا پر سادر کی سوا چے وے ہاں زکا سیمنٹ پپین دے سوا سدا لس تا پاسا بورے دل زیات لگی ډیر زیات لګي سیخ دی او سدا پاس اوس ایک لاکھ پندرہ دی کہ بارہ ہزار روپے یو ٹن دی او ٹنونه به پکې لګي کرشم پکې لګي ارسه پکې لګي نو بعد دوستان که څوک پکې تعاون کول غواړي اوس دی زما ورور دی خالی صاحب فیض احمد صاحب هغه سره خپل نومونه ولیکې یا تاسو ته ما نمبر ویلې 0333-913-1210 هغه نمبر دی یا ما سره خیر دی رابطه کولی شئ نو د اخلاص نه تعاون وکړئ پلار پسې خیرات وکړئ

مور پس خیرات ہوگی پلار پس مور پس لگا سنگ نازم شاہ ہوگا دقس پلار پس مور پس خیرات ہوگی تاسو اگوی را اوڑے ہیں دغی مور و پلار ما شمان لوے کرے ہیں دغی مور و پلار دلا او دسماتی پاک کرے دی نن اگی استام مدد تا محتاج دی او دی صدق جارین لوے مدد بل نشتا او زان دا پارمو کے مصیبتون رد صدقی خدای با مصیبتون در نلری کی او دا مقیدہ او ساتے جدہ خدای لار کے ور کے خدای غیرتی دا بنا روکے انشاءاللہ دا غی بدلی با خدای پا دنیا کے امدر کئی پا خیر کے امدر کئی انشاءاللہ العزیز باہر کے پرون دا خدا صادر کر دے در آگے متعلق خبر ہمیں اکڑلا بار ملکونو کے زمان دا بیان دیر خلق اوری کہ سو کم دا اوری ہوئی تم زمان دا درخواست دے چہ کدی مدرسہ دا جماعت دے سو پکے سق اسم تعاون کو لغوانی نمان سرکولی شن شالنا دیر زیادت گرانی دا دیر پیسے لگی دا غی خور سر و خویند سر دے خدای دا دنیا و دا آخر خیرون نصیب کی زخویم کہ یا اللہ تی پا دنیا ہم خوشا لکے و پا آخریم خوشا لکے او خدای مور و پلار لے پا آخرت کے اجرون آور کے ذکر دیر غٹا قربانی اکڑا دیر غٹا قربانی من سرکڑے زمان زلوات دعا گانے کی و تاسو تمہیں کہ زدر اخلاص موت دعا گانے کی وی انشاءاللہ باہر کے زمانوں عقیدہ زما خدا مقصد دے چھے اللہ تا حضور پاک غشبون کی تا وی چھے اللہ پاک یو امان زد آغا اللہ رسولی اشبن کی وت سوئے وہ کدا چل میں کو دا جتما تسوے نو بیا با ما سر بس چل کی زب سشم اشبن کی وت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے وے طالب خدے پ جنت کے لوی مقام در کی دا خدے دا عذاب نہ بچے مسلمان بدت وی لکھے گی او زما دا دے صحابہ برور شیرو ندی رور بش زمان برور شی وی زب رور شما زخو تکتوری ما زخو دیر جزی ما زخو فقیر مسکین ما ما خو سپلے جامیم شلی دلی دی او ما نخو بین زی بینا زب ردوی رور شم حضور پاکو فرمائل بالکل کتا پہ اسلام کے داخل شو مسلمانی دیو من اللہ نو بچے زب دیرا ترغار بازم زند زما دا صحابہ بدی زان تلا ترغاڑا باسی زمان رور بشی رور ومان بڑیر گرام شی انما المؤمنون اخوتن مسلمانے کے باہر مسلمان دبل مسلمان روری رور مسلمانی وی دیتا مسلمانی مسلمان دا مسلمان رور باس مسلمان دا مسلمان دشمن بنی مسلمان با کوشش کی چی مسلمان تا پاغا نظر گول لگا اقبل لور تا چی پاکم نظر گول او دا مسلمان خدے تب پاغا نظر گوری لکہ دا قبل لور خدے تجھے پا کم نظر گورا او دا مسلمان مور تب پاغا نظر گوری لکہ خپل مور تجھے گوری او دا مسلمان لور تب پاغا نظر گوری لکہ خپل لور تجھے گوری درندگی بنکے نن خود درندگی شروع دی خزو سر قسم پا خدے اغا ظلمون شروع دی خزو سر زمان لستر شو ما مخیم تاسو تبلا جمعہ کی ویلو چا خدے دا پارا دا خزو دا طلاق دا قسی مخیوے ورشو گورے پا پنجاب کی زمون دا صوبہ گزارا کئی آلتا موٹر وے باندے غریب زنانا را روانا دا او پی داکوان را غلی دی او سر عملے و سر دا بچو پا مخ کے و سر جرم کردے دی تا درندہ رکھ دا انسان دی تا درندہ گان دی دا شپید لطرہ پاسی خزا کزے دا موٹر نا بچی تی تختے خدا بچو پسی در منڈے وئی شیشہ ورطا دا موٹر ماتے او دا ما شمانو بچو پا مخی دا غیزہ دا انسانیت تی خدا سر منگ سمرا ظلمان شروع کری پا کور کے دن نسونا ظلم کرو سار وقتی تکی دا کٹ نا پاسے نو بستر دے گڑا وڑا پرتائی دا کٹ سادر دے گنجی منجی پروتی او چھے کمی اوبری دا شپیس کلی او کمی پیالے دا گندہ پری اگا گندہ پر چھے تلال شے واپس رازی استادت لونا پس خزتا تا بسترہ وار کی سادر اسنڈی در تے خمزیدار اوار کی چھے رازی صفا سادر را روان تا لوخ گندہ پری خی چھے دس کلی ماس خوطن روڑے دے کولی روخی دی گندہ پری خی او چھے تا سار رازی دا ڈیوٹے نا سبا رازی سار لال شے واپس رازی اگا لوخی دا شیشہ صفا پکور کے پرتی مڑا دا غیرت تے دا خدم تا وحید تک ہے دا خدم تا پلار کرا نپری دے دے خدی سرم تا ظلم کے او جامعی دے او اس تے ماس خوتن او ساری دا تا اسی کڑے پاک جامعی خو دے دے

او هغه چې بیا راځي نو هغه د لخمه د دار په صابون ووینځلې او صفای کړو بیا د تسریک او تیار جوړې د ته کښېښاده او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای د څخا کړی دی چې ته ودې واپس راځي هغې د ته غوڼ جارو کړی صفا کړی وي او چې ته راشې ستړې ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه یخو دي او چې ته وې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي دا نه وایي چې ما خو نن ټول ورځ جامې انځلي دي لاس مې خوږېږي دا نه وایي چې ما خو ټول ورځ نن بینګلۍ پرې کړې دي او ما خو غوښه پرې کړې ده یو ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولې دا نه وایي نه زما سر خوږېږي اله سم له خوم دله زورونه دا دله مور هم کوي مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي هغه مور راشي او سر ته دې کېږي بوڑے مور سر دل زور کی زور لانتی ییری ییر غریب نا جوڑی سان دا مور نیری لانتی ییر دو تا تا کھیلا سپچے سنگے او تو تے مور تا سنگے وچے تا خیز خیما اگا مور من کو تکرا والو پسرے ہوا اگر مورتا من سپے وایو سپے اگر مور کی تب باروزی ہے وگا تاتا لپے لپے دو آگانے کئی اگر تا من دا سپے پا نظر گرو سپے پا نظر خضر آوالی دا غیدہ روڑے غریب زینی بیا تا سر دا غیدہ خور دے تا سر نی دا غیدہ رور دے تا سر نی ام سوال دولی ادونا ظلمونا من کو من خدای لبا ندو تزر انا اوسر ولی دونا ظلمونا من کو تا نوخی دل سوکی اندی تا سر تر سوک ناستی خدا ناستی مور ناستی خور ناستی که گوری رور پس شاعت خور شاعت گوری هور اور می بڑا شو اور اور خو مملاتی تشوا امون سوایو من سپی نظر وطا نگو خور من پا کال کی اوچکرے چوری والا ساتھ لیے غوال اولو نا دا مگ دا خوین دو حال لے خور تا مگ دا خور پا نظر اونکتا مور تا مگ دا مور پا نظر اونکتا لور تا مگ دا لور پا نظر اونکتا تا کم خوانا مسلمانی لارا دا دا پیغمبر علیہ السلام سنت کم خوانا لارا دا دا رسول اللہ مبارک طریقے کم خوال ہڑے مو دا پیغمبر پر نقش قدم روایو دا دا پیغمبر نقش قدم دے اگر بی بیانو سر اللہ سکڑی دی دا دا صحابہ و نقش قدم دے صحابہ دا خبلو لونو سر خویندو سر میندو سر دا کڑی دی چیزا ممکو دا مسلمانی دا حال دی دا مونگ دا خضو دا کراچے کے انسیال کوٹ کے اوزے پدے آئی دن اخبار کے رازی روزانہ اخباراتو کدا رازی نن دا کوان ورہ لے لو خضے رونی و بچو مخ کے ولی عزت تار تار بلا خور نینے بلا لور نینے مسلمانی پیغمبر داوی لی دی صحابہ داوی لی دی دا تچے سکے قبر نمونگ نپے جنو جی من قبر لروانیو اخیرت مونگ بالکل یار دے دا خبر عذاب تا زمونگ نظر نشتا دا قیامت رو دے تا زمونگ نظر نشتا دا دنیا جون دے و دولت او دولت او دولت او مز دا دنیا مزیب چرچی زمارونو خبر میں دے پورے کھولا چھے خویندو خی احترام کوئے دا پوسے کوئے دور ساری دی کور کے ناستی دی غریبانہ نے نشی کولے مزدوری رور لپا کار دی خوائن دو تپوس کا بے ورزے شے والا اور لگ شی باندے خوش آلے گی مرے سم مڑا سے ورزے دا خور تپوس کا خوش آلے بش مور سر لگ سات کیے نا کہ جم دے ویو کمڑے قبر لد مور لیر نعمت قبر لد لڑو پسر رحم لاسے گدا ترور دے دا خیال ساتھا ظلم میں نے کہا بے چلتے تا درندگی دا درندگان پورے دل اڑا میں دردوں کو چی دام دا چاہلور بیار سوک جن مسلمان خود مسلمان وطن کی سفر ہو گئی پولے دا دونہ ظلم

خلق شو روکڑی دا خضو سر باہر کیم زمارونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چھے کہ کلمہ دے ہوئے اللہ بدیم خوش آئلہ کی زمان رور بشے رور بشم آخ بالکل مانا خوب بین دی من بدیرہ ترغاڑا بازو زانتا دین کے بیا نشت لا فضل لے عربی على عجمی ولا لے ابید على اسود الا بالتقوا دس بین پتور دا عربی پر عجمی فرق چرے پا تقوا دی پر ازگار ایمان دی نور دا فرق نشت دا تور دا دس بین دے دا مالدار و دا غریب دے زمارونو وی خواہ وی دا سے بوشی وی او بان اغب شبن کی کلمہ شہادت ہوئی او خود مسلمان کا مسلمان شو کی مسلمان کی رسول اللہ مبارک تو ہوئی اس بس کو ہوا دسو کم دیتا مانت ہوئی دیتا پیغمبر ہوئی پی بچے لال شو دا گڑ چلے کہ دا چاہدی دا گوی تاوالا کا نو بیارا دا آہا اس اقل سوئی دلتا اقل ہوئی جدا خورد دشمن گڑ چلے دی غنیمت تے بگو تو رالے کہ حملہ پا دی قلعو شوا ام دا گڑ چلے پا دی سو غنیمت پای او لاس دراغے واپس یو سا او کم وقت دے صحابت دومرا غریبانان اوگی دی دومرا چی دا یہودیانو نے خرا رونی والخرے علال کرل خرا دا کورانی خرا او پکٹ مو کے وقت بان دکلے نو حضور پاک تا چوی چی صحابو کو خرا لال کرل او اغیر پکٹ مو کے بان دکلے وی علاوازو کے مردار دی اگی تا پتہ نو غریبانانو تا دا غی وقت کورانی خرا دا غی وقت خوال حرام شو مردار دی یو صحابی وی یو دا او وازگی یو دا غچار ویشتلا تیلے وی ماور ٹوک کلے او گی او ما حالانکہ بدبوئی او بوئی ہے کاؤ کہ شاعت میں قتل حضور پاک مبارک لگا حیانا او گی دی غریبانا اس درکنے لگی ام دا غگڑی چیلے سبا غنیمت کی را حاصل لگی لیکن دیش بن کے طبی بچے دا یو سا علی شاما دا خپلو کسانو تواپس کنو بیانا شا ولی زکاوی تعالی دا گڑ چلے در کڑی تو ہم مزدوری یو معاہدہ دا وسرستا پتا ذمہ داری دے کہ دا باغی لو واپس بوزے امانت کی خیانت بنے کے بچے شاولا واپس یو سنو بیا راش او بکی سوک دا سینن سوار دشمن مال سا او بیا غ دشمن تر چملے دے پکڑے دا محاصرہ دے کڑے دا قسم پہ خدا دے رسول اللہ مبارک امین امین امانت گر او صحابہ تے دا چل کھولے اگا گڑ چلے واپس بوتے صحابہ کش نہ کہ جیسے دا خو غنیمت دے کر دشمن مال دے محاصرہ کڑے دا نا نا دا دی بچی ذمہ داری دا دے گش گل کے دے اگے ور کڑی دی دا واپس بوزی ون کہ خیانت رانش دنیا کی او مثال پرے دم گڑ چیلے واپس کے واپس را چرا کہ رسول اللہ مبارک تو اس بس کو تا حج و خم نہ چ حج دا دے او سو کی دا کہ وقت حج فرضم نمازو خم نہ رجی منزو کم در روجے میں آشتم نہ رجے روجے ہونے سم غریب دے مذاکاتم پہ پرد نہ رے میں اس بسوں کو میں بس اس کا دیکھو خی نتورہ بلاس کے والے جہاد بہو کے وی خچ جہاد او کما ملشم سب کیے گی اخوالا غریب نہ دے خبر کن وی چھے ملشے نا اللہ و دے جنت الفردوس طور سے اگا جنت چھے دا اللہ دا عرف دا سوری لان دے دے او چھے ملشے وی زخو تک تورے ما وی تک تورے خو کمل شتانا برانا خیجی تا تا بد جنت حوری ہر کلی و مرحبا وی وی دادی تورا راکا تورے ورک لال او جنگی دے اتفاق تا گورا شہید شو چی شہید جو صحابہ ٹول پر آغون دی وی دا سوک دے دا خو سوک ناشنا دی من خونے پی جنو نور خو تا پتا وچی پلان کے دے در اچت کشا اغل لمبی ہو اگا دا خیر پا شہید لمبول خونیش تا خیلی دفن کئی خدا خوناش ناری رسول اللہ مبارک وی دا حجوم بیل اثرا وی دا سیبیا والک شہید شوی دی سو کے نا پی جانی و تیر کے لگے دلی دا کدا سنگ دی ناگا تا خلق راغون دی نبی علیہ السلام مبارک و لگی چوی کتل وی دا دا پی جانم تا سو نا پی جانی خدا بچی دا پی جانا اگا بچی دی چی دا نمونزو کو نی رو جو نی ولا نی زکات ورکو نی حجو کو نی نیک عملو کو خدا جنت الفردوس دورا سب
ودي مات دي وقت كي بجنة الفردوس كخكاري دا بچه او دا بچه دي وقت كي مات دا حور نعين سرا خشتا وحور سرا خكاري او دا بچه دي وقت كي مات لك دا سفومي خشتا خكل رنا خكاري او دا بچه مات دا خوشال خكاري لیکن امانت واپس ورس مکہ مکرمہ چھے کلا فتح شوا مکہ مکرمہ غیر خبر اگدہ دا اسا دا با تسبلا جمعہ کے ہوئے ہیں خدا مارونو پا منستاسو دا غٹ ذمہ داری دا غٹ دا منظر کہ منس پا صحیح طریقہ ہو کوئی ام کو غلطی ہونا پا من دا زکاة ذمہ داری دا کہ من زکاة دا اغا طریقے سرور کو چھے کم من تا رسول اللہ مبارک بے لے او من پا کریہ و نکو من صدقہ و خیرات باغ طریقہ ور کو چھے من تا پیغمبر مبارک خول لے او من پا غی کے ریہ منکو او سبا دا منو آئیو اے زکاة میں در نکا خیر خیقلہ سرکو مو دا ماخ لغم خادے لے اس نا دے نا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعظام احسانو لبنکی و نو چاہتا ضرر رسے صدقہ و پدین بروانے اور وجی نسو یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ چھے حضور پاک خولد حجم یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ مانت ذمہ داری تا وی چھے اللہ وی دی پاغا طریقہ او ایرونو دا خزم پتا یو ذمہ داری دا اگر سر باغا جون تیرے چھے سنگ اللہ و رسول تیر کر سنگ رسول اللہ مبارک تیر کر دا بچوم تاوان دی او ذمہ داری دا اگر سے جون بتیرے چھے کم منگ دا پیغمبر مبارک خولے دے پا بچو دا پلار او دا مور ذمہ داری دا اگر سے جون بتیرے چھے سے منگ دا پیغمبر مبارک خولے دے او پا بسرم یو ذمہ داری دا دا خپل ما تحت سر ودا سے جون تیرے لکا دا بچو سر چھے جون تیرے او دا کلاس فور او دا بابوم دا ذمہ داری دا خپل افسر سر بدا سے جون تیرے لکا دا پلار او دا تر سر چھے سنگ جون تیرے او دا سرکاری افسر ڈیوٹے والا ما امدا ذمہ داری دا چھے وقت با پورا تیرے ٹگی بنا کے پر ڈیوٹے کے ٹگی بنا کے او دا خزانے کے با کرپشن نکے کرپشن پتا ذمہ داری دا خیانت بنا کے خزانے سر دا ملک نبکے دا ذمہ داری دا پتا دا ذمہ داری دا چھے استا ملک تے دے ملک سر بم ٹگی نکے دوکہ بنا کے تٹول ذمہ دار ہے دیکھا پتہ دام ذمہ داری دا جدہ دل پیسے در کما چھ مالا رج راکا نو گڑے والا بنا راکے صفا رج براکے مسالہ راکا نو گڑے والا بنا راکے صفا براکے وخ راکا نو صفا براکے گن برا لنا راکے پیسے زیادے والا دے خود زیادے کے زیادے بدر کم خوشخشے راکا ٹماٹر والا ہم ٹماٹر اخلے نو دا ذمہ داری دا پتا چخشے باور کے دانا چیغا پیسے را لی دا جیب نو تا ٹول نلان دینا آغا سخا چکر را گی تو آغا دی پکی وردہ چولی نا خو امانت دا خیانت دا ٹول خیانت کی رز تو لرس خا پکی گو بنا نیکانم شتا صالحانم پکشتا خو بازی بازی کسان بازی بازی دکانداران دا ایک نمبر پدے دو نمبر شیخ خرسی قسم پا خودے خیانت دا یو پاک سی پا دے گڑا خرسی گڑون شے قسم پا خودے خیانت دے و حرام دا تچے کم شے غوالے غنہ در کئی دا غی پا دے بل شے در کئی تو اے مال جاپانی را کتا لے چین والا در کئی تو اے مال اول نمبر را کتا لے دو نمبر شے در کئی قسم پا خودے چے دام خیانت دے اٹھا گی دا بندل لشت گیرہ دا او سترگو کے دیران جم کھڑی رچولی دی او گیرہ لے دی خدا دی تون تیل ورکڑی چمک دی مولا ورکڑی دی او بڑی دی موانی دی او دا چلونا کہ او کال کے عمرم او حجم نقضا کے قسم پا خدا چی حرام خوری قسم میرا تاو خوان کوا حجو نا عمری کن گیرہ دا نامن املان دکا پٹکی مو سر ہوا خران جم واچا و گیرہ لخد چمک ورکا دا بازی دی گوری دا سی دا شکل خدای لنی جوڑ کر دی دا پارے جوڑ کر دی چی سڑی تیر بازی ایتا ورشی وی دا دخو پا لمن منس کی گی دی گیری تیو گورا سمرانا کئی دی مخ تیو گورا سمرانا کئی دی تندی تیو گورا سم سجدی پی دا گونا جوڑ کری دی او دی رنجو تیو گورا دا سی ندی گران شوی دا ٹول دی پوری کئی او دے شکل تاو گورا بڑو تاو گورا اے بان سر جمعات تلال او میانس کے وقت ہوئے کہا جی تمہارو جی پکار دے خوچے گڑ پکی نہیں نو ٹول دل آگا دو نمبر شے در
دو نمبر اگن در تطول دنوا چای اگر دوکی والا شید لدر کی پدی قسم دے کدا حرام حرام حرام او رسول اللہ مبارک فرمائی وی اگر وخا کدا حرام و نظر غنی دا جنت خوشبو پی حرام دا علب دی چی پا دوزخ کی اسو دے گی فالنارو اولا بیا اور تمد فمولام ذمہ داری دا تاوام و سربت اقبل اخلاص کے دین مورت بیانے نمانا کہ چھے کزدہ خبر کم تمہا مختلف خبشی او ما پر دریقہ پر نرمے بیان کا ما بدے ما متے نو باسی ریزق پہ ما متے کنے دے خدای بیدر کے پا مدرسم ذمہ داری در مدرسے پا مدرس کہ دے بام درس کے ٹگی بنکی دوکہ بنکی صحیح طریقے سر با درس کیو کتاب بگو پار چاہی اخبر ذمہ داری در حل تمہیں نمبوانا غیختل پا پہ خور کی گاڑی والا تمہیں گاڑی ادھر وا او خلوے گرے و خشتا و مزیدار ما وے کہ خیر انشاءاللہ سڑی میں منتا ہو یہ بخشی رہا لگا دمرا دمرا گھٹ رہا ٹیم بوان میں پسو دی کلو پسو دی بھی پدی میں خدا سر والا نیمبان برا کے ریٹ میں سر انہوں کو بھی ریٹ زما دکھو خی مالستا دکھو خی دونوں خیار ریٹ زما دکھو خی مالستا دکھو خی میں ٹک شوا میں بس شابہ اتلا چی میں اس تلے ورانا مکلان دے غصو بیرو پشان شنیر اندے تے تلے ورانا مکلان اے کاکا دا برا کوئی دا با پچا خر سو ما میں اس غریب سڑی مولیم نا جنگشم کولی نستغا بیلشم یعنی زبر تو دلان جواب در کم چی پاگا مور دے خرس کا پچا خرس ہے ما خودتا تا خبر خلاس اکڑا کنا تا پا خبلوی چی ریٹ ستا ما دا خواقی و مال ستا دا خواقی دا پچا خرس ہوں رسول اللہ مبارک یو ذل آگے او غنم و کیلا سمند لاند لامدو اصلی تو ادا والے وی باران پہ شوی دے باران پہ برا کی کہ پلان دے کی لامد برا کی دے چھ خلکو تا پتہ لگ منگ سچل کھو منگ لگا لامدہ و گن لاندی کو خپے دا پاس کو چھ گاگ پہ دو ککو او گاگ پہ وو او دا شپے چھ کور تلال شو نو بیا سچل کھو بیا منگ خورے گا اے روڑے خورا نوری گا منس کو ما تا خو لیٹ چکا نمون یارے سورا کا تا نفل میں مکولا او میانس کے دے تو اول گن پا خلق و خلق کرے دے تول آرام دے روڑے حرام بنا کرے حلال بکرے پا دکاندار دا امانت پی ذمہ داری دا چھے کم شے گاک تا نا اخلی امک قشے بورکے غلط بنا ورکے لگا گاٹا قسم پا خودے کپا پیسا کے پیسا دا انسان دا راحت ذریعہ دا گوارے راحت ندے دولت دے انسان دا راحت او دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون دا چاپ علاس کے دے عمر گری خبر اکولا و خبران اکدا شوا یہ روانو عمری لا نمائی عمر گری ویڈیر جات مالدار نماغتو چلکا جتا چلال شروع چیتا دان لچتا نزدی دے والو او عمری را پارزو چیم زیم نزدی ویچے مکی تا حرم تا دل اللہ تلم را تا سار وی ما دوی ملا پوچے پیسہ یار سمیل آئے ویگی ولی سوچو نا کی وی ما وہ تبیاوی چی ملا دا چلو گو دا یعنی ملا چی پیسہ را سری سقمو نا کی چی پیسہ ہی پغرونو کے لارے ہو باس مالدار ہو سر دیر خط سک دا سر سکے ہر سکی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی وی خیر لارو حل تا خوبیا زانزانی بھی وی دا بیت اللہ پا دی پوڑے ناس دے او سر دا سی لاس کی نیولے دے او دادا چل کئی میں چلا کہ سنگ چلے والے وی پیشمنے میں نن ندے کرے ولی دے پیشمنے ندے کرے وی سر میں خوگی گے نن پیشمنے پاتے دے ولی دے ندے کرے یرا وی را پاسے دا مگا اٹل تاوارا نم بلارا شو پکے ناغا سری لوارا نم ویلین کیو درے گا ویلین کیو درے دم وی جا دما نمبر رات بانگی ہوئے میں تا خوئے کہ پیسار سکے گا پیسار سکے نند پیشمانی والے ہونا کہ پیسہ آر سکے پیسہ بدا سرائی اور ڈاکٹر برتے ہوئی کہ بابا علاج نے کی گیدہ کرتا بودھا دکھا نبا پیسہ تو جوڑ بس پیسہ بدا سرائی دوی بدا بودھا شفا تاغا خان تا گٹو گٹو اسپتالون تا بودھا اور ڈاکٹر بہوئی اتیالا کرو پیرا ہونا دا داخل کا دینا بغیر نکی گی اتیالا کا داخل کے بیا با ڈاکٹر ہوئی بس من کو اقبل کارو کا استا بس دوا و تکاوا دکھا نبا پیسہ تے بچ کرنے پیسے تو جوڑو نہیں سی پیسہ دا انسان دا راحت دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون پچا کے دے لکا اللہ کے اغسرت ذکر خو اللہ و یا ایوہ الذین آمنو لا تخونوا اللہ خدا سر بٹگی نہ کرے
داخله چې کوم ذمہ داری دا به پورا کړي ور رسول رسول سره بټا گینه کوي چې کوم ذمہ داری دا به پورا کړي وتخونوا اماناتکم او هغه سو کوئی لا پکې واپس سه ده جوړول شي پیسہ د انسان د راحت د سکون ذریعہ راحت او سکون پچا کې دی لکه الله کې اغه سره زګه خو

مال او د بچو د پاره ټګیا کوي او ذمہ داري نه پوره کوي دا فزمائش دی ګورم خدای پاک الله چې سره دی هغه انسان د پاره بهتر نو ان شاء الله هر انسان پدې پوي دی امانت څه ته وي ذمہ داري هر انسان پدې پوي دی چې په ما د خدای څه ذمہ داري ده په ما د رسول څه ذمہ داري ده او په ما د بنده څه ذمہ داري ده په ما د خزه لور خور گاونډي او د ما د زمیدار او د همسایا او په زمیدار د نیک څه ذمہ داري ده اب پورا کې دی ته امانت وي او ذمہ داري ته په حقیقت کې امانت وي د چا راس چا سره پروتي اغراس کارن کی دے تم امانت وئی المجالس بالامانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چہ مجلس کے سو کیو بل سر خبر کئی نو دے بدا خبر محفوظ ساتی بل تبا نہ وئی المجالس بالامانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چہ دو کس یو بل سر خبر کئی او نا گانا دا یو دا سی شاہ تا او گوری دا دی خبر مقصد دا دی که دا خبر از پتا سات الغوانم دا با گوری چاہتا نکے ا خبر با نخ کارا که بلتا البت دا دریو سزون اجادت پا کشتا یو دا که پا یو مجلس که سوک دا چاہ دا مرگ سلا مشوری کئی پتے نو آغا تخ کارا که دا بل مسلمان بی نبچی یا پا یو مجلس که سوک دا چاہ دا بدملے مشوری کئی ناخکارا که چه اغا انسان خپل لور خور محفوظ کی یا پا یو مجلس که سوک دا چا دا زارر او دا داکی او دا دوکی مشوری کی او تا پی خبر شوی نو اغا خاصلی خبر کا یا خبر اخکارا که چه اغا بل مسلمان بچی دا دین علاوہ المجالس بالامانہ مجلس که چه سوک خبر کی اب ساتے اب بار نو باسی ذمہ دارے تا وی پتا ہے ذمہ داری رالا اغیت امانت وی قرآن شریف کے رب العالمین کی دا کمایت ذکر کرے دے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال وی منگ پر اسمان یو ذمہ داری وروا چھو لے انسان نمخ کے اسمانون تا وی پتا سو یو ذمہ داری چھو ما بپورا کمیں وہ سنگ ذمہ داری اگر تکوینی ذمہ داری نا اخوصم پر کائناتو کی دا خودشتا نور لگیا د خپل حرکت کې اسپومه لگیا د خپل رڼا ورکې نه تکلیفي چې تب مکلفه کدا ذمہ داری دی پورا کړه نو زه به خوشاله شم خوشاله به در کوم ارسین خوشاله چی او کاغه ذمہ داری دی پورا نکړه نو بیا به زه خپم عذاب به در کوم ارسین عذاب چې به در درک خدای پاک ورکې کنه غر له خدای عذاب نه ورکې ټوکلي ټوکلي یې کی کائناتو کې خدای کئی زمکی لخدای بازی وقت سزا ور نکی دا خدای پنس چی کما سزا دا مخلوق لسزا ور کئی خواه سر زمکی تورس که زمکا ٹکلی ٹکلی شی ختم شی او غرزی که دریاب تا بو سر او بیگی او زمکی لخدای راحت و خوشحالیم ور کئی اگه که زرغونا پیدا کی بوٹی پکی پیدا کی اونے پکی پیدا کی او زمکی لخدای راحت ور کئی منس پی کی گی کم از مکا چه پاغی منس کیگی پا کم از مکا چه قرآن تلاوت کیگی پا کم از مکا چه دینداری کیگی دا زمکی لخده پا دنیا کی جنت ورکا دا خزم کر بہترین از مکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر البقاع مساجدوها پا طول از مکو کی بہترین از مکا جماعتو ندی و شرها سواقوها او پا طول از مکو کی خراب از مکا دا بازار دا ولی دو کپا کی کیگی دروغ پکی میں لکھے گی دا خدای پنم قسم پا دروغ پکی خوڑا لکھے گی سودی کاروبار پکی کی گی ٹگی پکی کی گی ذمہ داری پکی سوکنا پورا کئی نو گورا زمکا بازے دا قسمان تاوی ذمہ داری در کوم ادی پورا کلا بیا بزا خوشحالیم بیا با تام خوشحالوم اگا ارسنگا چی لکا دا انسان چی خوشحالی دا جنت تا ارسا چی اللہ تا معلوم دا او کدا ذمہ داری دی پورا نکلا بیا با خپیم سزا مدر کوم از مکی وی نادان شم کولی مدا تکوینی تابیداری ډیر ده چې ما کې اسمان وینې شم کولې دا تکوینی ذمہ داری ډیر ده چې په ما کم بستا پیدا کړې مو کم کار لاغه وکوم او نور هغه نشم کولې تکلیفي چې ګنې جنت برا کې یا دوزخ یا خوشاله کې او خپکه کې به دا نشم کولې مشورې وسره کو زورې په نه چلا بیا زمه کې ته وایې چې تاله او ذمہ داری در کو هغه ذمہ داری دی پورا کړه خوشاله به ادا خدای خوشحالی جنتم کی دی شر سے کی دی شر سے کی دی او کدی پورا نکلا نو سزا بدر کو

زمکی وینا اللہ دغب تکوینی دی مداری دیر دا چی دا زکم زرغونه دا لکوما دا استاد مخلوق لاؤ گردی را باندی یا نور فیدی دی را که خودی دی منافع بس دا دیر دا نشم کول دا نشم کول استا غصه تا نشم تنگی دی اسمان مو زمکی موی استا قهر تا نشم تنگی دی یا با زمداری پورا کلیشم یا با پورا نکلیشم بے غر تاوے کہ تاسو غرونو تاسو باندی او زمداری چوم اغم اکللا پورا مکللا نو زب خوشحالے مو خوشحالے بدل در کوم اغم او نکل زب بیا خپے مو بیا با مرانی سما نا بس اللہ چی دا کم سو دیرا باندی زمداری چولے تکوینی دا دیرا دا دا غا تکلیفی نشم کول اغا سینا چی تا اغا پورا نکل بیا دوزخ تا استا قہر تا بخدای سکتنگی گی اسے کم ذمہ داری اللہ انسان کے پیوشی ذمہ داری ہے چی داغی وسور کئی دا کتا تا دیمو سے بازار تلال شو مال سبزی روڑا نو زبا تالا دا بازار دا تلو بندو بس کوم یا با موٹر سیکل در کوم یا با کرائی در کوم او پیسے بام دل در کوم چی ورشا روڑا او چینا تا شلے او یا تا سر اتلو طاقت نی تا نشم لے گلے بازار تا او بازار لرے دے تا سر کرائی نیشتا او در نکم یا تا سر سیکل موٹر نیشتا او در نکم نو دا بیا غلط شوا نو خدای چی ذمہ داری چی دا غیر دا ذمہ داری طاقت باور کئی او بیا بے اختیارم ور کئی کولی شی کا نشی کولی اگی دری وارو بی اللہ نشو کولے واشفقنا من حاباس او یاری دل اس سے نا پورا نکو غرق بشو خدا استاغ کائنات استاغرون اسمان او زمک قهر تا کب تٹنگی دیش یا اللہ انسان تا ویتابا نیو ذمہ داری چون کولے شکا نشے کولے تکوینی نا تشریعی ذمہ داری تکلیفی ذمہ داری کدے اوکلا خوشحالی او جنت بدر کوم او کدے او نکلا بیا بنا در کوم بیا با عذاب در کوم الستو بی رب کوم آلو بن کوم انسان سی نوڑا بولا اللہ راوا چا کولے شا کولشم راوا چاوا وحمل هل انسان اس اللہ دا ذمہ داری کم زی چولے دا آدم علیہ السلام دا شانے ہوئے صلی چولے دا او کا عالم اور ارواح کے چولے دا جنتون کی رائے ہوئے اکڑی دے چولے دا کم وقت کے اللہ تا پتا دا واللہ قرآن کے ہوئے دا تابیدار راوا چاوا انہو کان ظلوما جہولا ما تا مخ کے ندا ما پا علم کے پتا ہوا اللہ ہوئے کہ دا دے ظالم دے دے دروغ ہوئی دے بدا کار نہ کرے دا نا پوئے دے پوئے نہ دے دا دیر نا پوئے دے دا دا مخ کے نہ دے کہ جہالت پروت دے بس گورا سمرہ ذرے فوراً شیخ قبول کو اس دا ذمہ داری بسوک پورا کہے دا بسوک پورا کہے نشی پورا کولے اس اگر ذمہ داری رسول اللہ مبارک دا اگر صحابہ پورا کرے دا او منگ تحویلی دی چی پورا کہے او اعلان کہی آئیوہ الذین آمنو لا تخون اللہ والرسول اے مومنانو ورے خدے او دا خدے رسول سر خیانت تگی مکوے چی کم ذمہ داری پورا کرے دا آغا سر باندے چولے دا آغا پورا کے اب پورا کے یا ایوہ الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون خدے سر بم تگی نہ کوے ذمہ داری با پورا کوے دا خدای رسول سره بم تگی نہ کوے ذمہ داری به پورا کوے زان سره بم تگی نہ کوے ذمہ داری به پورا کوے دا به خامخا ذمہ داری پورا کوے و انتم تاسو خیانت کوے دا پورا نہ کلا تعلمون او بیا رب العالمین دے پس یو ٹکے وئی وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ دا دے ذمہ دارے پلا رکی بمال رکاوٹ جوڑے گی بچی بر رکاوٹ جوڑے گی دا بر رکاوٹ جوڑے گی وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ مال بچو تا مگورا خدای تا مگورا جر با خدای در اس سے اسو دا ذمہ دار خبر دتا منگوایا مانت دیتا وی پیسے ورکا دا با محفوظی مال ورکا دا با محفوظی نا پار چا ذمہ داری دا دا ٹولو نمخ کے پا ما دا ذمہ داری دا چا دا بخ اللہ چکا ما عقیدہ ما طویل دا عقیدہ بخ پلا محفوظ ساتا منس کے میو ذمہ داری پا ماو پتا دا با پورا کے دا منز اگا ذمہ داری منگ پورا نکل دے را پوٹے نے ذمہ داری دا امان پورا نکل دا منز اگا اگا سا ذمہ داری دا دور کاتا منز دفسار سلور دا ماس بخین مازیگر ماس خوتن درے دا ما خام دا با پا اگا طریقہ کے ایک پا کما طریقہ رسول اللہ مبارک کردی دی سولو کمار ایتمون اسولی پیغمبر نمونہ دا اسو حسنہ کہ جس سنگ منس کم اگا سے بکے اگا سے ہوکا بنگا درہ زودر زمین اوڑ کرنے ما
مسته مړ سوچ نه د سلو روپو ټماټر چې الو څومره پکې سوچ او فکر کو لټو چې خراب را نه کی او د پیرلو روپو مونږ کې مونږ پکې سوچ تا کړو او اغه نور امانتونه توبه واسا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کړي د مکې نه مدینه منورې ته د کافرو د لاسه هجرت کړي د مکې خلک یې ټول دشمنان دي په وطن کې نه پرېږدي او دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره پردي مالونه پردري امانت دغه وخت د پیغمبرۍ نه مخکې امین و امانتګر او د نبوت نه مس وروسته امین دی امانتګر د کافرو مالونه ورسره پراته دي. حضرت علی رضی اللہ عنہ راوستو او پخ پخ بستر سملو وی علی زما په دې بستر سملا کافرانو بیگا اراده کړی د پما په کور به حمله کړي. جبرئیل علیہ السلام د کافرانو د میټینګ ټولې خبرې حضور پاک تعالی او رسول رسول الله مبارک علی پرې خو به مونږ به شپې وزو او تب سار وختي چې ما سره څومره امانتونه لري د ارچا چې دي د کافرانو مشرکانو د ارچا اب خلکو ته واپس کې نو مونږ پسې راځه به دی منورې اوس داسې وخت کې دیتا امانت وی وی وچ راشه دوی ما نه پرېږدي په وطن کې مې نه پرېږدي زما ملګري نه پرېږدي وهی ټکی یې ما سره ظلمونه کوي په شارته لرې اچي د دې دا مالونه غنیمت دی وړه نه ورکوم دا امانتونه دا ملان سره مدینې ته وړم. لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د خپل هغه دشمن چې کلی وطن کې نه پرېږدي د خپل هغه دشمن چې صحابه سره ودې پورې ملنډې او ټوقه استهزا کوي علی پرېږدي په خپل کټ وي دا امانتونه به سار واپس کې بیا موږ په سری مدینې ته راځو.

0: اللہ میں خوشحال کو دعا دانے کو اسپیشل
1: لازم لازم اللہ رے کامیاب کا اللہ رے پمال حال کے برکت واچو
0: خدمت میں برکت عطا دار ہے ما فوجو تے لوالے
1: ہیں صحیح رہ جی اللہ دیو بخ اللہ دیو بخ اللہ
0: دیر میرا بانی جی دیر میرا بانی
1: دارو ځان پخپلو خو موږ ته خو پته نشته دی خو نه پیژنم خو دی چې پوجي هوټل والا زه چې کلم کولاډیر ته راځي نو پوجي هوټل والا سره یو کپ چیمس کې پوجي هوټل والا ته ډاکټر رشید کلینک کوم ځای کې مال لیدل نه لري او انشاءالله زه به نن وینم چې دا پوجي هوټل والا څوک دی خو بهرحال چې کولاډیر چوک ته راشي په دې چوک کې پوجي هوټل والا دی نو بس هغه نه تاسو د ډاکټر عبدالرشید یوسف خان مارکیټ او کولاډیر چوک دا شروع او د زیارت چار شنبه زیارت تپوس کول شي. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: آجی سوک د کم دینا
2: سر سم خان خبر کوم.
1: جی جی وای نو دا خو په موبایل دا مسله را حل کې دون ر پالج علاج خدای چې ډاکټر ته انسان مخامخ کی نو دا معاینه وکي نو زیر پار چیرے نو تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته مخامخ کینې چې تاسو فزیکلی معاینه وکي او داغه مطابق تاسو دوايي درکې ښه
2: سر چې به بچاته درګم
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلام علیکم. السلام دار پالج مریضو چونکې د پالج مریض ته موږ ډایرک دوايي نشو خودلې او د الریډ یو سیډ مطلب پیرالایز شوی یا پالج والی لاس په کار نه کوي نو د دې اوایي دوايي مونږه نشو خودلې 0312-93-173-0345 93-173 او 0357-3637 باندې به تاسو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو میسج دی ډاکټر صاحب د مردان ایڈریس نو دا به تاسو سلمان شاه وي خدا کال اخلم چې دی سوجي. السلام علیکم. جی سوک دا کم دینا
3: بارے نہ خبر کوم باپ.
1: جی جی وای
3: ڈاکٹر صاحب دا او مسئلہ دا وین گروپ میو دے دا خزم خوان
1: دا خو جی لکه دا مسئلہ خیر په موبایل د حل کېدو نه را دیره پاره تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشي یا موږ خپل ریپورټونه رولېږي نن به مونږ چار صدک یو د دریو بجو پورې د شورو د چار شنبې ورځ ده سیشو مهرباني دا د دې کورواله د ما خیال سره بچی به نه یا نو د بچو علاج بیا په موبایل باندې ممکن نه دی چې علاجونه ریکړي دي خپل رپورټونه راواله یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر طرف ته لړ شه او داغه د ریګولر علاج وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دی نه الحمد للہ عزت مند شی جی سے پختہ لڑے اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا بس جی جی جی آواز راضی تھا
2: قربانی
1: اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا یو ډیر ښه پیغام اور کچ لکه مطلب دار چې قربانی اوکے او قربانی کې هو بالکل زم پرچ تا یو کلو غوه مونږ نوړو دا غي وجه دار چې غوه دومره ګرانه شوی رچې دا په خوا به غریبانانو نه ناغشته اوس یغه میډل کلاس والو نه شي غشته یقین او ساته چې زما کلینیک ته داسې خلک رااله ما په لستور ورځو کې ولې دل چې اغي وي چې مونږ قربانی نشو کولې مونږ به سکال قربانی نکو یقین و ساتھ چستر کو نمی اخ کے نہیں تیرے خود ازلہ میں جڑے لی دی نو بس اللہ رے زمون پہال رحم کی او اللہ دے دا مسائل زمون ختم کی خود دے مسائل حل چرے دا موز دے پینزہ وقت موز کول او انسان تا خیر رسول محسوس ہو پیرے ویلی چا تنقید پریک دے دا تنقید پریک دے یقین و ساتھ پا ٹک ٹاک کے پا سوشل میڈیا پنو میں پختون چے گورے نو آغا بیا کنزل لی کلی یا به سه غلطی خبری کړي یا به غیر اخلاقی خبری کړي دا د دې ذهن نو باسه کرخه مسلمانانو دا د دې ذهن نو باسه کوشش تا کوي کلم سه پوسټ غلط موینه او ستا په اعتراض دینو بلاک خو کمنټس په مورک باندې ګوګی دا چې پته نه لګي چې الله په نیز باندې څوک نیز دی الله تا نو کید پرېګ دې د اصلاح خبره کوي رښتې قائم او ساته رور خور سره خېګړو کې چې کم غریب دی خېګړ او سره وکي رور خور ته پوسو کې ضرور خور د خور په سر لوپټه واچوي

0: دا به او د مونږ لره ولې یا هومیوپاتیک ډاکټر له بو دا چورن چپسونه پاپړې ام چورې په باندې کاه بس دا چیری نو دا تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته بو دا چی وی ویني ښه صفر 312-93-374 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. ان شاء الله زموږ بحث زموږ کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې با رسیت والی سر پختنه
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب بچیس کی ورسره به خبره ترې هم جاری ساتو. خود مر وضاحت کول غواړم چې ټیک ټاک باندې یار افتام مونږ سلور پنځه ویډیو غانې تازه ترین د مختلفو مرزونو یا ستاسو د کړې شوی میسیجونو باره کې مونږ اپلوډ کوو. مهرباني وکړئ دغه تاسو مونږ سره ضرور ګورئ. دغه باندې ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه کولی شئ. هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان د سرچ کولی شئ د ټیک ټاک د لارې د فیسبوک د لارې د انسټاګرام د لارې سمره خويندې ورونه چې راتلل غواړي غي مونږ سره برخه اخستل غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو لمون سره رابطه ساتل شئ. دین لوازم هغه ورونه خويندې کولاډیر 400 ته راتلل غواړي او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو غوی لپاره ویم چې یوسف خان مارکیټ او غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتللې شئ. ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شه. دغه نه علاوه 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل دغه نه علاوه ګران ملګرو د دې خبرې تاسو تسفیناوي وضاحت کول غواړم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو به دا مونږ ته ټلیفون کوئ، تاسو به مونږ ته دا کال کوئ، تاسو به مونږ ته میسجونه پیغامات د خپل مرزونو باره کې ضرور را لېږئ. دغه نه علاوه د جمعې او د خالی پورس شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، هلته ول تاسو راتللی شئ. د اتوار مکمله چټي وی البته پیر مونګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتللی شئ. واتس اپ نمبر د ډاکټر عبدالرشید خان ضرور یاد ولرئ، 0357-30-637 باندې رابطه کولی شئ. دا ټولی خبرې معنی معلومات تاسو اخشتل شئ. سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 د غفور مارکیټ ته مخامخ سلمان شاه دغل تروزانه موجودی، تاسو راتلی شئ، معنی معلومات مکمل تر لاسه کولی شئ. او زما کوشش دا دی چې ډاکټر صاحب والی سره مونږ تاسو له پوره ډیټیل درکو. دین علاوه په دلبر ریډیو زما زیاتره رونه خويندې څه پیغام چلول غواړي، څه خبره تر کول غواړي، نو سلمان شاه کاسمیټکس تاسو روزانه وزټ کولی شئ. دغه نه علاوه د 400 سمپلی ساده الفاظو کتاب سم چې چهارشنبه زیارت پورز زمونږ د 400 والا کلینیک کولوي، جمعه خالی پورز مردان والا کلینیک کولوي، د اتوار مکمل چټي وي، او پیرو منګل ثوابه کې مردان چې زمونږ د ثوابه کم کلینیک ته کولوي، تاسو دغل تنات لشي مونږ ته کالونه میسجونه پیغامات هم کولی شي. او ډاکټر صاحب چې کوم ټیک ټاک اکاونټ ته پاغي باندې مونږ ته کمنټس هم کولی شي. کال ګورو چې څوک دی سوال غواړي.
2: السلام علیکم. الحمدللہ جی، سوک دا کم دینا
3: عباس خبر کوم دے توازو پیرانو نا
2: جی. عباس خان وای جی،
3: یرا دما دا کوم دے دے
2: نکل عمر سون ری جی
3: دا کوم دے مٹری دل دو نکل جو
2: عمر دے سمر ری
3: یرا عمر خبر نے تقریبا 54-55
2: خج خا خا خا وزن دے زیاد تے کم دے
3: ڈاکٹر
2: بہتر ریڈیو والے مزہ دا ریڈیو نے علاوہ دا دنیا ڈاکٹر آندی کر رکھا.
3: ہاں
2: جی آو
3: مہربانی
2: اللہ دے بخا. وی آرتھوپیٹک ڈاکٹر لالم یغی خو سم تباکل ما گھر میں دوایا نه را کړی وی نو ہومیوپیٹک تے لرش یو ہود ہومیوپیٹک ادویات او سائیڈ افیکٹ نشتا. بل ہومیوپیٹک ڈاکٹر تستازڑ نشتا نو توکل تو اللہ وایا او خیر دے. د ریڈیو ڈاکٹر تم زاغه لغون تے راغه پیس لگ زیاتی کت پرس کا اتمانزو کے دغه زے کی تاثر نیز دی اتمانزو رزرو کے چرته ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی اگر طرف تلرشا او اگر تکے نخ پر

سیدا گرانو کو درمن درزن کو کنا چڑیرو حلقو بچ کمرے جان لا شاپنگ کڑے وی اور حلقے بوچ من بس پریک دا دا چ کمرے نو غد و هو اختر دے کنا غٹ اختر دے نو قربانو اختر دے نو منگا جان لا شاپنگ نہ کو جی لکه زما غوندي ساده ساده حلقه نه دي اخو یو چې کم نه ځان له شاپینګ نه کوي بس هغه با وخه ته وکاروي نو کوم جان بیا تا ځان له ولې شاپینګ کړی دي دا راته وایا حدا سیدا ځانو کې درمن جوړ دین کو کنه چې ګپی شوپی بلګو په پروګرام کې دغی پروگرام کی بستاسو لائف کالز ہم شاملی گی پر دغی پروگرام کی با ستاسو میسیجز ہم شاملی گی ایمان منگ تا ٹوپائی نے میسیج را لیگی چی آواز جی اوکے دے دیرہ مندنا انا بیا دے مینے نے میسیج را لیگی آمنا دے کلابت نرا لیگی مسکان دے شوی اڈی نرا لیگی او حمیرہ منگ تا دے سوابائی نرا لیگی دیرہ مندنا جویریہ منگ تا دے گدن نے میسیج را لیگی چی آواز جی اوکے دے دیرہ مندنا

पतंग लगी चली पतंग लगी चली ماما جی دا خلچ کم دینو پا دی سونگ کی انخلی که سنگ تاسو دا سونگ لگواری گرانو که در من دارید میکن

0: داسې د باران خو نشته دی، خو چونکې لږ لږ وریځ ده که نه، او د باران امکان یو هور کړی و، خو پته نه لګي باران نشته دی، نو بس د الله خوښه ده. او زه خو ویمه که نه چې باران لږ په کار دی. تاسو څه وایئ مینوالو؟ ځکه چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده، او چې کله هم لون ته د کمرې نه بهر وځي نو دومره ګرمي ده، دومره ګرمي ده چې زه درته ویلی نشم. جی اوکے جناب، زه ګورم چې ما سره د پروګرام لومبنه کالر څوک راځي او د چرته نه، او څه به ویل غواړي چې 0938 284 95. السلام علیکم. جی جناب، سٹڈی امشی بخیر اغلی سو کو د چرتن
1: ډیر مننه وای تاسو خو ته بیا تم خری
0: خیر دې تاسو دوا غانی دې تاسو څنګه
1: اوږه شکر
0: دې درته وې سو خبر کوی د چرتن
1: دا ورا ته تاسو وای سان دې دې کاروایه
0: ها. یا خدا یا پاکا نو خطه کوم زنه خبرې کې
1: ولې کته دې ارزه نه خبرې کومه چې
0: بہانی بن کے گور بہانی بن کے کنا نتا کله میسج کړه تما ته دا وایې ځا
1: او تا په
0: میسج کې څه ویلو؟ نه تا په میسج کې ویلی سوزن نه چې ماته یا چې زه تا ته میسج کړی نه دی، ته وایې ما میسج کړی دی، نو زه تا ته تا میسج کې څه ویلو؟ زه پته به دې ولګي ځه. نو تا نوم ستا غوسته چې څوک بیمار دی، نو اسې لګیا ګوره دروغ مه وایه کنه. نه زه نه وایم چې ته نوم مه اخلې نوم کنه، نو ولې بس که ته نوم اخلې او که نه اخلې زما پیسې خو دا راته ووایه چې مطلب که نوم دې واغوستو که نه، لکه ماته پته ولګي چې واقعي دا میسج تا کړی دی. بدل نو مخلی
1: پتہ نہ
0: اوکے جناب، نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
2: زما خون یو خبر لگی، زما خون یو خبر لگی، یو سوک په نمبر سوک بے نمبر لگی او کودا کل او دو شبری ولو کی نه وی سر دے بارا لگی او چیزی مکتبا دے اگر سر کز دا کمارا لگی او نوی لالینا و ازارونا غرزوم یو من سیدا ملغنب لگی
0: ورپسی هلو
2: او بس د سروازو یا ترغارو دا کنین اور میں بتا
0: ستڑیا مشی پا خیر اغلی در توی ما.
2: السلام علیکم اکیم جان بھائی، تو سلام علیکم پرام سن
0: بھائی. وعلیکم السلام دوست محمد بھائی، ستڑی مشی پا خیر اغلی در توی ما.
2: څنګه جل خیږي؟
0: خیر دی، ستاسو دعاګانې دي، تاسو خیر، طبیعتونه مو ښه دي؟
2: بالکل جی خیر دی.
0: دوست محمد بھائی برا سر سے شریکی پروگرام کی پروگرام دیتے سنگ لگی جموں گا
2: پروگرام ہمارا بس اس کا پروگرام شروع کی نہ بس زم موبائل تو گدی کہ جی بس سر اس خبر ہو گی
0: او پروگرام پہ ایم پی 3 اور کہ نہ موبائل بانے موبائل پروگرام اور
2: نا موبائل بس رکھ کر کی مدیر ریڈیو تے موبائل بانے نہ اور ما
0: ہاں نو ریڈیو کی دی آواز سمر دے چ آواز ول ورکن دا گاونڈیا نے ٹول اوری کنے گاونڈیا نے نوری
2: نہ نہ گاونڈیا کو پریو جی ٹولی کی زمون کے
0: بالکل ادارا تو سب راسر شریک پروگرام کے
2: وعلیکم
0: السلام. جناب لائف کالز 0938-2894-95. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام بھائی، تم کیسے؟
0: خیر دے. ساسو دعا گانی دی سو کو چرتا نا
3: بس تاسو کلینا
0: زمان گا کلینا سو خبر کینو خا دا کم کلینا دا گدون گدون کی لکم زینا سنگا پروگرام اور پروگرام جیسے سنگ لے گی خزو کرا تھا نن وایا وایا وایا خزا ٹیک شو ڈیرا بندے نا سبرا سر پروگرام کی شری کول گوالی کا نا بس ٹھیک شو ہا کال کٹکو مخان وایا کنن وور مکن Hehehehe

زما ګرانو او خوګو درنو مینوالو ستاسو لایف کال جی سی پر نو سوټ جی 280-495. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. آواز مکٹ کٹ راضی جی. ہلو. آواز مکٹ کٹ راضی روڈ سگنل ہو جائے تشے. ہلو بہن سرا کلم جی پروگرام تو کال کوئی کوشش کہ مطلب دا سگنل زائنا منگ

0: اوکے جناب 0900 2285495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. کب جائے سنگے
0: خیر دے قربان استاسو دعا گانی دی سو کو دے چرتا نا ہاں
1: زیا تو ہم جتا ما پی جنی دا خبر نش پر جانا تو نمبر ہو پی جندی نشی نہ پاواز پڑی دی بن مان مشتاق خبر کوم
0: ما تا پتہ ما در تئی لے وچ مشتاق بھائی خبر کہ خوب استا او نوز دی کہ لکہ زما سکل سر شو کنا
1: باجی خلق تا وئی کنا ہاں
0: ہاں
1: وئی پیجن میں نا نا در پیجن گلو ہو موبائل لگی گی دا ہو کوڑی کی گی دا سی
0: استاسو آواز گره ما او پی جندو مشتاق بایی حتا سو بیا منه یا نستاسو آواز ما او پی جندو ها
1: اولو خود پی جنه مشتاق آوازم پی جنو کزو منگا آواز پی جنه یو بس تعلق شی یو بس رد تلیفون شی یو بس خبری شی اکری شی
0: صحیح
1: پی جنگیا گنا دستی پی جنگلو لگرانی گنا
0: بلکل بلکل مشتاق بایی سنگ پروگرام آوری پروگرام در سنگ لگی ننو
1: ټول پروگرام مې جوړې ده زما خبره وایي ته چلا وایي مړای مې خراب ده نه سره مړای بودي خرابېږي سمړه نسي خو غولې خورا چې आवाज دي سي
0: نو بس پته نه لګي مشتاق بای بیګامې یا پیپسي سکلی ونه بس هغه دې وجه زما جسم رخیال دې مړای خراب شوی ده کنه
1: مړای خراب نور و دې پروگرام څو ډیر الا سټایل لې الا دې ګمې خبرې دي خپل پروگرام دې
0: دې
1: او بس ٹیم دے مڑو بس تا تم پاس کوئی من ہم ٹیم پاس کو گنا سو بولو
0: بالکل بالکل بالکل مشتاق بھائی براسر
1: بل بس تو
0: مشتاق بھائی براسر اپ پروگرام کی سے شریک ہے
1: زے سے سے شریک ہوں وہ زما تا تا سلام دے کنا پیر بھائی دے سلام کو او سلیمان کا او حارث تا پنفیر تا کنا او سرپراز کا گاتا کنا بولو شینداد کا خاص کا شینداد کا گاتا جتا تکل نکل تی دی بولو کہ شینداد کا گدی گور بیمار دی سی فالج والے دی
0: دا سوال اللہ دی ولا چکم دے روح صحت ور کی شینداد کا کار پر دو گانے او
1: کے جتا سر جی خبر کی کنا تے فالج والے دے دی پور نہیں کر دے دی او بس تا تیلی پون گئی بس نا جی کی کنا کا سر خبر او کی باقی سلیمان دا کر دے سر خبر کی کنا رام پرو اسا دل سے پر ماتے تو اکیت تیلی پون کو میں کو مت نور اگر جان اخی کنا
0: الحمدللہ الحمدللہ استاسو دو اگان دی تاسو خی کنا
1: بس مرگی تخیل من تور خی
0: خاج ډیر من مشتاق بھائی دالے پروگرام کی خپل موجودگی احساس را کو ها
1: او ہتا پروگرام کی بہر وقت من موجود یا یاد ساتا
0: ډیر من نجو ډیر من تھینک یو
1: تھینک یو ویری ویری مچ
0: اوکے

0: karaoke de novo. Janana Minanhada. Ok, Jinab, good evening, sir. Assalamu alaikum. Waalaikum
1: assalam,
0: Akib
1: Jalla.
0: Study a mashi paherah leader to Wayama.
1: Farmashi Shirindat Kaka, how are you? Shemhanaji.
0: Shirindat Kaka, I'll stop a program to study mashi paherah leader or Harkale Wayama.
1: Marabani Jira, Marabani Zara.
0: Tasu Sunga, you hate a bit of Hadi?
1: How's the radio? Who can't you, Zahara? Station of Harab Jara.
0: That's why.
1: ای آواز درازی
0: لکه آواز که شور درزی
1: او شالار بگرازی
0: زخیر ده دامونگ سر لکشان تکنیکل ایشو ده تک پشی ها
1: ایخا
0: او شیرینداد که کانور تاسو برا سر پروگرام کسه شریک اول غواره
1: من بتا دا شریک کو پی باران ده زمکی آبادی دا شیرین ایار از پتا آباد ایما
0: شیرین ایار از پتا آباد ایما
1: پیرا شیرین منگ زوارا نلی آری کوم نلی کاری کرده ما
0: واو واو واو واو خیر دی الحمدلله دیر مننا کوم شیرینداد کا کام او خبر شو متاسو بیماری
1: زخو سر سرور کرو شو پالی جواره ما
0: دا سوائی نو تاسو مونگ تا مخ کسی ندی ویلی نو
1: بس مونگ خور لکار جاتا بی لخو دواگان را دکوی اللہ با میں خکی
0: بس مونگ دواگانیم در سر دی دمینوال دواگانیم در سر دی انشاءاللہ ٹک پشے اللہ بدل صحت در کی ہاں
1: بالکل جی سلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام علیکم
1: ارز بھائی سے سلام مشتاق بھائی تھا ڈاکٹر سلیمان تھا جانزی بھائی تھا جمیلات خان تھا او گلزمین شاہ کا کہا تھا ملنگ ملنگ شاہ تھا
0: اوکے وعلیکم السلام
1: سلام علیکم
0: اوکے جی ڈیرمن

0: ओके जनाब, ताशु का आवाज जेफएम 94 रेडियो दिलबर सवाबे आवाज हो रही हो जस ताशु कुर्बा पताशु बांदी संबला डिर जियत ग्रान ताशु कदर दोन ताशु मिहरुबान आरजे एजे यानी के आरजे अकिब जान जो दुनिया मजी بالکل جناب گورج ماسٹر فلائف کال سوکھ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکیب جان بھائی تاسو په خپل پروگرام کې هر کله په خیر علیکم. السلام علیکم.
0: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ جی. سو کو د چرتن
1: جی حارث خبرې کوم ار پنځبیر نا
0: حارث خان څنګه خې برابرې
1: خیر دې خیر سره اکیب جان بھائی سلام دیو د خیر سره د خپل پروگرام نشو کړی دی پروگرام او د ګرم پروگرام دې خیر سره
0: او پروگرام دې سره وړي دې صبر سره شریکې
1: بالکل لکیب جان بھائی دگا مازیان دنیا ڈکا ارے دوست محمد بھائی تا ڈالائی دگا مازیان دنیا ڈکا یاران مینی پچل ول جدا کبینا
0: واو
1: او دزر ٹوٹا می وی جانانا دزر ٹوٹا می وی جانانا چرا نبیل سوی زر نمگڑے پاتی سنا
0: ہاں
1: او دفتا غمون سودائی کرم شیرینداد کا کتا ایدہ ڈالائی وی دفتا غمون سودائی کرم و سر می سر تور کا پتاجو دو درے دما
0: سر می سر تور کا پتاجو دو درے دما دیر مندنا دیر دیر زیادہ شکریہ حارسا
1: خوشحال ہو سے اکیب جان بھائی او بس ازو دے امیدون کتان دی خپل نم پخپل آخ لئی او پا ریڈیو ماندی ازو خیر دیتا سو چې خپل پہچان کوي نو خپل نم پخپل آخ لئی کنا
0: بلکل بلکل دخ کسی دا دیر مندنا حارس دیر دیر زیادہ شکریہ ہاں
1: ډېره مننه عاقب جان بھائی زما طرفه تاسو ته سپیشل سلام او شیرینداد کاکا ته زما طرفه سپیشل سلام او انشاءالله د شیرینداد کاکا سره به خبرې یم چې تا کوم زما طرفه شیرینداد کاکا ته سلیمان بھائی ته او چې څومره مینهوال به څنګه راځو مشتاق بھائی ته دوست محمد بھائی ته او قاسم ته ټول مینهوال ترې مینه خلوص نه ډک ډک سلام د لوی الله پامان
0: د لوی الله پامان ډېره ډېره زیاته شکریا جی.

پدنه کې جویر یې سفر میسج باندې پوه نه شو مها جویر ارمان د ګډونو ډېر ډېر زیات شکریا تاسو پښتو کې میسج کوئ نو پرې باندې تاسو صحیح نه رسېږئ کوشش کوئ انګلیش کې میسج کوئ ها سلام عقیب جان بھائی څنګه یې شو از ویری نایس تایر زمان بھائی تا ډېر ډېر ډېر زیات سلامونه او تایر زمان بھائی تا وایا چې اختر په مردان کده جیندی دی د خزانه اختر په پیرنه ورځ باندې هریپور ته لارشا او اختر په دویمه ورځ ریډیو ته واپس راجا عقیب بھائی تایر زمان بھائی بانینی کم ٹائم پروگرام کئی اٹس می انابیا فرام سوابی دا بیا منگ گورو کنه چکم کم ٹائم کے پروگرامونه بیا کیلو صحیح دی خپلو کی میٹنگ کو بیا تاسو ته وایو صحیح دم السلام علیکم څنګه بھائی امی دی حدا او میسج کوم بھائی تاسو خور یما د گدن اوکے ډیر مننه بل میسج راځي چې هاي بھائی څنګه یې ایمان یې مې ټوپای نه ډیر مننه بالکل ٹھیک ٹھاک یې ما وچ گڈ مارننگ بھائی چھانا ڈیرا خپے مسیریس وے اللہ دو پس خپے ہاں ستارہ زیب ولے خپے ہم جد جدن منگتا گندب تا میسج لالی گڈی رمانا نا سلام اکی بھائی سنگھ وے چی سمند مانی رہی نا سلام تاسو څنګه زو ام نایما د ټوپاینا او چی امنتا سلام او لبنا ته سلام وعلیکم السلام

سلام څنګه رجانا ز کشر هم د سبابې ټوپاین اوکې ولماسلی سلام ای جی بای څنګه زلای با جان یم د اورک زین هم او بای پروگرام دی اور هم تایر زمان بای السلام علیکم السلام السلام علیکم مامو سنگھ مامو منگتا سماد گلنار بیگم گانا ہو لگوا داؤ سنگران ٹول دا چبنگ پہنے پوئی گو می یور اولڈ لسنر ہبا اینڈ نبا پرام باجا ہوا السلام علیکم بھائی صبح بخیر سنگھ طبیعت مسنگ دے بھائی پروگرام کل دے بھائی تیر زمان بھائی تسلام ایمن دے چھوٹا لاہور نہ وعلیکم السلام وچ 11 بجے پر پروگرام 11 بجے پر نکما سلام کوکو بھائی سنگھ سموسکان دے شیو ڈینا بھائی تاسو تسلام وعلیکم السلام سلامونه در واخلا چوٹا کی بجانا سنگھی زو هم پروگرام اور ہم نائس جس تا پشان ائی ایم ہمارا فرام سوا بیڑے رمندنا

0: پر 938-2484-495. السلام علیکم. جی جناب سوکو ریچر تنا مہرین سڑی مشی پخیر اغلی در توائی ما مہرین تا چی کلم پروگرام تکال کے گورستا آواز مونگ تا نرازی سو وجہ دا آواز دی سلو دو سم دیر جار سلو دے. ہلو الحمد
1: للہ
0: صبر اثر شری کے پروگرام کے
1: سنگا
0: پونش مواز کٹکی گی. ہلو آواز ڈیر کٹ کٹ رہا جی. ہلو آواز راجو خو آواز جی نرے نرے کٹ کی گی. حضو آیا ارزانی جی صحیح رہا. ڈیرہ مندنہ ڈیرہ زیادہ شکریہ لالے پروگرام کے شرکت کو. ہاں خزر ڈالے گا ڈیر منگنے مہرین تھینک یو. ہاں اوکے ولہ کے بٹا پائے پوچھوں بس واہ واہ مو تو کون میری جان اوکے جناب نیکسٹ کالر آپ دا شو. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی سو کو چرتا نا کم جانا
2: منگل چائنا
0: منگل چائنا سو کو
2: بختیار ہو
0: خا سنگے تا سو خی ٹھیک ٹھاک تبھی تم خدے
2: آگا
0: بختیار خبر ہے کہ آگا سہیل دیا خپل
2: آپ کنا کا ماسی زنے ملے تا پتہ نہیں
0: خا ما ایسے نچ بلی کنا نو منگل چائی خلوی علاقہ دا کنا اس لوی کلے دے کنا نو خیر دے ساسو دعا گانی دی تا سنگے خی تبھی تو نو مخدی
2: بول خیر خیر تجید اس خی کنا
0: خیر دے الحمدللہ پروگرام اور پروگرام جڑے سنگل لگی
2: ماشاء اللہ پروگرام میں مزیدار بس کور نہ سی مدہ بتا تا مفتی کالو کو کٹ سو دان اور کے بیاوت کو مکیم جان تمائے
0: ہاں نو بس قسمت تے خوب اخر اخر کے گور کال رام لو شو ہاں
2: ہاں جی نو خی کنا
0: خیر دے الحمدللہ خپل وے تا سو خی کور تے خیر دے واڑو لوی ٹول خدی سہیل دی ٹپ ٹول خدی
2: ٹول خیر خیر تجید بالکل
0: او اخی پروگرام موری کنا پروگرام نوری
2: اور جی کلا کلا اور خوب اس نصرہ برش لے لگا جامعہ میں جوڑے نو اور جی کلا کلا پروگرام
0: اور جی خا خا خا خا خا خا صحیح دا ٹک شو سمرا سر شریک وی پروگرام کی دارہ تو آیا
2: لو گڈول میں نات سلام ام جی او سویل او کے اتتا او کول تو سلام ام جی
0: وعلیکم السلام ڈیر امن نہ ہاں
2: صحیح سو جی مہربانی
0: اوکے جی دل لا فما زمخو زندگی رامنگ سرا بختیار دا منگل چائنا تیرا مننا ہائے میری جان میری جان میری سپر 938-2484-495. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقف جان بھیا کلے پخیر علی استڑے مشی
0: ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی سو کو د چرتنا
3: جی قاسم خبر کو ما گدن گندف نہ خیر سرا کے جان
0: قاسم خان خان سنگ ہے برابر ہے
3: خیر دے الحمدللہ تاسو خیر ته بیتونه خیر خیر سره وخت سات خیر تیری گی
0: خیر دے الحمدللہ تاسو دعا گانی دی قاسم صبر اسو شرک او ٹائم را سره مکمل توګه باندې ختم دی
3: یہ دا خبر شرکو ما چې مرګ تاسو سره پروگرام کې زیو لگا و ماشاءالله باران نو خلک شانته وشو له پرون لک شانته وشو موسم سره خوش شي ساس کو شه نه روان شه به بیگا
0: خا صحیح صحیح صحیح ټیک شو او ډیر مننه قاسم یو جهان مننه چې خپل موجودګی احساس سره کو هان وعلیکم السلام سپر 938-2484-495. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ خیر دی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي څوک اوري چیرته نه بالکل میں اوپی جندلو خو مای پری جدا دری کالران پر ایڈ باندې گدون نرال کنه ما چتم پک تخپل نو واخل نو ما لګ به خون نور سی واشی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ او خیر مبارک تاسو هم ډیر ډیر په ایڈوانس کې مبارک باد وایما او ټایم را سره اوم ختم دی او سو کال په منډه منډه خلم ہاں
2: بالکل ٹائم ختم دے بالکل بس یو نیم منٹ لے پلے کا
0: سنگا شرکت کو

messages Raju ichi Muhammad Suleiman mang ta message ali gi da Suleiman na ichi akib jan bhai khai program nice jadi ra manan bilkul TikTok ima salam bhai sing hai bhai urdu shikayat ke bin ki song play ka please share ta su ta dalai jamalakan saharba پاک دا شیر د ملاقات سحر برا شید خیر دے خیر دے خیر دا بگی کلا کلا راضی د ملاقات سحر برا شی نا امید نیم د انتظار پک اوګدار خیر دے تیر بشی اکسا بلال د گدون ډیر مننه اکسا ډیر زیات شکریہ وچی ہیلو سلام بھائی اختر کله دے بھائی امام احمد گنجب نا او پورا یو میاش پس می درتا میسج کو بھائی تاسو اخترتا خوشحالی کنا ٹولو تا سلامونا او ٹپا

0: چې د ټولو مر ګناهونه مې پرماب شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړی. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہی ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روخ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پپا سے دلی مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سو رے نو کارون روزگار نو بروان شوی سکھ پدا سی چھے اغاو نیوز بے ہوری دلی اور خاموشه سره بناستی زمونږ د आवाज یعنی کې زمونږ د پروګرام انتظار وکي او څوک پداسي چې هغه ریډیو بند کړی وي چې بس ته مړه مبارک شه غوسانه تنگ شو ود بشو خو بهر حال څوک چې زما आवाज اوري بلکې زمونږه پروګرام ته انتظار کوي یا زمونږه आवाज په خلګي هغه ته په خیر اغله ستړي وشي زما د کلمې رونو څنګه ادا سوخه ټیک ټاک یې زما هغه رونو کم چھ پیو وگ بانے خبر اور بلے اباسو اباسے تا سو خے ٹھیک ٹھاک ہے کنا نو امید چھ خوے او ہمیشہ دا حقیقت نا ستر کے اڑولو رونو سنگے خے ٹھیک ٹھاک ہے کنا اول جناب اللہ دی مونگ لتوان طاقت را کی چھ مونگ در اختیا مونگ کے توان طاقت پیدا شی در اختیا ویلو د خکارونو مونگا ڈیر کمزوری ہوں مونگا ڈیر زپے دل خل گئی ہوں مونگا ڈیر کڑے دل خل کی ہوں مونگا پدا سے معاشرہ کی جون کو جے کر اختیابے خو اکثر خل کا ویدہ لیوانی دے او جب یہ لگ نور عمر اختیا ہوئے الگ ویدی بسر خوری او جب یہ لگ نور عمر اختیا ہوئے نبیا برے پتم ہونے لگی پدا سے معاشرہ کی پدا سے ملک مونگا جون کو چه خشی لگ شانتی اوم دی سوک نپری دی چه غریب شی نو اوم دی سوک نپری دی چه لگ شان خشی الکر بس دخو جور دا پلان کی کار شروع کرده دیارا او چه غریب شی مڑا بزدار خلکو اغا ظلمونو دای دیا خلکو خیرو و چالا بیزلمات کردی چا تا بی چا سر بی بد کردی نیم دا غشان خده ما پا یو کم سڑی نپری دو دا اللہ تعالیٰ دا طرف پا مونگ بانے دیر خکول نظام دے یقینوں کے داغی دا اللہ تعالیٰ دم رخکول نظام دے ہر چاہتا رزق رسول سوک ہم دا سی نشتا چاہی پا نہرو دشی او اغی دا پا روٹے نی ہر چاہتا رزق رسی ہر چاہتا پا ٹائم ٹائم آنے سا ملاوی گی او دا چاچے برابری آخو بیا برابری او ندا سی دا خدا زمونگا دے خپل تا اس تا پتشتا مونگا پا دے معاشرہ کے دا خلکو نگی لے کہ دا پردو خلکو نا دا پردو خلکو سکے دے خپل کور کے جکم نے دا سے خکولے روری خوری وی دا سے خکولے کور وی او پا مس کے پکی دوادر دے والا والی شی بس لکا زدان نمیم چی یوبل نمبیا لے گئے دا یوبل نبیل شی پا خطری کا باندے دا پلار او مور پا چاہی جوندی وی داغی پا جوندانو یو بل سر خط طریقے سر پا رضا سلا بانے سبا زمونگ بچی رازی سبا زمونگ بچی جگڑے کئی نو خدا را چا سبا پہ نیت خرابی گی نو پا آرام با آرام بانے بچے داستا بچے داستا بچے داستا دانا چھے بچے دا تا غریبی نو تلک لگ والا تا مالدار ہے تا دیر والا ستا خیز سر لگ دیر راغل تا دیر واخلا تا دا پٹی چھے کم دی دا نیر خواتا والا ہوتا چی کم دے دا سرک خواتا والا نجی مشاران کا شران سڑے رو گواری او آغا طول سیزونا چی کم دی سی سی خدا سے نجی پا یو کور کی زر زر دیوال نوشی او تا مولا او زتاولا باو زتا وجنا باو تا ما وجنا نو پا یو کور کی زمونگا اتفاق نرازی دا بار خلکو سر بزمونگا سی اتفاق راشی خدا اللہ نا سوال کو چی اللہ تعالی نظام خراولی اللہ تعالی چی کم دے پا دے زمونگ پا دے پد ملک بانے یودا سے انسان راولی چی دا اسلامی حکومت شی اسلامی نظام شی او اتفاق پیدا شی خدا مونگ خپلو کے نشو کولے زمون کے اتفاق نشتا زمون پا پختنوں کے اتفاق نشتا یقینو کہ او سم دا سے کار دا سے خلق گرزی کا نا صرف درے ددی دا پارا گرزی ددی دا پارا گرزی چی مال دولک روپیہ سوکرائی کی جزی چالے سر روان کم
1: الګا دا پلان کې وژنې ښه راځي چې پلان کې لې بوزم هغه له 2 لک روپې ورکو بس کپڑے په 1000 بم ولوالو او سر بول خور کی گنا پدا سے معاشرہ کے گرزو پدا سے معاشرہ کے جون کو خو اللہ دے پمونگ بانے غیبانہ رحمو کی اللہ تعالیٰ دے پمونگ بانے بس مونگ کے دے اتفاق راو لی چے مونگ اتفاق ہوں گو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگ خی ٹک ٹاک ہے دے بابا گانو خیال ساتے د مامیگانو خیال ساتے د ابیگانو خیال ساتے زکا مینوالو دوی ډیره سخت تیری کړی دی نن را د چاوې ته وی ولې ته ما اورګه څه خبره شو کنه وی ولې مبارک شه ته مزه نه غواړي ما وتی ز مزه زما ته څه پته شته سیدی صفه لته ویم ویم زما د مزه دغه دی چې ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابرۍ چې ماته زویونه وای چې بابا اغل خو بابا چې کوم دی خه گاډه راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا اغل خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړی دی مال لري په پلان کې سکول کې کړی دی او بابا ته ما بیگ نشته او دا غیدی بیگونه شته او زما بیگ نشته نو د واده کړی یعنی کې د پلار د مزي سدي د پلار د مزي ژوند کم یو دی نو ما ته په جواب کې ویم زما د مزي ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چې هغه چاته لاسونه نیسي چاته خفه نشي ویم قسم دی زما دغه نه غټه مزي نشته زه یم چې کور ته حلال رزق یو سم او لګ ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور ته میلمه راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سوک راته وي چې را کراله ایمرجنسی ده او په سر مې وته دړ نشي چې ورکم بله نو زه او صرف او صرف د خپلو بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشحاله وي چې بچی راته خاندي ښځه رانه خوشحاله وي ښځه راته خاندي نو یقین وکړم مور د هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کړم چې ادا غی پسړوی نو زما د زما خوشاله دغه دی زما مزه دغه دی څه خوراک پسې څه خبره شو په دکان کې سره نیر دی سوکو سپلیټر او وی پلیټر دل را غواړو رښتیا نو هغه بیا خبره تلتل نو هغه داسې خبره دی تراله وی ولی هر چا اړه مزه غواړي وستا اړه مزه نه غواړي مې زما غاړي خو زمونږ مزه بل شانتی رښتا سو مزه بل شانتی مونږ د خپل بچو د پاره د حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي بدا زمونږه مزي دی انا دا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره دغه بابا مزي ختم شي دغه پلار مزي ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه د باباګانو کلک کلک غاړې واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړي دی بلا سختي تیر کړي دی بلا هنر کړي دی بلا د دشمنونو نه ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې خ ساتلې نن چې تاسو کوم مقام دی دا تاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دی تا بیماران دی سخت ده په کمزوري دی نن وسره سشتنه او چې سه بیللی تاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډیر خکول ترتیب تاسو لکړې دي تاسو تربیت تاسو ډیر خکول کړې دي نو دغه سپینو ډکو د دغه زړو اډکو خیال ساتي زکه چې ډیر سختې تیرې کړې او تاسو په تاسو ته شکر وباسه چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقینا که دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناسی د شپې د الله نه ستا دپاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دې سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دې خوشحاله وي زما بچی دې کامیابي نو ستاسو خو د خوشحالۍ ځای دغه دی ستاسو خو د دمې ځای دغه دی تاسو خو مبار مینې پسې مه ګرځئ د مینې ځای هم دغه دی دغه خلکو خیال ساتئ صحیح ویم کنه او جی مینوالو دا پروگرام د صحت بارے کې دی نو مور مونږ بنن د صحت خبرې کوو لکه ډېر خبرې به چې کم دي دا صحت خبرې کوو
2: د چکلم سره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب وي. ډاکټر سکندر حیات صاحب ولې دا کنه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه به کینوم چې قابل وي ځکه دا خلک زما په خوله ځي دا په ما باندې ټرسٹ کوي زما باندې اعتبار کوي نو زه به ډاکټر چې کم دی قابل کینوم شنور شفا چې کم دی که نه د الله په لاس کې رکه ما ته څوک وو چې مبارک شاه ستا هغه ډاکټر له تللم خو هغې سره خو زما زه ډیم ټیک شوی نو ما خو داسې نه دي ویلي چې تاسو لاړ شئ تاسو مکمل ټیک شوی خامخا ستاسو د مرض شفا چې کوم ستاسو شفا چې کوم دی اداره ډاکټر صاحب په لاس کې ده ډاکټر سکندر حیات صاحب په لاس کې ده مینوالو ما تاسو ته وی شفا د الله لاس کې ده بیا ډیپینډ کوي مطلب دا د انحصار دی په نیتونو باندې ستاسو چیک اپ څنګه وشو تاسو لا ټایم څومره درکړی شو تاسو هلته نه مطمئن شوئ نو دا بیا په ډاکټر باندې ډیپینډ کوي قابلیت ما ته پته ده چې دوی څومره پریکټس دی یا دوی څومره قابلیت دی ناغه ماته پته ده نو په دې وجه ستاسو یم چې زه پروګرام کې کینوم نو عام ډاکټر به نه کینوم مکمل ډاکټر به کینوم پوه ډاکټر به کینوم چې خپل هم ته مشوره اخلم خپل هم پې عمل کوم هغې نه پس به زه بیا ډاکټر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم نو ما سره چې پروګرام کې کم ډاکټر صاحب کینی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دوی پینزو نا دا 9 بجو نا 500 بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلا لر لرزین خلق رازی او دوی نے علاج کئی مینوالو دو دی طریقہ کار صدا سے دی چھتا سو بدا سی کار کوئی چھڑوں بے بتا سو زان تا نمبر اخ لے که تاسو اسانتیانې غواړئ تاسو وایئ چې مونږ ونه کړیږو نو تاسو بیا داسې کار وکړئ دا نمبر ځان سره نوټ کړئ چې انتظار ډېر ونه کړو مونږ پاساب ډېر نه شو د ګرمۍ نه ځان بچ کړو نو دا نمبر ځان سره نوټ کړئ او د خپلې خوښې ټایم واخلئ په 0331 93 94 91 پدې به تاسو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلې د پلان کیر وزې نمبر هم ځان سره نوٹ کو بیا به داسې کار کوي مینوالو چې تاسو به دا تو نه 9 بجو پورې زمونږ چې کوم اورېدونکي دي هغه به ځان نه سوې چې سپیشل کارډ درته میلو شي کنسیشن کارډ ورته میلو شي او لومبې ستاسو نمبر راشي دا تو نه 9 بجو پورې دغه خلک دي دا صرف شل کسان دي د شلو نه بعد به بیا تاسو 2 بجو پورې نمبر ملاویږي د دوه نه پس تاسو کال کولی شئ په 0331 93 94 91 د هغې نه پس هم تاسو بیا په دې معلوماتو کې چې مونږ در شو که در نه شو مینوالو حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی دا په شاه منصور مدرسې سره سوابه کې شاه منصور مدرسه هغې سره دیوال په دیوال دی او کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج دے کہ نو ڈاکٹرز ہم بھی خو ایز اے وزیٹر راضی دلتا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ہیڈ دے مدوی دلتا خپل موجود وی او مختلف بیمارو باندے بلا کمان حاصل لے او اللہ تعالیٰ والا شفا پلاسو کے خو دے دا کلم چی تاسو علاج کوے نو پدی نیت کوے چی زو مکمل علاج بکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کوم د وای دا وځ په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي مینوالو زه یوازې نه ما سر ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی هغه طرف ته به هم ورزو ول چنا یو زلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دل بر ثواب دی مات ویلی شی ام شاه یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د سیادت خبره او د سیادت خبره کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی د څنګه چې ماته اوس توي مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ډاکټر سکندر حیات صاحب دی نو جی دا غی طرف ته ورزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ڈاکٹر صاحب څنګه یې خی ټیک ټاک یې
3: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک یم تاسو وای تاسو څنګه حال
2: دا الله کرم دے روز څنګه تیر شوا او مطلب بیماران څنګه او حیدر مومن هاسپټل څنګه اور روز حوالے سر تڑوں بھی بیا دو پیڑا
3: جی جی بالکل بالکل امشاء سے روز خو مزیدار خو کلی
2: آو
3: او تو سو پتہ جی ماشاءاللہ صوبے کی روز پیلا خطی دی گی
2: آو
3: بلکہ صوبے موسم دس دے چی انسان بکی
2: چنن دیر گرمی ہو کی دیشی باران ہو
3: جی جی او باران لخیر سر کل باران کل نور خیر دا گوری دا موسمون دا مگا انجوئے گو او سے گرمی نوے نوے نوانی بچا خوڑی
2: یا دا خبر
3: کٹکی بچا خوڑل اس دا گرمی اگا بلکل اگا سٹارٹ شروع دے چکا وہی کنا پیک پیک تجور سی لو اگا پیور گرمی چی اگا شروع دا پتے کی ہیٹ سٹروک زیاد وی ہیٹ سٹروک یعنی کہ اگا سوکو دا لو وی سوکو دا تو وی سن سٹروک یعنی کہ پتے کی دا جسم کی دا ابو چی دو دا دغه سیواشی تاسو متندم بدی کی زیاته لگی ولله تعالی کو دا الله تعالی ډېر لوی خپل نظام دی چې پدی کی دا دغه د اوبو ول سونه ته موږ ته نعمت په صورت کې راکړي وی لکه څنګه اندوانا ها نو دا اندوانا دا د کې 90% اوبو دی د کې نور سونه میګنیشیم دی د کې الکترولایټس دی د کې سوډیم دی دا د جسم لپاره د بدن لپاره ډېر زیات ضروری دی او دا خوړل شي او کدا زه خبر وکم کو شوګر مریضان شوګر مریضان هم خوړل شي پای به ډېر په احتیاط خوري په احتیاط بدل خو د شوګر چې کوم وجه دا خو لبلبی په وجه چې لبلبه کار نه کوي خو چې کله تاسو وایئ چې اندوانه خوړل غواړم د اندوانې چې کوم ګلایسیمیک انډیکس دی دا لیک ہائی دے دا 70-80 پور دا دے گلائسیمک انڈیکس دے مطلب دا ڈیزر پوینہ کی شاملی گی میٹابلس کی گی نو خواگو بھی نو دا بخورائی وہ دے بس مخصوص کوانٹیٹی بخورائی لکہ دانا چھ بس این خدا پورے نوانا بخورا
2: بھائی سوک مڑی کیم نکلے بھائی سڑی رہا
3: بھائی کنے لگا ہو بھائی بے استعمالوں کا خیلی نو باقی لکھے رہا ہوتا سو یو بلتا پہو چھ مرجان سنگتی نو مرجان خو مرجانی او مرجان خو جا خبر چھ وہی جڑا خنئی لیکن دا آغا مرجان اڑا خو چھ کم مخ کی راغلی او علاج کڑے او ٹک شی اس چھ کم نئی مرجان راغلی او لگا خوشو نن چھ کم راغلی او اگے علاج لخیر سرا تر لا سکو اگے سوچ چھ فرسٹ ٹائم راغن بالکل اگے چھ سو سوچ سر راغلی او اگے بالکل تا سوائی پر ریڈیو باندې امون اگے نہ خ دا مون تفیل شو چھ لگا دل تا خولے پر پروگرام دے ستاسو خولے زید خولے ویلکم کوئی تا استو او تاسو مریض لج کم ٹائم ور کوئی کم خبر تاس با امشا سے تاس پر ریڈیو باندې بالکل اگا تاس پما خام خم دی ہوندا ڈے خولے خبر دا ولی وی کنا بعد خلق وی کرا چھ وہ یوزو کئی بلز نو تاس یقین ہو کئی دن مزر ما تو ڈاکٹر سے وہ جسنگ ہے کہ نا پر ریڈیو دا قسم تا سو ما ہما ہما کتی ساسو خبر ساسو اخلاق دا دا دا جس دا دا مین والے اخلاق تے اور دی مین دا بوسرا
2: صحیح
3: او باقی لا خیر سارا میجان برازی
2: دا ایمرجنسی چ کم اغه سسٹم شروع دے اغه مریضان نزی اغه
3: میجان والے خو اغه وی کرا دا سور کارڈ مونگر کو او دا خو مون لسنر دی او دای موږ مخکې کوم او دای چې کوم دای سره په دایانو کې په ټیسټونو کې ډېر زیات ډیسکاونټ کی نو هغه دې لپاره وسمستا وړ نشته ولې دا زموږ لستر دی او لستر دا په غوړ دا مزید به نور خېګړې پکې راځي او دا کوالټي دا چې کوم پیکیج دا دې لپاره وټ نمبر وی
2: صحیح دی جی
3: جی
2: اگرانه مینوالو ما سرناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانه بلکہ دے اتوار دروازے نے علاوہ دا 9 بجو نہ تر 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی دا کم زے کے دے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال دے منوالو کو ددی تاسو مطلب دے دین علاج کول غواڑے طریقہ کار ایسے دین اغه برت زویم لار برت ز سیدھا کو نو منوالو دا سے کار بکوی چتا صبح رومبے خدا نمبر زان سر نوٹ کے 0331394941 پدی بکال کوے پدی و مریض تا زان تا نمبر اخلے اسانتیا نے پتہ اس تو ملاوی گی 0331394941 پدی بتا سو کال کوے بلا کتا سو وچ مونگا د لسنر پر لسٹ کرا شو مطلب کم مینوال دی کم 20 نمبر دی او اغه یو کارڈ دا غی تا کارڈ ملاوی گی نو اغه کارڈ لا زانو را سوی دا اتو نه 9 بجو پوری دغه صرف شل کسان ته ملاوی گی بیا روزانه پا یعنی بنیاد سره 12 1 بجے 2 بجو پوری نمبر هم ملاوی گی بیا دا غی نه پستا سو کالم کول شه تاسو بیا مرات لی شه تاسو فون کول شه چې آیا زدل ټایم او د دې ټایم کې زدر رسیدې شم نو تاسو آیا موجود یا نبیا 0331-93-94-94-1 پدی بیا تاسو کال کوی او تاسو نور معلومات پا پدی بانے کوی کتا سوی چی من کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کو نو ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود وی روزانہ صرف دیتوار پورت چوٹی وی اول جناب ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا مینوالو سنگھ جتا ہستا پترا منگ پدی پروگرام کے دانکو گورج پلان مائے سوکتے اس چل لے خال تراش او ٹک پشے دا سینی پدی پروگرام کے منگ تا سولا مطلب دا دے پوہ در کو تا سو پا مرزنو بانے پوئے او کم بیمارے چیزا منگ دیر زیادی دی ورزم با ام دا شانتے دا جاری با ساتو دا سسٹم ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تھا چھ ڈاکٹر سکندر حیات صاحب تاسو ته ډیټیل سره په مرز باندې خبرو کی ڈاکٹر صاحب نن با اور ادن کو تو پکم ٹاپک پکم بیمارے کم چھ تا سر روزانہ دغه کی راضی نو پکم بیمارے کی بہت مطلب اسانتیا نی پیدا کرے با کم مرض بانی بہت ڈیٹیل سر خبر کرے
3: جی بالکل امشا سے چونکہ مولا خو ہر رقم مرجن راضی ہر بیمارے والا راضی او پدی کی چکم دیر زیاد مرجن اگہ د مہدی حوالے سر ای نو زبن چن دی پر ما یو داسی یو پیکج بہت ہوئے ما او چ داسی یو اویرنس دے اویرنس پروگرام نے چ لگا دی کی مونتا لکه میدا اوس ګور میدا انسان سره د میدی کم کار چ دی هغه سر غرم مخام دی سر ناشتہ کول د گرمی روټی خوړل بیا د شپې روټی خوړل خوراک دی خوراک دی میدا دا نو میدی وجه سره مونږ یو خبره کول غواړو چونکې د غوخ وختر دی هغه وخت به خورو او خلک خوري لکه عام روټین سره خلک خوري خو لیکن دا داسې یو تہوار دی چې په دې کې هر امیر غریب کرا غوخ وي داسې ده کنه نو دې کې داسې هم مرجن ما کتلی دي چې هغه د قربانۍ غوښه نه خوري
2: خجي
3: یا د هغې د دې نعمت نه محروم شي نو زه خو به دا وایم چې د دې نه ښه غوښې نشته اوس که مریض وي زما زه د غټ اختر یا د غټ اختر د غوښه چې کوم دا زه ځکه نه خورم چې زما معده نشي برداشت کولی یا په ما ویښه نه لګي یا ما الرجي ده یا زه هضمول نه شم یا ما باندې بل څه قسمه څه الرجي راشي سکن الرجي راشي فوډ الرجي راشي نو زه هغه ته چیلنج ورکوم چې بالکل تاسو اس یره مه کوئ که تاسو غواړئ موږ د اختر غوښې ښه زور شور سره وخورو ښه په مړۍ وخورو خوندونه ترنه واخلو او دې کې د غوښې مختلف ډیشونه وخورو که کوفتې دي که تکی دي که باربیکیو دي که په وریجو کې کوم هغه غوښې که نه نو بالکل دوی به اوس نه علاج شروع کړي دوی دې اوس نه علاج وکړي ٹھیک شو جی او علاج د څه د معدې دې ته ان شاء الله د هغه زمونږ د دې علاج نه د غوښې نه تکلیف بالکل نه هغه نری غوښه ده که غټه غوښه ده که هغه د هرې د میخې د غوا د ګډ د چیلي هر څنګه غوښه ده ان شاء الله د دې به هغه غوښه مزبیږي او د دې به دې سره دې غوښې سره به نور مړ کیږي زمونږ په دوره کې څه خصوصیت دی هغه دا وي چې لکه تاسو یو سیز ته یو سیز تاسو الرجي کیږي نه خورئ که نه مثال څنګه د غوښه یاد کړه څوک د بنډۍ نه الرجي سوک دا باٹنگن نہ سوک دا کدونا سوک دا ٹینڈو نہ ہاں داسی کا جی سوک دا لون نہ دا قسم علامات مون ذرا پیدا وانو کی وی او چو کہ مون دا وخی خبر کن وخو اختر دے نو دا وخی کی داسی وی چی ڈیر ماو قتل اسپیشل جی نے کئی اج کم نم دا خوین دے میندی دئی دا قربانی وخی نہ لگا یا دا زایکی نہ وڑی دا ریل وخا صحیح دا
2: صحیح
3: دا زما مخ کی لالی کی تقریبا ویلے کی ہیں او تازہ کل ساری وی دینه بالکل کرکړ نه وکړ نو دې دا پارک تاسو ګورې چې چاته د میدې سمسله وي میدا کې تیزابیت جوړیږي چا میدا باندې درد راځي چا د دې غوښنه الټۍ کیږي یا د زړه خرابیږي یا اسې باقی راځي یا اسې وي کنه بس وی ګور په ما وسه چلو شي یی خلک په ما بيوشم راځي ته بکی بيوشم شمه دې وینه یا چې په کور کې کټینګ کیږي هغه نم دغه باندې چلو شي قربانی دا بالکل دا یو مزاجی علامات دی دا کا بچا کی نو بالکل اگے تو اگ ورز تم گو رہے مسی تا سو خپل سوارا شی علاج جو کہ انشاءاللہ دا گارنٹی رقم تا سو بھائی انشاءاللہ دا تکلیفات نکی او قدی سزا سو نور بیماری کتا سو تے میدی تیزابیت تبی دے السر وی
2: یا زیادہ تر تے میدی مسائل ہر چاتے دی
3: ہر چاتے وی
2: ہر چاتے وی خوچا تے کمی ہو سو کہ علاج کئی سوک نہ کئی او د مهدی نه خوري غټ غټ بیماری
3: لګي زبزان ولا مې تاسو بوله غزه زما ما ته خو مل نشته بالکل ماتا دا میری مسائل بولے زڑے احتیاط کو بخورا کی میرش مسائل سے بالکل بالکل نہیں استعمال ہو کرچہ تو استعمال کم پہ میں کر خرابی بالکل سادہ آرگینک سوزن کو اور باقی وقینا وقہ خوشا سا پتہ وقینا چاہٹا نہ خرابی اور بس لے گا پخلی کی
2: احتیاط
3: پخلی کی لے کے داغ کو بچ صحیح پوکھی یا ساتھ مینا والو چکل تاسو وقہ بھی چتا کاغذ نرے وقا دا گٹا وقا دا چکن دی دا پروٹین دی اور پروٹین جتا سونا پخوئی دور بدی کی لذت پیدا کی دا بس صحیح پخوئی چی بس خوئی تو واجی ہو چی خرخ سی تاسو مستی کٹ کوئی ہضمی کی تاسو بیا میری لاش میرے صحیح ڈائجس کی روٹی دے خلق گور مان چکلا مطلب جیو دے بل نے چا راشی یا زم مرگری ناس تیو نو دے زرانا ز زرانو جی خبر کو مان سو دا پخلے کو زرانا گئی آئی ڈی زیات وقا نے نہ پخی اکا جب ادا خوان کی وہ راکو لو باندھ مزہ کی دا بالکل غلط تھا دا بالکل ٹوٹلی غلط تھا جدا سی وقت تاس پخوائی نو خام خا وستا سو فوڈ پوائزنگ تاس میدا باغ نہ ڈائجسٹ کی کم سیز پروٹین دے وقی دی دا بتا سو ڈیر زیاد پخوائی جتا سو پا آسانی سرا میدا ہضم جو دا سونا پخوائی دو نہ بدی کی لذت پیدا کی گی دو نہ بدی کی غذائیت پیدا کی گی دو نہ بدا جزو بدن جوڑی گی جسم تا فائدہ رہ گئی بجائے جی تاسو آگا نیم پختہ سیزن خوری اڑے خلق نیم پختہ انڈا خوری کچا انڈا دا, دا پروٹین دی پروٹین سیز کچا نہ خوری دا بالکل بخے کولے بخے جستا چخلے تے وروا چھے دخل کو بخلا کی وسے مبارا گلی
2: بالکل
3: چخلے کی وروا چھے دیکھا چھے بس سوئے چیز خورا میں نو جڑا دا خراب کی نا نو دا خبر
2: نہیں کہ عام روٹین کی رچا میں دی خرابی تیزابیت میدہ پڑ سیدل پا میدہ بانے درد رات لل ندید پارا سکول پکار
3: ندید پارا اول خبر خدا دا چی اول سنگا چی لگا موتا مریض راشی اس دیسی مریضان وی چی ڈاکٹر صاحب زبان چی میدہ خالی دڑ گئی میدہ وی چی خالی دڑ گئی او چی سوروا چو مخورا کو میں غٹک چی دا یو علامت تے زمون دا یو خاص دوئی دا دی علامت دی او دا دا بکم دا میدی بکم بیماری کی وی چکم دا میدی یو ایچ پائلوری یو انفیکشن دے یو بیماری دا میدے چاہ دے یو جراثیم پہ ہو جائے گی چیتا ایچ پائلوری وئی ایچ پائلوری دا خوراک کی موجودی پوبو کے اوپر خوراک انہیں کہ دا جراثیم خکاری نا صفاسی وئی کے بخکاری لیکن دا بسنگ خکاری دا موٹا پر ٹیسٹ ذریعہ مانے خکاری پوینے کے ٹیسٹ کو پخانے ٹیسٹ کو ہندی کے دا جراثیم چکم کما کا انفیکشن دیا جی دیکھی بیا ٹیسٹ کی اخکاری ہندی ڈیر مرجان ہوئی ڈاکٹر سے دا خوار چاہتا ہی بالکل دا 70% خلق ہوتا ہے 70% خلق ہوتا ہے بڑی زمون لائف سٹائل ٹک نہ دے زمون خوراکوں صحیح نہیں صفائی ستھرائی سر نہیں
2: صحیح
3: اس کا ذات زخ پل بتا دے خود اخبار ما خپل ٹیسٹ کری زمان مدد کو نہیں تھا تو جڑے جاتے احتیاط کم زمون سے کسی ہے تم ہم اللہ خدا مجھے چار نہ دے کڑے چاہتا ہر ٹائم میں تا کہ درد دی دخلے نے بوئی راضی اکثر دی طرف کہتے ہیں خلق دخلوں نے ڈیزات سمیل لازی
2: لگنا ڈیز
3: خلق یا وہ مادہ میدی نزی یا وہ مادہ دٹ مختلف انفیکشن زی زہ مت پتہ نہ لگی وہ چکل ٹیسٹ کو بھی ہم کرے گی
2: صحیح
3: ٹیسٹ نہ مخ کے مت چکل پتہ لگی مت دی علامات نہ پتہ لگی چونکہ مونگا ڈاکٹر نہیں اور ڈاکٹر تو پتہ لگی باقی دا اس علامات دا کم طرف اشارہ کی لگے بول پر جگر بان چربی بھی ٹھیک شو جی لگا سی ہیپاٹائٹس تے تریخی کے تریخی کانے شو یا تریخی مطلب کورسول سے واشے دے نو پدی وجہ ہم چکم زم میدا دا اگا مت بولٹے راضی زم میدا بس کار نہ گئے یا کدم لب لب ٹھیک نہ دا لب لب میں میدا لب لب در تک تقریبا مت یو شان مت پتہ نہیں کھلے کہ درد یو شان کا یس دی میدا بندر راضی نو اکثر درد لب لبی وی پینکریٹائٹس وی پینکریا جے لب لبی کی سوزش پیدا شوی پائے وجہ ہم دا درد نہ کی نو بدا خیر دے سونا ارگن زی کہے کہ دا جگر دے کاغا تری خیر دے کاغا لبلبا دا کاغا میدہ دا کاغا وڑا کلم کاغا ٹا کلم دا کاغا تو رے دا ٹول سنو سی دی دا دم خیر دے سر تاب لری اور دے کہ چر یوزے کے مثلا ٹول سسٹم کی مسئلہ نظام نظام دے کا نا دا خوراک نہ لینے شروع کی دا خوڑی نا دا ٹول تر اخیری این اس مورے دا یو نظام نظام دے پدے کہ یوزے کے مسئلہ ساسا ٹول نظام نظام بٹے سب کی نو خوراک کہو با انشاءاللہ نانا چی نبا کہو خو صفا خوراک او علاج جو سکو دو ہومیوپیتھک اس ہومیوپیتھک علاج جو ولے بار بار ہوئی ماں جو ہومیوپیتھک علاج الحمدللہ چیز دے خو نقصان نشتا یو پرسنٹ نقصان نشتا ٹکی ہو بنشا ٹکی گی خو نقصان بیم نہیں دس دس نور علاج نو گو رہی الوپیتھک دے نور دے دی سر تاسو چی استعمال دس نقصانات ڈیر زیاد کی سنگ جمخ کی میں دوی دا کتا میری دوی دا پارا میری دا پارا دا دے خلق ہر کور کی دا استعمال ہی تیزابیت دا پارا پناہر ایم خوری یو کیپسول نمنالم نو هغه دغه نقصان دي فائدې خودي خو نقصانات هغه سي دي زمون ده نقصانات نشته دا اورګانیک دي پیور اورګانیک سم دي دا سټیرایډ نه پاک دي دي کې سټیرایډ یو پرسنټ نشته او زمون هم په دې سټیرایډ خلاف سټیرایډ څه شي سټیرایډ انسان پړسي ګردې خرابوي نو الحمدللہ زمون هم پېتک دوا نه چګم دا بالکل د سټیرایډو نه صفاوي سټیرایډو نه پاک وي د دې مبراوي او دا بالکل اورګانیک وي او د دې نقصان بالکل نه کله مې دې مسله ده که ستاسو د خوراک نالۍ تنګه شوې ده که هغې کې سوزش پیدا شوی دی کله د وی مسله ده که ګردي که د جګر هر یو څیز الحمد للہ د هغې علاماتو باندې علاج دی او الحمد للہ چا چې علاج وکړو او څوک چې علاج وکړي الحمد للہ غټ ټک کیږي
2: صحیح دی جی گرانی مینه والو غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې د ماتو ویلی شو ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبره صحت خبره کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینوالو
3: دا کاږي کې سوزش پیدا شوی دی کرم لوی مسله دا کا ګردی کدا جګر هر یو سیز الحمدلله دا غي علامات باندې علاج دی او الحمدلله چا چې علاج وکړو او څوک چې علاج وکړي الحمدلله غټ ټکی
2: صحیح دی جی اگران مینوالو غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې دی ماتو ویلی شو ام شاه یعنی کې مبارک شاه

0: سوی دل تو پیڑی کئی بل خبردار مینوالو دی کلاسیک ہومیوپیتھک طریقہ علاج کئی کم پرمولیشن چی کم دادی پخپل بانے کئی ددی چی کم پشاور کم ڈاکٹرز دی آغا دل تم دی ددی چی کم پشاور کی کم پارمولاز دی آغا دل تم دی بلتا چی کم ڈاکٹرز پشاور دوی دوی کل آل تاوی او کل دوی دل تاوی دی اتوار پورز اکثر چی کم دی دوی پا پی خبر کی وی ڈاکٹر سکندر حیات سے نو دا سره مینوالو د دې سیستم چې کوم دی د دې فارمولیشن په خپل باندې کوي نو زکه دی وتا کلاسیک هومپاتیک طریقه علاج وي مینوالو دوی وی کم از کم 90 ډیز چې کوم دی د دې نه 90 ډیز علاج کم از کم تاسو د ټول نه کم علاج چې کوم دی هغه 90 ډیز دی درې میاشتې دوی وی چې تاسو کلم راځي نو تاسو تاسو ځان سره دومره بیماری راوړي چې چانه تاسو کې دا بیماری ستا کل نه ده د دې خو یو لس کالو شو د دې خو یو پنځه لس کالو شو د دې خو شپک کالو شو د دې خاطه کالو شو نو بیا اته کال ډاکټرانو پسې ګرځېدل نو بیا تاسو درې میاشتې علاج هم وکړئ مکمل علاج هم وکړئ جی نو تاسو کو علاج کول غواړئ شاه منصور سابحق سے مدرسه ده الته سره اغه سره خوا کې چې کوم نه حیدر مومن هاسپټل دی الته ډاکټر سکندر حیات صاحب کینی او د لر او د بر نه مطلب د ډیر لر روزین او لډیر خلق راضی او علاج کوي او د علاج طریقې صدا سره چې مخکې نمبر مو اخلې په 0331394941 او کچري تاسو وای چې مونږه ورزو نو بیا تاسو اتو نو 9 بجو پر زمون چې کم لیست تر دی اغه تاسو ورشه او تاسو سپیشل کارت راواله چې تاسو لومبی وګوري پیسې رنه هم کمی والی کنسیشن در سره وکي او که تاسو وای چې مونږه نمبر اخلو تاسو 0331394941 باندې چې کم دی تاسو کالو کې مینوال ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته مونږ سره ټایم لګښتا یو لس منټ مونږ سره شته نو په دې با مونږه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره په بیماری باندې خبرې وکړو او هغه بیماری به زیاده کم رګ نصاب یاد کم زکه چې زیات تر اوسه خلکو ډیر زیات مطلب پریشان روان دي زیاتیږي نو ڈاکٹر سے پدی وته لکه خبر او کچ ددی علامات سی دی بیا علاج سنگ دے
1: جی بالکل امشا سے دا ہم ډیر یو ضروری اور ډیر اهم موجودہ در کو نساء حوالے سرا ددی تعلق دمون د املا مہرو سره کم لمبر ورټی بروی نرم لا جو ورته ویل شي ددی پینزم مہری وی او دی پینزم مہرو نه دا ار کو نساء دا رک چکم دا روزی دا سلوری سو کی وی او دا د جسم ټول کې غټ اعصابی رکھ دے اعصابی رکھ دے دیکھیے نہیں اعصابی لگا دا دیکھیے ادھیکار سے پیغامات احساسات اور کچھ نم دا چکم نم نخکتا دا وجود دا حصہ چکم دا دا خپے دوارا ٹوٹی نوال تا دلان ٹول خپے دی تا دا دی پیغامات و کار تا دی ارکنس رکھ پا وجی مجھے کلا مہرو کی دا دو مہرو درمیان یو ڈسک پیڈ وی یا زمون دا سنگ مینوال جاگئی وجود غٹ شی ملا بانے غوخہ سیوا شی محروبہ زور راضی چ محروبہ زور راضی دارا کو سر دبا ہوئی جو میں خبر تھا سب قطری جی می نوال دا سی وی جی آئی وزن کرو نہ کہیں وزن ڈیر زیاد اچتائی نو ڈیر زیاد وزن چتوڑ سارا جھٹکا لگے سر دا محوری چکم دی دا زورا ولی شی او زورا ولی شی جو او زورا ولی سر دی لان دن چکم ڈس پیڈ وی ای سر ای بوجا ڈس بلجنگ ہو شی ڈس بلجنگ ہوئی دا پیڈ چکم دے دے اخبل زینا روخ ہو کمپریس کی دبو گی دی سرا بیا درد کم دے خپی ترازی یا گس طرف تا یخی طرف ترازی ایٹ اے ٹائم دونوں طرف تا نہیں دا یو طرف ترازی یا با گس طرف ترازی یا با کی طرف ترازی اور شاہ طرف نا دا نرے بلانا با شروع کی گی اور ٹوٹی سرا اور قطع شاہ طرف دا شاہ طرف تا زکا ایمانی دا مکتا نہیں دت شاہ طرف تا یعنی کہ صاف زدر دا ٹوٹی نا شروع کی گی کدا گس طرف یا کدا خی طرف ہی او دا در ٹوٹی نا بیا پتونو بیا شاہ طرف لاندے پنڈائی تزی او گٹائی تزی نو دا ارکن نسا کنفرم دے او کنا دا ساس مخی تا پتون ترازی گوڑے واسا رازی تا بیا ارکن نسا ندے او دا سی مریضان چا ایکسیڈنٹ کڑے وی موٹر سیکل ریزیات استعمال ہی یا ڈرائیور حضرات آگئی ناس تڑی ریزیات کئی باقی وجہ ملا مسئلے شروع شی یا سوک ناسی ایکسیڈنٹ ہوگی اے وجہ بندا سی کی بعض اوقات مسل اسپازم میں مسل اسپازم نے د پٹھو مسئلہ ہی چکلتا سے بولا نہ مسکول چھ ٹڑی دے پڑا کہ بیستا سو مسلز بیستا سو مہرے صحیح دی او چکلتا سو دشی خو دے خپی میگی میگی کی گی دڑ خپی تزی او میگی میگی نے پہ دا سا سو دا اغه رګ دغه محروم.

0: زدا نو دې کې اوس بیا علاج ضروری دی وړي خلک ایم آر آئی کی ایم آر آئی سے وہی دل تما موہرے بندی رگونه بندی یا عمر تقاضی ستاس بقدری مشران ددی دا موہرج اڈو کی جگن آسٹیو پروسس پوجا آسٹیو پروس یا سپونڈلائٹس پوجا سپونڈلائٹس یعنی کہ دا موہرو جکم سوزش وی پدی وجہ ہم دسی کی ہاں ددی بیا آپریشن نہیں کی آپریشن بالکل نہ کوئی دا اور رسکی اور ڈیر خطرناک آپریشن وی پدی کی دا خپو شلے دو چانسز سیوا وی جی بالکل ڈاکٹر اگر سرجن ویم آپریشن ہو نہ کوما تاس نے لیکل والی باقاعدہ کہتی ہے نا بس کا تاب ہے سب تکلیف رہا ہو نہ تب ندی ببوں کا ذمہ وار نہیں ہوں نو بولے جاسی علاج کا ہوئی پی سی ایم پہ کھڑے لگ ہوئی ہنڈریڈ پرسینٹ شور شور ٹیم نے در گئی گارنٹی میں در گئی نو بولے تاس دی علاج چندر آزائی دا واحد علاج دی ہمیں پیتے بغیر آپریشن کساس و ارکن نسام مسئلہ دا محروم مسئلہ کا رسولو مسئلہ کا دردور مسئلہ ہر قسم علاج صرف اور صرف دوائیں باندھے اور آگا دوائیں چکم نقصان بالکل نہ ور گئی نو او علاج ہم دا سنا چی دا کا یو افتا دا یو خوڑا ٹھیک بچنا علاج دا پارا بیتا اصلا با ٹیم پکاری اگر ٹیم سنگا یعنی کہ مونگ خود امرجنسی علاج بالکل نہ کو مونگ دا قسم علاجوں چکم دا امرجنسی دیمنا دا خو مطلب مریض سر مطلب مر خو نشتا دیدا کی دا خو مطلب جیسا انسان روانی دا جون دغه دغه پیا روان نه کړه درد کړه تکلیف کړه سر ودې پر ځکه موږ دا د ایمرجنسی کیس نه دا یو کرونیک کیس دی دایمي کیس وي کاغه در کو نسا دی کاغه بواسیر دی کاغه د شوګر دی کاغه بلډ پریشر دی او کداغه نور دردونه جوړونه دی دا دایمي امراضی پدې کې مر بالکل نه دی سر جون رواني خو جون سره ډیسټرب دی ودې پر علاج صرف او صرف هم پېدې دی چې نقصان نه درې میاشتې شپږ میاشتې علاجی الحمدلله بغیر پریشر ما مریض بالکل ٹھیک ٹھاک
1: جی جناب تاسو د ډاکټر سکندر حیات صاحب خبرې وره دي چاته چې دا د مسلې دي هغه په ټایم باندې علاجو کې او اپریشنې ولا مکوي د هومپاتیک علاجو کې زکه چې د کې کامیاب علاج دی او تاسو دا غټ اپریشن نه بچي او تاسو دا خپې د یعنی کې تاسو د غره نساء یا تاسو د مرض دي دا مکمل ټیک ټاک شي ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم شکریا دا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه
0: ډیره زیاته مننه امشا صاحب یو جهان مننه الله پاک
1: ول جناب ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کے ناس تو اغید ودرو بیمارو بانی مکمل ڈیٹیل سر خبر اکڑی مینوال تاسو لپوہ درکڑا بیا کتا سوئے چھ دمرا پوہ لری او دا مرز دلتا دمرا ہومپیتک سائیڈ بانی ٹکی گی او تاسو چھ منگا ہم دا دی ڈاکٹر سے امنا علاجو کو نبیادا سکارو کے چھ پا 0331-93-94-94 ایک بانی جگم نے تاسو خپل نمبر والے مریض تا پل زانت والے مریض تا والے بس 0331-93-94-94 ایک کچہ رتا سوئے چھ نمونگا ڈائریک زو اب علاج کیوں نہ تو نہ 9 بجے پر ایمرجنسی نمبر تاس تو ملا بھی گی ایمرجنسی نمبر ادا سی چھ آگاہ دا اسپیشل پرسن دا پا رہی یعنی کہ زمونگا دا اسپیشل اور ریدن کو دا پا رہی دا اسپیشل لسنر دا پا رہی چکم زمونگا پروگرام اوری ناگی تب یو کارڈ ملاوی گی پاگی کی پاگی سر کنسیشن کی گی روس تو چکم خلق زی آگی تب نمبر ملاوی گی وہ انتظار بخبل نمبر تک اوے خا کم ذکر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل کے دبلا بلا اللہ رضی نخل کرازی او علاج کبھی مینوالو کے زما پزلو ذہنی نو زیم تا زما پوج رازے نو اللہ دے دے ڈاکٹر پلاسو کے شفا واجی گنی زما خو پا سب آنیم نڑکی گئے زیم چا اللہ مو دخپل خلی لاری دارو کا اللہ محسم مکوا که زما پا زلو پا ذہن وی اللہ محسم مکوا اللہ مو دخپل خلی لاری دارو کا او ما پا دعاگانو کی یاد ساتے زمونگا دعاگان تاو سر دی خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لیو آر

Okay, Jinson, assalamu alaikum, assalamu alaikum, and assalamu alaikum, Pakistan, assalamu alaikum, Malatula Vidun Kishi, Chacha Tunda Chi, Lucky FM 88. First of all, the Lucky FM 88 aur Tolar Vidun ki jee shasha tun kare tha de waqt Lucky FM 88 aur Tolar Vidun ko tahar kali khush aamdeed de nahi ilawa bilkul shanam nan mujassar shukumadi advan aur mazi shukume frequency di aga shukumadi mujanan pa goban milmane yuji chun ke alta shukumadi bilal actually shukumadi aga program ki aur bilal shukumadi aga nan akhlo zati masrufiyat pa goban shukumadi aga available nan so let's see mujal link shukumadi alta anir da subah hal FM 93 dilbar radio char sada so bilkul shanam gotul khartu خلقتا وٹولر ودن کو تشکمدی مجاہر کلے اینڈ خوش آمدید ویو دین علاوہ بالکل چنا ایف ایم 94 دلبر ریڈیو سوابی کا خلق ما آواز زر بھی انا بالکل چنا بہت ہاں چکمدی خپل پروگرام چ ویلکم ہر کلے چکمدی آغا وایو چریک اوکے جی سو بالکل چنا دس ٹائم سپانسرڈ بائی بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان سو لیٹس سی جی ڈیلی بیسس باندې 11 نو چ 12 بجے پوری تاسو مجمل گئی تھا کہ بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان حوالے سر اور دغه پروگرام چې کوم دی یقینا تاسو مجه خبري اترې کو جی تاسو د سکن حوالے سر اور دین علاوه بالکل چنا د تاسو شخصیت حوالے سر تاسو پرسنلټی حوالے سر مجه بار بار کوم دی دغه خبره ده تکو چې بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان جسٹ خالی تاسو سکن کیئر پروډکټ کوم دی غنه دی بلکې تاسو شخصیت تاسو پرسنلټی کوم دی غو خلې کوي اور بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان الحمدللہ اے ٹو زیڈ شچورا میکسیمم لی پروڈکٹس دی اغه سره به تاسو شخصیت د تاسو پرسنلټی کوم دی اغه مزید کوم دی اغه خوشالي کیږي موږ همیشه کوم دی په دښی باندې ز بار بار تاسو دا خبره کوم که یو انسان خپل پرسنلټی خپل شخصیت کوم دی اغه خوشالي کول غواړي نو بل کوم نه بیا تاسو بلډونو کاسمیټک پاکستان کوم پروډکټس دی اغه طرف ته به تاسو خامخا کوم دی اغه راجو شو کې بلډونو کاسمیټک پاکستان چې اغه ټول خوبیاں کوم دی ما په خیال باندې اغه موجود دي کوم یو د انسان شخصیت دی انسان کوم یو پرسنلټی اغه کوم دی بهتر کوي اغه کوم دی اغه خوشالي کوي لیٹس سی جی بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان الحمدللہ وی غٹی ارسینا مجھے بار بار شکومدی اغا تاسو دا وینا کو شی وی غٹی ارسینا شکومدی اغا په دغشی باندې کار کوي چې آیا خالی مجھے مطلب یا ډاکټر صاحب چې کوم مطلب دا اغا خالی دانه دا چې تاسو چې کوم سکین دا غد روغسی بلکې مجھے کوشش دادا چې کوم د انسان شخصیت ته د انسان چې کوم پرسنلټی دا اغا هه چې کومدی بهتر او سره ښکاری سو لیٹس سی بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان بیلاڈونو ګولډ کریم وید سیرم کزه خبر او کنه بالکل نه بغتا سو استعمال ولای سو سپیشلی اکثر دا خلق تی جی ډی زیات خلق داسي دی وخت موجوده ټایم چې کوم دی کوم جواز زر وینو هغه دا وای چې موږ سکین چې کوم دی هغه بالکل روغ ده موږ مخ چې کوم دی هغه بالکل روغ ده خو چون کې موږ جست یو وایټ نه وړ یو خلای والا کارډ نو بالکل نه بلډونا ګولډ کریم چې کوم دی نو بالکل نه یو بهترین انتخاب ته سپیشلی اور بالکل کتا سو سیرم سره استعمال او نو بهترین رزلټ چې کوم دی هغه تاسو تر کې دی نه لو بلډونا کاسمیټک پاکستان بلډونا وټامین سی چې کوم فیس واش تا هغه یو بهتر انداز سره بهترې طریقې سره چې کله تاسو یوز کو استعمال کو چونکہ ہر شی چکم دی اخبل یو طریقہ کار اور چرنگا بار بار تو بلال بلال چکم دی اگر تو اخبل پروگرام ہو چوئی دینے لو ڈاکٹر صاحب چکل پروگرام گئی اگر پدی حوالے سر چکم دی تو گائیڈ چکی اگر تو گائیڈ کئی نہ بالکل چنا بلڈونو کاسمیٹک پاکستان الحمد للہ ہر کاسمیٹک انجن اسٹور باندھ اویلیبل دی باس خلق دا سی چی اگر وائی شہر مجھے تدل تو نہ ملاو کی جی بہرحال اگر سورج چکم دی تو مجھے سر رابطہ کول سو تو مجھے چکم دی کال کول سو میسج پر ذریعے باندھ چکم دی تو مجھے اپ ڈیٹ راک والے سو شبائی تاسو چکم پروڈکٹس تی اغه دغه علاقے شیا دغه جی حکومت یغه نه ملاو کی ان شاء الله مجھے بالتا کوشش کو چ مجھے ال ت حکومت تاسو ته پوسیبل کو ٹھیک جی اول خو فرسٹ اف ال چون کہ بلڈونو کاسمیٹک پاکستان یو نام دیو برانڈ جی اور ہر کاسمیٹک انجن سٹور باندې با الحمدللہ بلڈونو کاسمیٹک پاکستان جی شورا پروڈکٹس تی اغه بتاو ست ملاو سی سو بہرحال شخصیت پرسنلٹی حوالے سرا نن حکومت تاسو مجھے خبر اترې کو سو بلڈونو کاسمیٹک پاکستان حکومت اغه تاسو پرسنلٹی حکومت اغه خوش لکی سو لیٹس سی جی وقت چکم دیا کا مزایا کو جی وقت چکم دیا ڈی زیاد کی مدیدہ اور چکم انسان ٹائم ضیا کی وقت ضیا کی نبل کچھ نہ شاہ تو چکم دی بیا ٹائم تیری مجھے بار بار چکم دی اخبل پروگراموں سے ذکر کو چھ بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان چونکہ میڈیکیٹڈ فارمولیشن دا بہترین فارمولیشن دا اور دی سربتا سو شخصیت اور سو پرسنالٹی چکم دیا وہ مزید چکم دیا خوشلی سی سو لیٹس سی جی دس ٹائم اسپانسرڈ بائے بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان اے پروڈکٹ بائے ڈاکٹر حیدر علی مومان

شنی جی بالکل جناب جیری جیری لسنر اس وقت سرگی بھرا تے بھینیاں اگر میں کو سن دے پین تے بالکل جناب انہاں کو میں اے آکھنا چاہ سا کہ پروگرام جی رہے تھوڑے واسطے سپانسر تھیندا وی بیلڈنو کاسمیٹک پاکستان دی طرفو تے تو سب بالکل جناب یوز کر سکدے وی اگر تھوڑے سکن دے ایشوز ہیں مسئلے مسائل ہیں تے ان دے حوالے نال تو سب زیادہ پریشان ہی وے تب تو سب بیلڈنو کاسمیٹک پاکستان دے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں انہاں کو استعمال کر سکدے وی اگر تو سب وائٹنگ چاہندے وے سب بیلڈنو گولڈ کریم جے رہے تھوڑے واسطے بہترین انتخاب ان دے علاوہ اگر تھوڑی سکن خراب ان سکن ڈیمیج ان بہت بالکل جناب بیلڈنو کاسمیٹک پاکستان بیلڈنو ایکنی کریم اینڈ فیس واش کچھ جناب تسا یوز کر سکدے وے استعمال کر سکدے وے ان دے نال تھوڑا سکن مزید بہتر تھی سی تھوڑا سکن دوبارہ کل ریپیئر تھی ویسی

چلیں جی سر بالکل جناب لیٹس سی جی فرسٹ لائیو کالر تو سکو مدیغه موقع کو گور مجھے سر فرسٹ لائیو کالر شوک تو کوم جن چ ویلر غواڑی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام علی زی چرنگے شے تو بیا سے تو شدا علی زی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس میاں والی شے آواز بالکل کلیئر در روانہ چلو اور مریم چرنگے دا مریم شدا جی اچھا فریندار دے بالکل روغ ادا اور درد ہوا ہے بلڈونو کاسمیٹک پاکستان حوالے سرا ریسنٹلی حکومت ان شاء اللہ زبردست آئے وہ بہترین اور یو غٹ ڈرائی حکومت اگر روانہ دا بلڈونو گولڈ کریم حوالے سرا اور دس سرا کدا سرا کوپنی نو بالکل جناب کوپن حکومت اگر بتاؤ سو خپل جان سرا چیر دو اور کمر مشانی حکومت چونکہ مجھا رینج نہ ڈیر زیاد بار ادا اور میاں والی چونکہ مجھا رینج حکومت اگر راجی ہاں بہرحال ریسنٹلی تاسو دو درې بیرته حکومت اول هنده خبره کړې و چې یار مطلب کمر مشانی سایت یعنی میاوالی سایت ته حکومت دی تاسو پروډکټ حکومت دی ډېر په مشکل سره ملاو کیږي نو د حوالی سره حکومت یو دو بیرته ما اول خبره کړې و چې آیا مطلب کمر مشانی حکوم سایت دا یا کمر مشانی میاوالی حکوم ایریا دا دې ته حکومت دی پاسیبل کول حکومت دی دا ګران سی کنه نو چونکه موږ ایریا نه دا اور بل یو دا چې موږ نه بالکل پنجاب سایت راځي کنه نو دې په وجه باندې کله کله لږ کوټي مشکلات راځي خو ان شاء الله موږ کوشش حکومت دی هغه جاری اور ساری دا اور ان شاء الله دې ضرب حکومت دی کمر مشانی سایت اور ریسنٹلی حکومت میا والی دا دل به ان شاء الله بلډونو کاسمیٹک پاکستان میکسیمم لیش شورا پروڈکټ ان شاء الله هغه به اویلیبل دی ٹھیک تا خو موږ نه خو لري دراجو خو پنجاب سره کنه موږ ایریا نه خو بار یو کنه چل صحیح اوکے تھینک یو سو ویری مچ جی بنڈل آف تھینکس ٹو نوش ویلر واڑے اوکے تھینک یو سو ویری مچ جی بنڈل آف تھینکس اوکے اللہ حافظ

0: چلیں جی سر بالکل جناب، سو لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو اور گو رومر سر نیکسٹ کالر شکمر یا اشوک جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی، السلام علیکم، السلام علیکم. آواز دیجیے زیادہ سلو دیجیے. السلام علیکم. اوکے جی، وعلیکم السلام، اللہ حافظ، ٹاٹا بائے بائے. چلیں جی سر بالکل جناب، شکل ہے تاسو کال کو کوشش دا کو جی تاسو آواز مش پوری بالکل کلیئر شکو مری اگر جی شون کے تاسو آواز شکو اگر زیا سلو پر دیو جوان دیتا سو کال شکو مری اگر ما ڈرا پر سو لیٹس جی 09693508008 اور دین علاوہ 03419292643 سو لیٹس جی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عثمان چرنگے طبیعت سے عثمان؟ الحمد للہ ٹھیک
1: ٹھاک. بس زید بھائی دے والا
0: جی جی بالکل خبر ادا سے نا خبر ادا سے گور شہر وقت حکومتی تاسو عمر نو ورجو کنه نن تاسو عمر حکومتی دو پلا ور غلی نو فرسٹ اف آل حکومتی تاسو عمر نن دو مہمانو دو مج مہمان نه دی بلکہ تاسو عمر حکومتی دو مہمانو ٹھیک تھا بالکل ضرور رضا
1: رضا کی
0: زبردست جی آؤٹ اسٹینڈنگ. لکی غریبان شکم دی لکی وال شکم دی اگر گزارا نہ کیجیے اور مطلب دوڑو نمبر باندھے پیریسیل باندھے نمبر باندھے بالکل سنا کال ذرا روان سو لیٹس سی جی گور تو موقع ملا اسلا نمبر سغب خبر ہو کی. اوکے سر، تھینک یو، تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو جی، اللہ حافظ. اوکے جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکر کم چنا سائما سائما شرنگے شعیب طبیعت سے شرنگے سائما الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور موسم شرنگ دا پرون وئی سے ڈیر زیادہ ہوا ہوا در پلا ڈیر زیادہ دھند وہ مطلب دا نقصان ہوئے نہ دکڑا مجھے نقصان ہوئے نہ دکڑا ہوا
2: نقصان
0: چلو مطلب موسم اس شرنگ دا موسم مزیدار دا تاسو پلا چلو زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ زبردست خبر ہے درد ہوئی پہلے دونوں کاسمیٹک پاکستان الحمد للہ ریسنٹلی شکمری آئی بہترین زبردست شکمی ڈرا انعقاد کی جی ان شاء اللہ دے پا رہا دے تیاری کرے کنا
2: جی بالکل
0: چلو بس دا کوپن شکومت دی جان سر بھائی جب گورا مجھے بار بار داتا اس خبر ہے کہ دا کوپن بتاسو دکاندار تا نو ورکو ٹھیک تو جی چونکہ دا ڈرا پاسبل دا چھ مجھے شکومت دی ریڈیو پر ذریعے باندھے دی سوشل میڈیا پر ذریعے باندھے شکومت دی دا ڈرا وہ کون دا خپل کوپن نمبر شکومت دی داتا سو جان سر شیر دو دا بتاسو دکاندار تا نو ورکو ٹھیک تو جی. اور دے باوجود چکل تا سو کوپن نمبر روزی نو ڈاکٹر صاحب بالکل جناب چونکہ مجھے تو دا خبر کئی چھ مجھے با ڈبائی خام خا تاسو نہ گواڑو ٹھیک تو ڈبائی تو سر موجودی دس نہ خالی تاسو کوپن نمبر شکم دی اگین پکچر باسل اگین شکم دی تاسو چہرے کاغذ باندھ یا پا کتاب باندھ لکھ لائی اور شکل تاسو کوپن نمبر روزی نو تاسو شہر مجھے سر ڈبائی اویلیبل نہ دا نو دس بنی ٹھیک تو جی تاسو سر
2: ڈبائی
0: ہاں تاسو سر ڈبائی ہم موجودی اور تاسو سر شکم دی خپل سامان مطلب شکم کوپن نمبر کتا سو تو نو آگا کوپن نمبر ڈبائی حکومت آگا سر موجود ہی نو پدخ صورت چب ان شاء اللہ تو انعامات در کو ٹھیک تھا اوکے نو شیول الگواڑی اوکے تھینک یو جی اوکے اللہ
2: حافظ.
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ اللہ حافظ. چلیے جی سو لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ جی سو کا کم جینا سوابین خبر کئی نو چار سدی دخل کو ندی چکم دی نن مقابلہ او گٹل ہاں د چار سدی خلق ماته د سخکاری گی چې آغا چکم دی گرمی ٹائم دی او بس روٹی موٹی خوڑل دا او خ ڈاڈا چکم دی آغا بس خوبولی پرہت دی ہاں نہ نہ د چار سدی خلق یادو زبردست تکڑا خلق ہی اور یقیناً ماتا پدے وجہ باندھے دے بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان جو سمرم اور عیدن کی دی دا ڈیر زیاد تکڑے دی اور ڈیر زیاد قابل دی اور مطلب سے کم زے کے دو تمنگا او آیو کنا نو بس التا کی دو پارٹیسپیشن کی التا شکم دے دو اخپل حصہ خلی او التا شکم دے دا اخپل موجودگی احساس شکم دے اغا مونگا تا خامخا رخکارا کی جی چھ مونگا دے وقت دستا سو شکم پروگرامون دی مونگا اغا اورو دا کال کولو دا پارا یو جہان منن جی او سنگ سوابی موسم سنگ دے خدے ہاں بلال بھائی سنگ دے بلال بھائی شکم دے گورا نن پٹ شو دے ہاں بلال بلال چکم دے نن سہر سہر چکم دے یو میسج ہو کو ہوئی چھنن بز چکم دے پروگرام نشم کو لے لگ ذاتی مصروفیات میں دی پاغا وجہ باندے نو منگا و تی چزا خیر دی نن چکم دے تو چھٹی ہو گیا اور دادا تو وہ سنگ بیلڈونو کاسمیٹک پاکستان ریسنٹلی انشاء اللہ ان قریب ڈیرا زر چکم دے ڈیرا گٹ ڈرا روانہ دا لسنر او دا دے کو پن دی جمع دی کنا اچھا سن بلاک یوز کرے اور فیس واش دینے علاوہ کریم دے راوڑی دی کنا دے راوڑی یعنی مطلب کوپن نمبر نو بس بیا ہم خبر ہے اور پدغی فیس واش اور دینے علاوہ چھ کم تاسو سن بلاک یاد ہوئی انشاءاللہ پدے باندے بہم ڈاکٹر صاحب چھ کم دے تاسو دے پارے وہ بہترین و زبردست چھ کم ڈرا دے اغبہ کئی خان چلو زبردست نو کئی نام دیتا ہو تو ماں تو بہرا کے ہاں نو قدر تو ہوا تو بس دا اول نہ دیتا ہوئے ماں شبیہ دا سے نا شے مطلب زان تحقیر دینا بس ماں پک یاد ہوا ہاں دلتا کسا گورا مطلب دلتا جو سمرا ہم عربیدون کی دین آغا شکل ہوئی شما سر کوپن نمبر شتا نو زو تیم شو گورا 50-50 بوی دا سینا شو مطلب تاسو تسین آماتو زی نو بس تاسو بیا پی غلی شی خواہ آمین دا دستا دا پارا دستا دا پارا دا دے وقت چھ دا منگ چھ سمرا چھ اغا کرک خلق تی اغا نارت اینڈ ساؤتھ وزیرستان خلق تی یا دا لکی خلق تی یا دا بنو خلق تی نو اغیت از دا ریکویسٹ کو ما چھ تاسو طول چھ کلوم دعا غواڑی نو دا دے پارا او غواڑی چھ دیتا دا عمرے ٹکٹو زی او دا عمرے شکم دی اغا پیو کی نو تاسو سو مونگا تبا ہم شکم دے دیر زیادہ دعا گانے کی ہاں خبر خود صحیح خوش کل لاڑ شنو بیا دعا نہ رہتا ہوں کہ نہ صرف مونگا اس دعا گانے دو شکل لاڑ شنو بس بیا والا ٹیم کی شکم آدھے بس جان بدت یاد بھی ہو اخبل پردی بدت یاد بھی ہو دس نش یار زمونگا ارونا دی زمونگا خوائن دی دی آگا شکم آدھے مونگا دے دعا گانو ویلی دی شاگا مونگا پکے یاد کو سوابی خلق دلتا گورا زان سرم پا کاغذ باندے اولی کل چا سوابی خلق شکم دی واقعی آغا شکم دی بنسبت دی چار سدی خلق شکم دی آغا دی زیاد تیز دی خواہ چلو خوشحال ہو سے آباد ہو سے جی بس دعا گانے شکم دی مونگا تو ہم کو مونگا بیتا سو تو ہم کو یو جہان مننا تھینک یو اللہ حافظ جی اللہ حافظ

0: Shanaji, so let's see next corner of the show. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: assalam. Shukrikum Shina. Kima Wazir?
1: Iman Wazir.
0: Iman, Iman Sarangi Shay Tabiyat Siyat Sarangi Da Iman? الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ دے شکیما دو ایمان ہے سلامات کا دے میزا سارا خدا تا وے چنن دس مراور مراور یہ ویلے ایمان خیر خدائی
1: مڑائی
0: چنا درو کڑی چلو سید ویلے نہ در کڑے پس پس وجا بوندے مطلب تو ایک دے کور چارے لیارے نوی کڑے کنا زک شکیما دو نن تو تا ماڑے نہ در کوی
1: زید بھائی زیر بندے خور سے کڑی ہے اسی ماڑائی نہ در کتے
0: چلو جی سوال حال مور جانے تو جی کہ مدو میرا ریکویسٹ کری چھ کم از کم دیتا نن چھ کہ مدو ماڑائی بیر کے چاری چھ کہ مدو اگڑے رزیو دا کڑی دو سوال حال ایمان ڈومیل موسم سرنگ دا ڈومیل سرنگ دا شدائی شا مطلب مزیدور موسم دا ہے ڈومیل تو شکیما دو دا ریسنٹلی میج ڈر گلی وی آصف بھائی شکیما دو ارغل آئی وہ آصف بھائی سر شکیما دو میجا ڈیر زوت شکیما دی خبر اتر شکیما دو آگا وکڑے نہ نہ الحمد للہ شکیما دس خبران دو ڈیر ازیوت قدر مند خلق تھی اور اللہ دہ شکیما تو دد خل کی شکیما دو عزت ہو کی صحیح دو نہ نہ نہ میں دوتا وڑی ہے نہ میں دو اوڑی بس خو سب مصروفیات بھی زنے دس مصروفیات بھی انسان شکیما دو نہ بھی لایا نو پدے پہنچا بندے اچھا چلو صحیح دو اوکے اوکے خوشحال ہو سے تھینک یو سو ویری مچ جی ٹائم شکیما دی اگر ڈیر زیاد قیمتی تو جی اور بس ٹائم شکیما دی روان دو ٹھیک تھا تھینک یو سو ویری مچ جی اللہ حافظ

0: چلی جی سو لیٹس سی تاسو میسجز چې کوم دی هغه روان دي 03419292643 اور لیٹس سی جی نیکسٹ کالر ته چې کوم دی مکوور کو هغه نه بعد چې کوم تاسو میسجز چې کوم دی زیاتی اور هغه شکل پات سی نو بیا تاسو چې کوم دی ګلې هکو. السلام علیکم جی. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بشیر آئی تھنک بشیر بھائی چرنگے شے طبیعت سے تو شدہ بشیر بھائی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور بشیر بھائی خیر خود حکومت بےخی ایبسینٹ ہوئے بےخی دش حکومت پتہ نہ لگے تھا ماشاء اللہ دے خیر کی بشیر بھائی بیمار دا کولے اچھا مطلب مصروفیات وہ ٹھیک تھا جی اوکے اوسط مصروفیات ختم سل کلاستا اچھا شوتلا خو مطلب سیزن کو ختم سلین کر لی دی اچھا اچھا اچھا ٹھیک تھا ٹھیک تھا ٹھیک تھا اوکے. اور جی جی اچھا ٹھیک
1: تھا
0: چلو زبردست ڈیرا شاہ خبر ہے بشیر بھائی تو وہی چونکہ ریسنٹلی ان شاء اللہ بلڈونو کاسمیٹک پاکستان ڈرا ہاں اور ڈرا شکمت ڈیرا زیادہ سمپل ڈیر زیادہ آسان ہے تو مجھے بار بار دغا خپل اور ویدون کو تو دغا خبر ہے کہو چھ جسٹ خالی بتاسو بازار نا بلڈونو کاسمیٹک پاکستان بلڈونو گولڈ کریم چکمت یہ بتاسو رارو پدے باندھے سمپل جی چرنگے تاسو کلاؤ کو دے باندھے پاس یو کوپن نمبر لکھ لے دغا کوپن نمبر چکمت تاسو خپل جان سر چیر دو ان شاء اللہ ڈرا پور جی باندھے چونکہ اناؤنسمنٹ کیجیے دیکھو کوپن نمبر نو دغه کوپن نمبر می بھی لکھتا جی اور قسمت تا کتا سوتا اوتل نو دا ڈبای چکو مجی دا بیا ډیر زیات ضروری دا اور دغه ڈبی بغیر چکو مدی بیا بتا سوتا مجا اغه انعامات نه در کو چکو متا سو حقدار یو ٹھیک دا نو پکار دغه دا چې اغه ډبای چکو مدی اغه تاسو سره موجودی اغه ډبای چکو مدی تاسو خپل جان سره چیز دو نو ڈبی په صورت چې شکل تاسو کوپن نمبر او زین اغه په مطابق پتا سوتا کوم انعامات اغه به ان شاء الله مجا تاسو در کو ٹھیک دا اوکے جی اوکے سر تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ اللہ حافظ جی اللہ حافظ ٹاٹا بابا جی. لاسٹ کالر تو مکور کو جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایشان ایشان چریں گے شہ طبیعت سے تو شدہ. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو چلو جی اللہ

0: شنو جی سولټ سی تاسو میسج چې کوم راغلی دی هغه ضرور شامل پروگرام کې شي او تاسو لایو کال چې کوم دی یقینا هغه روان دی او کوم څه ټایم ته شکل ز وګور کنه نو ټایم مزید د لایو کال چې کوم دی هغه ماته اجازه نه راکړي شون کې تاسو میسج چې کوم دی هغه به انتها زیات او شکل تاسو میسجز نشي پروگرام چې شامل نه بیا تاسو چې کوم دی ګیلې کو جی او ز دا نه غواړم چې کوم تاسو میسجز دی دا چې کوم دی معنا خپل پروگرام چې کوم دی هغه پاتاسې سبار حال فرسٹ آف آل شگفتہ شگفتہ فرام لکی مروت نا اور شگفتہ بنڈل آف تھینکس جی خوشحال آبادوں سے وجی اسلام آر جے زاہد بھائی چلو جی ان شاء اللہ دانش حکومت دا بی جی ایم حکومت نیکسٹ ٹائم حکومت پلے کا اس کو حکومت نصب لے کا والا اور ویسے کسی نے کیا خوب لکھا ہے ہر رات ایک نام یاد آتا ہے کبھی صبح تو کبھی شام یاد آتا ہے اور سوچتے ہیں کہ کر لیں دوسری محبت لیکن پہلی محبت کا انجام یاد آتا ہے چلو جی بہرحال تھینک یو صبح میں جی شگفتہ خوشحال آباد ہو سی جی اور یو جہان مننا سو لیٹ سی جی تسو کالز حکومت والا میسج ہوتا حکومت تاسو نه پریږدو کنه موبایل چې کوم دی مے بی په اکثر بزو یو کار وکه چلو جی صبح حال دا کال چې کوم دی اٹینڈ مه کړه چلو جی اور السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: ماشاءاللہ چوک دی کوم شي نه چراٹ ویلی نا ایشال چرنگ ایشای تب یسے تو چرنگ ایشال چراٹ چکی چراٹ شدا چلو زبردست الحمد للہ موسم شکومدی دلتا ہاں زبردست پرون شپے شکومدی ڈیر زیاد پرون مزدیگر سیکنڈ ٹائم شکومدی ڈیر زیاد زبردست باران وسلا ہے دین علاوہ پورا شپا شکومدی باران وسلا ہے اور اس شکوم موسم دا آغا ڈیر زیاد زبردست تھا چلو جی تھینک یو سو مچ ایشال ٹائم مختصر دجی اور میسجو طرف بس دا تاسو کال شکومدی رالے نوٹ بس دغه خبرې کنه یو غنټه یې موږ سره یو غنټه شي مطلب موږ دا غواړو چې تاسو ټولو خلکو شکومه مینه محبت تر لژلای نه بس هغه شکومه دې په ټایم باندې موږ ختم کو چې بیا تاسو ګلې چلو مے بی کدای سی هغه مسله شکومه دې ما شامل کړای پروګرام شي ٹھیک ده اوکے اوکے شال خوشحال آباد ہو سی جی یو جہان مننا تھینک یو اوکے اللہ حافظ چلے جی سر بالکل جناب ٹائم چونکہ 20 منٹ چکم دیا ما سر پاتا دی بلکہ 20 ہنا 20 نہ کم ٹائم چکم دیا ما سر پاتا دو اور ز غوان جی شکم تاسو میسجز راغلی دی غزر زر شامل پروگرام کو سو لیٹس سی جی فرسٹ آف آل 03419292643 یعنی کہ 03141992643 باندھے ڈیفینیٹلی تاسو میسجز تاسو مینا تاسو محبت چکم دیا مجھے تا لجلائی سو جی سو لیٹس سی جی ویشے بھائی ما وال کال بیا اٹینڈ کجی اور کال چکم ٹائم دا سو لیٹس سی کوشش دا کوم کتا سو میسجز چکم دی ٹائم ناول ختم سلا اور ما سر ٹائم چکم دی اغا پات سلا نو اغه باوجود بیا انشاءاللہ چکم تاسو لائیو کالز دی اغا بز بیا ضرور شامل ک جی سو لیٹس سی محمد ہارون فرام شاہجہان کلی نا محمد ہارون تھینک یو سو ویری مچ جی اور وچ پروگرام شکم دی اغا ڈیر زیات نائس تا اور ما وڑو کا زو یعنی چھوٹا حمزہ گلی شکم دی اغا تاسو پروگرامر بھی تاسو سلامونا دعاگانی درکی جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منن جی اور رحیم تہ سلامونا کئی ہارون یو جہان منن جی خوشحال آباد ہو سے اور کوئین سے کہہ دو یس یا نو اور آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے آپ کی اس میسج کی سمجھ نہیں آئی بہرحال تھینک یو نیکسٹ میسج ہے رحیم آ چکے ہیں ویسے پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں زبردست جی آؤٹ سٹینڈنگ رحیم اور ایسی بات ہے یار مطلب تو انسان کو سیکھنا چاہیے جب انسان میں ہمیشہ یہی بات آپ لوگوں سے کرتا رہتا ہوں بٹ آپ لوگ ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے سے نکال دیتے ہیں سو ایسا نہیں کرنا نا جی سو لیٹس سی نیکسٹ نیٹ وجہ السلام علیکم ویچے مونگا ہم ستاسو پروگرام چکم دیا گا اورو اور ٹولو مینا والو تسلام می انوبا وفا فرام سماوی جی تھینک یو سو ویری مچ جی انوبا انوبا بنڈل آف تھینکس اینڈ ویلکم پخیر راکھ لیجیے ہر کلے درتا وایو نیکسٹ میسج اسلام سپیڈ بھائی شو اورما او تاسو په فرست ټایم چکم دی هغه مونږ شو اورو وایي بلال جان بھائی ته هم سلامونه جی فرام سوابی جی تھینک یو سو ویری مچ جی فاطمه بن الله تھینک یو تاسو هم خپل پروگرام کې چکم دی هغه مونږ ویلکم وایو هر کله خوش آمدید اور دې سره سره بالکل سنا بلال بھائی چکم دی هغه لګ خپل ذاتی مصروفیات او پغه وجه باندې چکم دی هغه نن تاسو سره پروگرام نه کوي چون کې بہرحال داغه چکم زی دی هغه مونږ نه شونی ولې خو بہرحال مونږ چې کومه کوشش کوو چې دایو ګنټه چې کومه تاسو مونږ برداشت کړئ او بهرحال بلډونو کاسمیټیک پاکستان چې څومره پروډکټس دي تاسو په علاقو کې هر کاسمیټیک انجن سٹور باندې چې کومه دی هغه اویلیبل دی بلال بھائی تاسو ته ډیلی بیسس باندې چې کومه دی هغه تاسو ته د دکاندارانو چې کوم نامونه دي هغه تاسو ته خای نو تاسو خپل آس پاس دکاندارانو نه د بلډونو کاسمیټیک پاکستان سپیشلی چې څومره پروډکټس چې کوم تاسو استعمالول غواړئ نو هغه تاسو ځان لا راوړئ او ان شاء الله یو بهترین یو زبردست چې کوم رزلټ هغه تاسو ته ملاوي صبح حال اوج اسلامنا مامو ز علی ها احسان یما د ثوابینا زما ټولو مینوالو ته چکم اسلامنا دعاګانې ورکړي چې وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ لیلا ٹھیک جی لیلا احسان تھینک یو سو ویری مچ جی لیلا تاسو ته هم چکم دی مونږ ویلکم هر کله خوش آمدید جانو په خیر راغلی احسان بسم الله تعالی بسم الله جی جی سو لیٹ سی نیکسٹ میں اسلام بھائی سنگے تاسو اینڈ ویلکم تاسو توایو پروگرام کے اور منہا خان دا مردانہ تھینک یو سو ویری مچ جی منہا یو جہان مننا خوشحال آباد اوسی جی اور تاسو ته هم چکم دی مونږ پخپل پروگرام کې چکم دی هغه مونږ ویلکم وایو اور ڈیفینیٹلی مردان کے هم دا بلډونو کاسمیٹک پاکستان الحمد للہ چې څومره پروڈکٹس دي هغه چکم دی هغه اویلیبل دي اور اسپیشلی زه خبر او کما نو ټایم چکم دی هغه ډیر زیات کم پاتې دی ښه د ډرا دی پاره چکم ټایم دی هغه ډیر زیات کم چکم دی هغه پاتې دی نو میکسیمم لیچ سمر ہوم دا دے وقت بلڈونو کاسمیٹک پاکستان یوزرز دی اور بلڈونو کاسمیٹک پاکستان چکم گولڈ کریم دی دا اوس ہوم چکم دی تو سر یا موکشتا تاسو دا اخپل نیز دو کاسمیٹک جن سٹور نے چکم دی جزان لا بلڈونو کاسمیٹک پاکستان بلڈونا گولڈ کریم چکم دی اغتا سو راوڑے شی پدی باندے بر چکم کوپن نمبر دی اغتا سو زان سر کیک دی انشاءاللہ دا ڈراپ اورز باندے بدا کوپن نمبر تاسو تا ډیر زیات پکار در دیا چلیں جی سو لیٹس سی نیکسٹ میں السلام علیکم جی کیسے ہو بچے اوف تھک گئی ہوں جی کیوں تھک گئی ہیں

0: کلاباتنا چلو جی کلاباتنا شکم دی امن دجی وش بلڈونو کاسمیٹک پاکستان اینڈ ڈاکٹر حیدر علی پومند زبردست جی اور زندہ باد جی بالکل شناب اور پائندہ باد مجھے پسی ہوئی صبح ہاں یو جہان من جی آمنا فرسٹ آف آل ویلکم ہر کلائنٹ خوش آمدید دردوائی سو بالکل شناب دی خبر اندازہ چکم دی غمات وصلا فرسٹ پروگرام سے چکم دی چونکہ مات دا اندازہ وصلا سپیشلی چکم دی ثوابی چکم اردن کی دی نو واقعی اگر دی زیاد ایکٹیو دی بنس بند چار سدی ٹھیک تو دس اخبل اوپینین در کو ٹھیک تو خالی اخبلا رائے در کو ماں رائے سر بالکل تاسو اختلاف چکم دی اگر کولے سو چونکہ تاسو میسجز نہ تاسو مینے نہ تاسو محبت نہ چکم دی اگر پتہ لگی ثوابی چکم خلق تھی اگر دی زیاد ایکٹیو دی زیاد چکم دی اگر تیز دی اور بہ نسبت چار سدی خلق مار لگی وہ دتی یار قریباً چلیں جی سو لیسی نیو چینلز کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جی آرزو وائی شٹولو اربیدن کو تا یعنی 94 اینڈ 93 چار سدا اینڈ سوابئی اربیدن کی دی اگو تو مجھے ویلکم وایو ہر کلے خوش آمدید ورتبا اور وہی چنن چکمہ دی مجھے اخپلو اربیدن کو چکمہ دی دا ریکویسٹ کو چنن خیر دو تا موقع ور کی صبح حال آرزو دو نہ منی یار مجھول الحمد للہ چھوڑ دی لکی کز خبر ہو کہ چونکہ لکی سرک کا رکھ تا بنو دا وزیرستان دا لکی پورا گٹا ضلع دا بیا کا رکھ گٹا ضلع دا بنو کز خبر ہو کہ بیا وزیرستان کز خبر ہو الحمد للہ مجھے چکم تعداد دا هغه به انتهایی زیاد ده نو مطلب هغه غریبان چې کومه بل چاته موقع نه ورکړي چلو جی زبار حال خوشحال آباد اوسو جی نیکسٹ مین اسلامونه بھائی جان څنګه بھائی جان خدا چې په ثوابی ایف ایم دی پروگرام او کو زما ستاسو د خبرو سم ډیر ارمان هو او بچ ډاکټر بھائی تا سلام آئی ایم فرحا حیدر فرام ثوابی نجی فرحا حیدر فرسٹ آف آل تھینک یو سو ویری مچ جی اینڈ ویلکم ہر کلائے خوش آمدید جی آیا نو پخیر واق لیں سن بسم اللہ تباد بسم اللہ جی سو لیٹس سی نیکسٹ مطلب سلامونه بھائی جان سنگے ویلکم درته وایا پچار صدق کی چار سا دیوال چې کومه دی ویشت لیا والا چې تاسو یو ورس چې کومه زمونږ دل ته یو سرجی دی او د تاسو د علاقې دی کنه نو چې کله هم د کور ناراضي چوټي چې کله تیرې کی نو کله هم چې دلته لکی ترازی نزو ته هم چې یاره د چار صدې چې کومه هغه چاول دی کنه هغه ځان سره راوړ نو بیا به دلته پخو او چونکه دلته خو مونږ ته د اغو پخولو چل راضی نه نو دا غریب چې کومه دی خپل مطلب را ته پخې هم کی او یقینا منا دومره زیات خوندو کی کنه چې صدر ته خو ما
1: تماچی دلیلا سد پٹکو تماچو وشتلی مالیلا
0: جی اور بالکل جناب اٹس می زرکا حیدر زرکا تھینک یو سو ویری مچ جی زرکا خوشحال آباد اوسی جی اور ویلکم ہر کلائے خوش آمدید زرکا جی نیکسٹ مین السلام علیکم زاہد بھائی شو خو ڈیرا نائس تھا اور ڈیر ضیاء خان کبھی ٹولو مینا والو تم سلام دعا گانے ورک جی بشیر بھائی یو جہان مننا جی پرائز کیا ہے سن بلاک کی کیا سرے کی بول رہے ہیں آپ جی بالکل کیونکہ اگر تھوڑا سرے کی آن دیا تو ڈیفینیٹلی تو میرے نال سرے کی بھی گال کر سکتے ہوئے الحمد للہ ساڑی اپنی زبان ہے اصا بھی سرے کی ہیں اور سرے کی جیری ہے او اصا کو بہو چنگی لگ دی ہے یار سچی یاد ہے مطلب تھوڑا ہی سرے کی آن دی ہے سرے کی آن دیا تو ڈیفینیٹلی تو میرے نال سرے کی گال کر سکتے ہوئے ٹھیک ہے اور اس پر ایک وہ شیر یاد مجھے آ گیا ہے شیر مجھے یاد آ گیا ہے کہ چلیں جی بہرحال یہ شیر جہ رہے بات میں کو کرنا سنے سا ہوں میرے کو ٹائم جہ رہے نا وہ وہدا پیا سو بہرحال تھینک یو تھوڑا بھی بہت بہت شکریہ نیکسٹ میچ دے مجھے ہلو ہائے زاہد بھائی گڈ مارننگ جی گڈ مارننگ کہاں پہ جی یہ پروگرام نائس تھا اریبا مروتیا سلام پروفیسر مہم اور ٹولو خلکو تم شکومت اسلام دعا گانے ورک جی وعلیکم السلام یو جہان مننا ریبا ریبا چرنگے شے طبیعت سے چرنگ دا ریبا نیکسٹ میسج طرف تو جی اسلام جی سنگے

کلمی شیخ اسلام څنګه جی اور پېچې आवाज دې شکم دې غصه فاده په 94 باندې اور خیام علی درستم نا تھینک یو سو ویری مچ جی خیام بندل اف تھینک جی خوشحال آباد اوسې جی اور تاسو ته هم شکم دې مونږه ویلکم هر کله اینڈ خوش آمدید ویو په لکی باندې اسپیشلی تاسو خیام تھینک یو سو ویری مچ جی خوشحال آباد اوسې جی اور نیکسٹ میسج طرف ته جو علی ها اور ویچے واللہ کا خفکے گم زد چاپ کامیابی دشمن دے ہم آباد وی چرتا زان خوب ساتھی سلام امو جان اٹس می یو آر کیوٹ لسنر علیہ مروت اور کہہ رہی ہیں کہ آرزو ہادیہ حفصہ اور تمام سننے والوں کو سلام دے دیں وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ میسج طرف جو اسلام زاہد بھائی سنگے شو از ویری نائس 94 باندھے آواز ہو کے دا 94 ڈیوٹی آفیسر طاہر زمان بھائی تا سلام دعا گانی ورک جی اٹس می از النور فرام سوابین سو بالکل سنا فرسٹ آف آل اور دن علاوہ تاسو ته حکومت ویلکم ہر کلائے اور طاہر زمان طاہر بھائی کا زما آواز در جی اور زما طرف نہ ہم تاسو ته سلام دعا گانے اور تاسو ته حکومت سنگے تاسو خیر طبیعت سے تم خان بہرحال طاہر بھائی خوشحال آباد رہتا ہو سے اللہ دما کا خفا خان جی سو لیٹس سی نیکسٹ میسج دا ویش ویلکم در تمام جی سوابئی کی جی تھینک یو سو ویری مچ جی اور سوابئی خلق شکم دی واللہ ویری فاسٹ یو نو اوکے بچ السلام علیکم بھائی زمونگ سلامونا بلال جان تو ہے جی ڈاکٹر جان تو ہم سلامونا بلال تو ہم سلامونا دعا گانے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی بلال تا دے ہاں سلامونا اور دین علاوہ ڈاکٹر جان کا زما آواز در بھی نبی کشنا ڈاکٹر تا ہاں تو سو سلامونا دعا گانے شکم دی غور سے در صفوا صفوا صفوا صفا بنڈل آف تھینکس جی صفا او سفورا تھینک یو سو ویری مچ جی یو جہان مننا اینڈ سنا بلال یما ویش زو سنا بلال یما ٹھیک تو جی سنا بلال صفوے اور سفورا ہیں یہ تو بہرحال یو جہان من جی تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ میسج کو میری چاول دا سلام بھائی چار سدے والو ادن دی ویخ دی ستاس شو خاموشی سر اوری زدا ویم گن جی چھ کم از کم یو راتا میسج کو کوئی گن جی ارا مونگا ادن یو خا مونگا ویخ یو خا مگر لگ ماتا پتہ لگی لگ ماتا آئیڈیا سی کم جگہ کی سو بہرحال یو ورتی بیا کم دیتا سو تز دا خبر شکم دی بار بار کوم اور مجخبل اور ودن کو تہ دا خبر شکم دی بار بار کو چھ الحمدللہ ریسنٹلی بلڈون کوسمیٹک پاکستان یو زبردست یو شاندار شکم دی ڈرا روانہ دا اور دی ڈرا چھ لا ٹائم ستان نو چھ ڈرا چھ ٹائم ستان نو اٹس مین دے دا مطلب دا چھ تا سو سر لا ڈرا چھ شامل دلو شکم تا ٹائم دا غستہ در پرا اوس نس دو شکم تا سو سر قریبی میڈیکل سٹور اور دین علاوہ جنرل سٹور شکم دی اغا ستان ال تا سو بلڈون کاسمیٹک پاکستان بلڈونا گولڈ کریم شکم دی اگر تاسو را ولای سو اور دی بند یو پاس کوپن نمبر لکھ لگا کوپن نمبر شکم دی اگر تاسو جان سرج دا ولای سو ان شاء اللہ ان قریب شکل دا ڈرائی نو دا ڈرا می بی کدائی سی لیٹ سی جی دا ڈاکٹر صاحب شکم دی اگر خپ پوئے گی شاگا کم زے گی کہ اگر شادی حال کے کہ شادی حال کے خو کے دین شی زک اچھے خلق پر ڈیر زیاد بھی نو دو شکم پلین دے اگر پلین شکل دو مونگا سر شیر گی نو بیا با مونگا تاسو تو ویو خا دے سب پروسس تے اور دا سنگ سنگ بنوی اگر ڈاکٹر سے ہم تاسو تاخلا باندھ ہم ہوائی

چلو چې اور وای شي بھائی خپل خپل زبې شي کوم دی سانګ پلی کړ شي موږ زبې باندې ته نه پېژې موږ ول زبې دا موږ زبې باندې ته پېژې چلو چې اور ز شي کوم دی چونکه بهر حال کوم زبې چې کوم سنگران دي نو میکسیمم لی د او غو چې کوم شاعری دا هغه بیا هم تاسو علاقې چې کوم خلک دي تاسو علاقې چې کوم شاعران دي غو سره ډیره زیاته میچ کیږي کنه اور ڈیفینیٹلی کہتا سو فلک ناز وار وہ فلک ناز مروت کہتا سو وار وہ مطلب دینا اولڈ چکو میں گانے دیا غزب لے کولا انسان ڈیر زیادہ وقت نہیں گانے دیا نا سو بالکل جناب جی شو لائیو دا لیلا بالکل جناب لیلا بالکل جناب شو جکو مدیا لائیو دا اور نیکسٹ میسج دا بھائی السلام چاچو جان اٹس می مہروش مروت بھائی چاچو جان میسج میں پورا ریڈ کا بھائی چاچو جان چلیں گے شو خوئی گنا شو دے ارم سمسویر تا سائما سائما تمہیں جکو مدی السلام دعا گانے ورکا اور ٹولو فرینڈس تمہیں جکو مدی ڈیری زیادہ دعا گانے ورکا جی السلام میں ہوں ورکا وعلیکم السلام یو جہان منا مہروش بنڈل آف جی خوشحال آباد اسے ٹائم چکو مدی ډیر زیات مختصر دی وګینته چې کوم دی یقینا موږ د ازره غواړي چې موږ تاسو سره مزید کوم دی خبرې اترې وکړو د بلډونو کوسمیټیک پاکستان حواله سره خوشون کې بیا تاسو میسیجز یا تاسو کوم لایو کال دی یا کوم تاسو انتظار کو موږ هغه ذهن چې موږ کوم ریډون کې دی هغه انتظار کې چې موږ میسیجز کوم دی هغه موږ ورته سند کړی دی هغه ریډ کړي سبحان حال آسیا وزیر اور وشي ټولر ریډون کو ته سلامونه وجه زید بھائی تاسو سلامونه آسیا وزیر اور یو جہان منا جی آسیا بنڈل آف تھینک جی یو جہان منا نیکسٹ میسج دوجی اسلام آئی ایم اریشا اریشا وزیر وجی سنگے بھائی تب یسیت سنگے تا بالکل ٹک ٹاک یما اریشا سنگے خیر تب یسیت خدا چلیں جی نن جسٹ خالی شکم تاسو نامونه دی غشا ملو چونکہ ٹائم شکم دی ما سر جسٹ 3 منٹس شکم دی کنا جسٹ 3 منٹ ما سر پاتا دی جی چلیں جی سو لیٹس سی اور اشنور راغلے دی جی اشنور تھینک یو سو ویری مچ بنڈل آف تھینکس اور وائی چی سر بلڈونو کاسمیٹک پاکستان بلڈونو سن بلاک ارتا ملاو سو دا کوڈ دی جی سو سن بلاک باندھے میکسیمم جی کم کوڈز لکھلی دی اغنہ فبار حال مورے چونکہ کوپن را شکم دی یعنی بلڈونو گولڈ کریم شکم دی دی اغیر را دا سن بلاک شکم دی ڈرا نہ دا نو رینڈم شکم نمبر پہ لکھلی دی پر سن بلاک باندھے سو کہ بس دا شکم دی تاسو جان سر چیر دو پدے باندھے وہ مجھے ان شاء اللہ تاسو تا انعامات شکم دی اغا در کو ٹھیک تھا جی صبح حال اشنور تھینک یو سو ویری مچ جی خوشحال آباد ہو سے اور فرحہ حیدر فرام سوابین چوائی جی

0: چلی جی صبح حال اور ډیر زیاده زبردست یو جهان منه شي اور ټپه دی را لګلې د خبر حال ټایم چې کوم دی هغه نازک دی جی وخت چې کوم دی هغه نازک دی چون کې بس ټایم لاړو او وجه اسلامونه مامو اټس می ادمه فرست اس ام اس نه تاسو आवाज چې کوم دی هغه اورما ډاکټر صاحب او بلال تم دی اسلامونه دعاګانې ورک جی ثانیا خان افریدی یو جهان منه جی تاسو ته هم ویلکم هر کله خوش آمدید جی اور نیکسٹ میسج دی هلو هاي هاو ار یو ګډ غرم جی اټس می دل نشین فرام کوټ کشمیر چرنګي بای جان شه بلال درکړی دی اور بلال چکم دی آغا مطلب تکړه کسته ها اور بلال چونکه یو سینئر براڈ کاسٹر دی یار مطلب مونگا استاد ہم دے اور مونگا چھکم دے کلا کلا چھ بلال نوی نو انشاءاللہ ضرور مونگا با کوشش کو چھ مونگا پا دے سیما باندے چھکم دے اگا لنک چھ چلے جی صبح حال اور روش زہر بھائی شو دے چلیں جی صبح حال یو جہان منا اور تاسو میسجونه چې کوم دی هغه معنی پاتسله سو لیکسی چې کوم میسجونه پاتسله نو پاتسله د سره انسان چې کوم دی هغه چې نسی کولای اور صفا اینڈ صفورا یو جہان من جی تاسو ونس اگین چکم دی یو جہان من خوشحال آباد اوسو علیہ تاسو ہاں یو جہان من دین علاوہ بلچا میسج کرے دا جی اور ویسے چار سو دے طرف نے چکم دیا منگا تھا ویلکم کو جی اور یو جہان منا ویسے بدرنگا شولا رازا کل کل سوابئی تو جی اور بالکل سوابئی جگہ میں سوابئی میں خواہش ہاں مطلب چکم لسنر دی کہنا اگر زمونگ دا لکی چکم لسنر دی اگے پشان بالکل ایکٹیو دی ہاں صبح حال جی دو منٹ دیجیے اور زبا خپل پروگرام چکم دیا وائنڈ اپ طرف تو چکم دی بونے صبح حال بلٹنو کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹس الحمد للہ ہر کاسمیٹک انجن اسٹور باندھے چکم دیتا ملاؤ سی جائے بنی ان شاء اللہ شل تو دوستوں بلڈونو کاسمیٹک پاکستان چکم پروڈکٹس نے ملاوے گی ہر کاسمیٹک ایجن اسٹور باندھے بلڈونو کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹس چکم دیا دوستوں ملا سی دینے علاوہ بلڈونو کاسمیٹک پاکستان چکم ڈرا دا اگے پارت بالکل تاسو سر لیا ٹائم چکم دیا گشتہ بلڈونا گولڈ کریم چکم دیا تاسو زان لا راول شی اور خدے باندھ چکم کوپن نمبر دیا زان سر کے دے ان شاء اللہ ڈیر ضرب ان شاء اللہ تاسو یو زبردست بہترین چکم ڈرا دا اگ بتاس تو مونگا کو ہاں سو لیٹس سی ٹائم از اپ ناؤ اینڈ یور سویٹ آر جی سائننگ out to the live studio of Luck FM 88 aur inshallah ka zindagi wa faukra no sabah same time 11 na 12 pore ba mulaqat da sar kiji filal mata ijazat chi kumadi 93 94 and in ilawa lucky mata bara ko ijazat ala hafiz zalane ke ban pakistan zindabad and belladonna cosmetic pakistan paindabad
1: right after the commercial break
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک
3: سوابئی سرا دا نزدی علاقو خل
1: رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار

0: د اتوار پورز سهار د نو نه واخله تر مازیګر سلور پوري. ډاکټر سمینه بیبي فیزیوتراپیست د هفتي او اتوار پورز د سهار 9 بجو نه واخله تر مازیګر سلور پوري. ډاکټر شهزاد فیزیوتراپیست د جمعه هفتي او د اتوار پورز مازیګر سلور بجو نه واخله تر ماخام 8 بجو پوري. او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پورز سهار د 9 بجو نه واخله تر مازیګر سلور بجو پوري او پیډي کوي. 24 غنټه سرویس، لیبر روم، میډیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. نو پتا یاد ساتے، ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار، ٹو پی. موبائل نمبر 0335-666-2878. دویم نمبر دے 0336-444-5588.
1: You're just seconds away from more of your favorite music on
2: 94.
3: Your family channel. In your own town. Listen. Radio Dilbar.

خلکا زما او د جانان خبره اغه سیدا د شوګیرو او د هجران خبره اغه سیدا او ما ورته ویل بابا دې سوی رضا شو او کنه اغه ویل نه کنه قربان خبره اغه سیدا اوړ مینه دې لا زرګر لا زما جیب کې پراته دې ستا د ټوټي ټوټي پیزوان خبره اغه سیدا او زمینه داستان دې داسې دې دستا د مینې داستان خبره مخکې لاړه زما د مینې داستان خبره اغه سیدا او زما د سترګو اوښکې لا ادری دل نه دی د ساس کی باران خبره اغه سیدا قربان السلام علیکم پاکستان سنگی تاسو خو ټیک ټاک کی خیر خیریت ته یقینا تاسو ټیک ټاک کی خیر خیریت سره به دلبر ریډیو اوریدو ته پاره یو جهان منا چې تاسو ټیون کړی دی خپل کورنۍ خو زړه ته نږدې دی FM سټیشن FM 94 ریډیو دلبر صاحب مننا مهرباني شکریا تشکر بی سی آر جدیدی وخت کې مطلب پدی وخت کې پریزنٹ ٹائم کې موجوده حال ٹائم کې څنګه تاسو نو आवाज اوري قربان تاسو نو ٹھول ٹھول زار او ڈرائیونگ کو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کو کوشش کو ڈرائیونگ پہ دوران کے مطلب چکل ڈرائیونگ کو نا نو گاڑی چکم دین اور لگ پہ احتیاط لگ پہ مزہ اور لگ پہ ترتیب اور لگ پہ سڑی توپ چکم دین گاڑی چلا ہوئے جی سوبے وسی مزما آواز اور دیش جی دلبر ریڈیو نا دلبر ریڈیو سولو نوی مطلب 94 امید دو ہلش گندن ہم داغ اچھے تاس با ٹک ٹاک یہ خیر خیریت سر بھئی اخبل کارنو کی بلگی ہے یہ خبر دا چھے تاس اخبل کارنو کی لگی ہے یہ او کارونو سرچ گمدن بندہ خخ کاری خکولی خ کاری او خ پرفیکٹ زبردست فٹ فٹ کاری فٹ فٹ فٹ فٹ کاری کنا زما استاد سو دا مرگرتیا یا دا غش کم ترتیب دیگا نا یا پروگرام با ترسٹ ہیم پوری بھائی جی یوی پوری گمدن زو تاثر بھائی موجود یما او خبر با کمی خبر با کو جی چکم خبر چ کم نن مونگ او استاد سوچ کم نن نونو کی پراته دی چا د چ کم نن خبر مون نشو کو لے یا چ کم نن مشکل ای گران ای نو خبر وچ کم نن تو سر وڈ ڈسکس کو جی شریکو با او تاس نو بم چ کم نن اورو کسو کوم پروگرام شامل دل غوړی راتل غوړ نو راتل ل فارسی پر 9383294495 پدی نمبر باندې تاس کانٹیکٹ بکو ای کالز بکو ای تاس لائیو کالز او پروگرام کی انٹرین کو شامل ہوا او دین الاو استداس داس کار وکوي کنه چې میسج نه کرا لګل غوړ نو میسج نوم تاسو را لګل شي نمبر خیر زما چا سره هر چا سره کوم موجود دی جی داسې بسوک نه چې چا سره بچ کوم نمبر نه هر چا سره کوم نمبر موجود دی خیر جناب بس تاسو کالز کوم نو شروع شو ما ته پتا ولې کې تاسو اکټیو وی او ډیر ځات کوم نه اکټیو وی اکټیو وی سنگا سمو خیال دے چھے اولنے کالر پروگرام کی شامل کو یا یہ ادھج گمدن ٹریک پروگرام کی شامل ہو جی ٹریک نے بعد روس سوچ گمدنو تاس تو پارا سا خبر میں کولا ہائے خبر رانا ہے رشو خیر دے جی کیا ہوا صحیح دے گرہ کلا نہ کلا دا سکی گئے بندہ بنج گم دن اور ٹینشن ہونا کب گانو نا کسی کتارے جند سیوا شکن بیچ گم دن اور اکثر لدا سکی گی چی خبر ہے بندہ نہ ہیرے گی خوتا ہر زمان نہ سنبھلا ہیرے گی جی قربان پخیرونا قربان قربان قربان پخیرونا جی نوی اوریدون کو تو ہم کم دن پروگرام کے ہر کلی وایو اور دین علاوہ آج کم زمونگ ریگولر اوریدون کی دی نو آگی تو ہم پروگرام کے ہر کلی وایو سائلنٹ اوریدون کا ہم پروگرام کے ہر گلے وایو خاموشی سرا خاموشتیا سرچ کم دن سوکھا اور ویلکم ویلکم موسٹ اینڈ مور دین ویلکم

0: سترګې لیونۍ شي چې د جانان سترګو ته ګوري خیر دی لیونۍ دې شم یو ځل سترګې راوړوا فرسٹ کالر گور منگ سر سوکھ راج دکھم جنا سیول گاڑی 09382804595 السلام علیکم ہلو السلام علیکم یا خدا پاک دا کم مخلوق دے دا کم خلق دے چھ کالو کی او کال نہ باج کم نہ خبر نہ کی مہربانی بہ کوئی چھ کل کال ملاوی گی خبر کوئی جی ڈائریکٹ بہ خبر کوئی با 09382804595 السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان سو خبر کوي کوم ځای
1: طبيعت دي خیر دي
0: خیریت دي جی سو خبر کوي کوم ځای نه
1: مرغوز نه خبر کوم
0: مرغوز نه دي کاکه جان کوم نن خوګ نامه خولي نامه شیرین نامه چې کوم دن سره سید
1: رحمان
0: سید رحمان کاکا سید رحمان کاکا خیر ټیک ټاک
1: خیر خیریت دي بالکل پروگرام خو ډیر مزیدار دی مونږ ورو
0: مننه شکریہ
1: دا یو پروگرام کوئی دابل دا وړیم تاسو ولي بندوي دا خو مطلب دی مات
0: ریڈیو پاکستان خبریں کون سب ٹیکنالوجی سنگا اگر شوی دا اپگریڈ شوی دا یج کم دن سیزونا لکا ڈیجیٹل شوی دین دا سرا وقت سرا حالات سرا کم دن مونږ بچلی گو خیر خرید خیر خرید ڈیر ڈیر کا بی جی ایم چکم دن تاس میں استعمال ہوئے جی میوزک چکم دن دا والیم چکم دن برا ختم ہوئے کاکا تو دا سے اسٹائل بانے چکم دن نہ پوئے گی کہنا اسٹائل بانے پوئے شاید

0: लव जाय जाना ना ठागी बरागी बनके कॉलर गुरु मुंगसर सुख राज दीदो खम जरा 09382384595 अस्सलाम वालेकुम जी
1: ओई ओई यो सर कोई बल से न पोई गमा
0: ओ हो हो हो हो हो
1: ओई यो सर कोई बल से न पोई गमा ओई मा पता मके साथ से शलोरम काल दे ओ कल रे नुम बगीदा यो बल ले निशु
0: आहा
1: कल रे नुम बगीदा यो बल ले निशु कल रे सब ब्यो गेस की दीवाले अस्सलाम वालेकुम प्यार जवान भाई
0: ओ वालेकुम अस्सलाम बखैर ना खुले खूक नामच कम नन मुंगसर शरीक के जे
1: دوست
0: محمد پران سلو باندا دوست محمد صاحب د سلو باندې نا دوست محمد صاحب په خیر نا په خیر سب الغړی جی
1: نو زه په اول دی کال د داویم چې بای په پروګرام کې بي جیم نه یا ګن نه یو بیا هو دا پروګرام نه
0: کېږي نا کې دې چې چاچا چې کم نن دا سکار کړی چرته اول زل پهل زل فرست ټایم کم نن چرته ریډیو اور دې ریډیو مو اور دې په دې وجه کم نن دا کار شو کنه بر خیر خیر دې خبر انداز مونږ مشران دي زمونږ جی
1: نہ تلوان بھائی لکھ اس خبر میں پروگرام بغیر دین دا کلی گری خاص دی خوری والی ادی بی جی مانی راجی پدی گان مانی راجی نہ جوتا خبر ہی خود نہیں بس تا سو لگے بیا خو خون نہ گئی
0: ہم داس دا ہم داس شکریہ ڈیر مننا او سبل غوالی چا دو سلام پیغام جی
1: بس سلام بولے خو لگا خبر ہے کہ ولگی کون تک شیر دو اس کا خاص گل نڈیر دی او جولے میں تنگ زبر کم کم کلو من زبر کم کم دو مطلب ٹول کر لار تا ٹول ل کو زما تھا سپیشل سم اتا تھینک یو اسلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا چا دستر گو تاثیر لاندے راغلی ما او پیر صاحب لگ می دم کڑا بی خی بلا او ہلی ما بل کالر گورو مکسر سوکھ راج دکھم زینا 09382384595 بلا جی کم دن وحلی ام جی یا خدا پاک دا مچے جی کم دن دم رتنگو لغس دی مچے جی نا نا دا آغا مچے نا دا دا گبینو مچے دا کما جی کم دن بس کینیو باسی لکہ تنگو لی اغس دے کنا دیر زیاد تنکڑے ام اسلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام تا زمان سے سنگے چل دے
0: خرید دے جی تاس وقت بلالوائی تاس خیلی ٹک ٹاک یہ
2: او خیر ده تاسو خیر ته ته
0: خیر دي مچې کوم نن ډېر زیات تنگ کړم یا
2: ها بازار هغه کې چې ملای کې نه لږه کې اخلاص
0: کې نه دا سو عمرې نه کنه دا د غمینو مچې دا ته کوم نن ته لکه ا مچې یادې
2: شي تر دما چې ما ویګه غسرا ده کنه په دغه وجه باندې
0: نه
2: دا غمینو دا سمو وايي خیر دي
0: نه غمینو مچې دا چرته کوم نن یری کوم پدی چرته لکه کوم نن ټکرانه کې نه
2: اجی ہاں نور خیر تے تخرے
0: خیر دے ڈک ڈاک سلمان خان وایا قربان
2: اجی محمد سلیمان اسلام خان خبر کو ما سنگا اے سلمان سے خیر تے تخرے
0: پیجن نوں مڑا تو جکم نن دمرا مشہور شے زمون دے ریڈیو دے وجے چے
2: اپ کنا
0: ہر یو کس تے پیجن
2: یارا تے سلمان دے بو یقین کہ جے ریڈیو تے کال کم کنا ہا اکلا سی چکاڑو لگے بازار گند گردم نہ گئے یار یارا تے ویرا کوئی دا ہوسی کال کرے دادی دادی وی
0: بیا ہوج کم دن تو لکج کم دن جامو نہ زے گے ہاں
2: آو کنا بالکل مگا جی ساس ساس برکت جی ساس وجی منگم الحمدللہ در خل کو بھی جند ور کدر ر کو شو کنا
0: خ خ خ دا مر مر گرتیا جی کم دن نو بزم دلبر ریڈیو سر ساس سو ہم ہمیش دغ رنگے قائم دائم بھیا
2: ان شاء الله بس ان شاء الله در سو ریڈیو دل بس ان شاء الله من بو کا خیری
0: خ خ کبے فائدہ کنا بیا
2: نا جی بالکل بنا کو بدا منگا جی دا دوا کو جو سما کرے دل بر آواز سادی جی منگا بادیو
0: خ خ بس اللہ دی خوشحال ساتا او زین خلق دا سیدی اگی ډیر زیات بے وفا دی یار او نور خبرج کم نن زیاتی خبر نه کوم خبر سیوا کوم اگی لکھ کم نن دلتم التم دلتم التم دلتم التم نو دس خلق کو دیس خلق کو سرج کم نن زمانہ لگے
2: یار دا کار دی در زمانہ سر دوا وکنا ای گڈا وی پیو دے پرتے نو غدر نه
0: او
2: کله چې یو ځل بل راځي بس هغه راځي کوم نه سپک شي کنه دا څه نی په کارو او بل دا خبر ده چې دا کوم تاسو په دلبر چې سره پروګرامونه کوي کنه ها نو لکه هغه ځل هم دا چې په کار چیر دا نه وي چې بيتا خو یاره تر ما سه بختي پروګرام کا وخت هم کال کړل دی اوس مطلب بل از کې نه وخت هم کال کړل دی کنه
0: لکه هغه ځته نه په کارو
2: او چې دا کوم تاسو په دې راځي چې یو ار جو چې هغه ته بلی راځي او هغه یې سب پلان کې ته کار کوي بس نمبر در بلګې ستول هم بلاکو مې درا
0: نه خبر داس دا خبر کم ده نو زه اوس په دې ځای کم ده دا خبر کول غواړم چې تاسو په دې خبر کم ده خفګان مکوې ار جی چې د هر چا کم ده خپل یو ټیسټ کنه دا اورېدو کم ده ته ماته دوه وایم
2: بالکل
0: ته چې دی ټایم کې کوم نن بینډې اخره نو ما خام ته کوم نن ستا اړه غواړي چې ته بینډې اخره
2: نه جی یار دې سړی وی کړم دا اړیش بدا کې بل سمو خړې نه خوي
0: نو خبره ختم شو کنه انسان رز کوم نن یو کس کوزیږي دا سینا چې ټول دنیا چې کوم نن اړه باندې بس پراته یم
2: بالکل هغه ته زمانی دا خبرې چې کوم سیاب پر بینډې مخشي وی چرګم بوښي وی لوبیا بوښي
0: په ټیم دی نو بیا مو بیا کوم نن یو سیس بټې سپي یو یو وخت کې یو سیس خوره او داسې کار دی لګش ګمدن او ټیسټ بنه بدلی ځان ته
2: او جاو نو لکه بس دا سه خب کس په کې باندې کې چې هغه لکه یا دغه ویل بس وی او کبه تا پلان کې دا کله کومه سره وکړ نمبر دا بلیک رسای
0: ته زایکا و نه بدلی زایکا و نه بدلی سلمان خان پدیج ګمدن ز ستا لکه ګمدن مرګرتیا نه کوم ار جی هم ګمدن په حق لګی یو زکه چې مثال ز استاد ته یو خبر کوم چې ز پروګرام تراشم یو کس کوم نن هغه سهارم رابطه کړی سهارم کوم نن کال کړی او بل پروگرام تراش نه ټنګ ټنګ ټنګ یې ماما السلام علیکم نو دین چې کوم نن سن جوړیږي خیسته خبرو سره راشي کلی خبرو سره راشي او نوې اوریدونکو لچ کوم نن موقع ورکې چې دا غي هم راشي دا غي هم کوم نن په دې ریډیو حق ده
2: مې راوړل دا ما چې دا خبره چې یو دغه کنا یو ټاپک یو لمبه باغې باندې ځان په کول لیبر اصل دی باندې
0: خبره دا ټاپک سو دلته څنګه پلان کې سلام او ډنګړی ته سلام او داسې او داسې او داسې نو بغیر سلامونو څنګه نن دلته ولایک ما چرته د کار خبره څنګه نن چرته نه چانه اوریدلی یو
2: ولې زړه نو دای چې لکه سړی ته دغه وشي کنه دا د کوم خبره بو شي بلکې شي نو هغه په دغه باندې بو شي
0: خو
2: ما دې سره دای په سره سلامونه او کېول شي دا سم نه لبکارو
0: صحیح صحیح صحیح ډیر مننه شکریا ډیر مننه چې تاسو را لیو شامل شوی جی
2: بالکل دا رما چې په دې وخت کې مونږه ملګری ناشې پروګرام وو دي
0: اها
2: مشتاق کاکا دې شیرنداد کاکا جی دې او حسن بھائی دې
0: جی
2: ټول مینوال جی کوم موږ بیٹک کرا ونشي و تاسو پروگرام اور وړي مهرباني جل وی الله فرمان
0: شکریا جی ډیر مننه د موږ سرچ ګمند سلمان پروگرام شامل شوی جی ها ز لکه ګمند نو پدی زما خبر باندې سو خفغان نه کیو دا هر چاج ګمند نو خپل خوخه دا خود ځان قدر باندې ګمند نو پوي شي جی همیشته همیشته د ګمند ما دا خبره کړی دا او ز اوسم ګمند دا خبر کوم چیزے بس یو ذہنی سی جی لگج کم دین انسان بڑھ بانج کم دین ہر سو خوب خبر آبر نشی رات لے کنا یو کس رازی کنا زو اللہ زینی زینی خلقو با دی جڑون دی کم دین حیران شیم چی دا سنگ جڑون دی دا جڑون دی یا کرنی دی یہ پلان کی ماما ٹنگا ٹنگا ٹنگا سلام علیکم یہ ڈنگڑی ماما ٹنگا ٹنگا ٹنگا پروگرام دے آسمان دے نو دی سیزن چې کوم دی نو لږ راوځي او لږ زنګ ځان کې کوم دی نو یا خدای پاک ما ری خراب شو سو لیو اٹ یار سوک چې لږ کوم دی نو سکه نو کې دی دا هر چا کوم دی نو خپل سوچ ته فکر دی او خپل عزت کوم دی نو خپل لاس باندې کوم نه انسان لیو اٹ زه پدی کوم نه نور غپنه لګوم پدی خبر نه کوم السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ جی

0: Aha. داس لوبي ټوک نه دیجی او مینه چې کوم نن خپل ځای غواړي ځړکېږي ځړکې ځای غواړي صرف پبلسټی یاج کوم نن داسې دی چې مارکیټینګ نه غواړي یا صرف کوم نن داسې نه چې ځان مشورتیا لپاره راشه دیتم کال کو دیتم کال کا دا خو د ځړک خبرې کنه د ځړګي خبرې یا کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځنا صفر 9382804596 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سر زمان بھائی سنگال خیر جی
0: خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک خیر دے جی
1: لبنے چولے نصیب شاہ ما سر زمان بھائی سلام منظور کی جی
0: وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مننا
1: سنگال خیر جی
0: خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک سب ولوالے کاکا
1: بس پروگرام نو ورے دو ما چ زخ پلا زری ولا گمر وار تا او چ ز و امور تا چ سر زمان نصیب شاہ دے پروگرام تو چیرے کی اوری سر جی
0: مطلب
1: پروگرام پخل سوچ پانے جوڑ کر بیا چی منگ پکے تبدیلی راولو کم دیر تاسو خپا خو لگا نہ دا پکار چی منگ پکے تبدیلی راولو
0: سنگ تبدیلی لگا
1: لکه دا چې کنه چې تاسو یو پرمټ جوړ کړی یو لکه دا اوس یو کس خبرو کړ کنه چې دا بلجیم باندې کړه نو دا خو ارشه خپل دا خپل یو پروګرام جوړ
0: کاکا پریدا خلک بچ کم نه هر سر سوي او د هر جاج کم نه خپل یو موډ دی هر یو خپل یو مزاج دی سوچ فکر دی انسان کم نه نو ګور انسان پدج کم نه نو هغه ټایم لګي ګره انسان پدج کم نه انسان سوچ نه لګي
1: کنه دا ستاسو دا پټینګ چین تاسو جوړ کړی زمون د تار ټاپه کمرا وړي یو پروګرام جوړ کړی
0: ڈیر مننا شکریہ جی سلام علیکم جی شابا
1: سلام علیکم
0: جی
1: دانا درتا ام و ما سلام علیکم خان
0: جی وہ جی جی جی جی خواہ مندا
1: نو دغه شیرین داد کاکا دې ته سلام سلیمان ډاکټر دې ته ګل نبی شاه بھائی ته ملک شاه بھائی ته تا ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
1: وای کنا مینا بدنام بشی پور میں موجنا کال کیوں میں سزا بہر میں موجنا
0: مینا بدنام بشی
1: تا تو کو کہہ دیجیے او چھ کم دینو من تا تو دخ پر اختیار نہ منے کو او لگا چھ کم دینو مطلب دا دے چھ من پر لگ لگ جائے کو نہ دا بڈے رو غری او دوا سلام پزان منظور کر دیر میں خوخی ہے پیمان چھ تا تو ار جگان میں ٹول خوخی ہے او ار یو ار جته ټلیفون کومه او خوخ نه پدی چې تاسو بس تر ټول ری ار جدانو پدې میک پاندې رښتینی بس ته اخوا بل بل باسي نه غوډا خبره راخو چې تل میک ته شي ودا رښتینی بس ته سرګي
0: صحیح دی ډیر مننه شکریا جی ډیر مننه دامون سرچ کم دن سوک شامل شوی جی بنیر سنگھ لے کلینچ کم دن نصیب شاہ کاکا نصیب شاہ کاکا شکریہ مننه دا ټول خبرې وکړنه اوس ما ځ کوم ده نو لکه موقع خو ما تشته دا خبرو او خبر نه کوم ځینی ځای کې کوم ده نو چپ پات کېدل ډیر زیات خی کنه تاسو وایي تاسو به داسې سیکړی لیدلی به وي چې ډیر لکه بریلینټ مایند یا داسې خلکا چې لکه پخه بد بند کوم ده ډیر زیات پوهیږي نو هغه کوم ده نو خاموشتیا ډیر زیات کوي کنه نو په دې ځای کې کوم ده نو خاموشتیا پکار ده جی خاموش به شو کالر گور منگ سر سوکھ راجی دکھم زینا 09382804596 09382804596 نیکسٹ کالر منگ سر سوکھ دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سوکھ دکھم زینا
2: بھائی
0: خیر دے ٹھیک ٹھاک دس سو خبر گئی دکھم زینا حکیمو
2: لطیف
0: خا لطیف ماول کا حکیم خبر ہے لطیف سنگھ خی
2: خیر
0: خیریت خیر خیریت خیر خیریت او لطیف دار تو سنگھ قربانی بکوئی دی زلا کنا
2: او جی کو
0: سو لکه کم دنو با سټل کې کم دنه سمې سبا چوي یا خپل لکه کم دنو با کوي وا
2: څنګه جی
0: سو یې سمې سبا چوي یا خپل کم دنه کور قرباني بې
2: مون بس ټول ترګانو مون کور کې دنه خپل
0: کوي خا خا بیا وخه لکه کم دنه تقسیم وي یا کم دنه کور کې ټول سنبال کړي
2: نه یې تقسیم وو جی
0: صحیح خبر وکړه دروغ مو وایا صحیح خبر وکړه خ خبر دا او تقسیمول بغارم دیجی دیدی بنج کمنن دا غریبانانو حق دے او زین خلق اکثر خلق کمنن دا سی چا غی ټول پټول ج کمنن او کور کیو ساتھی او لگا فریج کمنن ڈکڑی
2: ہاں بالکل بیا خراب چھو
0: نری تاسو چھو نری غریبانان چھو یرب زوس نامن عالم کو یو خبر کوم
2: قربانے وخا پا فریج کے پروتو
0: سنگا نو نوخار کی راضی کنا ضلع نوخار دا کنا نو تاس ہم کم دن داس شمانی نہیں
2: مون دا شمان نیو جی
0: نو دیزل بز گورم کنا چی ب سنگ اس ترتیب کی
2: ما کو ما اوس اوس چا کڑے بل کا ما نہ دا اورے دل کنا
0: بس دا بز صحیح کم کنا دا سنگ ترتیب بکی گیا اس
2: دا خپل زائر ات او شی مون
0: پاغ گورا گورا ز لگج گمدن دا وخه وخه خو خیر بازار کی هم ډیر زیات ملاوی کی خو قربانه وخه کی ډیر زیات گمدن یو تاثیری یو لگج گمدن ب خو دغه وخه ای کنه قربانه او
2: هغه کی خو زوالین
0: کنه جی هم داس دا هم داس دا نو ته سو اچي ب دا سوابوال وچ گمدن مالا لگج گمدن ما حساب را لګی یو کنه
2: یار
0: زبردست کار کوم کنا اختر په لومبی رز باندې کم دنو اختر نه یو مخ کې کم دنو یو مخ یو رز مخ کې کم دنو زه هری پور ته بزنم کنه ٹھیک دی اختر لګی کم دنو زه هری پور کې تیرم ها
2: جی
0: ٹھیک دی لومبی رز کم دنو هری پور کې تیرم ما خام کم دنو دل تسوابه ته بر اعظم او دویم او دریم کم دنو دل تسوابه کې بهم خو ریډیو ته بنر اعظم زه ریډیو نه مش کم دنو لګ آرام هم پکار د کنه سنگ سوې ته ریڈیو تو بندہ رازم داس سزا دا
2: بالکل سزا خی
0: زال دا خیرو کی او لیکن استا بالکل بے خی امید نشتے دا سوابی وال بچ گمدن ما تو وقت نرا لی گیا
2: دای شومان دی زکه چې دای یو بل اختر فورې کای نو دای پزان نو خپل پتا سو به سو کای
0: نه دومره لکه چې کوم نه مړه دا دا دا سه خو بنده خبرې نه کوي کنه دا سه خو موای کنه
2: نو چې وینو دا سه نو چو سو
0: ز الله دې خیر وکي دین پس کوم نه ګورو کنه چې سوک سوي صحیح دی
2: اللہ پامان
0: لطیف مخصرا نوخار نا پروگرام کے شامل شو جی منانا شکریہ لطیفا چترا لے شامل شو او خپل موجود گج گمدنا احساس دراکڑا کالر گورو مخصر سوک راضی دکھم زنا السلام علیکم جی ہلو اوکے جی ساس کال وکٹ کو 09382845 ٹائم راستہ رچ گمدن کم دی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم.
3: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سو کو کم زینا سو وینا خپل خو خپل نام چ گمدن مون سر شریک کی جی.
3: بابا نو کو گم دے ات حسین نے
0: عابد حسین. او
3: جی
0: سنگے عابد حسین وای کنا
3: خیر
0: دے شکر رہے تاسو څنګه تلخی خیر خیر تاسو هم ګمدنو داسې کوي لکه دیسی کار کوي چې لکه د غوخه به ختموي یا تیر کال پورې به ګمدن پرګ دی با څه
3: سړی غړي رغلا
0: ته خبرې کولې سما دی وره پسې نو تو وای کنه سما دیوال څنګه دی معلوم بکو کنا چکن موجود دے یا تاسو کے اشتے ہو کنا
3: لوکیشن
0: ہو لا اختر نے راغلی کنا لوکیشن بیل در کم بیا خا سعید زہ ٹھیک تھے خیر خیریت نور بس ٹول کور کی دی خیر خیریت تھے خدی برابر دی مننا شکریہ.

0: اوکے جناب گور منصر سوکھ راجی دکھم جنا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. اوکے جی سس کال بہم کٹکو منگا. نیکسٹ کالر گور منگسر سوکھ راج دکھم زینا 09384295. ہاں پا رشی نے بنچ کمدن دا خبر ادا زان سر یا ساتھ ز ٹوک ٹکا لے کوم جی سویوال خوش کمدن ڈیر درانا پختانا او ڈیر لکچ کمدن غیرت نا ڈک خلق دی. او بل خبر ادا جدا خبر ادا چی لکچ کمدن نو تیر اختر کی ز ہیر کھڑے ما او دل تچ کمدن ما لکچ کمدن لک ز د مسافر وچ کمدن دل تپروت ما دیج گمدنو اڑو خیر خبر نه اغسته لکج گمدنو خبر خوش گمدنو په خبرو شینو مون خلق ډیر زیات کو جی زومج گمدنو چرته جدا نه يم زومج گمدن په خواله کا دل ته سوابه کې پاتې شو زګی دل یو دل ته گمدنو خلق پوس مو کړی دی مروز کې او زما بیک گراوند گمدنو پریویس مطلب زما سابقہ رہائشگاہ رہائش هم د دې سوابه دی خبر ہے خبر ہے مارکیٹ کے بازار کے ڈیر جات ملاوی گور بکنا چسنگ است ترتی بکا ہوئی تاسو اوس دې دا دا خبره ګور نه اون نه کیږي طاهر بھائی تاسو نمبر چې کوم دین مونږ سره نشته انې باندې بنه کوي یو زه ګور چې کوم ډیر سیدا ساده انسان یم او ما سره بچ کوم د کسی کتاری یا ټرګي برګي بنه کوي یو کالر ګور چې مونږ سره سوکر از د کوم ځنه سوال غواړي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. هلو اوکے جی شکریہ. دا بس اس چ کمدن تنگول والے دی جی دس خل کو سرچ کمدن اللہ پوئے جی 09384295. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. قربان سوک کم زینا منصف بابا. منصف بابا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہی تقسیم کے اوکے جناب سم میسجو نے دی میسج نو پروگرام کی شامل ہو چھ چھ چھ میسج نے کڑی دی او کم کم زینا سلام روڈ جانا سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ تورم سر پنج پیر نو پروگرام کی شامل چھ مننا شکریہ تھورے تھورے. سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ تاس ٹھیک ٹھاک یہ ما ویچ بیجم ستا پشانت دے او بیجم سم کل رانی مونگ سر پروگرام کی شامل چھوا سو وینا مننا شکریہ رانی. سلام سویٹ بھائی سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک کی مسکان د شوی اڑے نا بھائی پروگرام نائس دے او بھائی ٹھیک شامل کے پکار دینا ام در نلاڑم دا ڈبے پلیز پلیز پلیز پروگرام کے شامل کے شامل ہو جی یودت کالر گرو مونگ سر سوک راجی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. اوکے جی شکریہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا. ہائے بھیا سنگھ تاسخی ٹھیک ٹھاک کی خیر خرید دی آئے ضرور سنگھ دا او بھائی جان پروگرام موسم زبردست دے خد کھلے دے مایا بنیروال چې کمنن موږ سره پروگرام کې شامل شو او چې تاسو ته سم بالله سلام علیکم. السلام جی. هاي السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې کلابټ نو میسج کړی چا جی والله تاسو باندې باندې تاسو په نامې باندې زه پوه نشم آپ کی نظر میں ہمارے اتنے انتظار کی آپ کی نظر میں ہمارے اتنے انتظار کی ادا خدا اپا کا ادا سنگھ اچکم دن تا سور دولی کلی دا واللہ اے پدی خبر بانچ کم دن زپوئے نشم ہم مرگ افتاس دوبارہ کوشش ہو کے چھے میسج ہو کے 0938 280 495. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی قربان سو خبر کے ودکم زین جی سنا د باجاول نا سنا سنگھ تاس خی ٹھیک ٹھاک ہی سنا سنا سنا چ کم دینو باجاول نا مکسر پروگرام کے شامل شو.

0: جناب بلی او کالر گور مونگ سر سوک راضی دکم زنا 0938 280 495. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لائن کی مسئلہ ماتا خکاری برکیف دا اس مسئلہ دا اس وجہ دا پدی وجہ بانچ کم نن لطرو سپوری زم نیم پوشوی چی دا اس چل دی جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سوک دکم زینہ سنا خبر کو مجھے سنا دبا جاؤں نا سنا سنگھ ٹھیک ٹھاک خیریت الحمد للہ سنا زما خیال نن پہلے زل کم نن آواز اوری ہاں پہلے زل اوری نو لگ جی کم نن اچھا تھے خبر کو کھانا لگی تھی خبر کو اچھے ستا غگ ستا آواز خوش کم نن صحیح برابر ممترازی پوزا دے بندہ دے بیمار ہے بیمار ہے نو وائے کنا سنا سے بول گاڑے شکریہ مننا اوکے ڈیر مننا سنا ڈیر مننا

اوس به رو روز کم نن تاسو نه بزو جی او کالر ګور مونږ سره سوک راځي د کوم زنا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ. خارختیان خلکا هم کم نن لکه جب داسی کنا چې اغي بس صرف کم نن او سنگول کې سنگول لکه کم نن اغي لخوند راکې جی نو داس خلق کم دن اخبل پہچان اخبل لگ کم دن اخبل موجود گئے احساس رہے گی جی منگ موجود ہوں منگ جی کم دن یاد کا پخا الفاظ کے خا لفظ کے خیر جناب ماسر دومرا ٹیم نشتے دس الفاظ کم دن یاد کا ماں دس با اخبل پوچھ بھی برکے من شکریہ.

سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک کی ټولو او ریدون کو تا سلام جی وعلیکم السلام اینڈ دا میسج دا چار اغلے دے آر جے اردو میں بات کرو آپ کی باتوں کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ دا ٹریک ہو خیر ما شامل کو او دا سیدے چے دیسرا آواز لگ مکس کو جے لگ معمولی ہونتے ہیں

0: اوکے جناب لاسٹ کالر منگورو مکسر وسوک راجی دکھم زینا لاسٹ آخری کالر جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: دا ریڈیو آواز کم کیجیے مہربانی ممی سو خبر کبھی دکھم زینا روستم نا پل خو کل نامہ چکم دن مکسر شریک کیجیے خیر غلط والا ضروری نا اکثر لچکم دار ہوں جی نہ کہ غلط نامی ملی غلط نامہ والا اقبل خیر دے خیر دے خیر دے دا چکم دینو دا ہو ساس کروں نہیں تاس کچھ کم دین درو وہی کنا
1: نام درو نہ وایو
0: تری شاہ وے
1: خیر مرغے نو چاہتا دعا سلام پیغام نور چاہتا بچ کم دن سے
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام زد زان ډیر زیات خیال ساته ها اوکے دا اللہ پمان اللہ پمان اللہ پمان دا جناب لاسٹ کالر مونږ سره راغلی او سوک بس نامہ خود دی نہ واسطے برکے رستم نج کمن دی کال کڑے ہو قدر مندو دزان ډیر زیات خیال ساتي بیا چرته کم نن تاسو سره ملاقات کیږي زما په خبر کم نن کتا استاد زیان تاوان یا دکتر سیدل ناغید پر کم نن زول تاسو نه نه بخنه بغوړم جی واغن کیا ساتي او زما لکه کم نن د خبر مطلب مقصد دا نه چي تاسو ازار کو یا استاد وروج کم نن ازار کو مقصد مطلب دا چي تاسو لګ انټرټین شین تاسو لګ داسې سو یا لګ کم نن نو ریفریشمنت ملو شي بیام انسان دے انسان چکم دے نو اکثر لا پا خبر خبر کی چکم دے نو پوئی گی تو پا دی ہو جی چکم دے نزد تاسنا بخن غوار ما خدای برن کے چلم دے زلف ور زمان او دا وقت خبر چکم دے دا پھڑو وانا لے پوریشی نے خبر آتا تاس والله زما تا پوس نو کھڑے جی دا گلیج کم دے نو زما لکھ جوڑی گی او دی اختل بگور کن دی اختل چکم دے تاس سکو آیا سوک چچا سره مینه کی غنا نو بیا چ گمنه نخ کار کی یو ما داغي پہچان هم گمنه اور کی چ ہاں واکه عزت سره مینه کوم صرف اس چ گمنه د خبر او د لفظون چ گمنه نو دا مینه مینه پکار سید کنا دواغان کیا ساته او سوک هم گمنه د سیزون او د غخ و یاد اس سیزون او گونی بیا هم گمنه نو ضرورت درد ملاوی کنا ضرورت تکلیف ملاوی کی چی کم خلکو دو پرچ کم نو ٹائم ورکوم کم خلکو لا یا وخ ورکوم خپل چ کم نو فیملی ماش پشا پر خود دا نا خلک چ کم نو ماسرا دا داس لک چ کم نو کی بیا انسان در ډیر زیات لک درد ملاوی تکلیف ملاوی کنا پدی موضوع بچ کم نو خبر بکو جی تام زانته یو موضوع دے ډیر زیات خبر چ کم نو ما پر راجم شي دی خو سو کم ما سره اوس ټایم چ کم نو په ختمه دو دی بلکې چ کم نو ختم شو دعاګان کیا ساتي جی زما په دعا یعنی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیش لا همیشه به شامل یې ژوند دی او سی غند دی او سی خاد باد خوشحال سوخاله سی تل دی پاکستان یعنی همیشه رہے پاکستان د الله پمان اینڈ لو یو ال بای بای ټاټا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا

آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله

يخاف ليعلم الله من يخافه بالغيب

صدق الله مولانا العظيم. زما محترم مشرانو دوستانو،

اوره تقریبا کم و بیش دیارلس سوارلس کالوشو الحمدللہ. دا درس مقصد فکر دے, دا بیانات و مقصد دا قرآن و حدیث ترجمو مقصد فکر دے, چی منگ کی فکر پیداشی دا سو دا قبر دا آخرت دا کم دن راغلیو جنتنا, کم خوابزو انشاءاللہ جنت تا. پا دنیا کی زنگ سو مقصد دے عبادت دا پار دا جنت, دعوت و تبلیغ دا پارا دا جنت, دا زنگ مقصد دے, دا پا زنگ پا دنیا کی دا مقصد دے. سکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان روٹے خوراک کور دا زنگ ضرورت دے, خو منگ سے چل کرے دے ضرورت میں مقصد کرے دے او مقصد میں خو بالکل پریخے دے, ضرورت کرے منہ دے بلکہ پریخے منہ دے. مقصد عبادت و دعوت او ضرورت دنیاوی ضروریات, کھانا پینا سونا جاگنا, سکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان, دا زنگ مقصد دے. چی من اصل توجہ دعوت و عبادت تو کو دا زنگ مقصد دے. دا لاس کدا سی وی او کٹے گوتا اوچت وی او دا کچے گوتا حکت وی او ہمیشہ دا لاس دا سی چی روانے او کولاڑے او کخبرے کے, نو دا کٹے گوتا اوچائی اوچتائی او دا گسا دا کچے گوتا وڑا نرے فنگر دا حکتائی پوشوے بس خسہولتی. اس کے یوکس دا کارو کی چی دا کچے گوتا اوچتا کی او دا کٹے گوتا حکتا کی او دا سی گرزی او دا سی خبرے کئی تا سوکے نو گرانا بھائی. نو دک کشان کٹے گوتا گویا کہ دا مقصد دے عبادت و دعوت او کچے گوتا دا زنگ ضرورت دے, ننگ ضرورت نا مقصد جوڑ کو مقصد مخکتا کنو پریشان ایو سنگ دا لاز چے پریشانی چے کٹے گوتا خکتای او کچے گوتا بروی. دا ډیر بہترین مثال لے زنگ مقصد سا دے دعوت و عبادت. دنیا دا زنگ ضرورت دے, نو دا بیان مقصد دا دے چی من کی فکر پیدا شی دا سو چی مقصد تا خیال کو کم خوابوزو کم دا نرغلیو دنیا کی زنگ مقصد سا دے توجہ دا دے فکر پیدا شی دا بیان مقصد فکر دے. حضرت تھانوی سے فرمائی کہ خلقو کی فکر راغے دا قبر او آخرت او غم نو دا بیان ضرورت نشتا, دا بیان یو مقصد شو فکر. دویم مقصد دا بیان سدے چی زنگ جن دا قبر او آخرت خیستشی او هغه جن دا پار محنتو کو نو دنیا جن بم دے خیستشی. اللہ رب العزت قرآن کے فرمائی من عمل منکم من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحینو حیاتا طیبا. کتا سو پا دین اوچلے دے این سڑو او خزو نو صرف قبر آخرتنا دنیا ہم دے لخکو لیکم. اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس گورا چی پالاکا کتا سو گورے لگ سو چکے سرخ کتا کے سوک چی دیندارانی دیندارانا مطلب دانا چی دا گناہ نا پاکی و فریختی غلطے ارچا کے اشتا سر زمان مثلا حافظ عالم مفتی طالب علم مدرس امام تبلیغیان مدرسین ذاکرین شاغلین منتصبین هغه کسان چې پنځه وخت جمعات کې حاضری دا ټول به خوشاله سبحان الله دا به خوشاله. اسو غلا کوي غلطی کوي بدکاری کوي گناہ کوي حرام کوي دروغ وي چغلی غیبت بغض حسد کینا ملند ملنڈ ٹٹوبے خنداگانے بل سپک گنل گناہونا پردے حق دابا ہمیشہ پریشانی. نو اللہ ٹھیک ہوئے کہ نا فلنحینو حیاتا طیبا کتاسو پدے قرآن و حدیث عملو کنو صرف قبر آخرت نا دنیا اندلہ کو لیکم

زکر زکر اکثر دا جملہ ویما نو عام خلق ما تا بار بار دا خبر رایا دی او ما پوری خندا گونتے کئی او زما بچیو موارا پوچھے ازنگا ما لور دا والا زردان او سالما نوی گانے بجانے فلم ڈرامے شراب بدکاری دا رات دا سی ہوئی دا زویما کنا زما سا خاص خبری بار بار آغا زویما نو اغیم رہتا ہوئی گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے تو گناہوں کی وجہ پریشانی رہ جی نو دا آگی ماتا یاد آئی زنگ بزرگو قاری سید الرحمان صاحب دا بہبودی ناگو ماتا وی استنجا وضو غسل تیمم دا بے رہتا وی لکا گپ شپ بے راسرا لگو ما پورے بے خاندہ کولا بستا ہمیشہ پدے لگے استنجا وضو غسل تیمم نماز میں پدے میں لٹول دنیا و گٹلا دا اصل خبری دی ہبا پخندہ شو اللہ دے بخی کاری تک رحمان صاحب والے صاحب انس صاحب ناگو ما پورے خاندہ کولا خاندل بے ما پورے بستا خورا طافحا استنجا وضو غسل تیمم بس پدے ار وقت لگیا نا میں پدے میں لٹول دنیا میں دنا قبضہ کڑا نو بس پخندہ بشو بہرحال مادی پورے خبر کولا کہ دا دنیا دا جنم خیستا غواڑے نو پدے خبر و عملو کے اللہ ہوئی س قرآن و سنت اللہ اکبر بہرحال اللہ دن تسمن نصیب ہو گر زیو پدے پاک خوگ مزیدار صاف دن بعد منگلہ اللہ عمل توفیق نصیب ہو گر زیو سکا نبی علیہ السلام فرمائی نا جئتکم بسمحة البيضاء ليلها ونهارها سواء اچانک دا حدیث سلویق پین سلویق کالا پس میں دماغ اتر آگئے ہو تاستا میں ہوئے دا مشکات مایت کر دے الحمدللہ جمال القرآن و متنبی و جلالین دا ما خپل زمانہ کے جکل طالبم دا مایت دول دا مشکات میں پورے یاد کرو الحمدللہ جئتکم بالسمحة البيضاء بالحنفية السمحة البيضاء ليلها ونهارها سواء ما تاسولا پاک دن روڑے دے پاک پاک صاف مزیدار خکلے سپن دے باندے عملوں کے بہرحال خبر بجاری بھی درس بجاری بھی اور درس پتاسو اور ہے انشاءاللہ ہو کوشش کم جتا استا یو ناتا غوروما اپا خوانی چھے کم ناتون دی دیتو ہے مغم لگوے نوے نوے ناتون وطا لگوے چھے خلق خوشحال کی گی خلق سکی گی خوشحال کی گی نوے نوے ناتون وطا لگوے یہ نات ما روڑے ہوا چھے اگر نات سشو کم طرف تا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دا وڑے غنتے دمین پستا سو پا خدمت کے حاضر یو ما شاء اللہ اللہ دے تاسولا بہترین جزائے خیر در کی چی دا فتنو او دا فساد پا زمانہ کے تاسو قرآن وورے سبحان اللہ ما شاء اللہ بارحال نو اللہ رب العزت دے پاک کلام کے دا خبرہ ارشاد فرمائے لے وا چی کم حلال سیزون دی اغا واخ لے او دا حد نہ تجاوز مکوے نا دا حلال سیزون چی دی دا حلال سیزون چی دا پا پکرونو اور بونو دی نو خورے کنا سکے کنا بس دی با شراب سکی دی با چرس کی ٹھنڈائی بس کی خدای با خپکی نو حلال لگ دی چی شراب سکے نو دا انگورو جوس سکا کنا چی طاقت در کی دماغ زان لولے خراب ہے لا صدعون عنها ولا ينزفون آخرت کے با سور واقع شراب تا تو سکے خو دنیا شراب پسان بنی چیڑو گردے دل تباہ کی اور دماغ انہیں اخلاص کی بلکہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون بلکہ اغبنستا پسر درد کئی لا يصدعون صداع سر درد ولا ينزفون نزف بکواس فضل خبر دا مطلب دا چی نکے دا بسکے دا با نکے اوخ کل جنبی التجنت کے اللہ اکبر ما شاء اللہ نو فرمائی اللہ تعالی دا حد نہ تجاوز کو ان کی خوخوینا مخ کے اللہ رب العزت دا خبر اوکڑا چی قسم چی دینو دا دے شری حکم سدے دا خبر ما کڑے وا چی کم یو کس قسم اخری دا غدری قسم ندی یو یمین منعقدہ دا خدای پا ذات بے قسم جی دا کار بنو کم فیوچر ٹینس فیل مستقبل او وی کنو کفارا دا یا با غلام آزاد ہے اخو نشتا لس مسکنان لبا یو سوٹور کا یا دا نامنا گٹو پورے کنڈو پورے دا سطر پٹولو لس کپڑے یا سارو ما خام والا روٹے ورکا لس کسانو لبا یا پیسے ورکا او دری روجی انیسا کدا طاقت دنوی نمخ کے پیسی دی بیا روجی دی پس کے پا قسم کے او کدا روجی روجہ دے ما تکلا نمخ کے روجی دی شپیتا او بیا پیسی دی او پیسی او آغا ورکی چی سوک روجہ نیولی نشی او کنا پی او خو مالدار پیسی ورکی غریب با پختانوی غریب تبا دے کنا نو بیا او غریب تبا بھائی نا بلکہ روجی بنی سی شپیتا پر لپسے خیر دے ساڑکی دی ونی سی نو فرمائی فیوچر ٹنس فیل مستقبل فیل ماضی یعنی ما دا کار نہ دیکھے قسم دے او کڑی دی دروغ ہوئے نو بیا گناشتا یمین غموس غمسا این غمسا غپا وحل یعنی دا گناہ پا سمندر کے نو توبہ باوبا سے اللہ با دے معاف کی خدا آگے قسم دا وجہ کتا دا چاہ حق وحلی او مورکے گو رہے خان آو کنا پا دے نخلا سے گے صرف پا توبہ ماندے نخلا سے گے بلکہ آگا حق پا مورکے چے کم حق قسم تا خراب کری او یو یمین دا حال لے قسم دے وقت ہوئی نو آگے باندھے لا یو آخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم پاگی گناہ نشتا چھے قسم دے ہوئی خو چھے رشتے ہوئی نو الا غلغو دے کدروغ ہوئی نو بیا خو گناہ دا کنا جی نو دا قسم دری قسمو ندی بل قسم بارکے یو دا سے قسم دے او ماتو سو زو مور سره خبرې نه کوم رور سره به خبرې نه کوم نن نه پس ما د خدای وی د خدای په ذات نه قسم وي نبی علیہ السلام وی دا قسم مات کې او کفاره ورکې تحاوی شریف من حلف علی یمین وراء غیرها خیرا منها فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینه تحاوی شریف زنگ دلیل ده احناف کفاره ورکې قسم مات کوم سره خبرې وکړه خو شافی وی مخ کے کفارا اور کبیا قسم مات کا داغی دلیل پہ مسلم شریف کے دے فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینه دا علمی خبر ہوا نو قسم بن خرو بل قسم بن خرو دا اللہ پا ذات یا داغ پا صفت یا پا قرآن دام دا اللہ صفت تے قرآن اگر چی اختلاف پا کے دادے چی قسم اخرو کو نا بہرحال پا دیم قسم کی چی قرآن نے لاس کی دے و خبرو کے دام قسم دے عرف
د ایمان تعلق د قسمونو تعلق عرف سره وي، د ادب تعلق عرف سره وي. دا دوه خبرې ما وکړې، په دې کې کروڑونو مسلې د علماو حل شوې، خو په دې عالمان پوښو. ایمان کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، ادب کا تعلق عرف کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، کچھ یہ پوئی خلق ناستی نو لکنا سمطلب عرب حقت پزم کا قرآن کی دین پقالین منگی نگدو کمنگ کی دو گنانگاریو زنگ پا عرف کدا بیدبی دا آغی پا عرف کدا بیدبی ندا ناغی تا منگ نصیت اکنو خبر اومنی و بے اوچت کی دی خخ لگتے خبر منی. ایمان تعلقم عرف سرائی نو کم قسم با ماتا ہے دتا میں ہوئے نو دا اللہ پا ذات صفات و قسم با خورے خو زما پا لور قسم ہو زما پا خزا قسم ہو زما دا خز پا سر باندے قسم دے ہو او زما پا پلار قسم ہو زما پا مور قسم ہو زما ستا پا سر قسم دا شرک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشکا جل نمبر دو کے فرمائی چی دا اللہ پا ذات صفت باندے قسم ہو خورے ولا تحلفو بآبائکم و اندادکم پخپل مور پلار او پشورکاو قسم مخره دا شرک ته. الله اکبر، نو دا قسم په مسلو باندې تاسو پوه شوئ ان شاء الله. دا خبر هم خلاص شو. مخکې الله رب العزت دا خبر وکړه زما محترمو چې ځان د شرابو نه وساته. لو کل مسکر حرام، ہر اغشی چی اغن شور کینو اغا حرام دے. چرس، ہیروین، پاوڈر، ٹھنڈائی، مری، بروری، اغا بوتل چی پاگے کے نشوی. ما اسکر کثیروہ فقلیلہ حرام، دا کم یو سیز چی ڈیر نشور کئی او لگے نور کئی ناغا لگم حرام دے. سبحان اللہ، کم یوشی چی نشور کئی اغا حرام دے. توجہ سر علمی خبر وورے، نو دار سا حرام دی چرس ہیروین. خلقوی دا ملنگی نشا دا، نو چی ملنگانی کئی نو دا حلال شو. ملنگان چا تاوی پختو کے پا اردو کو تا مجاور ہوئی، چی قبرونو کی ناس دی بابا پا مزار کے ناس دی، چرس پا غس کی ٹھنڈائی پا غس کی او دی با تک توری ولی منز خونہ کئی کنا مخوین زینا پسابونا انہوں نے صحت خیال سے تھی، نو بس یو بدی تور یو بمشرکی یو بطواف کی یو بسجدہ کی قبر تا دا ملنگانی او دی گڑی گی او دی شاٹولا مچائی ملنگان ویدہ ملنگی نشدہ ویدہ ملنگی چی دے نو دا قرآن دیس حکم دیسا اللہ بندہ ویدہ ملنگی نشدہ ملنگان خوش مشرکانی بدتیانی قبر نا طواف کی یل تسجدے کی ملنگان اومز نہ کئی او شاٹولم پکیا چاہیے. التا پنجاب کے پکبر نو چکم خلق نہ دیے شاٹولم چاہیے دھمال و توئی پا پنجابی اردو کے. نو حرام دا نشہ حرام دا او چرسم حرام دی ٹھنڈائیم حرام دا ہیروینم حرام خلق ادا حرام دی او خلق پکی فلانی نشہ شورو کڑا زی او خاص خبر تھا اس تک توجہ کے یار فلانی نشہ شورو کو زوے نشئی شو اخوا دے خوا پروتی او مستقبل او فیوچر تباہ شو او دے او غرق شو او خز او بچی تباہ شو دا اللہ بندہ دا وڑا خبر دا دا خبر سو کم نہ کئی وورے چی دے فلانی نشہ شورو کلا دا تب آخر وقی کلیمن نصیب کی دا چاویلی دی دا کلیمی و دا آخرت فکر نیچ دا دنیا فکر دے ارچا دا اللہ بندگانو تاسو مخ کې د آخرت فکر وکې. په نن بل ازي وکسره واستنو د نشه کول مونږ هسپتال کې داخل کو نو سټیک شو ویم بیا بشورو کوي نو یسو کو ویم سره مې تبلیغ کې و باسه بیا مقامی کام جوړ کر کرے چې قرت تجوید زده کی نو سره مې اشته ولګي چې ټیک شي په هسپتال کې او بیا سکار باندې ولګوي کاک کې ماحول ته بیا راځي بیا سړی خرابيږي بربادي. ہر نشے والا چیز آغا حرام دے. دغشان سگریٹ نسوار چے کافی دیکھ حدت تے بچے حدت نشہ پکی نشتا اے آئی کے سر چکے گوگل کے چے حدت او نشہ کے سفر دیکھ بچے حدت تے نشہ ندا خواہ سگریٹ چے تا بیمار کی او برباد دی کی
ناغا هم مکروی تحریمی ده مکروی تحریمی ده دا یاد لره هغا پان چی پتا کینسر روالی هغا سگرٹ چی بار بار اسکیو پیپڑے پلپوس زگر جگر لتا تباک لیور برباد شو نو بیا حرام ده خواه یعنی مکروی تحریمی ده حرام ذکر نده چه حد پی نیشتا خو کوڑی پیشتا کسڑی پی خرابی گی نو بیا پی علا کوڑیشتا 39 چی اسلامی حکومتی دا نشه بارا که تفصیلی خبر ما اکڑی دا نشه چی سون اسپتالو نی داغی بارا کم لگا خبر کم ذکر چه زمان پبلک ریلیشن دیر ده خلقو سر ملاقات روزانہ او ٹی وی او ریڈیو او فتوی نو دا خبر لگا عام که دا نشه دا اسپتالو ندی دی خو سڑی خپ شوق سر ویلی او بیا تابا نی چه موسکی او هفتوار او ماهان دیر پا لکونو پیسی ملی خو دی ظالمان وال دیر زیاد کئی محبت نکئی نو پا اکثر او دا نشو پا اسپتالو نو که دیر وحل او تکول کی دا یاد لن دا شی ختم که دا حکومت تا موائی خوصن دا پریویٹ ماوی بازه اکثر منی دی ویلی نو خفکی گئی سوک ما چی سوک دا نشی اسپتال چلی دیکی وحل تکول دیر کی تبایی ولو کی تبایی اللہ اکبر ظلم جور سخت ظلم کئی دا خبر لگا عام کے چی خیال کوے دا خپل مریض تپوسم کوے او کسوک پا دے نشی اسپتال چلی او پا دے خبر زما خفشو نو خدای زلو چوئی زکر جی دے وال کئی کنا نولی خبر کی تو نوال کئی مالا خو جڑا را لری شیم بس زکر جی ما تا پتا دا دا دیرو مریضانو او دا اسپتالونو انا للہ دون وال کئی دون غریبانان اخو دماغ کار نہ کئی کنا دی سر محبت کوے یا دا نشی استنی وطا وی بس پراتی محبت کھیل کود آغی سر تعلق او ناس تا پاس تا دانا کئی تا مغیل پکار دی دا خبر لگا عام کے جی اللہ دی مگ دا نشی نو ساتی زنگ بچی دی اللہ دا نشو نو ساتی او دا تماشو نو ساتی آمین ثم آمین بلا خبر دادا والمیسر انما الخمر والمیسر نو پا میسر باندے خبر کم خمر باندے میں اکڑا دا دون اگ دا خبر میں اکڑا نو پا دیرا تے یو لطیفہ رایا دا شوا دا زنگ خواگ آلمان دور تفسیر کئی عرض ہے کہ کئی پٹول دنیا کی کی گی پشا منصور و پنج پر کم کی گی ٹول دنیا کی او بس خلق ترجمے کئی ماشاء اللہ دو درے میں آشتے دو ترجمے دورے تفسیری نمام یو درے پیرے دورے تفسیر شورو کڑے دا یو پیرے میں دنیا میں آشتو کہ یو پوک بیا میں دنیا میں آشتے کہ دویم پوک بس بیا میں پریخو دا میں زمان دا لزور نیشتا اس دے خمر کے سونا خبر وے اس میسر کیا تا خبر شورو کم ورے گا ترجموں کی دا غلطی دا دے دور تفسیر کی دا غلطی دا دا منل پکاری چی دا دری چٹیانو کے کول پکاری دا چی کم ترجمے منگ تکی دور تفسیر دا زنگ اچت بزرگان دی زان لا دماغ ماست کی اوپا سپیمو ایرا واچے ستلیشی غریبانان نو شورو پینزل لطردو کے تشریحات مبادیات رؤوس ثمانیا او دے باندے بحث کئی ستلیشی خیر دا ٹک دے بیسی بیا مخ روکے منڈائی نداک یو دور تفسیر دری چٹیانوں کے شوان دا بڑے رکھوی

کنه نو موږ له پکار دي چې دا ترجمه موږ درې قسطونو کې کوو، څنګه چې تبلیغانو دا اجتماع درې قسطونو ډېرو قسطونو کې شوه چې خلکو تکلیف نه، نو دک شان دې کې فایده دی چې په لسو سپارو به خبې سوشي، په دویمو لسو سپارو به خبې سوشي، او بیا په آخري لس سپارو به خبې سوشي، نو ملا به هم خود چرت کې او چستی عالم او طلبه کرام هم نو ترجمه وشي، بیا غټ غټ عالمان تکړه شاگردان د ماسپخین نه پس بیا د هغې تکرار کوي، هغې کې غریبان ستړی شي، ټوکړي ټوکړي شي، ټوک ټوک شي، ماسپخینه پورې ورسي. نو که دا لس لس سپارې شوې تر مشوره ورکوم عمل پہ ضروری نه دی، نو علماء کرامو باندې مړه خپه کیږي، دیم ستړی شي غریبانو خلک هم ستړی شي، داسې کول پکار دی لس لس سپارې، او بہرحال او بیا به آسان هم شي، ځکه چې شلو سپارو کې مونږ ډېره منډه ورکوو، ما ته پته ده. نو ما شروع کړ، یو پو مې وکړ، بیا بل پو، بیا بل پو، بس بیا مې پرېښود، دا زما د لک د بس کار نه دی. نو ما به ترکیب هم پکې کوو، اعراب به مې پکې کول، او ربط به مې وي، د صورت خلاصه به مې وي، او الخمر دا دی، او میسر دا دی، او انصاب دا دی، نو بس بیا خو شی به وګد شو کنه. بہرحال المیسر دا خلک جوهری کوي، او جواری د ایمان زیان دی، او د جګړو سردار دی، او د بغض او حسد دی. پلک سات کے سڑے مالدار شی، او پلک سات کے خوار شی، نو اللہ رب العزت دا دینا منع کرے دا چی جواری مکوے. آغا پختہ نسوی وی پلار دے جوارگر دے مور دے لڑا پا پیسو کے وی کنے وی نا آغا دک کے تبیا خبر ہو رسی خپل لوریانے مور کی قرص پر ایشی کنا نا خپل لوریانے پرشتہ کی ورکی دے پار دا پیسو. اللہ اکبر، غریب ولی دا دغشان شرط لگول. درم کس دو کسان جنگی کی اغیت انعام مقرر کی دا جائز دی، یک طرف شرط دام جائز دی، کتاو گٹلا زب تعالی 500 روپے در کم، خو کماو گٹلا نو خیر دے مرا کوا، دا جائز دی، یک طرف شرط جائز دی. او درم کس چی سو گٹی غلب دعوت کی نو دام جائز دی، دا جائز دی، خو کتو گٹے نو تا باندے وزا خوراک کو موٹل کے، او کزو گٹم نو تبرا باندے کے خوراک، دا حرام دے، دا ناجائز دے. فجتنبوہو دا دے شرط نا، دا دے شرابو نا، دا گناہ نا زان اسا تے چتا سو کامیاب شے. سوک فرمائی اللہ، اللہ رب العزت فرمائی چتا سو کامیاب شے دے نا زان اسا تے. ولے شیطان تا سو کے کہر کئی چتا سو کی دشمنی عداوت بغضا بغض و حسد پیدا کئی په شرابو په نشه او په جواره کې. ویصدکم عن ذکر الله، دا الله ذکر افضل ذکر خلومبی موز دی کنه، چې داغي موز نه پاتې کی، او بیا ګډې وډې وای کنزلې کوي شور کوي، نو دا الله ذکر اند نه کی. فهل انتم منتهون، آیا تاسو به منشه؟ دلته یو مزیدار روحانی نقطه ده، دلته یو خزوا یو زنانه مسلمان شو انگریز وا، نو چا وته ته ولی مسلمان شو انگریز ته وے، ما سره پدې یو غټ کتاب ده 1000 صفحو نه زیات ده، هغه سړی او خزه او جنکه او الکان چې مسلمانان شوی دي دا غي انټرویوز دي پکې. نو یو نه ته پوسو کې ته ولی مسلمان شو یو جنې وا، هغه وته وے وکه ده. فهل انتم منتهون، زپدی مسلمان شو. اللہ اکبر، سو مطلب ما دا قرآن سٹڈی کولا من خو بائی چانس مسلمانان یو کنا، من بائی چانس مسلمانان یو، تا مور پلار مو مسلمان دی او دی کرا پیدا شو، اغی بائی چوائس مسلمانان دی، ای تحقیق کڑا دے، ریسرچ کڑا دے، سٹڈی کڑا دے، ایو کسو پا شپ غٹ شپ غٹ کشتے غٹ جہاز بر ناستو، بر ناستی کیپٹن کپتان بر ناستی، نو آغا انور خاتو قطب سویل شمال جنوب مشرق نارت ویسٹ دعوت آغا وی جی دا سے زاو دا سے زاو دا سے زا کنا بر ناستو قرآن سٹڈی کولا،
و بن نجم هم يهتدون. دي سر مسلمان شو چاوته بر ناس دي مسلمان شو وی قرآن سٹڈی میں کولا وی خلق لار مومی ستورو سرا نو دا ڈبلیو ستارا دا جرمت ستاری دی دا وی ستارا دا وی ڈبلیو جرمت نو دی سر مگلاری مومو نو دا خو ڈیڑ ہزار سال مخ کے دا اللہ دا خبر کرده و بن نجم هم يهتدون. دا نبی تا چا ویلیو دا قرآن پر اشتیا دے او مسلمان شو دا ٹک کتاب دے اللہ حق نبی حق چا دا اوے دڑنا بس دا مسلمان شو کپا خلے ہونا وے یو کس مال را غوی زک مسلمانے گم میں مسلمان شوے بس کس اوے او زما پلاس وہ سو کسان مسلمانان شوے الحمدللہ یو سل سوار لس اندوان مسلمانان شوے الحمدللہ زولا سند اسلام ورکم انگلیش اردو کے او تربیتم کوم او خیالم ساتم نو ویروی وی مسلمان ایگم وی مسلمان شو جتا وی مسلمان ایگم کوس مر شو کلیمہ دن ویلے جنت تبسے بس مسلمان شو بس مسلمان شو اس پا کلیمہ وی انشاءال ا مسلمان شو نا جنیتا چاوی تا ولی مسلمان شو اگه عجیب جواب ورکا ایما قرآن سٹڈی کولا دید ترورا سیدم فحل انتم منتہون توجہ کے جی توجہ توجہ اللہ ذکر رکو چی شراب میں استعمال ہوئے او جواری مکہ ہوئے او شرط مکوے او بوتانو تالتا داغی پترکش کے غشی کے دے او دعا یو راوالے او قسمتون ازماوے دا مکوے دا گن دے گن رجسون گن تا ہوئی نو گورا دا خبر سوک کئی بھی اللہ اللہ سوک تے دا بادشاہانو بادشاہ دے اللہ کو ٹول منی کنا یہود نصارا ہندو سکھ ٹول منی اللہ بدھ مذہب ٹول منی اللہ نو اللہ باچا دے دا خو مون منو نو کو دا دنیا یو باچائی او یو حکم نافذ کی نو سووی چمڑا بدن او باسم پدی عملو کے خکنی چمڑا بدن او باسم دا دا سزا بدر کم او چمڑا بدن او باسم وی سونا سخت سخت او دا انسان دا نقصان دا پارا سونا غلط غلط کارو نی دا و اللہ آخر کوی اے سوی اے اے فہل انتم منتہون آیا تاسو منشے رسول کلے او نرم انداز کے سبحان اللہ ما شاء اللہ وی فہل انتم منتہون تاسو منشے وے کنا منے بشے واوا سبحان اللہ سونا کلے پاک اللہ اچت اللہ عظیم اللہ او اغا دانوی چے چمڑا بدن او باسم بلکہ سوی فہل انتم منتہون اے تاسو منشے گورا سونا کلے سبحان اللہ دا زنگ پاک شریعت کدا شریعت نہیں کنا او سر کافر شو دا رشیا سر کافر دا رشیا چینا جرمنی جاپان دا سر کافر اندی دی اللہ رسول دین نہ منی یہود و نصارا اللہ رسول لک خپل نبی و رسول منی نو کو سر کافری نو کو شریعت تا نہ منے نو خندیر بخورے سپے بخورے دا خاپرک سوپ او بس کے لیکن شریعت نہ مانے گا متیا دے بس کے لگا دے ہندوانو سب آچے سب آگوندے سب آکے چا سر بواد کے چا سر بن کے ٹول سسٹم دا زنگل کی زنگل کے داشتا رور خور تر ماما سر خواہ جنگل کشتا زنگل کے نو دا غروس کے او جرمنی او جاپان کے او چینا کم نشتا التا نشتا یہ ٹول سر دی بدکارے کئی ولے اسلام نشتا قرآن نشتا دس نشتا دا پاک شریعت و سر نشتا اون سر اشتا نو سبحان اللہ منگ بھائی چانس مسلمانان یو اگی بھائی چوائس مسلمانان دی فہل انتم منتہون آیا تاسو منش ہے پدے بندے اگا مسلمان شو اللہ دے پدے پاک خوک اسلام منگل دا عمل توفیق نصیب ہو کر دے ما سر یہ ادھرے ایتیسٹو مناظرم کلے ڈیبیٹ بحث درے درے رزے وو رزے ما سر بحث مناظری کلی دی دا خلق دا دی ویڈیو گانے ورکی زن ورکو ماں سات سو ویڈیو گانے بور کم چما پلاس دونا خلق مسلمان نشوی دونا ٹیم ہم نشتا ہو دیتا اس گارم نہیں ہونا کنا ایسا ڈیر بحثو نشوی دیتا ایتیسٹ سیکولر چا اللہ رسول و دین اسلام اس نمانی چا اگی سر ما بحث کڑ دے و اگی ما پوئی کڑی دی کنا نیو ٹک شو او دو خودکشی اکڑا پخپل مذہب باندی سے شو شکی شو چا اگی کم موقف اختیار کڑو اللہ اکبر ما یہ بچی دا سے دے دا سے دے دا سے دے دیر پنر میں سر مطلب دے چھ ماں پو ایک لو
خو پویږي خو نه دماغ ولا خراب کړي دا مختلف خلق دي وی تاسو قربانی کوي دا ایتیست او سیکولر وی وی دا وینه ضایع کوي او دا زناور لالوي هاي هاي ولي لالوي ال تغي قران دي خو مونينه نو په قربانه اعتراضات کوي کوي کنه کوي فیس بک تټک ته هر قسمه خلق شتا نو سار مولی کله نم زناور خوسی کیږي زناور خو الالیږي توجه سره اوره زناور الالیږي لکه په اختر کې بسونه زناور الالیږي دا روزنه چې په کروڑونو په اربونو چرګان تاسو الالوي او خوره نو هلته مو دا خیال نه راغلی اے اتیست او سیکولر دا چرګان چې دنیا تاسو الالوي او خوره نو هغې کې مو دا سوچ کړی دی شورمه خوره چې پکې چرګ دی هغه مونږ حلال کړی دی نو هغې ته مو خیال نی ځکه چې خپله یې خوره او قربانې زناور ته مو خیال چې ولې دا الالوي ولې ظلم کوي دا وګوره نو الله دې له مونږ له هدایت نصیب وګرځي خو پدی خوگ اسلام دے اللہ مونگل عمل توفیق نصیب ہو گرزے بہرحال مخ کے اللہ رب العزت دا خبر ارشاد فرمائی واطیع اللہ واطیع الرسول اطاعت کے دا اللہ او اطاعت کے دا رسول دا اللہ منے دا رسول منے اللہ فرمائی زما من ہے زما در رسول من ہے بولے بس دقی کی کامیابی دا کدا اللہ رسول نہ مانے نہ چاہو من ہے تو چاہو من ہے چاہو من ہے کم خوابز ہے بال ٹاکرے اور کے ایل ایڈوانی صدر وزیر اعظم ایم این اے وزیر جوڑی گی تعلیم یافتہ دی دا کم زے دا انڈیا بال ٹاکرے کے ایل ایڈوانی نو سار متیادیس کی نو چاہتا ہے متیادی ولی دا غواس کے ویدی سر بیا سڑی فریشی دا سو کرے چی اسلام دا سر نی بیا متیادیس کے کہ اسلام دا سر نی نو بیا با خنزیر اس پی بخورے دا مون سر خوگ او پاک اسلام دے دا بخورے دا بنا خورے دا بس کی دا بنس کی دلتا بوادہ کی دلتا بنا کی دا سی جامع با گندے و دا سی بنا گندے سبحان اللہ دنگ تا خوگ او پاک شریعت وی اللہ دی پتی خبر مال او تاسو اللہ عمل توفیق نصیب او گرزی بیان خو مکمل شو اس کا تاستا سا پختن وی سوال وی نو سوال کول شے پدی نمبر ہم او پدی نمبر ہم 0311 444 0005 پدیم تا پوز کول شے او چکم نمبر تا استا مخامخ موجود دی پاغیوم پختنه کول شه د شری مسلو ته پوس کول شه هغه سوال چې زنګ قبر او اخرت خېسته شي دا سوال م کوي چې سوال برای سوال تنقید برای تنقید نالج برای نالج نه دا سوال مقصد چې زنګ قبر اخرت خېسته شي او چا خلاف سوال م کوي دا چا خلاف بلکې خپل سوچو کې او سوالو کې او پختنه وکې نہ شری مسلو تپوس کولش او دن از د کولش دن بہ از د کو دا زنگ ذمہ داری دا او سوال اگا کوے چی تا اس تفے دو کی السلام علیکم خجی دا شری مسلو تپوس کولش او دن از د کولش دن بہ از د کو دا زنگ ذمہ داری دا خبر پوشے کا پونا شوئے نو آغا سوالو کے چستاسو قبر او آخرت پہ خیستشی انما شفاء العی السؤال بے شک آغا کس چی غتا دن تندوی غتا تا پوسو کی السؤال نصف العلم سوال چی دے دا نیم علم دے دا آغی مسئلے متعلق نو چی جواب ملوش نہ اگے مسئلے علم مکمل شدہ نہ چی ٹول ہر سو نہ داغے مسئلے علم چی دے دا مکمل شو نو دا شری مسلو تو پوس کول شے او دن از دکول شے دن بے از دکو دا زنگ ذمہ داری دا دما پا نمبر ہم تو پوس کول شے 0311 444 0005 ہم دے او 6 ہم دے دوانا زما دی پاگے ہم تو پوس کول شے 0311 444 0005 او 6 دوانے باندھے تب پوسٹ کو لے شے
او دین از د کول شي او دین به از د کو دا زنګ ذمہ داری ده زما محترم. السلام علیکم. ہلو جی آ جی پختہ نہ کہے جی بے اودسا دا قرآن ترجمہ اوری دیشی او جائز دی بے اودسا دا قرآن ترجمہ اوری دیشی زما پا نمبرم تا پوس کو لیشی پتہ نہ دی پتہ نہ چی دا ٹیلی فون خراب دے کسے چل دے وطا. السلام علیکم. ہلو جی تپوس کوے جی. وعلیکم السلام جی پختنا کوے جی. جی آؤ کم حدیث لگ رہا تھا اور آخو ما دا حدیث و رولو چیو نبی علیہ السلام لے ہو کس راگا چی دا ما دا ستر کی ٹک شنوی کہ سبرو کنا اللہ بجنت در کی من اذهب اللہ کریمت کریمتیہ ابدل اللہ بہما الجنتا دا حدیث تے دا زان لخپل اے آئی کے سرچ کے خیر دے. السلام علیکم. ماشاء اللہ جی پختنا کوے جی. السلام علیکم پختنا کوے جی. ہلو زما پا نمبر ٹیلی فون رازی و دا سٹوڈیو دا ٹیلی فون جوڑ خراب دے صحیح آواز پہ نہ رازی بہرحال دا شری مسلو تا پوس کولے شے و دن از دا کولے شے دن با از دا کو دا زنگ ذمہ داری دا زما محترم. السلام علیکم. ہلو ہلو وعلیکم السلام جی. ہاں جی خیریت جی تا سنگ تپوس کوے جی. آمین. وعلیکم السلام. یہ ٹیلی فون خون نشتا یار. السلام علیکم جی. السلام علیکم. دا شری مسلو تپوس کول شے او دن از دکول شے دن بے از دکو دا زنگ ذمہ داری دا پتہ نہ ٹیلی فون کے سم اصل دا چی آواز پہ صحیح نہ رہی زما پا نمبر خلق ٹیلی فون کئی دا شری مسلو تپوس کول شے او دن از دکول شے. السلام علیکم. آو چ سنگا دویم سلام امام شروع کی دویم سلام. السلام علیکم و رحمت اللہ م پاسا چوی اس دویم شروع کی بس پاسا آو آو تو شری مسلو تپوس کول شے او دن از دکول شے او دن بے از دکو دا زنگ ذمہ داری دا تو دے چ کم نمبر دے زما پخلا گے کہ نن سا فرق برا غلی نو صحیح آواز نہ راضی.

0: السلام عليكم. السلام عليكم. وګوره د ټلیفون کیسه مسله ده. زما په نمبر ټلیفون کې چې ټلیفون ملاویږي خو آواز صفا نه راځي، چې خدای خبر څه چللی. زما په نمبر ټلیفون کې 0311 444 0005 یا 6 د شری مسلو تپوس کولی شي او دین از د کولی شي. الله دې په دې خبرو مال او تاسو له عمل توفیق نصیب وګرځي. السلام علیکم. جی سوال کیجیے.
1: میرا سوال ہے بہت تھوڑا پیچیدہ ہے نا. میں جب ادھر سے چلا دو تین سال پہلے سے، میرے پاس غور سے سنیے اللہ آپ کو.
0: جی جی جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ دیندار ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی راضی کرو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے والدین کو بھی راضی کرو. والد ہے تو اس سے شادی، آپ اس سے شادی کریں اور ایل ہوگا، وہ آپ کل کرے گا، آپ کا نکاح بھی عدالت میں پڑھا لے گا اور آپ کا نکاح نامہ بھی بھر دے گا اور اس لڑکی کو بھی بلا لے گا اور کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ. والسلام. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربانی منزی کی خو گنہگار دے، گنہگار دے، سخت گنہگار دے. السلام علیکم. السلام علیکم. دا سوال بچی تا خکڑے دے، سخت سوال لکڑے دے. دا معشوما سوال کئی اوڑے رخکل سوال لکڑے دے ہو. میں زو پدی بیان کو مدما خیال نو تی معشومی رہتا رایات کا جنگل میں شیر ہوتا ہے. ماشاء اللہ دا ذی الحجہ نا دا لگتا وجو سر ہو رہے دے معشومی دے رخکل سوال لکڑے دے دی بارہ کے علمان بیان نہ کئی او مانا میر شو دا ذی الحجی چکم شپی دی دا دا رمضان دا شپون افضلی دی. سبحان اللہ یک کم ذل حج نوالے دا ذل حج پوری چکم شپی دی دا دا رمضان دا شپون افضلی دی دا شب قدر نا علاوہ. ولی دی دلیل ریفرنس پا قرآن کے دے والفجر والیال عشر دا سار وقت چا پیدا کرے دے پاگ قسم دے او چی دا شپی دا ذل حج لسی چا پیدا کری جوڑی کری دی داغ پزاد قسم دے نو دے لسو شپو اللہ قسم خوڑا لے دے ثواب سوک چی پدیش پورزو کے عبادت کی داغی ثواب ڈبل لکلی شی. سبحان اللہ داغی ڈبل ثواب لکلی شی. او نو ذی الحجہ مان جی سوک روجولی سی زنگ خپل نو ذی الحجہ دا امریکی خپل دا سعودی خپل دا نو دو کالا گنو نہ معاف کی گی او یو کال عمر سیوا کی گی. یو کال عمر سیوا کی گی سوک چی نو ذی الحجہ روجونی سی او دو کالو گنونا معاف کی گی. سبحان اللہ مسلم شریف کی روایت تے چھے کم یو کس دا نو ذی الحجہ روجونی سی نو یو کالو گنونا دو کالو گنونا معاف کی گی یو چھے تیر شو یو رازی نو چھے رازی نو گنونا با کئی نو علا با معاف کی کنا نو معلوم شدے کہ اشارہ دا چھے کم دا نو ذی الحجہ روجونی سی دا با یو کال جم دین انشاءاللہ. او گو را اشارہ دا با کی کنا نو اغو نو ذی الحجہ روجونی سو خپلا کنا کسو دیو زنگ یو زیشو نو سبحان اللہ یوزے کی کی بدے پیڑ لینو دے ویلی دینو نو بہرحال امریکی کے خو چدی منگ روجے نہیں سو اگے کے شپئی ناری او بدر نہیں سی داری او خپل خپل ذل حج او خپل خپل شب قدر دیکھا نو بہرحال دا دا عبادت رز شپی دی او دی کے منسوستی کو بلا خبرہ چ ثواب او پدے رز شپو کے اللہ اکبر ڈیر وی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد بازارونو کے بیم وی اس دا عرب درش ملکونو کی دی پلوڑ سپیکرو باندے وی پا میڈیم وی منگلم ویل پکار دی چی منگ سوستی کو او دا غلطی زنگ دا علماء دا زما دا چی منگ دا خلکو تا وایو نا دا وڑی خدیر خکل سوال کردے دا اللہ اکبر ڈیڑ وائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ

0: الله اکبر الله اکبر ولله الحمد په ریډیو ام جاری کې ام زیب سب ته ما چې په ریډیو ام جاری کې نو دا سي یو لس منټ شل منټ دا وای او په لور سپیکر هم دا جاری کول پکار دي او د دې خیال ساتل پکار دي بهرحال الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځي پختنه کول شي د شری مسلو ته پوس کول شي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام قاری صاحب
0: جی الحمدلله وای جی جی زر وایه پختو خوب پختنه م کوي د مسلو پختنه کوي خو زر خوب وای جی سب خوب دی جی خوب م وای خوب زما په نمبر تپوس کوي په دې د شری مسلو تپوسو کې د سار مانځنه مخ کې خوب ټکی د ماسپخین مانځنه مخ کې خوب ټکی د جمعې مانځنه پس خوب ټکی او چې باران ني او وریځ ني او طوفان ني نو الله خوب ټکی نا خوب تپوس زما بچي زما په نمبرو کا خفکه گم د شری مسلو تپوس کول شي او دین از دکول شي دین به از دکو دا زنګ ذمہ داری دا او ټایم ختم شو نو درس تاسو اور توجه سره پدی به عمل کوي ان شاء الله همغه پترنول کې یو جمعه تم جوړو ماشاء الله دا غي پر هم صرف او صرف دعا وکړه چې الله ساني وکړه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وای بچی نخواریگی بچی چې استاد خاون اجازتی نو خپل مور پلار کرا سودا اوڑا سامان اوڑا غی سر امداد کوا ڈبل ثواب ملاوی کو خاون نے اجازت الا جائز دی نخواریگی السلام علیکم السلام علیکم جی جی بس لوریانو لا او خوریانو لمونګه ایسنه ورکو ناغي دا و جزې نالم کزما بچی علی او کنایلی دا خبره وی واضحه ک چې خبره خلاص شي خو ورکول پکار دی او موږ نو ورکو سستی کو خودی کی او بل مثلا دا بل مسله دا چې خلک وی رور لور خور لیسه ورکه دا خلک وی علمان هم وی او خلک مو نو زو سره دا وېما چې تا په خپل ورکړې دا او کنا دا پدې سو خبر نه کوي وی دا لور خوري سو ورکه نو د خپل خزه ای داغي سغواړي وی د لور خوري سور کوي نه زما خزه لا پکار دي چې زما سخر ای سور کی ها نو ته د زمکه ته غلوې زمکه دې غوخته ها نو اے خلکو چې د لور خور ای سغواړي نو ور سره خپل خپل خوريان لور کوي خپل لوريان نه ور کوي خپل خوريان نه ور کوي ها خو د خزه صدا دغه نه غواړي د سخر نه و د سالګانو نه جی ٹھیک تو وت ہوئے تاوت ٹھیک ہوئے تاوت ٹھیک ہوئے جواب دا چی ورے کے والا بیا دے پشتام تا واپس کی نو دا جائز دا دا شری مسلو تپوس کول شی او دن از دکول شی دن بہ از دکو دا زنگ ذمہ داری دا او ٹیم بالکل ختم شو بل سوال دا ریڈیو نالم پخپل زما پا نمبر تپوس کے نو علم سوال جواب در کوم زما پا نمبر خو پر ریڈیو باندھے بس تپوس مکو ہے او اللہ دے پدی خبروں گل عمل توفیق نصیب ہو گر دے چا سر چ سلور نیم لک روپے چا سر چ سلور نیم لک روپے نن سبا نن سبا مئی 2024 نو اگا ب قربانی کئی چ چا سر سلور نیم لک روپے نشتا ب قربانی نہ کئی یو زنانہ ترا درے سلور تولے کالے دے خو پیسی نشتا قربانی بن کئی یو زنانہ سر ونی میں تولے ازیات کالے دے قربانی ب کئی یو زنا سره سلور تولے کالے دے پیسی نشتا نو قربانی بنا گئی سلور نیم لکھ روپے چا سر رشتہ نو پاب اب قربانی گئی پنزل کا تنخواہ لی خو میاش کے ختمی گی اس میاش کے بعد ختم شی قرض مرض فیس بل پاغم قربانی نشتا اگا پیسے چی بیلی او پاکی او بیلی دا قرض نہ مرض نہ او دا خرچے نہ قرض نہ مرض نہ او دا فرض نہ دا جو لڑے رکھ کو لے دا قرض نہ چی پتا قرض نہیں مرض نہ بیماری کے ودی میاش نہ خرچ کی ہوتا فرض نہ پتا چ کم فرائض دی بلو نہ بور کے ہوتا بچو فی سنا سنا کل جملہ شوا مجھے قرض نہ دا مرض نہ استا فرض نہ کمے پاتی پیسی بیل تعالی کی پرتی بسرو زرو سر یوزے کو نو قربانی بکو سوچ قربانی کئی سبحان اللہ سوک نہ کئی اغپور مخان دے سوک چکی تکبر مکوے بلس پک مگنے اللہ تعالی درکڑے وا بیلی دنا بلس پک مگنے پوشوے بلو نبور کے ودا بچو فی سنہ سنہ کل جملہ شوہ مجھے قرض نہ دا مرض نہ استا فرض نہ کمیں پاتی پیسی بیل تالا کی پرتی بس روز رو سر یوزے کو نو قربانی بکو سوچ قربانی کئی سبحان اللہ سوک نہ کئی اغپور مخان دے سوک چکی تکبر مکوے بلس پک مگنے اللہ تعالی درکڑے وا بیلی دنا بلس پک مگنے پوشوے خلقو سر امداد کوے زو قربانے دا سے

0: راځي چې مونږ ته پته ده دغه پروګرام زما ته پته ده چې تاسو بیلرونه سره مینه دي جی ما ته پته ده خو گزار مشه ما ته پته راځي دغه پروګرام ز اولنې کال کورم جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مہربانی جی تاسو سو کی او دکم زین جی آسما د چار سدی نہ خبر کئی آسما سنگ زما خوگی خوری خائی اللہ دی خوشحال کر ڈیر من نہ آسما پروگرام ہو رہی کہ نا پروگرام نہ ہو رہی خا پروگرام تو زان لان لو رہی کہ نور سوکھ در سرشتہ سنگا نو دا ولی ته ځان سره څوک نه پریدی پروگرام ته کولی خا او اسما پاول دل دی کال کړی دی کنه مخ دی کال کړی یو پاول دل دی کال کړی دا ټیم ته زمونږ پروگرام اوس اوري کنه اوري دا راته وایا دروغ ولی وای دا خو دا ټیم ته ما سره خبرې کوي پروگرام خو نه اوري نو او کنه خا او دا راته وایي څنګه د چار سدی خلک څنګه دی په چار سدی کې ګرمي ډیره ده کنه یخنی ده دا خو ما ته چامه سکړو په چار سده کې باران شروع دی رښتیا وای غلې دا نه درو وای ویلې سر خخ او څنګه تاسو بلډونه استعمالوي کنه بلډونه نه استعمالوي بلډونه کیسه تاسو استعمالې بلډونه ګول کریم او کیسه نو مونږ خو دا وایو چې د بلډونه ګول کریم بلډونه ګول فیس واش سره د انسان مخ خستگی کی سپینی کی خپلے کی گنو سنگا تی سپینہ کڑی کلائی نئی سپینہ کڑی خا دیر سپینہ کڑی کلگا سپینہ کڑی دیر خا او نور خوال کو تت زمانگ دو بلڈونا پیغام ورکی کنو ورکی
1: آو آکو والا
0: خا چا چا تتا پیغام ورکڑے دیو سپوری
1: دیر خوال کو تماس
0: زبردست لو یا شی آسما پروگرام تا دیکالو کو دیر منن غرط خزشی خا اللہ دی خوشحالہ کر ڈیر مننا مونگا سر آسما راغلی وا دا چار سدینا پروگرام تا دا کال کولو لگنا ڈیر زیادہ مننا پا اول زلی کال کریو نو خیر دے رازی تاسو ما تا کالو کئی پا 0312-88-88-150 پا دا نمبر بانے تاسو ما تا کال کولی شو دے دینے لوا که تاسو ما تا میسج کوئی نو جی بالکل پا 0306-93-693-93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج کولی شئ په دا پروګرام کې تاسو مونږ سره لګینا ډیری زیاتې خبرې کولی شئ جی

کې چې 50% به صرف ډنر سیټ وي مړه څه بلا شیزونه دي پکې د دې نه علاوه څه بلا شیزونه به مونږ په دغه او په دې کې پکیم دي د چت پکیم دي او د ځمکې پکیم دي په دې کې د بجلی پکیم شته او په دې کې د سالرو سیستم والا پکیم شته دی جی نو بالکل ځانونه دغه راته ریډي ساتي جی خوګو فرسٹ ٹائم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان د خپل کسٹمر د پاره وغټه ډرا کوي جی چې په دغه ډرا کې مونږ د سلویختو لک روپو انعامات ورکو خوګو ک تاسو هم مونگا سر پدگا ڈرا کی زان شامل ہوئی متاسو کوشش داو کئی آغا جی نہ کئی الکان آغا زما مین دے آغا زما مشران آغا زما رونا آغا زما خوین دے آغا خلق چی آغا پدگا ڈرا کی مونگ سر زان شامل ہوئی نو پدگا ڈرا کی تاسو مونگ سر دیر پاسان طریقی سر شامل دے چی تاسو با ہم نن لاد چی پل نش دے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تا او تاسو با زان تواخ لئی زمونگ چی کم دمخ دا سپینوالی دا پارا دمخ دا خائص دا پارا دمخ دا خکلا دا پارا چی زمونگ کم کریم ملاوی گی یعنی بلڈونا گولڈ ویٹامن سی کریم بلڈونا گولڈ ویٹامن سی کریم بتان تواخ لئی دا بلڈونا گولڈ ویٹامن سی کریم قیمت 750 روپے دے او دا بلڈونا گولڈ ویٹامن سی کوپن کریم پا ہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی فگو تاسو با کوشش دا کوئی چی دا بلڈونا گولڈ ویٹامن سی کوپن کریم دا کم کاغذی دا بای دی چی تاسو دا کولاو غی دا کریم تی روبا سی نو چی سنگ تاسو دا کولاو کئی پا دا زی کی با پاس کوپن نمبر را غلی وی دا کوپن نمبر با تاسو زان سر سنبالوی دا اختر نبات با مونگا دا دا ڈرا اعلان کو ہن دا امونگ سر اتل کا کوپن نمبر دی او دا اتو لکو کوپن نمبر نبا مونگا 500 کوپن نمبر رو باسو پدغا 500 کی چکم کوپن نمبر با مونگ یاد او اوغا کوپن نمبر چا سر پکور کی موجود دی اغا خلق با مونگ سر پدغا ڈرا کی شامل شی وی اوغا با مونگ سر پدغا ڈرا کی راضی نو فرسٹ ٹائم پ کاسمیٹکس دنیا کے بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان د خپل کسٹمر دا پارا دا سلویختو لک روپو ڈرا کی راضی تاسو هم راشی او دغه خپل قسمت ازماو کی 700 روپے بلډونا ګول کریم والے ګران ندی ګور د ټونا اوس تاسو را فائدہ سلا فائدہ تاسو را داد چې یو پستا سبان اختر راغی جی د هر خور د هر رور دا خواهش دی چې زما مخ سپین شي زما مخ خسته شي زما مخ کلاو کی او زما مخ او زلیگی هر جنی دا وای چې زما په مخ کې نیچرل بیوټی راشي او زما دغه مخ دا فریش وی زما دغه مخ تازه وی تاسو کوشش دا وکړئ چې اختر راغی تاسو او اختر کا اختر کې تاسو خپل ځانونه خسته کوئ نو ګوره که تاسو ډېرې ښایسته جوړې یعنی کپڑے تاسو ځان تکړی وی تاسو ډېر ښایسته پیزار اخستی وی تاسو بلا د میک اپ سامانونه اخستی وی او تاسو مختلف قسم شیزونه اخستی وی خو چې مسله کله مخ

لگا خفکی گو منا خوندا نور سیزن بیا فضول دی سکه کد انسان یو نظر کد انسان یو انسان نظر ک ببل انسان پریوزی نو د ټولو نه اول پمخ پاندی پریوزی او چکل پمخ ک مسله وی نو بیا خو اغایس فائدہ نہ کئی ابل روز مات پدا زیرو تین سو چی واٹس اپ پاندی یو جنی میسج کڑی یو او مات دغا میسج د شب قدر نہ کڑی یو اگا پدا میسج کی دا خبر کڑی وا چی سما وجود دیر خستہ دی مونگا دیر مال دار یو دیر خستہ کپڑی تان توا لو دیر خستہ ہر سکو وای زما دا مخ دون خراب دی چی مطلب مال دا یو سیز خون مزن را کئی یو انسان دی دا نوی چی مطلب زما دا جوڑا گران دا دا جوڑا خستہ دا زما وجود خستہ دی و مطلب چی زما مخ خراب پینو مزب ٹک کارم نا نا نا نا نا و یو قانونم نا چکل تاسو مخ سمکڑی نوی کنا دا غا یو شیزم بیا خوان نکی نو اس تاسو لزدا پیغام در کوم چی اگا جی نکی کاغوی دا وائی چی زمونگ پل مخون سپینو خیستہ کو مونگ پا خپل مخونو کی نیچرل بیوٹی راولو او زمونگ دا غا مخون دی فریش بی تاسو فریش سکین گواڑی نو دا مخ دا سپینوالی دا پارا تاسو زان تا زمونگ بلڈونا گول کریم بلڈونا گول فیس واش او بلڈونا سیرم واخلی دا بلڈونا گول کریم قیمت 400 روپے دے پدے کی غٹ فائدہ دا چی اخو بتاسو مخ سپینی گی ور سرا او یو بستاسو کوپن جمع کی گی بلڈونا گول ویٹامن سی سیرم 300 روپے دے پدے کی مونگ ایکٹیو انگریڈینس شامل کری دی خاص کر دا جینکو دا مخ دا فالتو ویختو دا پارا بلڈونا ویٹامن سی فیس واش 300 روپے او بلڈونا ویٹامن سی سیرم 250 روپے واخلی او زل بیا تاسو توایم دا مخ دا سپینوالی زمونگ فارمولا بلڈونا گولڈ کریم بلڈونا گولڈ فیس واش او بلڈونا سیرم دے جی ددین علاوہ آغا جی نہ کہ آغا لکان چی اگوی داوائی چی زما پا مخ تیر سرے دے او مونگ دا خپل مخ دا تیر سرے ختمو نو دا مخ دا تیر سری دا پارا با تاسو زان تا اخلی زمونگ دا تور کی دا استنبول فارمولا دل ته یو خبرې ته دا سوچ وکړئ چې مونږ په ښه ښکاره تاسو ته وایو خو ډاډه تاسو ته وایو چې زمونږ د مخ دغه فارموله دا د تور کې د استنبول ده د ټولو نه اول خو د پاکستاني یو فارمولې سره د مخ دغه تیر سری نه ځي دا خبره ما تاسو ته مخکې واضحه کړې ده بیا یې واضحه کوم او بیا به هم دا خبره زه تاسو ته دا واضحه کوم چې د پاکستاني فارمولې سره د مخ تیر سری نه ځي فرسٹ ٹائم پر کاسمیٹکس دنیا کی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دخپل کسٹمر دا پارا دخپل پختنور و نخویند دا پارا ڈاکٹر حیدر علی مومند تاسولہ دا تور کی دا استنبول

میرا حیدر د شبقدر دا ٹائم زمون پروگرام ہو رہی ہے 5000 روپے دی مبارک شاہ میرا گٹلی دی ویکنا زبر اسلام بھائی تاسو سنگ ای زستنا ایم ہائے سنا ویلکم سلام نو بھائی جویریا فرام پشاور موسٹ ویلکم جویریا اسلام علیکم زینیم د کالایم موسٹ ویلکم زین انی د 400 روڈ ویلکم سلام مامو وعلیکم سلام سلام بھائی زینا بفری دی فرام باڑا موسٹ ویلکم سلام مسافر فرام پورو مصیبا موسٹ ویلکم سلام بھائی جان تاسو سنگ تاسو دی اللہ ڈیر کامیاب کی انم انم یم د سر دریاب نا وو موسٹ ویلکم انم السلام علیکم باسط بھائی سنگ می زونی د سوابینا بھائی ماں پہ لڈونا گول کریم روڑی دی او زما ڈبی باندھ دا نمبر دے ماشاء اللہ زبردست دغه کاجی ڈبے سنبھال کا موسٹ ویلکم زونی فرام سوابی این باجی د سوابی باجی دا ٹائم سمنگ پروگرام ہو رہی سلامو نہ کئی وعلیکم السلام السلام علیکم آواز او کی شو پر 94 بھائی خانیم د سوابینا باسط بکرا عید شاپنگ پورا کو کنا نانا صبر جیلا پاتے دے جی السلام علیکم باسط پروگرام حسیف شاہ ان شاء اللہ وحمد تڈی مہربانی ڈیرا من نہ حسیف شاہ مروا یم د جنگیری نہ بائی پفیس میں د نکارو داگو ندی بلڈو نہ کم کم استعمال کما خو پروگرام کی ہوئی اور ان شاء اللہ میسج کی بم در ولی گم خان سنگ باسط بھائی سلام قابل قبول کا آواز دی اور خان فرام خانی گلاب دا د نکارو چاپو نہ ولی خیر سے جگڑ دکڑی ہو کے سنگا ماں نہ دکڑی کپڑی ترا تا گفٹ کا صدف دکو ہاٹ وئی محترم سمنی داست د دکو ہاٹ وئی ماں تا کپڑی گفٹ کجی نو لگا تسو ہے چی مطلب گفٹ کول اور تا پکار دی کنی پکار بھائی مونگا ندی کڑی سا ہم نہ کپڑی او نہ قربانی مونگ ڈیر غریب نن اس پورا شامل ک پلیز ام نہ دا کلا بٹنا ام نہ زما خوگی خوری خدای پاک خودی پستا سبان خپل رحم او کرم کی اللہ تعالی استا سو سو سیل روان کی امین ڈیر مننا مہربانی مہربانی السلام علیکم بھائی جان ڈیرا مزیدار د باسط جان تاسو سپیشل سلام مونگا خوس خوندر خستی دا تاسو سو خستی دی می محمود غزنوی فرام سوابی داس خوندر په کلاس وی جی زخن په جنم هینا د شوی ډی سلامون هاي هینا فرام ډکی د شوی ډی نه رااله د ډکی نه رااله ویلکم هینا زینب د اکبر پور ټانک یو سلامون بای دسل زخمون لټی سویرا خان د بنه نه یا سویرا چرته ورکی السلام علیکم اسید بھائی تاسو خو طبیعت خدای تاسو پروگرام ډیر په مینا باندې اوړو تاسو خاموش ردی تاسو پروډکټ په متنو کې کم څه کوم لاویږي صاحب نور دا کا خېلو وایم درته ډیر مننه فرید الله د باجوړ سلامونه انوبا وفا فرام سوابي سویرا احسان فرام لکان سلام باسید بجل کرنین د بکرنا او ذل کرنینا پینزور دی پاتې شي بو اختر ته پینزور دی پاتې دی واه واه اختیا سلام شوټ به څنګه ای سم اسکان د شوی اډینا بای شو نایس تاسو ټول سیمس ولې شامل ہے مونگتا ان شاء اللہ روس تباہ شامل ہوں تھینک یو مسکان فرام شویڈا آسما د گدون ویلکم مہربانی جی اور دن علاوہ مونگتا بل میسج ڈالے گی آسما احسان فرام جنگیرا آسما احسان وائی شما سان تا پانچ نمبر لپسٹک اخستے دے آسما احسان دا جنگیری ریختیا باسید بھائی تاسو زان لا کم کلر کپڑی اخستی دی اور بابی لسنگ پلیز ماں خلا ندی کڑی لاورا جشتہ دے کنا صدی کانون مالا کپڑی نہ دکڑی چاہتا میں نہ دکڑی صدی کا نور دے سوابی تھینک یو سلام بھائی بلڈونا زندہ باد ماں تو پتہ نہیں استفاد میں مون فرام سوابی ویلکم شکیل وفا فرام تاج آباد محترم سمینا دیوانی نونلی محترم سمینا وائی چمام سان تو پانچ نمبر لفٹ کا خستہ زبردست فگو دستا سود چاچی میں سجن پاتی شل داغوی میں سجن بھائی ان شاء اللہ بیا شامل ہوں بیوٹیفل فریال د مردان او فریال شاد زیدینا او مناہل د احسان او داس ډیرو خوګو لسنر زمون پروگرام اوري دو مونې باد شبکد دستاسو ټولو لگا نا ډیر زیات مننه خوګو ما یې دستاسو خپل کشرور باسی تلی مولا ګوري ته اجازه راکې سبا سحر د لس بجو نواله تر دی ولو سبا جو پوری په ریډیو پیغام په مردان ریډیو به زما پروگرام جي ما یې دستاسو خپل کشرور باسی تلی مولا ګوري لا اجازه راکې د لوی الله په امان مهران موټر کار ته ځانونه رډي ساتي.

0: پر اس بعد ہر اتوار پر روزباندی سحر د اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری د اسلام آباد او د پیخور نوموڑے ڈاکٹر آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ دا ہفتے اور اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری اور دی سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دنو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
4: ایک حکم پہ اثر

واوره ښا وکی دی دوا صفات هربلای یو صفات سکن هربل سپری دوا صفات هربل عاملا شیمپو شیک شو دا خدا شو ښا دا خدا شو جی دا خو صرف دغه شو جی پوره فیس واش زه شمارم ښا ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ یو درجن فیس واش اگستی دیجیے وہ کے دیکھا یو درجن فیس واش اگستی ایک دو تین چار پانچ نیم درجن زمنگ دا صفات 24 ایپل والے کمپلیٹ اگے اگستی دیجیے گڑیان ازویر محترم خوین ادوی زمنگ سر کافی شکریہ پیسے چکم دیا سی ابس لگے کچھ زمنگ دا ایمان دے والا سر گوا دے جما پروڈکٹ ہم ریزلٹ رن کو کنا بالکل میں استعمال ہوئی کچھ ریزلٹ ادھر کوٹے رہ جاتا ضروری خبر انتہائی مفید خبر اغدار جی چیتا سو مخ کی دعوت ہو چلا نور خلق تو آئے تی خو رکھے چرتا یو بیرا یو سلمان چرتا زمنگ سے بات بیوٹی کری فیس واش یو دانا دانا بیروڑی وچ بیا تا سو اللہ پر ذات مانی باو کہ یقین ہو اللہ سر گوا دے بیا او دانه څنګه بیوټی کریم لوري ګوره د دوی د دوی چې کوم فیملی ده کنه هغه دوی کې ډیره زیاته وي نو بیا یې زموږ صفات هربلای له زمونږ صفات کین هربل سپری ور سره زمونږ فیس واش دوبۍ او انټرنیشنل ملک دی جی چې تا د سیلګری د دنیا د هر ملک ته دې تر منډه وخی خو بارک د خیر الحمدلله د دوبۍ غوندې خار کې د دوبۍ غوندې ملک کې د دوبۍ غوندې وطن کې دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پروڈکٹ چلی گی جن دس عمر خوشحالی خبر زدہ سنوائم چلتے خلق خرسے خدا وائی ماں چھ دا پاکستان کا باشندہ خلق دی او تکڑا خلق دی او خیار خلق دی انتہائی ارزان پروڈکٹ الحمدللہ دخیرہ اگر تاسو ته ملاوی کی او تاسو د دې ځای نه بیا دوبۍ ته ترانسفر کوي تاسو چې کوم مسافرونه دی هلته لسته روپۍ رزق ګټي خاوندان دی رونه دی والدین دی ٹھیک ده لازمی خبر را دي چې هر شخص یې په خپل کمانه پیرزو شي یا په خپل خپلوانو کې ضروری دی جی.

0: هیر کلر بار کې تاسو بالکل خبره ونه کړله. تاسو حجی ان شاء الله د لیګم ته نیم ته لیګم دا اریشا د غندب نه راغلی دا ګلالی تخبی کې زمونږ پروگرام اوري. سلامونه مینه رالي کلی. وعلیکم السلام. سلام بای. وعلیکم السلام. نن می صفات بیوټی کریم راوړل د علی جان شاپ نه. ستا پوښ را نو کو وای ته د خاطر جان پروگرام اوري ویم عام حجی ماشاءالله شانی تنها فرام رجل ډیر ژته مینه مننه. د علی جان چې کوم زوړ شاپ او باغی کې کامران ناشته نو دغه سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي. خیر ده چې تاسو پلا زبون نږدې وي. کامران میم دل په خریټ صدر کې تاسو ته ورتلې شیخه زه شاه جهانی مجي سلام قبول کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه ډیر زیات شکریہ. السلام علیکم څنګه خاطر بای بای. زمزم پلازا کې چا سره صفات فیسوا شکریم ملاویږي. مخ کې خوبا علی سره ملاوي دل هرا د چار سدینه. زمزم پلازا کم یو ده بچیا اخو پلازا وندا او بای بی په بارکی چې تاسو سو ویل نو ټولې خبرې زما بابا کې دي. هرا وا ډیر جته مننه. وای اے والا لګوای ښه ان شاء الله وایم ته ډیر جته مننه. هرا دا شکارو کا چار سدی چوک ته څنګه ورسی بچی کنه د مردان روډ باندې لیک شانتي مخ کې لاړ شه. مهر پلازا ته په مهر پلازا کې جواد کاسمیټکس ته پوسو کا ان شاء الله په خریډ سره به در کوي د خیره. ښه ساسو ډیر قدر کوي ساسو ډیر عزت کوي. پیسې بدنه کمی علی اوسیز بلا برابر در کوي د خیره. خاطر بای پروگرام لراسی کرے راضی دار تل گوائے انداز خورا غلے ما زو نیا کرے ما دا دا کما کیسا کرے دا خجی خوزا بہر کے بخیر ډیر مننه شکریہ. خاطر بھائی سلام قبول کے وعلیکم السلام. نور خیری بدت نہ کما ورب دی بدرنگ کا چ غرور دی ختم شینہ دا ډیر خو لټا پر دغ نی علاوہ پیسی گټ دنیا ورستا او زما ٹک ٹک خندا دی ہیر د مینا دا سخی ٹپی درا لګری او صبر یو بخم جانا نہ خودی را کڑی خندا تا به برخی کما الیا نور مسکالی زمنگ پروگرام اور ٹپی را لګری دی ابائی ز اکسا ما او تاسو چکلا ایف ایم ترالی زما جوان بدل شوی دی شاوی اکثر. تھینک یو ډیر مننه ډیر زته شکریہ کامیاب شي بچا. هاي برو تھینک یو ډیر نایس خبرې دی وکړي. می اف فرام ثواب ډیر زته مننه ډیر زته شکریہ کامیاب خوشاله آباد اوسې جی. خاطر بای زمانه دادینا دادین دے دادین دادین څنګه نوم دی شاوی د ددی د دینا سٹارٹ کی گی خجی د دین سٹارٹ کی گی ز د ثوابیم ډیر زیاته مننه کامیاب سی خوشاله سی خپل نن دی د دادین. سلام سید بھائی وعلیکم السلام. شور ما ډیر زیاته مزه کوي تاسو پکې د ټولو نیم واغسل همیرا محمد د ثوابین سلام علیکم. وعلیکم السلام. زما ډیر نیازبین خور ده. خاطر بھائی سنگے سلام بزان قبول کے وعلیکم السلام. بھائی جان امہانی اور جویریا تا سلام جی وعلیکم السلام. تاسو دوانو بھائی نن ډیر خلې خبرې وکړه ډیر زته مننه. آباد شي بریالي اوسئی. یو ار بیوټیفل. آی مس یو بھائی جان. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ډیر ډیر زته مننه. ډیر ډیر زته شکریہ. خوشاله اوسئی کامیاب اوسئی بھائی سارای ما سسخور شیمپو می راوختو او بھائی خلې رزلټ را کړی دی. امہانی پکال امہانی ته وځي پکال باندې امیحانی ما ته پتہ نہیں سوک دا باہر کے بچے سوکی نو خیدے پکال دے راشی. مامو سلام دروالا وعلیکم السلام. ملالا ملالا ملالا فرام سوابی ملالے پخیر پخیر پخیر دے جاتا منالا. سلام بھائی وعلیکم السلام. سنگے بھائی سویر آئی مدو پبونا او بھائی آواز مو ڈیر خیش چلے او بھائی پلیز درے لبز اے بی ایچ پروگرام کی پروگرام میں لیٹ ہو لگا بس وقت سر کم دے بچے کم موقع ہوا ہم دیتا ما ہم نے چار سو دن پروگرام دے. سلام بھائی وعلیکم السلام. وہ اسے نہ کھپائے ماں زد نہ کھپائے ماں خجی صفات فیسواش میرا اوڑے دے او سلام قبل کی پروگرام اور ماں بالکل بالکل مالی اویل په 400 باندې رکړي جواد ماشاءالله ماشاءالله اوس یو کتل کړه منی کنه منی ارزان ورکې ډیر خره او بلیچ رااله 40 باندې رکړي زمنګا ونډي هم دي. الله دې خوشاله کی جواد ډیر خوګ انسان دی ډیر قدردان انسان دی. ګوره 50 روپو کې تاسو 10 روپې پر دین دینه خبر بلشته کړئ. سلام بھائی جان وعلیکم السلام. چھوٹا لاہور کې بکم ځکه ملاوشي فریال ما فریال چھوٹا لاہور والا اډریس تاسو ما پرونه مولې خو بهر کې میسج کې دلګم. السلام علیکم. خاطر وای وعلیکم السلام. وقاص کاسمیټکس زمزم پندو بازار کې زمزم مارکیټ کې زمنګ تمام تر تمام پروډکټ کم دي. هغه د وقاص سره ملاوي کې وقاص سره ګور دا ما ویلی دی که زما لیسنر دار له تاور ته رعایتونه کو د چیو شربت ست ورته ونکو نو بیا بخپکیږي نه ګوري. ښه علی جان بھائی ولی ریډیو پر خودو علی بھائی با علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریډیو نه دی پر خیر راځي وخره خیر ان شاء الله. بس سم مصروفیات دی انسان کړه نو په دې وجه باندې بھائی ز ایمان ما د سردریاب نه استاد بلیچ په غریب مارکیټ کې چا سره ملګری. غریب مارکیټ کم ځای سره دی خو ته وای ما خدا پته نشي غریب مارکیټ کم ځای. خطر جان بھائی السلام علیکم. السلام پروگرام او ټول لیسنر ته السلام علیکم. السلام د علی بھائی شاپ شتا خکولا جانې ما د علی شاپ نشته خو هغه شتاب چې کم دی هغه موجود دی پاکی اوس کامران نسو علی بگی نوی چی خواه علی اغا شاپ ری خیره کامران پاکی ویزم که پروڈکو سر ملاب کی دا آر نچی سر آجی اغا وای انشاءاللہ وای دوتا سلیمان سلیمان دا غلمبک نا سلام بایی والیکم السلام سنگه تاسو الحمدللہ مگر ٹک چاکیو تی خیره السلام علیکم سنگه طبیعت مو سنگه دی زمانو مخلا خجی دیر منر زرو بای پا خیر سلیمشی ایمن دا نوشیر نشانی تو وایا چې پیر سباق تا پروڈک هربلایل تا ډیرو خلکو حاجت ته ضرور ورسوا د غبل نمبر مال راکا بیا په زونګ والا پسې زما ایس ایم ایس درزی ایمن پرام نو شیرا ته چې نه مننه علی جان برازی د خیر ان شاء الله راځي به د خیر. امجد د جدون غدون موږ ته پروگرام ته کال کړي سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام بای. وعلیکم السلام. پروگرام دې ته کولې او ډی د کی نیم والا وایا ما واوریدل ما واوریدل نه سمرین فرام ڈاگئی یا اردن کے شرکو بھی ابھی اجازت. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. کرم دلہ کرم سنگ صحت مخرے حالات واقعات خری در جی بچیا ستا آواز کٹکی کے کہنا گڑی سے نہ پوئی گم ستا خبر باندھے خاص سوال غواڑی وخر سر دو منٹ پاتی صرف. ہلو بس بس زبخانه غواړم عائشه کته سویل غواړي داسې میسج کړه ولګا سر سلام وفا فرام چرته وفا په خیر څنګه خیر دې برابر دي خیر وي ان شاء الله پندو بازار کې زمزم مارکیټ به قاص جان وي وہ چہر چالا با ان شاء اللہ خیر کنسیشن مکوم ہر چسرا کہ چالا میں پروڈکٹ ارزان ور نکلو نسبت نور دکاندارانو وی خاطر جانا تھا گلو کی او زمانوم او زما میسج بیا پروگرام کی بالکل میں شریک ہوں جدا وکاس زما ڈیر خیار دے خدوس میرے خمل گرے میرے امین کا امین افریدی کاسمیٹکس متنو بازار اباسین ایک سروس کم دلاگے تھے بالکل نزدی بنزدی مانے امین افریدی کاسمیٹکس تمام سے تمام پروڈکٹ ملے گی تو سولہ پکار دی گورا امین جان لور سے وکاس لور سے دادا سے خلق دی سیدا تصر دکان شکول دادا سی دکان مخلص تھی دادا سی دکانداران نے کمنگ اچھے سنگ پر ریڈیو مانے تاسو لگے ٹھیک نہیں ان شاء اللہ دکھے دا بعد امین جان شو وکاس شو دادا کے علاوہ جواد شو شیرالی شو کامران شو دادا سے ملگری دی چدویلا تاسو وردی دا بتاسو ان شاء اللہ دکھے پر بہترین ریٹ سارا بتاسو پروڈکٹ درکے دکھے رہا دادا کے علاوہ سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام. ایمان خان یم دچار سدی نسنگ بھائی تاسو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک میں دکھے رہا ستاسو دعا اللہ کرم نے دکھے اور دن کی اجازت. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2: فاطر بھائی خیر
0: اللہ کرم دلالا سو خبر کی دکم جنا
2: میں خدا صاحب نے خبر کو فاطر بھائی بنگتا نے تپوس کو کہ میں تل بکم سے ملا دی جی
0: صاحب کی ہر چا سر ملا کی صفات نوم جان سر یا ساتھ صفات زیدا تا میسج کم دے لے گم ٹھیک دا صفات ہر بلائل خان
2: ٹھیک خدا دل صاحب کی نارنجی کے لیے پاتے کی وہ
0: نارنجی کے لیے کم بازار تے نزدی دے کامیاب ہو سی خوشحال ہو سی اور خوشحال ہو سی خاطر جان ڈیرو دعا گانو کیا ساتھی دو لویا لفا.

زما داسی جانان تفصیل دے د قرآن، زما داسی جانان اور تفصیل دے د قرآن، زخپلا مور و پلار یاران میں تری قربان، زما داسی جانان تفصیل دے د قرآن، زخپلا مور و پلار یاران میں تری قربان. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو زلی بیا دمینی د خلوص د وفا ڈک سلامنا منظور کی، ڈک سلامنا قبول کی، غ آواز د ایف ایم 90 پور دلبرس وابیز ستاسو کورباز ستاسو ملگریز ستاسو اسمت اور تاسو زما دران دران زما بیوچی بیوچی زما کلی کلی اور زما بہترین بہترین لسنر زما بہترین بہترین منوال اور زما بہترین بہترین خویند میں دے داٹم کی زما آواز ہوری، داٹم کی زما خبریں ہوری، داٹم کی زما انتظار کھولو، زما انتظار من کھولو، چا اچانک اچانک ریڈیو ٹیون کو اور زما آواز ہوری دا گٹول توائی چی سنگ تاسو خی ملمانے کنا تاسو زما دا پروگرام ملمانے زس تاسو دا پروگرام کوربائی ما یا تاسو زم ملمائی ما کم ملمانے ما آلریڈی دا سوابی خو زم ملمائی ما اور سوابی خو ما تا نزدی دا زما غلط نزدی دی دا ماتا یعنی کی گران دو دا گران والی خبر دراز کوم چی ازړه تمو اغلار د کنه دی ولړ نه بل تلار یو نو بالکل از په ثوابه آباد مور ثوابه لهر سره کی دی شي په ما باندې د چازلون آباد یو د ټول تا ډیر ذات مین کوم د غمل منو ته خصوصي تاسو څنګه خې برابرین پروگرام د صحت پروگرام دور دا پروگرام اسلامي پروگرام یی بدی کی ز تاسو قربا اسمت سحر ما تاسو زما دران لسنری د غمل منو ته وایم چی ستاسو جون سنگ روان دے تاسو قربانی دا زاله چکم لیس ندی زما کنا دغنی وی خلکو ته ویلکم کو دغنی وی خلکو ته مونږه په هیراله وای دغنی وی خلکو ته مونږ سوای دغنی وی مطلب زمونږ دالی چې دا فرست ټایم زما آواز او فرست ټایم زما پروگرام او فرست ټایم دوی سرا زما یعنی کی دا خبري کی د دوی ریډیو او دغه ریډیو دوی په برنده کې لګولې دي د ریډیو دوی دوی دا ریډیو دوی په کمره کې لګولې دي د ریډیو دوی په یعنی کی دغه کې لګولې دي کچن کې لګولې دي ریډیو دوی په توت پسی چترا جوړن کړې دي د ریډیو دوی چرته یعنی کی چرتا شنگڈی کی خیدے یا چرتا دا انگور دلان دی ناس دی یا دا سر سرا دا سنور کارونو کی کنه دا خوین دی دا کور کارونو کی دا سر سرا یعنی کی دا کمرو کارونو کی دا سپائی کارونو کی دا کچن کی لگیا دی دا سر سرا ملمان را غلی شربت اور لکی دا روخبزی شربت اور لکی دا گولی شربت اور لکی دا سر سرا چین اور پخی تندی را چولی دی تندی ند را چولی دا ټوله دا انجو سمشه مړ تندی مرا چوی گن تندی را چولی دی زیاد گوری بد کار دا سوک تندی را چی کنه غزما گوری دا سی بدی شي کنه زکه چی مینناک انسان ہے اور زما د مینی خلق وقت دی زما خلق وقت دی کوم چی د مینی دی اور کوم مینا یعنی کی یو بل لور کی یو بل سرا مینا کی بیا نو بالکل د جمعه دغه مبارکه شپه دا د جمعه دغه د زیارت دغه گرم مزیدار مزیدار سره سرا یعنی کی سیدیا دغه مزیدار

ویلکم ونس اگین زما داسې جانانه بالکل زبردست او ښکلې ناتې کنړي زبردست ناتې ور بیا لهیر سره چې اسمه درته ناتونه بلیکینه او بالکل هغه به سوي ابه د کار غونډ ناتونه د کار د بړي زیات شوي ابه مزیدار وي. اوریدونکو سبا د جمعې ورځ دا سبا به زما تاسو سره ملاقات کیږي د دوو بجو نوال تر دریو بجو پورې. د هفتی پر به تاسو سره زما ملاقات کیږي د بار نه تر یک بجې پورې. د زیارت په دغه نن د زیارت دغه مازیګرۍ د جمعې شپه د پنځو نه تر شپږو بجو پورې. د چهارشنبې پر ورځ د بارہ نہ تر ایک بجے بری کلے نہ کلے ایسا داسی گنگس سیدھا سی حیران حیران جی ہینگ ہینگ جی سوی سے حساب ہے اور اس سے کتاب ہے. اور ادن کو خبر مو سک والا خبر مو دستر کو پردے کا والا پبیس دن کی ڈاکٹر خورشید سے بغیر آپریشن آ جن کی پبیس دن کی دوی دسترگو دغا آپریشن کبھی پبیس دن کی بغیر آپریشن آ جن کی دوی علاج کبھی تاسو لراشی تاسو دخپل استرگو دغل تکی چک اپو کئی تاسو دا پاکستان پو غٹ غٹو خارون کی گرزی دلی دا پاکستان پو غٹ غٹو پرکاری اسپتالون کی دسترگو گرزی دلی سا اپاقا در تند ملاو شوی مونگ در توائی چلی حیر سر تاسو راشی انشاءاللہ بیبر تا پتو لگی پلگو پیسو بانی دانی چھ مگ درن پینجز در آلو مگ درن زر و دوز روپی زمونگ پیس تے نا نا نا نا پا دو دریز در روپی بانی بستاسو لکی چھ کم بیمارین داغی علاج بکی گئی کہ ڈاکٹر پیس خم دے اور پا دی کہ میڈیسن خم دیا اور پا دی کہ یعنی کی تاسو بے پخپل بانی پتاو لگی چھا بلکل اسمت چھ کم خبر کئی دا بلکل دا کانی کرخ خبر دا بلکل سی خبر دا چھ لکا جات پیسی بدرن نا لکھا کہ جی دا دو سو روپوں اندر نہ کمی والے ہو بدی کہ اوریجنل میڈیسن تا استبا ملاوی گی. اور ایدن کو انشاء اللہ سبا تا اس رزما دا دو بجو نوال تر دا دریو بجو پوری ملاقات کی گی. سبا دا جمعہ دا مبارک ورځ دا دغه منځونه تا گور ایڈوانس کی ورته هم چګور زانو نه تیار کی لے هر سر زک چی دغه منز بخم کو دغه سر سر خلک داسی چغو د جمعہ پدی منز باندې مستر کی پټی کی منز نه کی ارزان بسو در او د کی زان بیمار بیمار کی زان اسغه ډوګ بو کی شیطان دوکره دوکه کی نو بالکل گره اختر تا ورځ نږدې دی بختوری شپیری نو بالکل چې کوم دی کنه زانو سکی زانو ته تیار کی خاص کار مارم اور ته مخ کنه ختمه وی اور دین کو دغه سره سره تاسو سر به زما سبا د دو بچو نوال تر دریو بجو پر ملاقات کیږي. د هفته پر د دوله سن تر ریوی بجو پر ملاقات کیږي. د اتوار پر د سحر د وو بجو نواله ډاکټر خورشید سبا د سحر د وو بجو نواله تر د غرمی د دو بجو پر ډاکټر خورشید سیب د مریضانو دغه چیک اپ چې کوم دی کنه دغه به کوي. بیا انتظار د خبري د اتوار په ورځ باندې ولراشي د اختر ته دغه ورځ نیمه پاتې چې کوم بیماران له هر سره اب آلریډي زموږ بیماران زیات ځکه چې موږ زیات بیماران راځي نو بالکل

0: back. Right after the commercial break.
1: Sababai sara da nizdi alako khalko da para dir zyat zuri da wali che nan da ziyarat uraz yewishtam tarikh te aw zumunga da rarwan hafte uraz yani da درشتم تاریخ دا کوم چې سباله د جمعې ورځ دا سباله نه بلکې د هفتې پورزبانی په سوابۍ کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینې ډاکټرز دي هغه به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي یو ډیر بهترین او پیډي وکړو نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللی یا سوابۍ ورته نږدې ده نو تاسو ته معلوم هم ده چې زموږ د سوابۍ د اسپتال نمبر یې هر زیارت پورز باندې ورکولی کېږي که تاسو کې څوک هم زموږ د سوابۍ دغه هسپتال ته ویزیټ کول غواړئ نو د هفتې پورز باندې یعنی سبا له نه بل ورځ به انشاءالله زه به ذات خود او زموږ چې کوم ټیم دی هغوی به انشاءالله په سوابۍ کې موجود وي تاسو هم نن زموږ د سوابۍ د اسپتال په نمبر باندې به کال وکړئ ځان ته به نمبر واخلئ او د هغې نه بعد تاسو د هفتې پورز باندې زموږ د سوابۍ کوم اسپتال دی کوم چې په مین جهانګیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال ویزیټ به وکړئ زموږ د سوابۍ د هسپتال دغه نمبر د ځان سره کوي په دې نمبر باندې زر تر زره کال وکړئ ځکه چې لمیټډ نمبر یې به موږ ورکوو نو تاسو څومره زر تر زره کال میلاولی شئ د واټسپ د لارې کال مه کوئ جنرل کال ور طور میلاو کوي په دې نمبر باندې 0331 93 94 94 1
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
1: سوابی زوانی دا زوانکو نا بغیر نمگیڑی وی خو کچر تا دغ زوانکو پا وقت بانی غم او نکل لیشی نو پا راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خواهیس دا خراب دو باعث جوڑ دیشی دا آئلی سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم تم چپ سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش تم چ دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف پسلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا په مکمل توګبانی ختمی. نو زر تر زرا د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یاد ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی لپارا موجود چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ

0: डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम ची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानों चकम दागुन दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही गी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कम ची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कम ची सिर्फ और सिर्फ پسلور اس پو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زر د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات د پارا زمون دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خو پی کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دا نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
5: ویلکم ٹو ایف ایم 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 اے ایم ٹو 1 اے ایم

0: دنیا ترس
1: مفاز من تا زیدین میسج را لګی چې आवाज جو کې ډېر رمندنه خو دغه आवाज او کې نه نه دا आवाज او کې ول چې کوم د ایمان من تا د ټوپای نه میسج را لګی مفاز وی چې السلام علیکم مای نیم از مفاز فرام زیدا ډېر رمندنه جی ډېر ډېر زیات شکریا
0: استایل دې چاچ تربیت
1: زما ګرانو خو ګوتر نو کتر موږ دونکو پروگرام مخ پوران دی بوزو تاسو کې چې پروگرام ته میسج کول غواړو په 01 15 17 0 94 دا کار خبر پکې پاتې وا او دا بیا ستاسو د پاره خوشخبری هم د جی دا بیا ستاسو د پاره خوشخبری هم د زمنګ هاغه مشران زمنګ هاغه کشران کم چې د هډوکو د دردونو د لاسه پریشان دي کم چې د جوړونو د دردونو د لاسه پریشان دي کم چې د محرود محرود لاسه چې کم دې پریشان دي کم چې د شوګر د وجې چې د هغوی وجود دردونه کوي د شوګر د وجې چې کم دې نو هغوی ټوله شپه په دردونو کې مبتلا وي نو جناب ستاسو دپاره د خوشخبری ستاسو دپاره دا خوشخبری رژیم ستاسو دپاره دا یو زیری رژیم هغه ډاکټر چې هلکه به ولا اسلام آباد او پیښور ته د علاج دپاره تلل د څه علاج دپاره وتلل د هډوکو د دردونو د علاج دپاره بتلل د چا هډوکي مات شوي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوي و د هغې د علاج دپاره بتلل د چا چې د جوړونو مسله وه د هغې د علاج دپاره بتلل د چا چې د محرو مسله وه د هغې د علاج دپاره بتلل د چا چې د پټو مسله وه د هغې د علاج دپاره بتلل نو جناب مختلف بیماری دی کنه د هډوکو یاد چا هډوکی ورجی گی خاص کر زمنګ د مشران شول ګرانو ک درمن درن کو نو زمنګ د مشران د دې د هډوکی ورجی گی جی ډیر زیات پریشان این چې مونږ ډیر زیات وګرځیدلو مونږ ډیر زیات علاجونه وکړل مونږ ډیر زیات وکړیدلو مونږ ډیر زیات پیسې ولګولې او سفر کې نیمه خصوصیږي جی ما خو تاسو ته مخکې مویلې دي اوس هم درته ویم بیا به هم درته ویم چې ستاسو ورور عاقب لا ژوندی دی جی او انشاءالله انشاءالله زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو زما به پوره پوره کوشش وي چونکه ما سره زما سټیشن منیجر امزیب صاحب او زما زمنګ به پوره پوره کوشش وي ګرانو که درمن دو رودونکو چې موږ ستاسو د پاره ثوابی ته نور خو چې کوم دی نو هغه سهولیت داسې راوړو څنګه چې موږ ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد تاسو لپاره ثوابی ته راولو کنه ان شاء الله دغه شانتي به نور هم سهولیت موږ ستاسو لپاره ثوابی ته راوړو زما ګرانو خوږو درنو مینوالو آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر ہم پاتے شوی دی جی هغه خلک چې ډاکټر طارق رحیم صاحب لبتل اسلام آباد او پیښور ته اوس هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ستاسو خپل خار ثوابی ته نو دا ستاسو دپاره څومره د خوشحالۍ خبره شو جی دا د هغې خلکو دپاره څومره د خوشحالۍ خبره شو چې چا سره به پیسې کمې وي او غریبانان خلک به وو کرایانې به جدا لګېدې د یو طرف نه د بل طرف نه او بیا د روټۍ خرچه به جدا راتله نو جناب اوس تاسو ته هغه کرایانې هغه د روټۍ خرچه هغه کړان تاسو ته بچت شوی دی جی اوس تاسو خپل هر ثوابی ته آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چې د هډوکو سپیشلسٹ جی کم چې د هډوکو سپیشلسٹ اوس تاسو خپل خار ثوابی ته ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راځي جی اسپیشل تاسو د پاره د اسلام آباد نه راځي جی راشه تاسو یو ځل علاج وکې یو ځل راشه ګرانو قدر مند ان شاء الله ان شاء الله تاسو به دعاګانې کوي جی تاسو یې کنو کې هغه مریضان مونږ له راځي هغه مریضان مونږ له راځي کوم چې ډیر زیات کړېدلې وي کوم چې ډیر زیات ګرځېدلې وي، کوم چې ډیر زیات علاجونه کړې وي جی، کوم چې بالکل ستړي شوي وي جی، هغه مریضان اکثر له موږ راشي او فریاد راته کوي جی. فریاد راته داسې کوي چې موږ خو ډیر زیات وګرځېدلو او بل غریبانان هلکه هم وي که نه، موږ ډیر زیات وګرځېدلو، موږ ډیرې زیاتې پیسې ولګولې، منګ چکم دے کراچی تے علاج دے پارت لیو، منګ اسلام آباد تے علاج دے پارت لیو، منګ پیخور تے علاج دے پارت لیو، حالانکہ خپل ملک خپریک دا چ منګ لندن تے علاج دے پارت لیو، داسی ہلک پکی دی چ ہوئی لندن تے ہم دے علاج دے پارت لی دی نو جناب اگ وی وی کنا وچ جی جی جی نو امازول براسی نو کچری تاسو ډیر زیات کړی دلی او ډیر زیات ګرځې دلی ډیر زیات علاجونه مو کړی دی او څه پایده درته نه ملاو شوی جی، نو تاسو به یو ځل ډاکټر طارق رحیم صاحب لراځئ، یو ځل با په ډاکټر طارق رحیم صاحب باندې ادوار کوئ، یو ځل با ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کوئ، دا به تاسو سیله کوئ، دا به تاسو په دغه خپل ورور عقیب جان باندې ادوار کوئ جی، تاسو به خپل ورور عقیب جان باندې ادوار کوئ او راځئ به ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کوئ. په دویم ځل باندې به زما د ویلو ضرورت تاسو ته بالکل نه راځي جی، په دویم ځل باندې به زما د ویلو ضرورت داسې نه راځي چې تاسو به د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړی وي. ان شاء الله تعالی دا خبره زه په ګرنټۍ سره کوم، دا اوس زما یک ته ناست یم، اوس زما یک ته ناست یم او دا خبره زه تاسو ته کوم. ګرانو قدرمن دوریدونکو، بیا تاسو ماته خیر دروستو به ماته ووایم چې کله تاسو ډاکټر صاحب نه علاج وکړئ. صحیح ده، ان شاء الله ان شاء الله چې تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب نه یو ځل علاج وکړئ، په دویم ځل باندې به زما په خوله باندې تاسو نه راځئ، په دویم ځل باندې به تاسو هغه شفا الله هغه شفا به تاسو راولي چې الله پاک تاسو له چې کوم دی نو ډاکټر صاحب په لاسو باندې درکړي دي جی، د ډاکټر صاحب په میډیسن باندې چې تاسو له الله پاک کومه شفا درکړي ده نو په هغې په ترو به تاسو بیا راځئ جی، او یوازې به نه راځئ، بیا به تاسو ځان سره هغه خلک راولئ کوم چې ستاسو زړه ته ډېر زیات نږدې دي او بیماران دي، کوم چې تاسو سره په چم ګاون باندې پاتې کېږي. نو ګرانو قدرمند اوریدونکو، بیا به تاسو ځان سره هغه خلک هم راولئ جی، چې ما خو تاسو ته مخکې مویل دي ګرانو قدرمند اوریدونکو چې تاسو به ډېر ډاکټران چې کوم دي نو هغه اورېدلي وي، ډېر ډاکټرانو به تاسو تللی یې د کے پی کے مختلف ریڈیو اسٹیشن نے تاسو ته مختلف پروگرامونه کیږي، خو جناب ڈاکٹر طارق رحیم صاحب واحد داسې انسان دی ګرانو قدرمند اوریدونکو چې هغه د عوامو خدمت کول غواړي جی، ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د عوامو خدمت کول غواړي، د ثوابې د خلکو خدمت کول غواړي، غني تاسو یې کینو کې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب چکم دے پہ اسلام آباد کی چکم دے مریضانوں نے نوزگاری گی جی، ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد کی مریضانوں نے نوزگاری گی چپ اسلام آباد اور پہ خبر کے غڑ غڑ ہاسپٹل کی جاب کرے دے ہوئی پاتی شیوی جی اگوئی الت مریضانوں نے نوزگاری گی، خو بیا هم ډاکټر طارق رحیم صاحب ویلی چې زبا ها ما خا چکم دینو منګ ورته ویل چې ها ما خا بچکم دی، ډاکټر طارق رحیم صاحب ته ویلی دی چې ها ما خا به تاسو ثواب والو او رزو باسه او د ثواب هغه خلک چې تاسو د پاره اسلام آباد او پیښور ته درځي چې غوی ته سنتیا پیدا شو جی، ډاکټر صاحب ویل چې بالکل ټیک ته د ثواب نه ماته ډیر زیات پیشنټ راځي جی، د ثواب نه ماته ډیر زیات مریضان راځي او هغه مریضان د پاره بزوس ثواب ته راځم جی، ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده ستاسو دپاره، او چا ته هم د هډوکو مسله وي، چا ته هم د محروم مسله وي، د چا د کنډو د نن لاړه ختم شي وي، د چا کوپی دردونه او ټکار کوي، په مونس کې درته تکلیف وي ګرانو که درمن دوریدونکو، تاسو مونس په ولاړه باندې نشئ کولی، تاسو مونس تکه کې دی بره کېدی نشئ، خاص کر زمنګ لگا مشران جی دوی ته مونږ ډیر زیات تکلیف وی جی، مونږ کی ورته ډیر زیات تکلیف وی او دنیا مونږ په ولاله باندې نشي کولې جی، مونږ په ناست باندې کوي او په ناست باندې هم څه په خوارو باندې کوي، بلکې بیا هم چې کم دنو په اشارو سره کوي جی، دومره تکلیف غي تا مخ ته وی جی، نو بالکل جناب سد پارے مجھے ماں ہوتا اس تبیلی جستا سدا اور اور جون دے دیجی دی اتوار پورس باندی بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے ثوابے ترازی جی، دی اتوار پورس باندی سحر د اتوب جون واخلی مازیګر تر سلورو بجو پورې. آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور. گرانو خوگو درنو قدر مند ریجن کو راشی او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کے انشاءاللہ تا صبح دعا گانے کے ویجے بالکل جناب زمن ہا غرونه شول د چاچی هډو کی ماچی وی کنه یا چکم دینو راډ ورته لگی دلی وی خوراټ چکم دینو هغه راډ کی اوس مسئلے وی یا هډو کی چکم دی غلط پی ون شو وینو ګرانو کدر من دورین کو دا ډاکټر صاحب تاسو د پار راضی ها یا تاسو د ګنټو د نن لاړه ختم شو وی یا کوپی دردونه او ټکار کوي یا تاسو لاسونه او خپې سن کیږي تاسو د لاسونو او د خپو د ګوتو رګونه بند شوي دي. نو بالکل جناب د اتوار پر ورځ باندې آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پر روزبانی ثوابیت راضی ثوابی کی بچر تر راضی جی دا لوکیشن ہم در توایا ما دا زان سر یاد ساتھی گرانو خدر مندور جن کو خاص کر زمنگ بیا دیر رو خیندو تا چکم دے پر آتک کی بیا تکلیف ہوئی جی نو دا در توایا مکنا چی دا لوکیشن زان سر یاد ساتھی جی ثوابی جہانگیرہ روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کنڈا موڑ کی السیٹ سنجیدہ اغیت مہاماخ بلال پلازا بلال پلازی دے پاس اوچت ٹاور لگے دل ڈنگ ٹاور دے جی ڈنگ ٹاور لگے دل گرانو کدر مندر ان کو دا بلال پلازا دریگوٹا پلازا دا السیٹ سنجیدہ مہاماخ بلال پلازا کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی راشی زما گرانو او خوگو درنو کدر من دوریدن کو دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے بیا بتاو ستا پتہ ہوئے لگی کہ چاکیب جان مونگ تک میں خبری کڑوی پر ریڈیو باندن وایا آگا خبری رختی آوی او کدر اوگوی جی ما خوتاو ستا مخ کی مویل دی گرانو کدر من دوریدن کو جی انشاءاللہ زچ ترسو پوری پر داگی سوابائی کی اما زما با ہمیشہ کوشش وی گرانو کدر من دوریدن کو جی ستاسو دا پارا ہاگا سمخی تک ایک دم ہاگا ستاسو دا پارا راوڑا ما چی تاسو تینا سنا سا پایدہ ملاو شی جی تاسو تینا پایدہ ملاو شی او تاسو منت دعا گانے ہوکے جی حالانکہ دا صرف دا سے خوندے دا کنچ مطلب لکا منگا مائک تکینا سو بس راشا او چغی زوری جوڑی کا بس تکم دینو بس لکا نجی نا ولی حلکو لبس ورکے نسا تا چکم حلکا اوری پرس کا زدہ مائک تنن ناستے ما نو دا سے پا آسان بانی زنی مراغلی جی دادا سے پا آسان باندھے زنی مراغلی جی بس مطلب لکا زکور کی ناستو مو ریڈیو میں اوری دو میں چرا شاکیب جان ریڈیو تو تم لڑ شا را روان شو مو رالم ریڈیو تو بس مائک تکی ناستم دادا سے بالکل ندے جی دادا سے بالکل ندا ددی شاته ډیر غټ غټی کیسی تی رشوی دی او غټ محنت ددی شاته پروت دی نو هغه محنت مونږ دی ځای تر رسول یو الحمدلله چې دغه محنت مونږ دی ځای تر رسول یو نو مونږ دا پکار دی چې مطلب لکا مونږ اوس هغه سو کوچی خلکو ته نه پایدو خو ملو شي کنه دی وخت چې ماته په لکونو خلک باندې ناشتی دی وخت چې ماته په کور کې په هر یو کور کې ماته لس دولس کسان ناشتی دی وخت چې ماته په حجره کې کم دینو بیس تیس کسان ماته مشران ناشتی او ما اوری کنه نو دا خدا سے نه ده کنه چې مطلب زرا شمو بس صرف چې سوري جوړ کم بالکل دا سے نه ده جی سنا سباد اوریدونکو د پاره هم راوړي کنه چا غوي ته نه سپایدا خو ملاويږي کنه تاسو یې کونو کې دا مایک نه دا مایک دا مایک پم زمانہ گورے تپوس کئی ہاں دا مایک پم گورے زمانہ پا آخرت کی تپوس کئی شاکیب جانا تا زمان پا ترو بانے دا خلکو تا دا پیغام رسولے دے تا سا پیغام رسولے دے خا پیغام دے رسولے دے کنا بد پیغام دے رسولے دے روغ دے ویلی دے کنا رختیا دے ویلی دے جی بیا بس دا حاقی ٹیم سا جواب رکو ما بیا ہو با ہر سا حقیقت وی کنا سخ بدل تا کتا سو دیر زیادہ

0: اوکے جناب گرانو کو درمندور جنکو نما دا خبر کولا کنا بہن سرا الیکشن تے ٹیکنیکل ایشو رالا ہما دا خبر کولا چدا مائک بم گرے زمانہ تپوس کئی چاکب جان تپ زما پترو بان دا لکونو حلقہ تاس ناس تو تا دیت خبر کول نو تا دویت پائے د پائے دی خبر کڑی دی کہ نقصان خبر دی کڑی دی جی وای تا دویت دروغ ولی دی کہ اختیار ورت وی دی جی نو بیا خو زاغی ٹائم مسج جواب کوم جی بہار میدان کی چہ محشر میدان وگرانو قدر مند رجن کو ال تک بیا دغم نہ چلے گی کنے شفارسوں بیا نہ چلے گی
1: تو بھی تو تقاضو پہ نکلنے کا
0: خو بیا چ کم دینو دا اللہ پاک ہو ہر کتاب نے رحم کیو کنا تاس رسکے جی
1: چل
0: خو بیا داس میدان دے چلتے کہ خوش چلے گی نہ چلے گی ہونے کنا ال تک بس صرف اور صرف ستا عمل پکار راضی ہو ال تک بس صرف اور صرف گرانو قدر مند رجن کو زمنگ اعمال پکار راضی ہو زمنگ دروغ رختیا پکار راضی جی نو زمان گرانو خوگو در نو مینوالو عقیب جان چنن پا کم سٹیج باندے ناستے عقیب جان چنن کم مائک تے ناستے او پلکونو خلق چکم دینو پا ہر یو کور کے چکم دے عقیب جان چا لس دولس کسان راتا لشی ویڈیو او ری کنا
1: دعوت کی
0: نو دا خدا سی خونن کنا چیز راشی مبس سبو اما نجینا زما با ہمیشہ دا کوشش ہوچی دخپلو گرانو خوگو در نو مینوال دا پارا پیغام راوڑم او میسج راوڑم جی خوگو او درنو مینوال دا پارا خو سہولیات چکم دے منگا دغی سوابی تراوڑو جی پا دغی که منگا ڈاکٹر طارق رحیم سیب دا حیر سر راوستے دے سوابی تو خدا دی تا اس تا پیادوی چی ڈاکٹر طارق رحیم سیب گورے صرف او صرف دا ایتوار پا روز باندی را جی دا ایتوار پا روز باندی سا ہر دا اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری ڈاکٹر طارق رحیم سے سوابی ترازی جی سوابی جہانگیرہ روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السید سنجیدا محامہ بلال پلازا بلال پلازا کی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی دا اتوار پورس باندھی سہرد اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری
1: بہلنے کا مزہ دے
0: او ہاں دادی ہم تاستا پیادوی گرانو خوگو او درنو کا درمن دوری دن کو چرا روان بت پورس بانی اختر دے او
1: تبلیغ
0: چکم دے نو
1: رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
2: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ
0: دا اختر پا سلورم او پینزم او روز بانی چکم دے نو بیا دغه دا اتوار دغه روز راضی او
2: کی طرح کا
0: دیر خلق بدا وای چی مطلب لکا دا اختر پا پینزم او روز بانی بچکم دے نو ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی کا بندر راضی جی نو کدا اختر اختر چکم دے دا بوت پورس باندی نو بیا چکم دے دا اختر پینزم اورز رازی او کدا اختر دا جمرات پورس باندی نو بیا چکم دے نو دا اختر سلورم اورز رازی جی نو ڈاکٹر سے بگورے موجود ہوئی دا اختر نا بعد چکم اتوار رازی ڈاکٹر سے بگورے رازی خپا گئی اتوار باندی یو خدا راتلون کے اتوار دے نن چکم دے جمرات تے بیا جمعہ ہفتہ او اتوار جی اتوار لب ہم ڈاکٹر صاحب راضی ہو بیا اور پسی بل اتوار لب ہم ڈاکٹر صاحب گورے راضی ہم زکہ دیر حل کا بجا سوچ کے چھ ڈاکٹر پپنزم اور زبان ڈاکٹر صاحب راضی کو نہ راضی نو بالکل راضی بہ ڈاکٹر صاحب جد اتوار پر زبانی سحر دو
1: میں چلنے
0: اتو بجو نواخلی مازیگر دو سلور بجو پوری جی تا سو خپل ہار ثوابی ثوابی جہانگیر روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السیٹ سنجیدہ محامہ بلال پلازا دغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی
1: ہاں
0: زما گرانو خوگو درنو کے درمندو رن کو کچری تاسو زال نمبر غسل غواڑے نو پدی نمبر بانے کالو کے جی

بالکل جناب دا پروگرام تاسو سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو یو ځل بیا زتا اوس توایم جی

0: زما ګرانو خوږو درنو قدر مند اوریدونکو یو ځل بیا درته ویل غواړم کله چې ستاسو هډوکي مات شوی وي یا د ماتېدونه پس غلط پیون شوی وي یا ستاسو د ګنټو دننه لاړه ختم شوی وي یا ستاسو کوپی دردونه او ټکار کوي
1: دښمن په غو
0: ستاسو د پټو مسله وي ستاسو د محروم مسله وي نو بالکل جناب تاسو به پریشان کیږئ بالکل نه ستاسو د لاسونو خپل ګوتو رګونه بند شوی وي ستاسو لاسونو خپل سن کیږي د شوګر دوا جن ستاسو وجود دردونه کوي ستاسو اوګي ان هتی ان هتی کیږي بالکل جناب ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد نه سپیشل ستاسو لپاره راځي جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل اسلام آباد نہ ساسو پر راضی ہو سوابی جہانگیر روڈ کنڈا موڑ اور سیٹ سنجیتا محامہ بلال پلازا ڈگل تک کمرے ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور گرانو خوگوترنو کے درمندر ان کو کچرتا سوزان نمبر غسل غوار نو پدی نمبر بانے کالو کے جی 0314-151-3232 بڑے نمبر وا نکالو کہ اوزال نمبر واخلے صحیح دا 0314 یعنی کہ 0314-151-151-3232 0314-151-3232 بانے کالو کہ اوزال نمبر دو اس نہ واخلے جی دا اتوار پر اس باندے با ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی دا اتوار پر اس باندے صحیح دا سحر دا تو بجو نہ واخلے مازیگر تر

0: ګرانو قدر مند رینګو د خپل جون قدر وکي دا زندگی ګور یو ځل ملاویږي تاسو ولې نه پويږي دا زندگی یو ځل ملاویږي د خپل جون قدر وکي تاسو یې کړو کې ضرورت ته شو راولې کو ما زما بالکل زړه درد کې شي جړاله راوستم دا سي تصویر دی جی
1: ځان سره نس دې میکلا خو
0: ډیر زیات د احساس مقام د چکل زدا سي حالات وینم په هر حال یو ځل د بیا مچ ګور د خپل زندگی قدر وکي دا زندگی ګور ډیر زیات خوګه زندگی ده دا زندگی چې کوم دې دومره پاسانه باندې لاس مور کوي د خپل ژوند قدر وکي د خپل زندگی قدر وکي زندگی ګور صرف یو ځل ملاویږي ګرانو قدر مند اوریدونکو زندگی ګور صرف یو ځل ملاویږي او د خپل زندگی قدر کول پکار دي دومره هم د خپل ځواني په نشک کې نه ډوبېدل پکار چې موږ نه خپل هغه مرګ هیر شي موږ نه دا هیر شي چې مطلب لکه موږ به ګور یو داسې حالات ته هم تلی شو چې هغه ذات موږ نه داسې ځواني را کړل ګورې دا ځواني زموږ نه هغه لوی ذات اغستې هم شي تاسو ولې نه پوهېږئ خپل ژوند قدر وکي میسج تاسو ته راځم السلام علیکم مائی نیم از مفاز فرام زیڈا ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ مفاز ڈھیر مندنا سلام بھائی سنگ طبیعت سنگ دے ماشاء اللہ نن رز ہ تیرا شو استا سو رز سنگا تیرا شو ایمان میں ڈٹو پینا ایمان زما رز ہم چکم دے الحمدللہ بالکل ہ تیرا شو ہاں سلامون سنگ ہئی او بیا پ با جوڑ برنگ با جوڑ کی آواز او کے دے او بھیا بھیا دا اوکے اوکے اوکے اوکے ما سره نشته حاجی بخنه بخنی سره
1: حل تبایم صبح شام
0: ما نه وګوره د چا د نمبر تپوس نه کوي چې د پلان کی نمبر راولېګا که پلډینګ دی نمبر راولېګا داسې جنو ما سره نه سیدا او نظر چا نمبر یې ساتم ځان سره السلام علیکم بای تاسو څنګه بای پ گجون کی جواز هو کې د جویر یا ارمان مډیر ډیر زیاته شکریا او چې تور تیار شو تور ما خام شو او زمان او چې تور تیار شو تور ما خام شو زړه مې ناکام شو بی دین کورته بی دین کورته زما السلام علیکم بای جان تاسو څنګه او کلی ته با کلا راځي ز جویر یا ارمان مډ گدون کلی ته ان شاء الله د هفته پر زبان به کوشش کوم چې د هفته پر زبان کې چری ما پروگرام مورنینګ کې وکړو د سټو ګیارو بیا به هفته پر ان شاء الله زما سیدا او کنه پروگرام اخ ک چې نه ست پوری بیا به ز اتوار پر زبان زما سلام کی جان بای څنګه आवाज اوکے دے بالکل اوکے دے زما روزانہ ز اریبا یما د ثوابین اریبا ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهربانی و چې سلام بای وفای ما आवाज اوکے دے پروگرام ډیر نایس دے او ز مینوالو ته دا میسج ورکوم چې زما بابا جان یو ډاکټر سره هم نه دی خښوي او ماشاءالله د کوپی بې خوګېدل کوپی بې خوګېدل نو اوس بالکل ټیک دی او زما بابا جان چې زما بابا جان خبر هم نه او ما ورلا نمبر د ډاکټر صاحب نه واغستو او اوس زما بابا جان ما ته هم دعاګانې کوي او عقیب جان زما بای تاسو ته هم سمي ډېرې دعاګانې او ډاکټر صاحب ته هم نو په الله یقینو کې چې زما بابا جان بالکل ټیک ټاک دی او بای تاسو ته سلام وفا پرام ثوابي وفا ډېر ډېر زیات شکریا ډېر زیات مهرباني ته په کال باندې راشه او دې خلکو ته ووایې هم شامل کن وفا کے تپک کال بانے رات لے شنو خیر دستا کال بزر چکم دے پا موبیل بانے اٹینڈ کما تو چھ زما بابا جانے تلے ہو بلکل چکم دے نو اگوین علاج کردو گرانو کدر مندو دن کو ما خطا اس تمخ کی مویل دی چی یاکیب جان بگو رستا سو پار دا خوا دی خوا ڈاکٹر انتخاب نکوی ہم السلام علیکم بھائی جان بھائی ٹوپے کی آواز بلکل اوکے دے حرم یما حرم جانے مدو ٹوپے نا مونز میں کو بھائی خپن شی اوکے جی دیر مندنا او چھ بھائی کستا سو پا خبرو چا عمل اوکو بس کامی اب دنو منګ هم وو چې عمل پیو کی کنا زما ګرانو خو ګودرنو مینوالو تاسو لایف کال تر ټولو وړاندې کیږم جی لایف کال تاسو کول شي دغه پروگرام تاسو وړاندې کوي ارتوپیڈک انٹراما سینٹر سوابی ارتوپیڈک انٹراما سینٹر سوابی گرانو کو درمند دن کو دا سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈموڑ السیٹ سنجیت مہامخ بلال پلازا کی موجود دے جی.

0: تاسو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کې ګورځي موږ سره په لایو کال سوق تجي. السلام علیکم خجی بہانی سره تاسو کال ڈراپ شو جی سره په لایو کال باندې سوق راځي او چرته. السلام علیکم جی.
1: السلام
0: علیکم جی. جی میلاؤ
1: انور لاکو اکیات څنګه یې خیر خیر ته خیر جوړې
0: خیر الحمدلله الحمدلله تاسو دواګانې دي تاسو خو ته به تم هره کنه
1: بس خیر خیر ته زما ګل محمد نوم دی خدایات ساتم مسلمان له خدای
0: خجی خخه بالکل نومره ته بالکل یاد شو
1: خو ته مړی مړی یقینو کبته
0: ډیر مننه جی ډیر ډیر زیاته شکریا مونږ در کو تاسو د جذبې چې کم نه مونږ قدر کو چې تاسو زمنګ د غنټه پروګرام ته ناشې او زمنګ د غنټه پروګرام ووري او مونږ ته کالو کې خپل موجودګي احساس را وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ ڈیڑھ زیادہ مہربانی جی زما گرانو وہ گودر نو مینا والو تاسو پروگرام تا کال کولے چھ منگ سر صرف اور صرف درے منٹان پاتی دی جگہ پروگرام تاسو سپانسر سوا بھی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چلے اتوار پر قدر دا اتوب جو نواخلی ما زگر تاسو دا ہڈو کو سکس ما مسئلے بھی ہوا پر خوبیہ نوی سا سوڑو کی مات شو یا دا مات 314 314 151 32 32 گرو چ منگسرا پلائف کال سوک تھی جی. السلام علیکم. خیر جی جناب اسٹڈی میں سوکھو چرتا نا
1: شیرندر نا جی
0: شیرندر کا اسٹڈی میں شیرتا وایا ماں ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ او دا سیدا و پات چې کم دین یو منټ نیم صبر وکړه خشرین دات کا صبر اصل شرکې پروگرام کې
1: تیر خپل پروگرام نه ځکه ډاکټر لا وځم ان شاء الله دا لاس په تخېما خرابې مجي
0: خجی خا خا ان شاء الله لاړ شي ولا او علاج دیو کې ان شاء الله دواګانې بکې وراته ها
1: سوال پر جی مهرباني
0: جی جی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات شکریا جی دا مونږ سره شیرین دات کا مونږ سره پلان باندې راغلو جی ډیر ډیر زیات شکریا دا کو دیو چې ډاکټر صاحب له بس منو بالکل تاسو لاړ شي او بل علاج وکي جی ان شاء الله تاسو به دواګانې کوي زما ګرانو خو ګوډر نو کتر مونږ دریدون کو وینم چې دی بار بار وینم چې دی بار بار اوکے جی گرو پلان سوکھتے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام منگ سر وفا چکم دے پلان باندھا حجی یو منٹ جی منگ سر الگ شانتی آواز چکم دے نو آپ شولو او اس پہ چکم دے ساسو آواز اوکے شی حجی

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرمابشي رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماتو ویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے د صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روغ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پپا سی دلی مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سو رے نو کارون روزگارون لو بروان شوی سکھ پدا سی چھے اغوا نیوز بے اور دلی اور خاموشے سر بناسی زمونگ دا آواز یعنی کہ زمونگ دا پروگرام انتظار بکئی او سوک پدا سی چا غبا ریڈیو بن کڑی ہوئے بچ بس تے منا مبارش آئی خستان تنگ شو ادب شو خبار حال سوکم چا زم آواز ہو رہی بلکہ زمونگا پروگرام تا انتظار کئی یا زمونگا آواز پہ خلے گی اگی تپا خیر آغلے سڑی مشی زما دا کلیمی رونو سنگا یدا سخے ٹک ٹاکے یہ زما آغا رونو کم چھ پیو وگ بانے خبر او رے ببلے اباسو اباسے تا سو خے ٹک ٹاک ہے کنا امید ہے خب ہے او ہمیشہ دا حقیقت نا ستر کے اڑولو رڑو سنگ ہے خے ٹک ٹاک ہے کنا اول جناب اللہ دے مونگ لتوان طاقت را کی چھ مونگ در اختیار مونگ کے توان طاقت پیدا شی در اختیار ویلو د خکارونو مونگا ڈیر کمزوری ہوں مونگا ڈیر زپے دل خل گئی ہوں مونگا ڈیر کڑے دل خل کی ہوں مونگا پدا سے معاشرہ کی جون کو جے کر اختیار بے خو اکثر خل کے ہوئی دا لیوانے دے اور جب یا لگ نور عمر اختیار ہوئے الگ ویدی بسر خوری اور جب یا لگ نور عمر اختیار ہوئے نبیہ برے پتہ مونے لگی پدا سے معاشرہ کی پدا سے ملک مونگا جون کو چه خشی لگ شانتے اوم دے سوک نہ پری دی چه غریب شی نو اوم دے سوک نہ پری دی چه لگ شان خشی الک بس دغه جوړ د پلان کې کار شروع کړی دی یار او چه غریب شی مړ بازار خلکو هغه ظلمونه او دای دی خلکو خیرو وو چاله به ظلمات کړي چاته به چا سر به بد کړي نه اوم دغه شان خره ما په یو کېم سړی نه پری دی دا اللہ تعالیٰ دا طرف پا مونگ بانے دیر خکول نظام دے یقینوں کے دا غیر دا اللہ تعالیٰ دم رخکول نظام دے ہر چاہ تا رزق رسول سوک ہم دا سنشتا چاہ غیر پا نہرو دشی او غیر دا پار روٹے نی ہر چاہ تا رزق رسی ہر چاہ تا پا ٹائم ٹائم آنے سامل آوی گی او دا چاہ چے برابری آو خوبیا برابری ندا سے دا خدا زمونگا دے خپل تاستا پتشتا مونگا پا دے معاشرہ کے دا خلکو نا گیلے کو دا پردو خلکو نا دا پردو خلکو سکے دے خپل کور کے جکم دے دا سے خکول رو روری خوری وی دا سے خکول کور وی او پا مس کے پکی دوادر دیوال والی شی بس لکز دا نمیم چی یوبل نمہ بیلے گئے دا یوبل نمہ بیل شی پا خطری کا باندے دا پلار او مور پا چاہی جوان دیوی داغی پا جوان دانو یو بل سرخ طریقے سر پا رضا سلا بانے سبا زمونگ بچی رازی سبا زمونگ بچی جگڑے کئی نو خدا را چا سبا پہ نیت خرابی گی نو پا آرام آرام بانے بچے داستا بچے داستا بچے داستا دانا چھے بچے داتا غریبی نو تلک لگ والا تا مالدار ہے تا دیر والا ستا خسر لگ دیر راغلے تا دیر واخلا تا دا پٹی چھے کم دی دا دا نیر خواتا والا او تچی کم دے دا سرک خواتا والا نجی مشاران کشاران سڑی رو گواری او آغا طول سیزون چی کم دی سی سی خدا سے نجی پیو کور کی زر زر دیوال نوشی او تا مولا او زتاولا باو زتاوجنا باو تماوجنا نو پیو کور کی زمونگا اتفاق نرازی دا بار خلکو سر بزمونگا سے اتفاق راشی خدا اللہ نا سوال کو چی اللہ تعالی نظام خراولی اللہ تعالی چی کم دے پدے زمونگ پدے پدے ملک بانے یودا سے انسان راولی چی دا اسلامی حکومت شی اسلامی نظام شی او اتفاق پیدا شی خدا مونگ خپلو کے نشو کولے زمون کے اتفاق نشتا زمون پا پختنوں کے اتفاق نشتا یقینو کہ اوسم دا سے کار دا سے خلق گرزی کا نا صرف درے ددی دا پارا گرزی ددی دا پارا گرزی چی مال دولک روپے سوکرا کی چالا سروان کم
الګه دا پلان کې وجنه ښه راځي چې پلان کې لې بوزم هغه له 2 لک روپې ورکو بس کپڑے په 1000 بم ولوالو او سر بوله خور کې غره پداسې معاشره کې ګرځو پداسې معاشره کې ژوند کو خو الله دې په مونږ باندې غیبانه رحم وکي الله تعالی دې په مونږ باندې بس مونږ کې د اتفاق راولي چې مونږه اتفاق وکړو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگ خی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینا والو دوی ڈیرے سخت تیرے کڑی دی نن رات چاوی تا وی والی تا مزی اور کسا خبر شو کنا وی والی مبارک شاہ تا مزی نا گواڑی ما واتی ز مزی زما تا پتشت سی دی صفا حل تو ویم ویم زما دا مزی دغ دی چھے ز خپل کور ته رزق یوسم او غ رزق برابری چې ما ته زویونه وای چې بابا هغه له خو بابا چې کوم دی خ گاډه راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا هغه له خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړی دا مال لري په پلان کې سکول کې کړی دا او بابا ته ما بیگ نشته او دا غید بیگونه نشته او زما بیگ نشته نو د واده کړی یعنی کې د پلار د مزی سدی د پلار د مزی ژوند کم یو دی نو ما ته په جواب کې ویم زما د مزی ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر

0: ګرمایل سره هغه حساب سره موسم سره د انسان هغه بیماری هم هغه حساب سره د موسم حوالی سره راځي. نو نن سبا چونکه د تاسو پته چې سونه اوس موسم ګر هیټ شروع شو هیټ سټروک شروع شو د 15 جولای نه سوری د 15 مئی نه دا هیټ سټروک شروع شو لو دې ته ویلې چې کنه نو 15 جون پورې بدا چلیږي دا هیټ سټروک دا ډېر زیات دی کی زمون چکم دا بدن دی کی زم اوبو چی تاسو بغتې خلو چې دل ود انسان چې کله پنور کې ګرځي خلړې زیات شي نو انسان د جسم نه هغه نمکیاتو دی نو دی کی دا خامخه دا اوبو کمی راځي وای تاسو نه خلړې زیات او تاسو انټیک کمی انٹیک مطلب تاسو خوراک تاسو چکم اوبو دی مشروبات دی الیکٹرولائٹ سپیشل نمکیات چې پکم سیس کې لکه څنګه میگنیشیم دی کیلشیم دی دا شین ضروری دا شامل وی زمونږ با چکم انٹرنل نظم سونا چکم فلوئڈ دی ابا صحیح طور سره مینٹین کی ودي سره بیا تاسو پته ګردو حواله سره زیات مریضانی نو هغه سیوا شو دی کیسز الحمدللہ ټیکی لګیا دی او ګردو کی کہانی دا ګردو چکم پړسوب ته یا دا متیاز سوزیدل دا مرزان زیات دی اچھا خو زمون بکلینک کې هر بیماری والے مریض راځي کاغه دا شوګر مریض دی کاغه دا بلډ پریشر مریض دی کاغه دا بواسیر مریض دی او کاغه دا ارکوټ نساء مریض دی دا محروم مریض دی کاغه جوړون دردونو مریض دی کاغه دا موټاپی مریض دی کاغه دا بیولاده کم د دی دی ته اولاد د چانی کناجنه کی مسئلے کی زنانو کی مسئلے کی فائبرائڈ کی سی الحمدللہ ټول زور شور سر راضی الحمدللہ اغه الله تعالی له شفا کاملہ اجلا ورکی او سب کی داسی مریضانی چغه د دمی مریضانی دا سینې بیماران وی ټی بی ای تیر کړي نه بیا دمی مریضان ډیر زیات کیسې روان دي عام عرفیام کو تم تو څول وایو لیکن دا پیپلو مسئلے دغه سے نور سونو کامن بیماری دی لکه د میدی میدی او تاسو پته چې هر دیم دریم کس د میدی مسئلے قبض وی پیچس وی دا سی ای بی ایس مریضان شو تیزابیت السر وغیرہ کلمو کی مطلب کل السر وی السریٹیو کولائٹس کم مریضان دی دا زیات مریضان دی الحمدللہ ټول ہر مریض چکم دے الحمدللہ فیڈ بیک کول را روان دے او د دې چکم وجه چکم دا هغه زمونږه محنت هم دے یک د زمون چکم کم سسٹم دے زمون چکم باس دے اونر دے الحمدللہ ادھر سب دغه ډیر زیات کاوی شونه چې لکه مزند پارٹی زیات کوشش کوي په دغه کې د وینو کې دغه سی ستاسو بز دې کډر زیات یو دغه ویل ضروری ګڼم چې دا زمونږ د کلینیک یا زمونږ چکم د ډاکټر چکم پہچان دا د یو خ چکم نومینی چکم آر جی وی او خ ریپرزینټر چکم وی پریزنٹر چکم وی هغه موږ ریپرزینټ کوي نو دا هم ستاسو چکم دی یو دې اهم رول بالکل شته دی چې ستاسو پکې نه هم موږ نیمګړي دا دې سی بیا زمونږ مینوال ور مینوال ستاسو ماشاءالله دې تعریفونه راشي همشه سي مبارک شه ته خارګي واه ما ته خبره کې مې اوس بالکل زه خبرې کوم دا ډیر یو خپل یو اللہ تعالیٰ زمون یو جوائنٹ دغه جوړ کړی دی کو ریلیشن دی چې کوم پروگرام کیږي چې زم کز پکې نه نو تاسو کوم میسز کوئ تاسو پکې نه بیا زما کوم خامہ خامہ سې کلا کلا پکې ارجې بلی نو خامہ خامہ پروگرام خو لا بیا غسې سنگ تاسو سره دا دا د مینوال دخلې خبرې کوم وو خپل پروگرام موږ غار سوګا سره نه لیکن مینوال تاسو ډیر زیات مس کوي تاسو ډیر زیات مینې کوي
1: صحیح دی جی گران مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ماتو ویلی شو ایم شاہ یعنی کہ مبارک شو دا پروگرام نوم دے دا صحت خبریں مینوال دا پروگرام تاسو روزانہ دا تو نا 9 بجو پورے بیا سہر دا لسن یا 11 بجو پورے دا تاسو اورے او دین بلا بلا تاسو زدکڑ کبے زکر چی دا مونگ صرف دا زدکڑ دا پارکو تاسو نور پروگرامو نو گورے زما پروگرامو مو گورے پاگی کی بسرب دای چی گور جی پلان بانے سوک دی خواستا در دے نو دا سکارو کچی راش والتا با چک پوشی او دا سی دا ویاری چی کمدی دار آواخل دا خورا کٹک نشی بیالتا راشو دا سے دا چی دا مونگ کونو مونگ پا ڈیٹیل سرا پا یو ٹاپک بانے خبری کو پا یو بیمارے بانے خبری کو او اینڈ پورے داغ علاج داغ علامات داغ علاج ور سره داغ چکم دے ستاسو پال پریز ہر یو سی ستاسو تمنگ پڑا گو س خبر دا سی چاغي بین تاسو پوه شوی نه ز په ساده الفاظ او پښتو کې بیا تاسو پوه يم کم نو دا سی نه چې الله تاسو له صحت در کی خو ډاکټر سکندر حیات صاحب جگم دی سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ڈی کوي کلاسیک هومپیتک طریقه علاج طریقے سدا سدا چیو خدا نمبر زان سر نوٹ کے 0331-93-94-94-1 پدی بخپل مریض تو زانتا نمبر اخلے او کتا سوی چې مونږه لاړ شو سپیشل کارت مونږ ته ملو شي نو سهار د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر وي شل کسانو ته صرف ملاویږي نور ته بیا 2 بجو پورې نمبر ملاویږي دوه نه پس بیا تاسو کال کولی شئ په 0331-93-94-94-1 مینوالو دغه نمبر ته ځکه ضروری ګڼم چې تاسو ته ریلیس د ریلیکسیشن ملو شي او تاسو په آرام باندې تلار شي او ښه طریقې سره تاسو ته نمبر ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331-93-94-94-1 اول جناب زبو ورزما ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته اول جناب نن سبا چې کوم مریضان ما تخکاری کم شوګر مسلې دي او کم خلکو ته په دې ګرمۍ کې د شوګر دی او شوګر مریضان ورځ تر ورځې سیوا کیږي په هر کور کې دویم درې مریض روزي چې ټیسټ کوي نو شوګر دی او باباګان هم تنگ دي په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې ګورم چې راشي یو پیر د وی یو سی استاد شوګر مکمل ختم دی نو دغه ته مونږه کنفیوز شو بیا په چې ګورو نو چې آیا په یو کور کې درې کسان ټیسټ کوي نو په یو کې شوګر روزي دغه باره کې هم خبرې کوو بیا د شوګر علاج چې کوم دی مطلب دا دا به کنټرول کیږي څنګه مطلب دا دی یا چې یو داسې شوګر په فرسٹ سٹیج کې مطلب دا دی هغه لګ لګې دلی پته وته لګې دلی او هغه بیا ټکیږي یا نه ټکیږي هغه باره کې هم خبرې کوو او بیا شوګر د مریض د پاره سکول پکار دی هغه باندې هم خبرې کوو ورزم ما ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته ډاکټر صاحب دا راته وایي چې نن په شوګر و سره اوریدونکو سره په ډیټیل سره خبرې وکړي چې شوګر روز تر روزه هم مطلب دا دی کیسز سیوا کیږي او زیات تر زو ګورما چې ټول نه زیات شوګر چې کم دی هغه ثوابې خلکو ته کیږي نو په دغه باندې په شوګر باندې چې کم دی لګي خبرې وکي او لګي خپل خپل ډیټیل سره خبرې وکي جی
0: جی بالکل امشا سی بسنګ چې مونږه تقریبا شوګر باندې عزت پروګرام وکړل او امید دی چې زمونږ با مینوال ځنه عزت اویر شي وي او ایته بډې هدا پوری ته نالج ملو شي وي
1: جی جی
0: او نن چې هم مونږه شوګر باره کې خبر کوم دا نه چې مونږ هغه سي خبرې کوم ولې چې شوګر یو داسې سندروم بيماري ده داسې سندروم دی چې د دې څنګه تاسو چې هر هغه دویم دریم کس چې کوم شوګر بیمار دی یا چې کور کې به کور کې نو خامخا یو کس به شوګر بیمارانی دا شوګر مرز ولې سیوا کیږي لګیا دی ٹھیک شو آیا دا یو نه بل ته لګي آیا دا مونږ ته د خپلې چې کوم لایف سټایل د دینه لګي آیا که دا شوګر مونږ ته د خپل کوم زم خوراک دی خوږو خورو د دینه لګي نو په دې باندې به لږ زین چې لږ روشنی واچو چې آیا شوګر که تاسو ته شوګر وي نو تاسو به یریږئ نه بالکل به نه یریږئ بس شوګر سره لږ ملګرتیا کول دي که شوګر چې کله وشي نو دسا لږ ملګرتیا کول دي اوس مینوالی چې ډاکټر سیزنګه خبرې کوي شوګر سره به موږ څنګه ملګرتیا شوګر سره ملګرتیا کول مطلب دا چې موږ خواږه وخورو هرگز دا نه زما هرگز دا مطلب نه چې تاسو ملګرتیا وکړئ تاسو بار ټیم خواږه خورئ تاسو به هر څو خورئ خو د دې یو طریقه ده هغه به تاسو ته وسویم چې هغه طریقه څنګه ده تاسو غواړئ چې موږ په خپل روټین کې خپل ژوند کې د الله تعالی څونه نعمتونه دي د خوراک کوم سیزونه دي چې کوم هغه فروټس دي سبزیانې دي نعمتونه ګورځې دا یادوم غواړي زه ګورې دا رسګولې ګلاب جامن دا نه یادوم دا نعمتونه دا نعمتونه کې نه زی دا د کی چدی وي زه هغه چې کوم نعمتونه دي قدرتي سیزونه یادوم چې هغه الله تعالی موږ له مختلف صورت شکلونو کې راکړي دي آم دی کیله ده سیو دی شلتالو دی خرمانې دي ډرای فروټس دي نو دا د دې خوراک زیادوم لګي نو شوګر څنګه تاسو چې دا ولی کیږي څنګه کیږي لومبه خبره خدا شوګر چې کم دی مونږ ته په خاندان کې یا خاندانی بیماریانی وي سو بیماریانی خاندانی وي چې هغه مونږ ته په وراثت کې ملاويږي څنګه چې مونږ ته په وراثت کې جایداد ملاويږي دغه سی وسه بیماری دي چې هغه مونږ ته ملاويږي هغه بیمارو کې شوګر یو بیماری ده شوګر دوه قسمه یو ټایپ 1 یو ټایپ 2 وي اور چلے چکم میں غٹ غٹ قسمونه دی نو غدا دی یو جسٹیشنل ڈائبٹیز دے چکم زمون خوین دو مین تپا حمل کی فوقا بیا بات کی ٹک شی کلا حمل شنی بیا ٹک شی یو ڈائبٹیز انسپیڈس دے جاگا شوگر صرف پا متیازو کی وی یورین کی وی چکلا واڑا بول راجی کی طرح پروٹینز دی اور پوینہ کی نہیں یہ دا ڈائبٹیز انسپیڈس وی دریم چکم ڈائبٹیز دی اغا ڈائبٹیز ملائٹس دی دا خطرناک مرض دی او بے پلی ڈائبٹیز ملائٹس کی تو قسم نہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ٹائپ 1 ڈائبٹیز اغا وی چ پدی کی دیتا اس بکتلی مریضان ستنی ہوئی تے انسولینو اور ٹائپ 2 اغا مریضان دی چ دی کی دی ستنی نو اخی انسولین صرف اور صرف گولے خوری استاد یقین کو شوگر دورا سیوا شوی دی چمخ ما قتل داسی مرجان چکم دا الوپیتک دوائن خو یا بچا انسولین وخلا هغه به یو ټیم وخلا او یا کچا ګولې خو یو ټیم به خوړل تاسو یقین کوي مریض راضی پرچی وسه دوائنی پلاس وسه دوائنی دا دوائن خو تاسو پتی مریض دا دوائن نه دوخی دا دوائنی ما سره نو دوه قسمه دوائنی دا شوګر دی استعمالی نه سبب یو سار کې یو ما خام کې حساب لگاوی مخ کې او شوګر دونه سیوا شوی کنټرول کیږي نه او کہ انسولین والا گورم ٹائپ 1 والا اگے بھی سارم لگو مزہ ما خام لگو اور جس ٹیسٹ کو شوگر بھی ہم نے کنٹرول کی اور شوگر خود نو کنٹرول دا پر دا خود شوگر نہ جکم تکلیف پیدا شی وی اگر ڈر زیا داگی مریض تے تکلیف ڈر کی لگا سنگا لگا سنگ دا سو گو رہی دا شوگر جکم پیچیدگی نہیں دی کمپلیکیشن دی ایک جکم دا ڈائبیٹک فوٹ تے ڈائبیٹک فوٹ تاسو بکتلی یور فیام کی چمو تو اول تے گوتا کٹ شو بیت نیم بیت گوتی کٹ شو بیت نیم خپا کٹ شو بے پورا خپا کٹ
1: صحیح
0: دا شوگر اخری سٹیج وی چپدی کی بیا نیکروسس گینگرین دا شروع شی او جکم زیتا بلڈ سپلائی نہیں کی گی کم زیتا شوگر نہ رسی آغاز ڈیٹ شی آغاز خولی ڈیٹ شی آغاز بیا کٹ کول ضروری نہیں کٹ کے نسخہ کی گی دغه سی نور کمپلیکیشن جی بل کمپلیکیشن نظر کمزوری دا نظر کمزور شی ور سرا دریم دردنا اعصابی دردنا شروع شی تپٹ دردنا شروع شی نظر کمزوری خوش ہوا ذہنی کمزوری شوا دماغی کمزوری شوا د مسانی کمزوری شوا ٹک شو د ڈکو کمزوری شوا د میدی کمزوری شوا د زڑ کمزوری شوا د جگر کمزوری شوا نو ٹول دا سنڈروم زکا ہوتا ہوئی سنڈروم یو وی مجموعہ د بیمار مجموعہ یعنی کہ دی کی لب لاو ہو کار کئی ہے نا ٹائپ 1 کی بالکل نہ کہ ٹائپ 2 کی بھی ہم لکھ کر کئی نو دا ٹولی خبری اس رازو جی دا شوگر سنگ کی شوگر ترسو پور جی زمون دا لب لبس صحیح فنکشن کئی نو شوگر مریض بتا تو شوگر مرض نہ لے گی اور شوگر مرض سنگ جمعی دا خاندانی بھی ہو دویم چکم دے زمون دا لائف سٹائل پا ہو جائی اگر لائف سٹائل سی چکل تاسو خوراک کوئی ہر قسم خوراک چکوئی تو دا خوکو خبر نہ کو ہر قسم خوراک چکوئی اور تاسو خوراک کوئی اور تاسو خپل وجود نہ استعمال ہوئی اور تاسو خیٹا ورست ورست سیوا کی گھٹی اور خیٹا گھٹی شروع شو پہ تا موٹاپے طرف روان ہے اور دا موٹاپا جی بیماری دا نو شوگر مرض ڑمبے تا انڈیکیٹ کی گی دیم تا بلڈ پریشر انڈیکیٹ کی گی ٹھیک شو جس بلڈ پریشر انڈیکیٹ تا وجود کی غوڑ سیوا کی گی نو غوڑ سارا سر سیوا کی گی تا چی کم خوراک کی کارب ڈائٹ استعمال ہے کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ خواگج استعمال ہے کاغا خواگ چاول بھی کاغا خواگ غنم بھی اور کاغا عام خواگ بھی دا بیکری سیزن بھی سر تاسو دا کنورٹ کی پا چروائی کی چروائی کی دا کنورٹ شی نو بیاستا مینم چکم گاڑا کی گی بیاستا پا جگر پا زڑا بانی چربی دا جس تا بلڈ پریشر مریض شی ٹھیک شو نو شوگر سرا سرا اس لبلبا کار نہ کئی ترسو بس اس لبلبا ٹھیک درم ساسو با صحیح کتا اس لبلبا کار پری خو نا لبلبا سب ہو جا کار نا کار پری دی پینکریٹائٹس پا ہو جا لبلبی سوزش پا ہو جا لبلبی کینسر پا ہو جا یا نورس انفیکشن وغیرہ ہو شی لبلبی تا یہ پا ہو جا لبلبی چکم خلیے دی کم آگا بیٹا سیل گاما سیل دی آگا انسولین نہ جوڑائی انسولین یو ہارمون دی جدی کار سدے مونږ چې سوره خوراک کوو کا خواږه خورو کا درسکون غو د دې چې کوم سپیشلی خواږه چې کوم دي کاربوهایډریټ د دې میټابولزم انسولین کوي د انسولین بزور کیږي چلنګ د دې کار دا د چې تاسو نه خواږه خورې ال تلم لبې انسولین را پیدا کوي او د دې بیا لسون زیات سونه مطلب خواږه چې وي د ای سره ملاو شنو هغه سٹور کی ډایرک بوینه کینه پری دي ڈائریکٹ بھی نہ کہ خواہش شامل بیا انسان نہ شوگر مریض کی ہوندے بیا ائی سر ملاو چھ ہوندے میٹابولائز کی نو سر پ جگر کی سٹور کی اینا کی سٹور کی تگلا کو جن پس کی دغه سی زون پٹی چکم دی مسلز پدی کی سٹور شی دا پ دو زینو کی شوگر زیاد شوگر چ کمی ایکسٹرا اگ پدی زینو کی کنٹرول شی بیا ب وقت ضرورت چ کلا زمو جسم تا د انرجی ضرورت نہ اگ بیا دے شوگر کی کنورٹ کی گیا گلائکوجن پ گلوکوز کی کنورٹ کی گیا نو دا دا دی فنکشن دی دا لبلبی اس تب لبا کار نہ کی التا انڈرسٹوڈ خبر دا چیسری نہ جڑی چیسری نہ جڑی تب یا دا ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 بنس کی گیا مکمل چیز جڑی گی نہ بیا ٹائپ 1 شو لگ معمولی جوڑی کی کارنے کی یا ٹائپ ٹو شو ٹائپ ون پر پیدائشم بھی معشومان دم بھی ینگ دم بھی اور مشران دم بھی ٹائپ ٹو معشومان تو نہیں پیدائشم نہیں دا 30 سال نہ بعد اکثر لگ دے جائے گی دا یو ڈفرنس دے مدا با تاسو پتی غور کوئی تاسو شوگر کل شروع شو اس طرح سے مرضی جگہ شوگر انسولین لگ گئی ڈبل ڈبل گولی مچی دو ٹائم شوگر 300 ساڑھے 300 400 نہ کمی گی پروگرام کی یہ کل خبر ادا ہے چکم دا از دکلا خبر ہے چکم کے مونگ لے گا خپل دا دماغ وگنا کھلا کچھ ور پدی مونگ عمل کو چمنگ خوراک مو کچھ دم شوگر ہم نے سیوا کی نتا سب مہربانی کا وہی کتا سے واڑے جی زما لائف تے صحیح تھی اچھی اور شوگر دا مرض نہ مڑ نشم یا زما وجود سر خراب نشی کنڈم نشم شوگر و کنڈم کئی مرخ پٹائم دے بنیٹا دے زر کنڈم نشم سرا نتا سب مہربانی کا وہی دا سارے ناشتہ کے بخواگ بالکل نہ ہوئی
1: خجی
0: ارلی مارننگ بریک فاسٹ کے بعد چینی سیز نہ ہو رہی ولی ٹول اشپا تاسو تیرے کی 8-10 گھنٹے تاسو خوبو کی راپا سہی تاسو فاسٹنگ باندھ گئی اور جس سنگ تاسو خواگو گئی خواگو یعنی کی چینی بار بار دا خبر چینو تا انڈیکیٹ کو ہم لگیا قدرتی نا چینی چینی چینی کم سیز کی چینی دی کاغا رسگولی دی کاغا زلوبئی دی کاغا مرسی دی
1: کا بیکری دا
0: ٹھیک شو کا بیکری چینو سیز کا تاسو پر ناشتہ کیوں خوڑو آگا شوگر سا سٹو درس بیا روانی اگر نے کنٹرول کی اگر نے انسولین کنٹرول کی گی نہ پگولو کنٹرول کی ناشتہ کی بموں گا ڈیر احتیاط کو بولے چاہ مونگ پاس بدن ڈیر زیادہ انرجی ضرورت اور چکل تاس لگو ڈائریکٹ بمینا کی شامل سکڑوں لے گی دے نہ بس چکل گرزو کو پلکار کو خوراک کو خواگوں دونوں مسئلہ نہ جڑی بولے گرزو کارم کو خوراک کڑی وہ دا ٹائم کا تاس کم خوراک کو خواگ اسپیشلی یا خواگی چیا مسکرے دے چینو یا دا گوڑی لاغا تاس دا پر بیٹھو درس دے شوگر ہائی ہائپر گلائسی میں چورتا گیلے شی بیا وساسو پبینا کی شوگر ڈائریکٹ سیوا کی گی اور اگر شوگر بیا پا انسولین باندے ہم نے کنٹرول کی گی ان دیر برا بتاسو کا ہوئی ناشتہ بکا ہوئی خب برابر بکا ہوئی خو واگا بکی نو خوری اخپل ناشتہ خا انڈا بکی خوڑے شی خدو انڈے خوری صدور انڈے خوری بلکل خوڑے شی کچا بلیٹ پیشل ہوا سر مال گرنو خوری ٹھیک شو خپل خو مطلب چپاتی خوڑے شی بچ روٹے کھوڑے سی اچ روٹے کھوڑے سی دس روڈ ہو کمی چکی روڈ آگے کھوڑے سی ہو مزدار ہو چھ بہت سارا پیکس گئی چھ چینی گوڑا بگے نہ چوئی مستاس بہ ان شاء اللہ شوگر ہم کنٹرولی اور تاس بٹو رس خوزی اور تاس بہ یو گولے ہی سرا کتاس اخبل چی سر بہ انسان تاسو شوگر کنٹرول جاتی ہو ضروری خبر ہے تاسو شوگر پہ ہو جائے تاسو کنڈم نشی داڑے ضروری خبر ہے ندین بعد رازو سب مو خپل علاج تا اس ډیر درس مرزا ما کتی ډبل ګولای ما چي اسمین لګی لګی شوګر نه کنټرول کی یو خو ته دغه ډایټ خو ما پلس زور تا ما چي اوس لګه داس مریض وي زمو خو په تلیس وزي ما د خپل نه خپل ودې شي وي زو خو بزان نه پیګ داس لګی زمو خپل ما برنیشته دا ولې دي دا ټول سړي دي ته وي ډایبټک نیوروپاتي او ډایبټک مایوپاتي دا دغه د شوګر د کمپلیکیشن یو څه ده چې دغه زمون د جسم کم اعصابی نظام دی او کم د مسکولر نظام دی د پټو دا کار نه کوي اعصاب یعنی کی اعصابی نظام کمزور شونه پټي هم کمزوري کی ولې چې اعصاب دمګو جسم کنټرول کوي هر یو اندام د هر دغه د اعصاب بزری باندې دا کنټرول کی نخپو تلیسو دل خپو خپي او د کیدل میګی میګی دل یا یخ یا تو د ټول د شوګر پیچیدګی نه الحمد للہ داسی مریض چکم مون نے علاج کی اور ڈیر داسی مریضان راضی الحمد للہ چاہے ڈاکٹر سے مو بس جب مون دبک کے پتہ مون مخ کے دارج پڑے مون تو خیر دیر آئے درست آئے نو آگے علاج کی الحمد للہ چکم نے چاہ سدور سو شوگر الحمد للہ غم کنٹرولی یو میش کراشی دوا خری بل میش کراشی الحمد للہ شوگر کنٹرولی بالکل کنٹرولی والی زموں گا دوائی ہومیوپیتھی دوائی دا تاسو دا کمپلیکیشن نم بچ گئی اور سر شوگر ہم کنٹرول ساتھی اور دی ستا سو پتہ بیا نو ڈی کمیونیکیشن جی مردانو کی نارینو کی دکم آغا جنسی کمزوری نے مرضی نو اہم دی سر کو جی نو مونگا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کو مونگ ہر مریض گور دا گی علامات نوٹ کو شوگر خوبی بولے گے شوگر سر علامات بھی نو پر چیک دس بکتے جی 8-10 میڈیسن دوائی نے ضرور بھی دا ولی دا, دا ہر مریض اغا علامات مطابق کی سب کی بنیادی دوائی نہیں سب کی علاماتی دوائی نہیں نو اگے سب سر مریض تو اور کولی واغا سی بیا استعمال ہولی استعمال بڑے ضروری بھی بولے چکتا سو ہفتہ دوئی خورے نو اگر رزلٹ نظر کئی زمو ہم پہ دوائیں موڈ افیکشن سلو وتویل شي سلو خونی خو لیکن هغه پراپر وی خپل موډیفیکیشن طریقې سره ای جی ہفتہ دو ہفتے پس تاسو رزلٹ ملازل شروع کیږي او دې دوران تاسو خپل چکم میډیکیشن یې غن نو بندوي ولې بن بندوي ولې تاسو پغه باندې عادت شي وی او بیا به یک دفعه تاسو دوای بند کوي هم په دوای نه شروع کین تاسو کې دې شي تاسو هایپر گلایسیمیا ته تلل شي نو زموږ په یو میاش کې دوای بالکل نه بندو پدیو میں شکل بیا مونگا اوگور جا اخپل دوائن سر زمون شوگرز کنٹرول شوی دی نبی آئی کی مونگ مریض تبیو چو سر رو اخپل دوائنی اوگورا ورز دو بند کا اوگورا چیک شوگر نسی واکی دوائن استعمال آو او اخپل جن تیرا آو خو پال با لازمی وی پال پریز لازمی زکا دی چی خواگا کنو تاسو ممنی کئی ما تاسو دا قدرتی خواگو نمنی نکڑی ما تاسو دا خٹکین وانی خربوزی نمنی نکڑی ناسو ما دا چینیو نمنی کئی وہ چینی جی پس کم دی کپ بوتل کی دی کپ مٹائن کی دی ہر سے کی چینی دی چینی دی دا منے گئی بلڈ پریشر دے بلڈ پریشر ہر سے کی مال گدا مال گدا اس بنس تے دی دوان سپین زہر نتا سو پریز کو کہی دا سپین زہر دی وائٹ پوائزن نہیں ددی نتا سو لک تا سو زان پدی رغن عادت کی بے مال کی بیچینو نتا سو جن ب دو رخ کولے دو رخ آسان اور زون مزید سر دیری تا سو یقینو کہ بیا تا سو مال جی خودم نظر کی ولی دا یو کې مالګه خو ټیک دا مالګه خو قدرتی چیز دی او لیکن اگر تاسو صرف او صرف په ارتعاش پیدا کوي تاسو بلډ شوټ کوي نور کیسی ولی چې کله موږ مالګه استعمالو دا مالګه سکه سوډیم نه سوډیم سکه وجود کې اوبر ریټین کوي سٹاپ کوي پرسو پراولی او چې کله پرسو پیش نو خامخا به اسمونټیک پریشر بسی واکی بلډ پریشر بسی واکی او چې سو پتاست واړه بولډین درګړي تاسو خړ دې سب بلډ پریشر به نه کمیږي بیدی کے مونگا تاس بغتری ایلوپیتک ہزار ڈائیوریٹکس ور گئی چیزی سر مجیز تا متیاز رہشی چی متیاز رہشی نا بلیڈ پیشر کم شی نو پرسو پرادل دا ہم دا چا بدن پرسی گی بلیڈ پیشر گئی ایو بلکل دا سوڈیم استعمال لگئی بلکی ایون دا سوڈیم دا گولو با استعمال لگئی کم سوڈیم گولے استعمالی کنن پینکیلر چی دی دردون دا وینی دیکھ سوڈیم بھی نو سوڈیم بلکل استعمال لگئی پوٹاشیم با استعمال لگئی بیا وتا ستا انشاءاللہ کمیونیکیشن کم سے کم کی زمون بنیادی لا چکم دے دری میشت دے دریم میش مونږه خامخا مری سوچ ته بدا د وی خوري استعمالې به دې مخ کې بدانې د مشو غول نه کنټرول دي ګډې خلکو په یو میش کنټرول کول کې زوته چې دا بل 3 منت لګاتا په مخ بدا د وی خوري دې کې وتر راځي او بیا به نشه نه پس کته پینځه مش بګه ما و میش کمې سره دې کې ته خپل قچک خپل کې نو صبر نه خپل دوی خوره ته ستاجون به خره نو الحمدلله تاسو مویل کا روزه کې روزینه بعد دغه دی وسه الحمدلله زمونږه ډېر بہترین رزلٹ روان دے اور شوگر کا چاہتا مین دی بالکل سبا تے نو گرم نن دی لا چکی
1: ڈیر زیات منن کو شکریہ ادا کو مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے پا شوگر آغا خلق چاہتا چی شوگر دے نو داغی بانا ڈیر ڈیلوکڑے دی نا کتا سوائی چی منگا علاج کو نو مینوالو تاسو علاج پا ٹائم بانے اوکے او دانا چتا سو وای چې بس مونږه ډاکټر صاحب نه یو پیر د وې یو کړو زمونږه شوګر ټیک نشو د چا چې ټیک شوه دي نو هغه دی وګوري چې پس ټیک شوه دي او څنګه ټیک شوه دي ډېر ډاکټران تاسو دا وای چې یو پیر مونږ راشه شوګر به مکمل ټیک شي خواګه بخوره نو خیر دا خو ډاکټر صاحب مو یو زم درته وایم چې دا اسې غب ته سره لګی شوګر چې کم دی هغه کنټرول کول دار ټولو نه غټه خبر ده د کسینګ چې زما کنټرول لې څنګه چې ډاکټر صاحب کنټرول لې بس شوگر خو زمونگا لکا ویبا خو لکا آغا شانتی بنی چی مونگتا پرابلم جوڑائی ٹک شوا یو نیم کس تا چی مکمل شوگر اولگی او آغا تا بیا سالو پینزا کالا پس پتا اولگی دیر خلکا ٹیسٹو ننا کوی زمان شوگر نر ڈاکٹر سو علاج کوی نستا سو دا نظر بنزی لکا نظر بدلا خرابی نا دیر خلکو شوگر دا وجہ نظر لاد شی مکمل لاد شی بری ڈاکٹر صاحب تخم ہم کم پاتے ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم چې تاسو راغلی ډیر خپل
0: مننه جی شکریہ ډیر زیات مننه تاسو په ټیم راکو یو جهان مننه هم الله پامان
1: الله پامان مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سبا حیدر مومن ہاسپیٹل کې 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی کسو کوم داسې وی چې هغه بیمار دی او علاج کول غواړي هومپاتیک کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج دا اتو نه 9 بجو پورې سپیشل نمبر دی هغه زمونږ د اوریدونکو د پاره دی زمونږ د لستر د پاره دی شلو کسانو د پاره دی هغه را پس په هم نمبر تاسو ته ملاویږي 2-3 بجو پورې بیا هم تاسو د خپل شک شوبې د پاره په 0331-93-94-94 یک باندې کال کولی شئ او که څوک چې موږ نمبر اخلو نو په 0331 0331 93 94 94 ایک بار کندی تاسو کالو کې خپل مریض ته نمبر راوالی زما پزرا او ذہنی اللہ مد خپل خلی لاړو دارو کا اللہ حسم کوا ما په دعاګانو کې یاد ساتي او زموږ دعاګانې تاسو سره دي خاد آباد بریالی اوسئ دلو الله پامان لو یو
2: انتہا زدرا دستے دیں آئے ساس پر سکن بانے

0: اگه مسلیش تا خود تر اوس پوری تاسور لئیس کسم کریم استعمال کری ندی او دا اغی غط وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سنسیٹیو دی اس کسم کریم نشے لگو لی دا داس کسما نا امید زنانو او دنارینو دا پارا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کمچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا پارا کمچ ڈیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمے دا پارا او کمچ خاص فارمولا دا سنسیٹیو سکن دا پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولی چے دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھے اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دا استعمال شوی نکو تاسو ڈیر نا امید شوی او دا کریمانو نمو بے انتہا زلم موڑ دے نو یوزل اعتماد کئی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغونو دا پارا او دا سینسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا سو خبری زر تر زرا دنیج دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: د مخت خکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ فیس واش بیلډونا ګولډ سیرم او د بیلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پارا د مزید معلوماتو د پارا 0393 693 93 93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن السلام علیکم جی آیا تھا سپ دوزر پنجشتم کال کے ہم دا تیر سرو نخلاص نے سلی آیا تھا سپ دگا ماڈرن دور کی اوسم لا پا مغبانی تیر سری لرئی درواخ لیجی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسول روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ دا داغون دا پارا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بدا عام کریمونا لکھنٹ کے پریٹ کے گران وی یعنی پا پنج سوا پنجوس روپئے ددی کریم دی او پا پنج سوا پنجوس روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر دا تیر سرو او دا داغونو دا پارا جوڑا شوی دا تاسو دغه پروڈکٹس د خپل علاقے نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تر لاسه کولی شئ دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانی تشویدہ کتاسو کی

دیس پاکستان کے پروڈکٹس بالکل دستیاب ہے جی. روزی دخپلی کلی دا ماغ دکاندار نبیل رونا والی دکم دکاندار نشتا سوریر ترمکول زان لاغستی دی دا آغا ترمکولو نروزی و زان تا اوریجنل دا میڈیکل دا اصولو مطابق جوڑ شدی بیل رونا ویٹامن سی فارمولا کریمو بیا خاص کر آغا کریم شپا کریمو کریمو کی دننا دا مہران موٹرکار یو نمبر اور کی پروت دی دا گڑا بیب اور کوین دا گڑا بیب زان سر سنبھال کی دی زکی چی موٹر دا دیر نا یا خو سبال خو نشم ویلی خو ما تا دیسی لگی چی دا خیر سر مونگ بداغ موٹر دا اتوار دو رزینو با انشاءاللہ مونگ تاسو شوکو جی مردان دا ننگیالو مردان دا بریالو جی تاسو لگ روزی که نا تاسو یوازی دا مردان خلی خو نیدو مجی بلدونا یو برینڈ دی دا یوازی دا ریڈیو پوری محدود نیدو جی بلدونا آغا برینڈ دی بلدونا دا آغا چا پروڈکس دی کم چې د پاکستان پہلنے د کاسمیٹکس آغا اونر دی چې د ټولو نه زیات لوی فالوور لري او د ټولو نه زیات خبره نه د ټولو نه زیات خبره ده چې دغه اونر چې دی نو هغه مشهور هم دی او دا مقبول هم دی جی. لاډیز اینڈ جنټلمین یو واری بیا هم زما له خوانه مینه درام یعنی اصل السلام علیکم السلام علیکم

د بلډونا وټامین سي فارموله کریم دبه د سره مو ورزوي خم دا ته زما ریکوست دی چې دبه مو ورزوي دغه دبه د ځان سره انتهائی سنبال کی دی ولې چې درته ملاویږي د سلوي وختو لاکھ روپو شاندارې نماجي هغه هم صرف اور صرف د سلور سو روپۍ په یو کریمو ډبي باندې جی کولی شي چې د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور وزٹ وکړي او د هغې نه د سره د مخ د ښکلا د پاره چې کوم کریم زموږ ملاویږي کوم چې د مئی او د جون کوم سیریز زموږ راغلی دی کوم ته چې بلډونا وټامن سي فارمولا کریم ملېږي کوم ته چې بلډونا وټامن سي فارمولا فیس واش ملېږي کوم ته چې بلډونا وټامن سي فارمولا سیرم ملېږي څنګه چې د کریم بلډونا انتخاب ڈاکٹر کومل کرن اور آلیا ڈونا کرے دی تاسو ہم دس انتخاب دا بیلا ڈونا ہوگی جی اسو خم ریڈیو استڑے کو جی اسو خم ریڈیو استڑے کو ریڈیو تاسو ہم استڑی کرے لگی آئے لگی آئے یقین کو ماتم و پتہ جی پکور کی تاسو کم از کم ترنا نہ پوری چو دیر کم امی پینزلس قسم کریمان میں تاسو گورے راوڑی دا ماتا بدا رہی گورے خل خمزے نہ دا کری جی اولی جی تورا تورا وا تورا تورا دا او تور بٹول عمر تور نا نا نا نا تور بٹول عمر تور نہیں جی ولی چ بلڈو نہ کم سے کی موجود ہوئی التب تور لفظ نہیں جی التب تیر سرو لفظ نہیں جی التب صرف د خائز سنو خبر ہوئی ولی چ بلڈو نہ اصل نم د خائز دے

سو د کوم چې د کریمو کوم ډبې د نګوري مهرباني وکړئ دا سره 19 زیات ازان سره کور کې بالکل سنبال کې دی او دغه چې کوم را روانه کوم ډرا ده په دې کې مونږ د سلویختو لا ګروپو کوم انعامات د خیر سره ورکو د کریمو کوم ډبې چې دی هغه ته بلډونه وټامن سي کریم ملي کیږي سلور سروي باندې فی الحال ملاویږي سن چرته تاسو دا پروګرام به چرته زموږ ریکارډینګ میکارډینګ اوري روان وخت زموږ کریم جی دنو هغه سلور نیم سو روپو ته د خیر سره بل سیریز به زموږ اوري نو ټول ته مې دغه پیغام دی چې د کریمو د پاره د یعنی سوک چې د بلډونه وټامن سي کریمو استعمالونکي هغه د ځان د یو په ځای باندې دوه والی دوه په ځای باندې ځان سلور والی ول چې یو خو کریمو کې دننه کوم نمبر راغلی دی کوم سیریز راغلی دی هغه سیریز به ورکوئ راورکوئ نه دغه سیریز به ځان سره سنبال کړئ او د دې نه بعد چې کوم زمونږ ڈرا کیدو والا دا ڈرا کی مون تقسیمو دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات کی درون لوی نام مہران موٹر کار دا خیر سر راغلے دے لگیا تے بلڑون کم سٹیکر دی اگر بان اور خیجی او لگیا یو دا بلڑون دا مہران موٹر کار دا بار ہسپتال کے خیر سر منجی دا سٹ برابر ہو تا سو کچھ رسو کم بیا وزٹ کی یا سو گراجی اور سر تصویران یا ویڈیوز وغیرہ اور سر جوڑی اگر بالکل تا سو جوڑولی سی یاد لری دا مہران موٹر کار دا وینر جوڑی دو بارہ تھا سرا صرف اور صرف یوسو ورزی دیجی دکری مڈا بے چالا مور کے مہربانی ہوگی تا سو ابھی والے کی ما سو کسان دے سے گدلی جو رے ڈبیرا اوڑی دی آواز بشاید زما اوری مو خو لطیف لو ور کڑی دی مو خو ڈبی کور زولی دی بچ اور زیدل اور زیدل دی ها کتا سو قسمت از ما اول غواڑی او واقعی تا سو کو ټول عمر دی ریڈیو دلاله گجر سمر کاسمیٹکس موری دی لیگا نا او سوک دل راغلی چې کسٹمر او ڈراز مونږ را روانه دنو اگی سکڑی لوٹی بالٹی سمسی مجمی مړې چې دا سمر سیزونه چې مطلب ارزان ارزان ملاویږي اگے دل بدی کارخانو کی پاور اگستی دی اگے دل راوڑی وی کنا خوزما په خیال غی تاسو سم جدنو به دغه سپک نظر باندې ګوي زکه خود له دغه سپک سپک انعامات درګی کنا تاسو د یو درون سړی کاسمیټکس استعمال وای تاسو دا یو درون کاسمیټکس نومورې تاسو د یو درون ملک د یو شهري کاسمیټکس استعمال وای تاسو د یو درون ملک د درنی او د پښتني خوري د یو زلمی کاسمیټکس استعمال وای اگه تا بیلڑونا ویلے کی او آنگ زلمے تا سو بدرون نظر بانی گوری او دادتا ہوئی چی زمونگ نا دا گا کاسمیٹکس پک دی نا زمونگ گا دا کاسمیٹکس نیوز پک دی نا زمونگ دا کاسمیٹکس دا ریڈیو پر ویامس پک دی نا زمونگ دا کاسمیٹکس کم استعمال ان کی دی غص پک دی نا زمونگ گا کسٹمرز پک دی او نا خاص کر زما دا ریڈیو لسنرز پک دی درانوی درانے او ټول عمر بدرانے نبی ا دکری مډبه مغور زوی همنن د گاونډیا نو سرور سو به کرز را والی ځان له بلډونه وټامن سی کریم والی او استعمال هم کوي ول چې دې کې زمون مین مقصد دار زمون کوم د مې او د جون میاشت کوم سیریز راغلی دي دې کې مونږ سډیر یو عجیب فارمولا چولې دا او د فارمولې د چولو سره سره د دې چې دا کوم فارمولې چا جوړ کړی دا هغه پلاس کې یو عجیب کمال لېږي مهربانيو کې دا بہترین اور دا اعلیٰ ترین کریمو انتخاب دا بلڈونا نہ ہوگی دا کریمانو پا بدلو لبانے کارنگی دا سہر نوالے دا دشپید دولو سو بجو پوری دا ریڈیو پاوری دا لبانے کارنگی مخ دا تجربو زینے دے او دا ناپوی خلقو او دا ان مچور خلقو دا خبرون میرے بانیو کی زانو ساتھی او زانت دا بلڈونا انتخاب ہوگی جی ما خور دا پروگرام شروعات کی دا وجہ دینا خبردار ہی ہو زما د پختنی سیمی پیغله څوک دا څنګه دا څنګه نه دا مخول خراب دی ولی خرابی او دا تر نن پورې چې الحمدللہ دا پاکستان په ستا باندې الحمدللہ بلډونه کوم راج کې لګیا دی هغه کې د ټول نه غټه وجدار چی دې مارکیټ کې زبا کې د توګه باندې ناشته مو ماته دا پته لګی چې دې خلکو ته د سکس مکریمو ضرورت دی د څنګه کریمو ضرورت دی د دینه ز خبردارې مجی نو بیا دا بلډونه انتظار وکړي ای شاوشه

خالقی ریسیزا بحری موجنا دی لائف کال لاری دی شرکت کو رو دوباره دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر آن شو 0312 88 88 150 زما دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر پر دا نمبر باندې کال نامه لوکي زما سر دی لائف کال لاری دی خبر کول دوباره دی سٹوڈیو دی لائف کال لیونی موسم لیارا زبیر نواز ابل اوس بیا راغلی او د زبیر نواز ډیره ډیره زیاته مننه کوو چې هغې د حیدر مومند اسپتال انتخاب وکړل ډیره مننه تانکیو سو ویری مچ سویرا د عمر آباد نه وی چې ولې بیرته نه وایو آیات کریمه نه بالکل زما تاسو نوم داته وګورئ جی لائف کالر ګور جو موږ سوک دي سول غواړی تاسو وګورئ بلډونو سن بلاک نه خلی خطر اغي به نه خلی چې تر سود ته بل چانی ویلی بل چا د دې ریډیو دلاري ګور ګجری زمون کم کسٹمر د بلډونو سن بلاک استعمال کړی وی بلډونو سن بلاک هغه سن بلاک چې مطلب د نور کمی تیزترین شواګانی وی تاسو سکین د نور د تیزترین شواګانو نه د کچن د تیزترین ګرمۍ نه د تیزترین دوپ نه چې د تاسو

0: ګور چې موږ د لایف کال لارې څوک را روان دي سو ویل غواړي بلرونه سنبلاک به تر هغې پورې نه استعمالوي تر څو پورې چې کم از کم زمونږ کوم کسټمرز دي او هغوی تاسو ته ویلي نه وي نو تر هغې به نه استعمالوي. یو ډېر ارزان او ډېر بهترین او اعلی ترین سنبلاک دی خو ما ډېر چې لانه به استعمالوي چې تر څو تاسو د کسټمر د خولې نه اوریدي ځکه چې خو د دې کمپنۍ اونر یم جی نو زه خو برته خامخا چې دنو دا وایم چې دا والی دا والی جی نو زه غواړم چې تاسو نه ته په خپله باندې ده ووایي بلکې کسټمر ووایي او د هغې نه بعد تاسو استعمال کې راولئ. Let's see live caller 0312-88-88-150 zama the studio the live call number gurj mus suk diso wadi. Let's see live caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Sari mus to ayu zama kho goror pa khair alay to ayu mus suk pa lan mani diu dokam ne call kade ji.
1: Bezr se khair shudi ma ba wanam
0: pa khair pa khair arshad singe de de khade barabari شکر شکر اللہ دیر تر دیر قدر من ساتا ستا سو خیر بغوارو تس سنگئی حالات سنگئی جون دی خواہ برابر روان دی جی
1: برابر روان دی خواہ مزو کی
0: دی شکر شکر شکر شکر دی اللہ دیر لوی کرم ستا سو خیر بغوارو در دو چرسد خان رور میں سکار گئی سکار روزگار گئی گن لکھ زمان پشن روزگار دی
1: گلکاری
0: نا گلکاری ہے دی دا کورونه چې جوړی تا غیا دی کنه ها ها ها ها مطلب داری چې دا کورونه چې کوم جوړیږي ته دا جوړه صحیح صحیح. نو نن سبا څه ویلې کېږي چې د ګلکار نن سبا دیاړي څومره ده پیسې څومره اخلي مکمل مطلب گیلکار نہ گورے پتہ لگی گی مطلب دیوال کی پتہ لگی گی نہ ایڈوانس کی پتہ لگے گی خبر خود کور جوڑولو اوری او یو گلکار منگ رہا ہوں پوڑی جوڑ کر لے کے نا پوڑی نو چې پوڑی را لے جوړ کړې لې یقینو کچا جی سی برا لے الله دې جی سی بو خچا څنګه را لے چې اور تو قتل الله کو دې پوڑو خو دا خېټه بار رئیس دې خو دې غرنګا کی کته دې پوڑو لے خېټه رئیس دی وا یل خو چې لک ټیم تیرې دو کنه بس جی سی غوسو غوسو غوسو چې څنګه ټیم درس پوڑی لاندې رو ګورځې دې نو زدا هم چې لک واقعي چې دنو مطلب دې گلکارانو کوم ګره بازي بازي گلکارو نه
1: څه کی دا خبره دا کنه کم هي څه خلک ګرځي او کله چې کم دې ګرځي بیا به کار شرمېدلې
0: لکه کم ریټ پسې بنه ګرځي لکه دا خبره خو دې خپل وکړه لکه ته چې مطلب خصیص باندې پیسې ورکې نه ته به کوالټي ملاوي
1: بالکل دا اوس دنیا روټین هم دغه شان دی پوه شنو با کار څه دی حساب دی
0: چې پیسې ورک نو خصیص برته ملاوي چې پیسې دې نه ورک نو ګورې ځان اسې به ټیم پاس کې ځان لا
1: بس کار خو دې هم دغه شان شرمېدلې نو لکه کار به یو ورځ خرڅې او ته
0: ٹول عمر بیا کڑی گیا
1: بالکل
0: مہربانی ریڈیو تو اوزگار شو پروگرام اور دل اوزگار استعمال
1: یار جی تین زکالو شمون کو بس شیمپو پہ تواز استعمال ہو لگا کو کوپن یو دریجو سلورم تن ارادہ چڑی
0: زبردست ما مم دک تپوز نہ کو چایا مطلب دار چ کوپن وغیرہ کور کشتے دے کنا کوپن نشتے دے
1: او
0: گاڑی در سرشتا کنه گاڑی در سر نیشتا ده موٹر سائیکل خود سستا ده خود لگه دار دو چی لگه تا سنگ کمزوره که ٹیکا داره کسنگ تا ترسو بریزان لموٹر نده آغسته کنه شومی مہران موٹر کار دے بلڈون موٹر روزی نو آئے کہ موٹر رو تو پپل بانے موٹر چل درجی کہ موٹر بوت لے بیا کنا لگا تو چل راجی وہ کن راجی کہنا ممپتی بانے چلی کو خبر بالکل بالکل اٹومیٹک بھی معصوم خبر موٹر چلاول اٹومیٹک مینول بھی خوگاڑ چلاول انتہائی گران کار بھی بازے بازے خلق تو اسی دا اجمل پشان کسو تک ٹریلے تو کینی اڑتا خبر اٹومیٹک بس یہ گرتا خیر بس صرف بریک بانے پکی دا بیچ دینا ایکسلیٹر بانے پک دا ہوں سی دکھا نا
1: بالکل
0: پکم سے بانے بوتلے بوتلے بے کسنگا ڈیر ڈیر زیادہ منانا کوم ستاسو ډیر شکریا ادا کوم چې موږ ته مقاله ملو قربان سرګیو خبره
1: کوم
0: قربان قربان وای
1: دا ډرا چې کوم یې شیر کړی جنا نو دا لشتیرا نمبر ویلې کی چې دا ورځ
0: دا د دې چې وی کنه دا کوم ډرا چې موږ کوونو دی کې بده دا کوم نمبر چې موږ وایو نو دا موږ د ورځې مو وایو دا موږ د شپې مو وایو او دا به موږ چې د سوشل میډیا د لارې د دینه موږ ویډیو مې کاټ کوو هغه ویډیو موږ چې دنه موږ به شیر کوو کنه دا به موږ بار بار دا وایو چې دا کوم نمبر موږ وایو کوم چې مطلب موږ اراده کړی تقریبا دینه موږ اته لکه چې دنه کوپنی دی کم اس کم موږ دای دی له اراده کو چې ردی کې موږ چې دنه کم اس کم 1000 کوپر به موږ دینه راو چتو نو دې سیستم بوله برابر ان شاء الله ها
1: یا بس صحیح ہے میرا
0: تھینک یو سو ویری مچ

گور دا گلی مکوی کنه گور دا گلی مو شروع کړي گلو نام د گلو نو بالکل سره جوړی کی د لایف کو الله ر شرکت کوی ما څنګه درته ویلی چې کم اس کم دی وختي مونږ سره کچره د ریډیو د لار زموږ دا پروگرام ختمي کی هم خو د ریکارډینګ سلسله به مونږ سره تقریبا صد دا ڈیل ٹیم پورے مونگ سر دکھا ریکارڈنگ سلسلہ شروع ہوئی سیلاب ہم درد بارہ اول ڈی سی فین سینٹر مٹا مغل خیل سور پل صاحب شکر ہے کو زما گک زما مازور نن مقدر مونگ تے بکال را ملا ہوئی او خبر برا سر کی دا مہران موٹر کار دا وینر جوڑے دو بارے او ڈیر بہترین چانس تا سر دے او دا کریمو ڈبے مغرزو کم چ دا بیلڈونا بیٹا مر سیکریمو کم ڈبے دی دا سر گورے مغرزو او

0: شبقدر نویش ڈاکٹر بھائی سحر پیپر لتلا ما نو سن بلاک میں اول گولو نو
1: کب تماشیو کنا
0: نو خود پہ پیار آ گیا جی گور زور تو بار بار دائم جدا سن بلاک میں جوڑ کڑے نے جدا چا سوچ کیوں ہم دس سن بلاک نو شرات لے دادا پاکستان فرسٹ آل سن بلاک دے چی داتا ستر قدر کی سبی شمیرا او سڈیر اعلی ترین اور ڈیر بہترین رزلٹ زان منست ہے کوئی دخپل علاقی نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور گوئی داگنا دا بلڈونا سن بلاک پختنوں کی بلڈونا سن بلاک منی پیک کی نہیں او دا دغ منی پیک غٹ فائدہ دا چی تاسو زان سر پرس کی گرزولے شی تاسو زان سر طرف جیب کی گرزولے شی او دا لوگ معمولی خوند کی راخلی پو سکن مانے لگوئی او زان سپینو موی نہیں او سنگ چی سویٹی ویل چی خود پہ پیار آ گیا تھا جی نو کتا سو کسو کا واقعی پزان مانے جدنو مینر آوستل غواری نو دا آگے دبارہ دا بیلڈونا

0: श्रोता सुधा प्रोग्राम लाइव और दिल उड़ी रेडी रे जाता मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच आओ संग जमुंग जिक्र कोलो द बेलडोना द लकी ड्रा हवाले इस रकम जमुंग द सलवी उख्तो ला गुरबो इनामा तकसीमो पदाओ खुशाले की बल कालर गुर जमुंग से सोग राजी से वाड़ी लेट्स सी लाइव कॉलर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहु
0: सड़मशी पखेर अली सु खबर कोई रकम है ना پخیر پخیر سیما جوندی
1: گلاب بھائی ہے
0: شکر شکر گلاب بھائی دن قربان قربان قربان سنوے نم درات پخیر علی سنگ طبیعت دی سنگ دے جون دی سنگ روان دے لوی واڑا مشران کشران مردان سنگ دے شیمپو دے کم چې د ویښتو لپاره بلډونا ټونک دے بلډونا هیئر کټ دے آیا دا غی نه مطمئنه دی یا د بلډونا د نور پروډکټس نه مطمئنه دی کنه مطمئنه نه دی
1: جی بھائی سن بلاک دی دا ټول جنګی دی غالی ته نو سه دې نو دا استعمال یې او دا سم خسته دی
0: سم خسته نه سن بلاک خسته دی کنه سن بلاک چې دنه کم کریم دی هغه خسته دی
1: هغه کریم یا دی هغه چې ولګی کنه بھائی نو هغه مخ دا خپل خسته خسته کی
0: نه نو ما خو دې ته وړاندې نو چې ګور تاسو سب بلډونه سن بلاک لا ترغی پورې ناخلی چې تر سو پورې زموږ سو کسٹمر راغلی نه یوغي د ته ویلی نو زما په خله باندې خیر د ماخلی نو تور ته سویل غواړي چې آی بلډونه سن بلاک غستل پکار دیګنی دی غستل پکار
1: بھائی مونږ سس پخله یقین کو او هغه جن کې چې کال جن د زین ټو د زین له ځا سن بلاک والی د نور د دغه مم پامنی او ټیکټین کې ولالي و ما
0: ترکاری چپکی گی یا چی پکی گی سیزن پکی نو آگے کی اکثر چیزوں مطلب پکلی سیزن
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
4: سوابئی یا د سوابئی سرا د نجدی علاقو خلکو دپارا ډیر زیات ضروری دا ولی چې نن د زیارت ورځ یوشتم تاریخ ته او زمونږه د راروان هفته ورځ یعنی د درشتم تاریخ دا کوم چې سبالا د جمعې ورځ دا سبال نه بلکې د هفتې پورزبانی په سوابۍ کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینې ډاکټرز دي هغه به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي یو ډیره بهترین او پیډي وکړو نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللې یا سوابۍ ورته نږدې ده نو تاسو ته معلوم هم ده چې زموږ د سوابۍ د سپیټال نمبر هر زیارت پرزمانی ورکول کیږي که تاسو کې څوک هم زمنګ د سوابۍ دغه هسپتال ته ویزیټ کول غواړي نو د هفتې پرزبانی یعنی سبا نه بل ورځ به ان شاء الله ز به ذات خود او زمونږ کوم ټیم دی هغه به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي تاسو هم نن زمنګ د سوابۍ د هسپتال په نمبر باندې به کال وکړي ځان ته به نمبر واخلي او د هغې نه بعد تاسو د هفتې پرزبانی زمنګ د سوابۍ کوم هسپتال دی کوم چې په مین جانګيري روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند هسپتال ویزیټ به وکړي زمونږ د سوابۍ د هسپتال دغه نمبر د ځان سره کوي په دې نمبر باندې زر تر زره کال وکړي ځکه چې لمیټډ نمبر به مونږ ورکو نو تاسو څومره زر تر زره کال ملاولی شئ د واتس اپ د لارې کال مه کوئ جنرل کال ور تور ملاو کوي په دې نمبر باندې 0331-93-94-94-1 د هسپتال د هفتې پر
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا، حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
6: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منصر بتاوستا دہر یو اسکول کا پیانی کتابنا، گائیڈز، کلر پینسلز، بال پوائنٹس، رجسٹرز، کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی۔ دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہے روے۔ دا پتہ یاد ساتے، موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک، سوابی، پروپرائیٹر عبید خان، موبائل نمبر 0311-8353-514، ویب نمبر دے 0303-8852-138۔
7: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې، دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے۔ نو پتہ یاد ساتے، بلال پلازا، السید سی این جی تا مہامخ، کنڈا موڑ، جہانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232۔
8: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
9: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما۔
8: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا۔
9: نو دا سوایا کنا
8: شارجہ جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265۔
10: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، کم سے چبہ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی۔ چپہ کی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 4 بجو پورے۔ لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ، دا پیر نہ تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے۔ ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ، دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے۔ گائناکولوجس لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نوٹو ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو سنگے تاسو ہے ٹک ٹاک ہے امید لرم دخبل ربنا چې څنګه مې روغ رمټ ټک ټاک فټ پاٹ سیټ ساٹ پر هو دی وای هم هغه شانتي برا تا ټک ټاک فټ پاٹ سیټ ساٹ او د ژوند په موضوع کې وای. ګرانو قدر مند اوریدن کو غږ آواز دی ایف ایم 94 یعنی کې ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ماته ویل کېږي تاسو قدر دان تاسو مهربان آر جی عقب جان جدون پروگرام صراط المستقیم سره ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی.

0: سوداگر یم وای سمر غم پکار دے.
1: محترم اوردونکو.

हेलो,

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن دردن کو زیم سا سرور سا سکربا حارث جان اور تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی قدرمن دردن کو پروگرام دے سرات المستقیم پدی کے مسرم موجود وی مفتی فرحات علی حقانی سیب کم نہ چتا سو گنش میر پختنے کوی اقدینی شرعی اور ہر قسم افی کے بارے کے تپوس پختنہ بکوی قدرمن دردن کو اور ازید مسر بٹ ٹیلی فون پلی کم شای مری گئی اور کوشش پکوی چکم یو کال چرے ملا وئی نو کوشش پکوی چ دشن دزے کی درگی چکم جے سگنل سٹیبل وی چکم جے سو آواز کٹنگ نہ کی بل لکچی سرپسی شور نی کوشش کوی در ریڈیو آواز کم ساتی چکم دوران کی مون تکال رے ملا وئی اگا ٹیم تا سو تا اگا مقصد اگا دغه د پر دسمن تپوس رک کوی سیدا اسی فضل تاسو مو ته کله کله کل را ملو کې سله आवाज راځینه او کله تاسو خبرې نه کوي تاسو خاموش پد شي نو په دې وجه باندې زموږ هم ټایم خرابېږي او د شانتي د ګنډ شمیر خلکو هم ټایم خرابېږي داسې مو ته ګنډ شمیر خلک ټلیفون نه کوي نو تاسو نه غواړو چې د چا کل را ملو نشي زموږ د خپل کوشش ته چې د ډیر خلک هغه مو ته کل را ملو کې د ګنډ شمیر مسلې موږ ورو مفتي سي دغه جواب ورکي قدر مند دردونکو موږ سره موجود دی مفتي فرحت علي حقانی سي په سټوډیو کې هغه ته موږ اخر په خیر علي کلی وای مفتی سپرتم ګورن کیګو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مفتی سیف سنگ تا سخی ستم خری
1: خیر دی جی اللہ فضل دیتا سخی
0: الحمدللہ. مفتی سیف ما خو بس ریکارڈنگ پلے کړی خو تاسو خو بس را لی
1: اب دا کته دا غزا کی سو ایکسیڈنٹ شو
0: اوه
1: نا غیس شور مور نا غیس ر لګودری دو
0: خخ لګرو غم کوله نو خیر خو شو کنه بکی
1: انا بس چتا یو کس لو خو شو غا دی ډاکټر لای بوتنو ال تی سر
0: زخه دغه بس ما خو ما ډر ټایم ویټ کو ما در پس باګه د کال ملا ول کل سن لګی دو نو ما تاس ناراضی ما کنه هیر شی وی دی ما زما زین کی داشن دسو خچی قدر مند دردن کو بالکل تاس مون سره شامل لګی ټلیفون پلی کا زم ټلیفون شمیر دا 09382845495 خچی پر نه کالر مون ګور چ سوک تے اور سویل غواڑی اور سبختنه مکئی خجی سس کول ڈراپ شو تس دوبارہ مون دے بیا کال رے ملو کہ زم ٹیلیفون شمیر دا 09382804595. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سنگل جی خی
0: الحمدللہ قربان سنگ تا سو خی
2: حضرت مفتی صاحب تو سلامنا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
2: خی جی خی خیر صحت مخری
0: الحمدللہ دعاگان قربان.
2: مفتی صاحب نے میرا سوال کو جی تو میں خپل په خبر مسبین نیم خو یو سوال لے داخل داسی او مشر نه درې چې دا لکه سیزل علی کنه دا چرګ لالو شو یا سروې لالو شو دی چې دا پلاستیک چاړي کی پلاستیک لاس کی والا نو ویل کدا نی پکار او لړګی لاس کی والا پکای نو آیا دا خبر سټ یا نه ما په دې مسبین کې جی.
0: ها صحیح بل سبخت نه وکوي مہربانی شکریہ خجی مفتی صاحب.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھاڑ ماندے یا دے اوسیز حلال اول دا پارا دھاردار شے پکار دے تیرہ شے اگا تیرہ چاڑم کی دے شی تبر ٹوکم کی دے شی اگر چھ پائے سوک دا سے حلال ہی نہ بہرحال تیرہ شے دے بعض وقت کی بل سنون واغا پی راخ کی نو غیسر ایزب خاکی نو مطلب دا چې تیر داردار شی پکار دی چې هغه پخوا چې کله دا اوس بناو دا سيزونه نو خلکو به تیرو غټو باندې چې دا غټو به داسې کوم پتھر کا زمانه به جوړته وي باغی باندې په غټو باندې خلکو دا سيزونه لالول
0: صحیح.
1: نو مطلب دا چې په 13 سيز باندې لالول دي دا غي لاس ته لرګي دي اوس پنه پلاستیک ته هیڅ فرق نه کوي خدا سي خبره
0: خجی صحیح قدر مند اردن کو زم ٹیلیفون شمیر دا 09382804595 خجی بل کولر گورو سوکتے اور سویل غواڑی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم حارث خان سنگال مفتی سے تا تا سلام کوم شیر لا لا ما صابنا.
0: وعلیکم السلام خیر بخیر سنگ دا سخی
2: خیر دی حارث اخی
0: الحمدللہ قربان دا سخی
2: خیر دی مفتی سے نو تاسو کوم دا سالی او سارے وقت دی کنا په د قربانا په خیال باندې
0: خجی خان
2: هغه کې داخل جا پی سی لکه یو راز لا لوج خوږیو کې ما یو کس ته تاسو کوم ورکوم چې سر نمبر اوس تاسو تاسو دې بیا وایي لکه خارصه وې
0: او
2: دا ګنا کې راځي کنه مفتی سر نه تاسو کوم.
0: ها صحیح بل سبخت نه وکوي مہربانی شکریہ. وعلیکم السلام جی مفتی صاحب.
1: ہاں جی یو سڑی سروے واغستہ پاگی کے نفلی قربانے والا یو قسم بعض وقت پہ پنجش پک قسم آندے ساروے واخلی یا بو قسم اغه کی یو کس نفلی قربانای والی مطلب پاغه واجب نی خواسه کای یا مطلب واجب والا کسان دی غی پکې یو کس نبی علیہ السلام لنی سلی دا یا پلار لا یا مور لا پکې صحیح سنی سلی دا چې غی یو وفات شوی دین دا هم نفلی دا یا هغه چې کوم دنه وفات شوی خونی ژوند دی خوای سره نصاب نشته اسی کای نو چې کم یو کس پکې دا سی وی چې پاغه قربانی واجب نی او هغه قربانی کې حصہ نی سلی وی دا سروے چې څنګه واخلی نو بس دا متعین شي د دې لپاره نو دې بیا بدلو لنی شي فاتشو یو بل سروے غست دے چې مطلب هغه کې ټول حصہ دار چې دین هغه واجب قربانای والے دي چې په دې قربانی لازم دا نصاب ور سره شته دي نو فرض واجب قربانای والے ټول راجم شوی دي او دې بیا سروے واغست نو بیا بدلوی نو بدلولې مکروه دي خو بیا مطلب کو بدلې کینو جایز دي خو لیکن مکروه کراحت پې پکې پکار دے چې نه بدلې خو کو بدلې کو واجب قربانای والے دي نفلی والے پکې یوم نشته نو کدی سروے بدل کی نو بدلول خوشی سرد کراہتا لیکن دغی بدلول کی کدی تس پیسی پاتے شو مطلب دی یو سروے پا دولا کا خرس کو
0: صحیح.
1: دی اغسطے پا دولا کا روپا یا پا یونی میں اغسطے پا دو باندے خرس کو نو بل سروے پا دو اولا کو اخلی دی دغی پیسو او کبیل فرض دی بل سروے داغی نو لشل زر کم واغست نو دغی پیسی پا دی خیراتی صدقہ کئی واجب صدقہ دادا
0: صحیح.
1: دا استعمالو لینی شی
0: صحیح.
1: دا بدای مستحقین لدا ورکه چې کم باندې زکات کیږي دا باغی له ورکه
0: صحیح
1: ځان لینی شي استعمال نو څه فائدې نشته بدلولو کده دنیاوی فائدہ ګوریا بګی نشته
0: اوفیس زما ذهن دی بل د سوال رالو یو کسته قربانې لپاره سروي واغستو خدای نه خواسته ورته مړ شو یا رخ شو نو ادی بیا څه بکی
1: چې کم کس نفلی قربانی و هغه ته سروي مړ شد خدغه سروي متعین نفلی والا متعین شي او فرضی والا متعین کیږي نه هغه بس یو ویسه واجب ده نو اوس کده دا مړ شو سروي نه خو بس خبره ختم شو دده کبل کای نو دی کی کنه کین په دسه نشته واجب قربانای والا چې کم دی نه هغه سروي متعین کیږي نه دا غی غمړ شنو بل باخلی مړ خو پرېګ د سروي واغسته و کی دا سه ای براغ رستو دا غستونه بعد چغی کی قربانی پی بیان کیږي لکه غوږی کټ شو پورا یا لکه کټ شو یا خونه ټول مات شو یا بل څه چلو شو نو چې بیا په قربانی نه کیږي نو دی بیا بل سروي اخلی دغه سره چې بیا رسکی اوس یو سروي دا سه چې سب واجب دی اوسو فرض نفلی قربانای والے دی او دا سروي مړ شو نو نفلی والا خو غاړه خلاص شو واجب والا ځان لبل زئی سب یعنی سی
0: صحیح خجی قدر مندر دن کو زمون ٹیلیفون شمیر دا 0938-280-495 بل کولر گورو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ حارث جان بھائی تاس تب دیکھ کلی پروگرام کے ہر کلے بخیر علیہ السلام نے وانی کو مفتی سے سلام نے وانی کو
0: وعلیکم السلام حارث بھائی خی
3: اے جی استاد دعاگان جی خیر سلام مفتی سے څنګه دې تاس څنګه حارث بھائی خی دې خیر
0: سلام الحمدللہ دعاگان تاس خی
3: واجب کی
1: تکبیرات خوچے کل دا ذی الحجہ شروع شی کنا لکا یکم ذی الحجہ چوا نو بس ددغه وخت نا تکبیرات کول چې کوم دنو سنت دی مستحب دی کول پکار دی روزانه عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ته چې غیبا تکبیرات شروع شو دا ذی الحجہ به شروع شو نو تکبیرات به شروع کړي خدا واجب نی واجب کی پا نو ذی الحجہ باندھے مطلب جو سبا اختر دے نو نو ذی الحجہ چکل بھی نو ذی الحجہ پاکستان کے پر شروع اختر دے نہیں پر سحر مزنبا تکبیرات شروع شی او دا با 23 مزنوں کی چلی گی
0: صحیح
1: جن دا با دا سے قول شیعہ تقریبا ہر جماعت کے امام ہوں وہی ہو بس طول خلق عدتن شروع ہوئی نو تکبیرات پا نو ذی الحجہ باندھے شروع کی گی تکبیرات پا زنانم ہوئی ناری نبیم ہوئی دا هر فرض موز نه باد به وای کدا غیر ازو کې چته زوړ فرض قضا موز کین نه غینه باد به هم وای
0: صحیح
1: او که مسافر وی مقیم وی ټول به وای
0: صحیح
1: اج نو تکبیرات ویل دا زوی دی سره مخ کی او ته پوس کړه غینه بعد بس یو کس ور پسې کالو کابل وکړو
0: هیر شو
1: نه غا دی له اصلاح شروع کړه اصل کې دی د ذکر بل جهر په اړه کی خبره کړي وا خو بس هغه خبره بالکل بل روخوا واست نه خو پاتې شو ذکر ما تاسو ته ویلو اسې به خیر درلو اختلافي خبرې مونږ نه کو ذکر بل جهر په تیز आवाज ذکر کول دا چې کوم د نو زموږ اهل سنت والجماعت علماء دی بن جایز غړي امونګه کودا په تیز आवाज او پرو आवाज تیز आवाज ماته استاد سونه ویلو درو आवाज قران کې ما ذکر راغلی دی بیا تاسو ماته یو آیات رولی غچې کې د سر ذکر او پسې دون الجهر آیات کې راغلی نو دې له چرته چا دا سه کس ور کړو چې غي ذکر بل جهر نه منی په تیز आवाज نو غدې توی چې دا ورته وای چې مفتی صاحب د دې آیات ترجمه وکړي ځکه چې کې راغلی چې پرو باندې ذکر کوي دون الجهر په تیز نه نو دیکھی خو نفی راغلی دا قرآن کی نو ولی دی پتیزا باندی وی نو اصل کی دی آیات پا تفسیر کی تاسو دا روح المانی تفسیر چکم دی اللہ مالوسی سے دا حقی تفسیر کی چکم دی نو دیزای کی دا روح المانی کی دی دون الجہر تشریح کی اغیی ویلی دی چی دون الجہر البالغ چی دیر مبالغہ کی چگی وی دا دا غی نفی دا ذکر پر روکا وی دیر چگی مو وی دا مراد دی دانا چی پتیز آواز مو وی او داسې مطلب ته ځکه نشي اغسته چې اخوا بیس نصیبا روایتو کې د نبی علیه السلام نه تیز آواز سره ذکر او د صحابو نه دا ثابت دی نو دغه مسله وخته تاسو کوم آیات وینو غم دا وی چې مطلب دی کې د جهر د تشریح کې غوی ویلې دي چې دون الجهر البالغ چې ډیر مبالغه کوي چې غوی دا د غی نفی ده ذکر پر روکه وی ډیر چې غی مو وای دا مراد دی دا نه چې په تیز آواز مو وای او داسې مطلب ته ځکه نشي اغسته چې اخوا بیس نصیبا روایتو کې د نبی علیه السلام نه تیز او آواز

0: جی بالکل گورو سوک تیز سویل غواری. اسلام علیکم. خاجی ساسو کول ڈراپ شو دس تو بر بیٹ رہی کول شی زم ٹیلیفون شمیر دا 09382804595. اسلام علیکم. جی قربان سب وقت نمک ہوئی
1: یو کس دی اغا قربانی راست دا او اغا دی بیا پر چواست دا او اغا پٹل کی مارگر شو نو دا قربانی کی گی کنا کی
2: سنگا
0: سنگ دو بر بیا ہوئی تاسو
1: یو کس دی اغا قربانی راست دا او اغا بیا پر پٹل کی مارگر شو او قربانی دی پر چواست دا سی قربانی کی گی کنا
0: خواست
2: واجب وگا نفری وا
0: قربانی واجب وا او کنفری قربانی واجب وا کنی نفلی وا
1: نفلی
0: و خاصی تاسو خو کې درکې جواب سیدا ما تخکر دام نسل لګو خو ورته تخکاری دو مرګری
2: نفلی قربانی کې اوسړی او ساروی کې اغست او بیا غي سره روان شي وغه پرې خدا بل ساروی واغست یا بل چا سره ټل کې شریک شو نو دته دا چې کمزور ساروی او دا خو نفلی او دا خو متعین شي او اغست سره د چې بل کې شریک شنو هغه په ملزم شو نو دی وو دواړو کې قربانی کوي ها دې ته وی بے ځای نه اړه مېدل نه پکا چستا کار سوچ تو یو سروے دے غستے دے بیا تو بل زائے کی قربانی کی
0: صحیح
2: نو جدا سروے وا اس تند دا متعین شو کدا نفری والا ک فرضی والا نو بس صحیح دا خیر دے بل زائے تلڑو ال تدیو کی بس دے پرے خود او کدا نفلی والا مطلب دما دے نصاب ور سر نو اسے کول نو دخو یو دا غستو سر متعین شو ج بل وا اس تن غیم غستو سر متعین شو لہذا دے بیا دوڑ ہلا لئی ہاں
0: صحیح صحیح 09382804595 بالکل گرو السلام علیکم
3: جی وعلیکم السلام سنگے جی صحیح
0: الحمدللہ قربان تا سخی
3: خیر جی بالکل جی صبر کوم جی مرغوز
0: خ جی جذبے سب وقت نہ کوی جی
3: مفتی صاحب دا تپوس کوم جی دا قربانی جی بکور گیو کا سنی جی
0: جی جی
3: انو آ کٹ پن گڑ نہ کڑ کنا کڑ پور بنا کڑ جی تے دا پور
2: نکو نہ کڑ کول
0: آ نکو نو خا سیدا بل سب وقت نہ بکوی
3: لجی بل زغ زپوس سے پوجین
0: خا سیدا وکری در کی جواب مہربانی شکریہ جی محسن
2: نو کنا وخت نہ کٹ کول پ دیلا سورزو کے دا چکم دے د کم خلق قربانی ساس کور کے د چا قربانی د چا حصہ نسری نو غیلا مستحب دا دی نو کنا وخت نہ کٹ کئی تر قربانی تر کے دو پوری جس ٹائم سروے زب خ کی نہ بعد بیا نو کنا وغیرہ کٹ کی
0: صحیح 09382804595 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی خور سب وقت نہ کوئی
4: ریڈیو بھائی ہمارا لکھا جی قربانی حلق کی کلا پدری کا سوان قربانی کی او یاد عمر نہ کم دو دو کال نہ پری ساری قربانی کی
0: ہاں صحیح دا
4: نہیں او تا صدر پروگرا نہ کار پاس کو لکھ خبر کوم نو مال وکال چت کی
0: خا سیدھا سیدھا مہربانی شکریہ تازو خود کی در کے جواب جی مفتی صاحب
2: قربانی کغٹ ساروی پا یو دعا درے سلور تر وہ پوری جی بار سمرا کوئی نو کولی شی غٹ ساروی اوڑو کے ساروی خو یو کسمان دی کی گی گڑا بیزا یو کسمان دی کی گی
0: صحیح
2: او غٹ ساروی دا مطلب غام خشوا او او خشوا یا او خشد دی پا وہ کسانو پوری کی گی دیکھے جف تاک نشتے کپا دعاو کوئی کپا دریو کوئی کپا یو سلور پینزا وہ پوری دی ماندے قربانی کی گی باقی تا کم ساروی چھ عمر پورا نہیں پاگا قربانی نہیں کی گڑا بیزا کی یو کال شرط تے پا وام ایخا کی دو کال شرط تے کد دی نا یو گینٹم کمینو پا دی ماندے قربانی نہیں کی گی دا کم ساروی چھ پا اختر پڑو منہ رز ماندے کال دو کال نہ پورا کی گی او بیا پا بلا رزی پورا کی گی نا غیدی بلا رز علال کی کپڑو بای رز علال کو قربانی نہیں کی گی مطلب دا دی دو کالا دا غٹ ساروی کی دل دا شرط تے کسوک دا وی چگی نیزا یو کس قربانی کوم پا پورا غٹ اقوا ماندے نو وڑا بالا لکم نو نا عمر شرط تے عمر بایی پورا اینا بعد کتا پی یو کس قربانی کئی یو کو وہ کسان بے کئی
0: صحیح خجی 09382804595 بلکولر گرو اسلام علیکم جی سب وقت نہ کوئی
5: جی مفتی صاحب نرال دا کا پوچھ کے چے دا منس چے خلق کئی نو دا سبحان اللہ ہم بہار یو رکات کی ہوئی کنا صرف چے من شروع شو لوم دی رکات کی دے وائی
0: خا سیلا کو کری در کے جواب سیدا میرا بانی شکریہ جی مفتی
2: سنا چے دا سبحان اللہ ہم ولا الہ غیرک اعوذ باللہ پوری دا صرف لوم دی رکات کی ویلی شی بیا دویم دریم سلورم رکات کے صرف چودرے گئی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم بو وے فاتحہ بشورو کی بسم اللہ ویل سنت تی دفاتحی نمخ کی او دا سبحانک اللہم ولا الہ غیرک اعوذ باللہ

لشتیاوی او که الله وی چه دا خطا ولی دا سپولی لکه یو موقع که ویز بیماریم قومو تیمون سر اختر للارشا ویز بیماریم نو جسمانی مریض نو و روحانی خو بیمارو کنو زری پریشانو چه دا ما دا قوم ولی کفر و شرک که نو که مانا اللہ دا تا پوسو کی چه تا خو جور وی تاولی انی سقیم ویلی چه دا مریضی اگر چه دا آقا خبر اپا کولیب تی یا خذی که وی دا مصر بادشاہ با دا خلقو نخذی غشتلی پلار چه بطلی خذی تا وی دا سی کار دی وی تا دا ما پا مخ دزم کر یو زم مسلمانیم یو تا مسلمانی مسلمان سغی دا مسلمانی خذی رور خوری دا سی دکن نو گواری که دا بادشاہ دی بوزی او تانه تا پوسو که نو ما در اغجن کاما ما و تا وی دا می خور دا نو تا مرد اغجی دا می رور دیم زکا مسلمان رور خوریو زکا چی چا با وی چی دا می خاون دی نو بیا با ولو خاون وجه او که وی بی چی دا می رور دی نو رور به نو وجه نو که اللہ ما نتا پوسو که چی دا خوستا خور نو ریو تا خور دی خور خو پی استلاکی دیتا وی چی دا مور پلار نپیده اگر چی خبر در اغدو مسلمان رور خورو کل اللہ مقابله که خود دا خبرم تیک دا چی نسبی رور خور خونو کن نو ما دا دری تکی دا سی ما نویلی شوی دی یو بلا یو خبر آوان اگه دا چه اگه بوتانو تا کم وقت که ابراهیم علیه السلام ملکلل ماتکلل او مشر بوت تا اگه واچو تبر نو ایمن دا چا کردی ای بل فعلو کبیروم ای مشر کردی نو مطلب ای دانو چی دی مشر یقینن کردی مطلب دادی چی تاسو های چی دی خبری کول دی خبری وسرو که کنا تا پوستیو که دی خو خبر نیچی کولی وال تا کول نشی کولی نو ولی و تا خدای وای نو که اللہ وی چی خواه دی مشر لاکلو چی دا خبر اگر تم از زمان دا خبر کرده با هر که می نشد خد من سوکو موسی علیہ السلام تلاش موسی علیہ السلام تبا وی او و تا وی یه زدا کار کم زی گوری جم ما خو سالی پا سوک والی و دب می متا خواه او مرشو کما تی تا سالی والی وجه من سوکو بی عیسی علیہ السلام نہ بلا خلق راشی تر سوالو کا اللہ تا چھے اللہ حساب کتاب شروع کی عیسی علیہ السلام بس ہوئی ویزا چھے پکولی سم ویزا ما خو بنی اسرائیل عبادت کرلی دی ما تے سجدی کرلی دی نو کمانا اللہ تا پوچھو کی تاو تا ویلی دی زب ست پوں ما کندی دی ویلی و اللہ نا بس جواب برکوں سا خون پا کی عبادت شوی دی کنا زب ست پوں او دا تا پوچھ با اللہ دا عیسی علیہ السلام نا کئی او نبی علیہ السلام فرمائی چی کل اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا تا پوسو کی انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہی تا دی خلقو تاوی چی دا مو دا ما دا مور عبادتو کا وی پا عیسیٰ علیہ السلام با دمر زور راشی کی دا ہر وی اختن بے دا خولی پا دے بین روزی ما قلتو لهم اللہ ما تا چی تاسا حکم کردی دے اللہ غمی بیلی دی بلا خبر ندا کر تا تا پتر انکا انتا سنگ دے علام الغیو نشم حمق سوکو بی تاسو دا سیو کے محمد صلى الله عليه وسلم تورش قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اغت الله مخير استوار سماب كيرين اغلا ورش دي طول براشي نبي عليه السلام مبارك تا حضور پاک تا بكيني يسيب مو خدا آدم عليه السلام نه پټولو په پیغمبرانو وګرځيدو سو کم غالني اگدي ار يوي دا کار نشم کوله خما تسوائے اللہ تسپارشو کجری مخلوق سری صاحب کتابو کی رسول اللہ مبارک بوتو فرمائی انا لذالک دا کار ز کولیش نور پیغمبران نشی کولی ز کولیشم زیدا سپارش کوم رسول اللہ مبارک فرمائی چیز بدا اللہ دا عرش لاند یو مقام نے مقام محمود ہوتا ہوئے پھر امم دا بانگ نفس کا مدعا کیوں کنا دیکھ دا یو ٹکری کی وابعث و مقام محمود الذی وعدته یا اللہ نبی علیہ السلام مقام محمود تورسے اغا مقام محمود تا بدور شم دا عرض تا لانده نوی دا اللہ سپتو نبویم او دا سپتو نبویم که اغرا تا اسوی ندیاد ال تا برای دیگی دکا اللہ پا قبل سپت خوش علیگی او دا دنیا دا اوور وزو برابر برسول اللہ مبارک یو سجدو که ال تا خو یور وز دا شپی نیست خو دا دنیا دا یو افتی برابر حضرت جبرید علیہ السلام براشی ویزا سال تو اتوا اس چیسو سوال که ستا سوال بمیلوش شفاعت کوا قبول بش شابا نو النبی علیہ السلام بسوالو کی چی اللہ دی مخلوق سر حساب کتابو کا ہر سے چی خو حساب سر شروع کا خلق تنگ شوی دی ریر زیاد نو اللہ با حساب کتاب نہ شروع فی و جی شروع ہے کی نو زر بختم شی دا دنیا پشپگو گینٹو پاندازہ بٹول مخلوق سر اللہ حساب کتابو کا دا دنیا دا شپگو گینٹو پر نی مروز زمارو دیا چی حساب کتاب کی گیجی با منظر دی
الله دې راته آسان کړي.